0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ငါတို့အိမ်မက်တွေကိုဖျက
1: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
2: Pero mami te amo ya, pero me acuelo mea, hasta ne yikere tamay mea. Sin mani democracy, lo ne mea.

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ4ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေး9နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိတ်မှပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ် NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတိမ့်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီစွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်တက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့9နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ9ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးဘကိုးတိုင်းကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတစ်ခုလဲNUG social media page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လရင်9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်စုမှုထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းက AR မြို့အရှိတ်ချမ်းတခြားစကိုင်းတိုင်းကကတာနဲ့အင်းတော်ကချင်ပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့ကံကောက်ခရိုင်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအစရှိတဲ့စီရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဖားကန့်မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမားဖြတ်နက်ရီကန်ပြူဟာကုန်း AR တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့စစ်မျက်နှာတွေနဲ့ကင်းပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြင်းနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိသာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူး၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိအနောက်ကူးလူဖျက်တမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ AR မြေတခြားမန္တလေးကနေဗမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြေကြောင်းတလျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမောတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွယ်တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစေခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေတာတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းသားဒေတာတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေတာကြီးဖြစ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့လည်းတောင်내မြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေတာအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူးဒီဒေတာကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေတာတွေကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသအလိုက်တစ်ခုချင်းတင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ချင်းကချင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအဆိုပါဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်းစီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် NUG စိုးရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရစုခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ ရန်သူပြူဟာမအောင်မြင်အောင်ဂျားပြက်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေထားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ။အခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကန္နာမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤတည်င်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတာလွမ်းဆွမိတာတော့အမှန်ပါ။ကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တသောလမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေ၊လွမ်းနေစေမိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနည်းအားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မွန်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရာတော့မိမင်ခဲ့တာအမှန်ပါ။သို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပဝင်းချင်းမှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်။အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပေမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါ။ဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလှုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင် जा ခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတိဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးစီစဉ်ဖို့ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလား။ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတတိယလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချိန်ထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ရတနာတပါဖြစ်တင်စားကြပါတယ်။သာသမီတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုရတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
2: မဆုံးမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တုန်းကတော့အလန်နီကွန်မြူနတီတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော်များမှနိုင်မလဲလို့အောက်မေ့ခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကဂျောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လုံးမွေးတို့နေလေခင်ရင်သွေးတောက်ရင်စကားလက်ဆုံးကြားနေကြတာပါအဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လုံးမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးနေတာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတစ်တောတွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမှုဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်။ကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမို့ဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနည်းဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျစကားပြောကောင်းနေတယ်မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ် စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူ့အလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်။သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမပေါ်နိုင်လို့စောင်းဝန်နေရေးခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာပါ။အဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လမွေးတွေးမိပါတယ်။အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရည်ရွယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလူဝက်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လေပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ
3: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါလိမ့်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်ဒီလိုတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလက်ပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ community တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်။အခုမောင်လူမွေးတို့ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူး။မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူຫນွေခေါင်ခေါင်မှာရင်နှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါလေ။ဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနစ်တွေရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူး။ဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေခြင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းမှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးအပဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲရှိရှိအခက်အခဲတွေကြားထဲကနေရက်ရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုစ조사ဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
4: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်ကွင်းSEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဂျာကာလာပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမလ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကတော့1ပြည်နယ် Federal Unit IDAO ကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်2ပြည်သူကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်3အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအုပ်စု3စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့4ဖွဲ့နဲ့အမှတ်1မန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုယ်စားလှယ်လို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ AB 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စည်းရုံးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ် တိုင်းသာဒေါ်လာ1000နဲ့ကိုင်တက်တွေအနည်းဆုံးတရာစင်ထက်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အနေအထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေအထားလဲတွေ့နေရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SCEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။ American Army လို့အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လို့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်3ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့ဒိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်နွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လို့အဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ຫນွေဦးဒေါ်လာ5နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကန်ဒေါ်လာ5လမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CMPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့အချို့NUCC မှာပါဝင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့အတွက်ဘလောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲ2029စစ်စင်ရေးရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ဆရာနာရှင်တက်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
5: ပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွတ်လှန်လိုက်ပါခက်ပြက်တဲ့အမျိုးဆက်မနေနဲ့ဘယ်သွေးမှစကားထမပြောဘူးကိုရှိကိုစားကိုထိကိုခံကိုအတန်ကိုအလန်းလူတွေအားလုံးယူးနေကြတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးချွေးပြန်နေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးတန်းစီနေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးစစ်ဖြစ်နေတာဆိုပဲဒုက္ခလှလှကစိတ်တထွေးစားကျိုးကားလေးကောင်ကိုင်ပြီးဘဝဟာတိုက်ပွဲဝင်နေပုံမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွတ်လှမ်းလိုက်ပါစာမျက်နှာ81ကိုဆွဲထူပါရှေဆုံးတွဲကိုစီဖြေပါနောက်တွဲတွေအလိုလိုလိုက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကဘာကြီးကိုသွေးစစ်ကြည့်ပါလေးရင်ပြန်တွေကိုကောက်ရိုးခွန့်ပါနွားတွေကိုရေနံတိုက်ပါကျိုးနေတဲ့အရိုးတွေကိုပြန်ဆက်ပါဟော်မုန်းရေလက်ကြားကိုပတ်တီးဖြီပါမင်းသိလားစစ်ပွဲများအားကြည့်မရခြင်းကြောင့်ဒီအယူကိုငါအမောက်သိပ်လိုက်ပြီကဲမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါတဦးလာ
6: လာပါရှင် အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြာတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အတီးရလက်ကားစီတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စင်တွေအရေးသေးကြဆင်လာတယ်လို့အယောင်ပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တီတီမင်္ဂလာစီမှာလည်းအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဘဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်
7: ။အခုကတန်စာခကဈေးသာအမြင့်နေတာလေ။စီစီးတက်တော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကမဝယ်နိုင်ကြဘူး။ဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်ဘူး။မဝယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေ။ဒါကြောင့်ရစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအစီစီပဲစီစီပြရင်တော့သူ့ရဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်။မပစ္စည်းကအတော့ဈေးမတက်ဘူး။တန်စာကတက်သွား။ဒီတတိတာကိုဆရာကြီးတတိတာအရင်တော့2000အခု9500 9500အလုပ်မားကအရင်တော့300အခု500 800အတင်ချတယ်။အတင် 500 ချ 500 အဲ့လိုမျိုးပြီးကြတော့အဒီပါကင်အဥဒါတွေရောအကုန်စီးတက်ဖို့
6: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုန်ဝင်ကုန်ထွက်မမှန်တော့သလိုတင်းနဲ့အရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်။ပြေးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ
7: ်။အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြောနေတာအခုက60ရာခိုင်နှုန်းကိုစားနေတော့ဝင်နေ။အခုစီရမဆက်မရတော့ဆိုတော့200ရာခိုင်နှုန်း200ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲလာလို့အနေထား။လောကအမမကဥတို့နားမယ်အနေထားရှိ။စီလေးပုံမရတော့ပုံမလဲပတ်တော့တယ်။ဒီကစီရမင်းမယ်လေ။ဘာလို့စီမရတော့ပုံကိုဒီတော့မဆော့တက်သွားတယ်။အဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆိုင်ရတာနဲ့ဆိုင်ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူကမဆိုင်ရတဲ့လူကများတယ်။ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပြည်စည်းတွေမှာအနာသက်ဖြစ်သွားပေါ့။အခုကမကူးတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
6: ။အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုတ်ကင်တဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုးအဝါဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုတ်ကင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်ရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
8: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတက်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင်တည်တက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ကျင်းနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲ။ဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Rakhine ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူဂူလူဆက်ဆံနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေတာကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေတာကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အုပ်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာတိမ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အချိန် စစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမာဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့သကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမနီပူပြည်နယ်ကနာဂကူပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမနီပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်သဘုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲသတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနွယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မနီပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမီကလေးကရှိ
9: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
8: ။နေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်း၊နယ်မြေအနေထားရာအရေးပါတဲ့ပလဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆောင်မေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လေအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလို့တာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သကိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မနီပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မနီပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စေဦးပွင့်ချင်းအိန္ဒိယမနီပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်တော်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဖက်ခြမ်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ့်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
10: ်ခရိယံဘာသာဝင်ပါဠိပါမောက္ခဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်မိုးကြီးချုပ်ပင်နေမဝင်သည်မောင်တင်သမိုင်းထွန်းစဲတီကျွန်တော်တို့လေးစားကြရတဲ့စာစုတော်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ဆရာကြီးမင်းတူဝန်ဇော်ကြီးသိပ္ပံမောင်ဝဆရာကုတ္တဆရာကြီးဦးအေးမောင်စသူတို့ကိုမြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့သူမြမစာနဲ့ပါဠိစာပေပညာရှင်စာရေးဆရာမြမပြည့်ရဲ့ပထမဆုံးမြမလူမျိုးပါမောက္ခနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတူဖြစ်သူဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ပြည့်ပါပြီဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ2026ဧပြီ24ရက်ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်မြောက်ပါဦးဖေမောင်တင်ဟာခရိယံဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ဓမ္မစကပိုးတနာတုတ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အဋ္ဌတာလိနီဝိတုဒ္ဓိမတ်အစရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခရီးရန်ဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဆုံးဗုဒ္ဓသာသနာပြုတဦးလို့သူ့ကိုကဘာကတည်ထားကြပါတယ်မြန်မာသမိုင်းရာဇဝင်တွေကိုလည်းပေစာပရပိုက်စာတွေကနေဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သူပါကိုလိုနီခေတ်မှာမြန်မာစာပေကိုအထင်မြင်သိကြတဲ့တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးမြန်မာစာပေကိုတက္ကသိုလ်မှာအဆင့်မီတင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကလုပ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမလူမျိုးတဲ့ကပထမဆုံးခန့်အပ်ခံရတဲ့ပါမောက္ခပါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်ကိုကျန်းအစူးစူးပြုတ်ပြီးရှားဖွေဖော်ထုတ်ပြသရင်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာဖော်ပြလို့ကုန်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဆရာကြီးမင်းတူဝန်ဆရာကြီးဇော်ကြီးဆရာတင်မို့ဆရာမောင်စွမ်းကြီးစတဲ့ဆရာအစူးစူးကပြောခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သူကွယ်လွန်ခဲ့တာကလည်း53နှစ်ရှိပြီပေါ့1983ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကြာသာပတေးနေ့နဲ့အသက်85နှစ်ကသူကွယ်လွန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မြမစာပေအသီးပွင့်တွေကတော့ရိတ်သိမ်းနေရစေပေါ့မမားရနဲ့ဖရာသခင်ကြီးမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မူသောသခင်ဖြစ်တော်မမူလူသည်စိုက်ပျိုးသမျှကိုရိတ်သိမ်းရမည်မိမိဇာတိပဂတိ၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဇာတိပဂတိအဖြစ်ပျက်စီးခြင်းကိုရိတ်သိမ်းရမည်ဝိညာဉ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ထာဝရအသက်ကိုရိတ်သိမ်းရမည်တမန်ကျမ်းစာဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်9-8စိုက်သမျှရိတ်သိမ်းရဆိုတာကတော့လုံးသမျှပြန်ခံစားကြရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ကောင်းကျိုးတွေခံစားရမယ်ဆိုးတာလုပ်ခဲ့ရင်ဆိုးတာဖြစ်မယ်ဆိုးကျိုးတွေခံစားကြရမယ်ပေါ့ဒါကလည်းဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရဆိုတာနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကြပေါ့အခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှလဲကိုလို့တလောက်သာကိုခံစားကြရမှာပါတပြည်လုံးတော်လန်တပြည်လုံးအောင်ပွဲခံကြရမှာပေါ့ဥဖေမောင်တင်ကိုပြန်လဲရှာဖွေခြင်းဥဖေမောင်တင်ကိုအင်းစိန်မြို့ပေါတော်ရက်မှာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့ကအဖဝန်တော်ဥဖေနဲ့အမိတော်မြိုင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့တယ်ခရီးရန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့1893ခုနှစ်ကအင်းစိန်မျိုးကကိုရင်ကြီးအလွတ်ပညာရှင်ကျောင်းမှာစတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးမျိုးစေ့ကိုရရှိခဲ့တယ်ရန်ကုန်မှာထက်တန်းဆက်တက်ပြီးပညာသင်စုတွေရခဲ့တယ်1909ခုနှစ်မှာပါဠိဂုံတူးတန်းတက်ပြီးတက္ကသိုလ်ကဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရခဲ့တယ်1921ခုနှစ်မတ်လမှာကလာကတာတက္ကသိုလ်က မဟာဝိဇ္ဇာဆံမှုဘွဲကိုပါဠိဘာသာနဲ့အောင်မြင်တယ်။ဇွန်လထုတ်မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ်မှာ Mountain BA ကလောင်မြီနဲ့စတင်စာရေးသားခဲ့တယ်။လန်ဒန်ကိုပညာတော်တင်သွားခဲ့တဲ့1920ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကြမှာ Mountain ရဲ့အမည်ရှိမှာအဖေနာမည်ကိုထည့်ပြီးဖေ Mountain အမည်ကိုယူခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။နောက်ပိုင်းရေးတဲ့စာတွေကိုဖေ Mountain အမည်နဲ့သာရေးပါတယ်။မြမစာကျောင်းနေမှာမတင်မနေရဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် DVB သတင်းကြောက်ဘွားနဲ့ပြင်သစ်လန်ဒန်နော်ဝေးနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်သင်တန်းတွေတက်ချိန်တုန်းကအာဖရိကတငယ်ချင်းတွေကပြောခဲ့ဘူးတာသတိရမိပါတယ်ကျွန်တော်ကမြမစာကိုရေးနေဖတ်နေတော့မင်းကမင်းတို့တိုင်းပြည်ကစာကိုကောင်းကောင်းဖတ်တတ်တာပဲတဲ့ငါတို့ကြတော့ပြင်သစ်စကားကိုပြင်သစ်လို့မှုန့်နေအောင်တက်ပြီးငါတို့ရဲ့အာဖရိကန်မီယိုဖလာစာပေတွေကတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီတဲ့မင်းတို့ရဲ့မြမစာကိုမင်းတို့ထိမ့်သိမ့်ထားတာသဘောကျတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုထိမ့်သိမ့်ခဲ့သူတွေထဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကတော့ထိတ်ဆုံးကကျေးဇူးတင်ရမယ်သူပါ1942ခုနှစ်မှာဘီလတ်ပညာတော်သင်ဘွားကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမစာသင်ကြားမှုစနစ်ချဲ့ထွင်ဖို့စီးနေလွတ်တော်ကိုအရေးဆိုခဲ့တာကြောင့်စီးနေလွတ်တော်ကကျောင်းသားတိုင်းမြမစာတန်းနိုင်ကိုမတင်မနေရပါသာဖြစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကမိုးမခအင်တာနက်စာမျက်နှာဆောင်ပါကျွန်ုပ်ကြည်ညိုမျက်ပုတ်ကိုဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်ပါမှာအခုလိုရေးခဲ့ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမစာစတင်တင်ကြားပေးခြင်းတယ်လို့အဆိုပြုတော့အင်္ဂလိပ်ရာရှိတွေကမင်းတို့တင်ကြားပို့ချစရာမြမစာပေရလို့ရှိလို့လားလို့အမေးခံခဲ့ရပါတယ်။ဥပေမောင်တင်ဟာတက္ကသိုလ်ပါဠိပါမောက္ခဖြစ်ပြီးဘာနတ်စာကြီးလိုက်ကိုဥစီရတဲ့အခါမှာစာကြီးလိုက်ထဲကပေစာပရပိုက်စာရီထဲမှာရှိတဲ့ပြုတ်ကဗျာလင်္ကာဇတ်တော်ကြီးဝတ္ထုစတဲ့စာပေတွေကိုသူတာဝန်ယူရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနစာစဉ်အဖြစ်မြမပညာရှိများနဲ့တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းတီးဖြတ်ပြီးပုံနှိပ်စာအုပ်ဖြင့်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပါတော့တယ်1940ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်အတွင်းမှာစာအုပ်ပေါင်း46ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်နေပါပြီလို့ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကရေးခဲ့ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကြောင့်မြမစာတင်ယွန်းကျွမ်းနဲ့မြမစာတရားစာအုပ်တွေမြမစာပေတမိုင်းစာအုပ်ကြီးတွေအဘိဓာန်တွေပါဝင်မြမစာပါဠိစာစာအုပ်စာပေအများပြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာပါဥဖေမောင်တင်ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်များ1မြမဖတ်စာများ1929-1939သူငယ်တန်းမှပြည်စမာတန်းအထိ2မူလာတန်းမြမစာကြည့်စာ3တွဲပညာမင်းကြီးဦးချိုနဲ့အတူ3အခြေပြုပါဠိတရာ4အထက်တန်းမြန်မာစကားပြေကောက်နှုတ်ချက်များပထမတွဲ5အထက်တန်းမြန်မာကဗျာကောက်နှုတ်ချက်များ6မြန်မာဝါကျဖွဲ့ထုံးကျမ်း9အပါဠိရီဒါပါဠိဖတ်စာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 10 The Student Pali English Dictionary ကျောင်းသားကိုင်ပါဠိအင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 9ကျောင်းသုံးမြန်မာတရား10အလေတန်းမြမာတရာ17တန်းမြင့်တရာနှင့်အတုံးအနှုံး12ထိုင်းဘရင်မြမာကြောက်စာများ9တွဲပါမောကာလူးစ်တဲ့အတူမြမာစာပေတမိုင်း13ဇဘူဒီပဥဆောင်ကျန်းဒေါက်တာ GS ဖာနီမယ်နဲ့အတူ14မြမာဝိထုတမိုင်းအစနှင့်သုတေသနစာတမ်းများ15မြမာတတ္ထဗိဒဖတ်စာတတ္ထဗိဒပမောကမစ္စစ်အီအမ်စတောင်းနဲ့အတူ16မြားစီဒီကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြတ်19ရွှေစည်းကုံမွန်ကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြတ်18ကျန်စစ်သားမင်းတရားဤခုံးတော်မွန်ကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြတ်19ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုင်ရာပြဿနာအချို့20ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာနှိုင်းယှဉ်လည်လာခြင်း21ပ ဘာသာလောကကျမ်း22ဘီဂျီရှာဖန်ဤဓမ္မဟောင်းဖတ်နီမြန်မာဘာသာဖြင့်23 The Expositor အထတာလိနီအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 24 The Pit of Purity Without the Mat အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 25 Prayer and Meditation အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 26 ဗုဒ္ဓဘာသာစုတောင်းပုံနှင့်ဘာဝနာပွားပုံအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 29 ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာစာတမ်း 28 ဓမ္မစကပောတနတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်29အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 30ရွှေတဂုံစံတော်ရှင်ဖျားရှိခိုးထောပနာ12ဂါထာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 31ရွှေကျင်ဆရာတော်ဤဝိစိတဝန္ဒနာဖျားရှိခိုးဂါထာ85ဂါထာအနှစ
3: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
10: ်55ဘုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ်32ဒေဝဂုံမန်ပြဇက်ပကံဝန်တော့ဥတင်နဲ့အတူ33ခေစံပုံမြင်များ34ရှင်မဟာသီလဝန္တရာဇဝင်ကျော်35ဥကျင်ဥဤပရိသာသချင်း36ရွှေတော်နန္ဒမိတ်ဤစလင်းမင်းမောင်ပေါင်းကြောင့်အေးချင်းအားလုံးပေါင်း36အုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစာ1983ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးစာကိုမလ18ရက်ကရေးခဲ့ပါတယ်စာရေးဆရာဒေါက်တာတန်းဦးကပြည်မြို့ရွှေဖုံးမွင့်စာကြည့်တိုက်ကော်မတီရဲ့ကိုစားဆရာဥဖေမောင်တင်ရဲ့လက်ရေးစာမူကိုတွားရောက်တောင်းခံချိန်မှာဆရာကြီးကရေးပေးလိုက်တာပါပကံရာဇဝင်အကြောင်းပြောလျင်ဒုတ်ထမ်းပြီးပြောရမည်ဟုဆိုကြ၏အငင်းခုံဖြစ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ရိုက်ကြပုတ်ကြတတ်ဒီကိုဆိုလိုပါသည်ပကံပြည်တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစောသောသရေခိတ္တရာရာဇဝင်အကြောင်းပြောလျင်ဘာထမ်းပြီးပြောကြမည်နည်းဒုံမထမ်းမှနှင့်တူရင်းထမ်းကြပါဟုပြောကြင်ပါသည်ရာဇဝင်သမိုင်းဆိုင်ရာရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုတူးဖော်ကြပါဟုပြောလိုပါသည်ခမညာဥဖေမောင်တင်သမိုင်းဆိုင်ရာကိုအငင်းပွားမနေကြပါပဲလက်တွေ့တူဖို့ရှာဖွေကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ဆရာဥဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစာပါအလားတူအခုຫນွေဥဒေါ်လာရေးမှလည်းအပြစ်တင်နေကြတာတဲ့လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုဂျောင်းထိုးခံခဲ့ရသေးခြင်းတက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူဂျေဇူးရှင်ကြီးအဖြစ်2019ဒီဇင်ဘာ20ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်ကာလကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြမစာဌာနမှာကိုယ်တပိုင်းကျေးရုပ်ထုကိုထားရှိလိုက်ကြပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့ကိုယ်တပိုင်းရုပ်ထုတစ်ခုကို1988ခုနှစ်ကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ခရီးရန်သာသနာပြုရုံးချုပ်မှာပြုလုပ်ပူဇော်ခဲ့ကြပူပါတယ်။ဆရာကြီးရာပြည့်စာတမ်းဖတ်ပွဲမှာဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်တွေကဆရာကြီးမင်းသူဝန်၊တမိုင်းပါမောက္ခဒေါက်တာတန်းထွန်းတို့လည်းပါဝင်ဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလှူရှားမှုမှာဥဖွေမောင်တင်ရဲ့တပည့်ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ပါဝင်တာကိုအဲ့ဒီကာလကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကမရှုစင်ခဲ့ပါဆရာကြီးဥဝင်ကိုခရစ်ယာန်ကြီးဥဖွေမောင်တင်ရဲ့တပည့်မကြက်တကြက်ပေါင်မုံလို့နှိမ်ခေါ်ပြောဆိုပြီးအလုကထုတ်ပယ်ခဲ့ပူပါတယ်ဒီအချိန်ရောက်ဥဖွေမောင်တင်ရုပ်ထုကိုမြမစာဌာနကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်လှူဒန်းရမှာလက်မခံပဲငင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုကိုလူမသိသူမသိလုံကြုံရာနေရာတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ထားခဲ့ရပါတယ်။တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့2015မှာ NLD အစိုးရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တာဝန်ရှိလာလို့2019မှာဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုတက္ကသိုလ်ထဲထား권ရခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ အခုခါမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနကဆရာကြီးဦးဖေးမောင်တင်ရုပ်ထုဟာတည်တတ်နေပါပြီ။ပြန်ကြည့်စမ်းပါအောင်။1988ဦးဖေးမောင်တင်ရာပြည့်ကနေ2019 NLD ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တိုင်နှစ်30ကျော်ကြာဆက်အနာရှင်တွေကြောင့်ကတင်ညွတ်မင်္ဂလာပျောက်ခဲ့ရတာပါ။ကတင်ညွတ်မင်္ဂလာဆိုတဲ့သူပြုဘူးသောကျေးဇူးကိုတည်ခြင်းဟာကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပါတဲ့ပညာရေးကိုအာမပေးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသိန်းစိန်ကပညာရေးဟာပြန်မရနိုင်တဲ့အရင်းနှီးလို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဘိုးမင်းအောင်လှိုင်ကအင်တယ်ဒီလက်ထက်2015ကနေ2020အထိထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေဟာအစိတ်တောက်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဆရာနာရှင်တွေအတွက်တော့ပြည်သူအကျိုးပြုစာပေတွေဟာမနှိမ့်မြို့စရာပါဒါကြောင့်လဲဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုဟာနေဝင်းစောမောင်ခင်ညွန့်တန်းရွှေစေဆိုးရခစ်နှစ်30ကျော်ကြာမထင်မရှားတနေရာရောက်နေခဲ့ရဘူးတာပါဥဖေမောင်တင်138နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာမို့2026ဧပြီလ24ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့138နှစ်မြောက်ပါသူကွယ်လွန်ခဲ့တာဟာလဲ53နှစ်ရှိပြီနေမင်းကြီးကကွယ်ခဲ့ပါပြီမိုးကြီးချုပ်သွားတော့လဲနေမင်းရဲ့အချိန်ဝါတွေကထွန်းလင်းစေပါသူ့ရဲ့ဂျေစုသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်တွေကလည်းဖော်ပြရေးသားလို့ကုံအံ့မထင်ပါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစကားလိုပဲဒုတ်ထန်းဓာထန်းအပြစ်တွေပြောမနေကြပါနဲ့တော့တူရင်းထမ်းပြီးတူးဖော်ကြပါလို့သာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အလားတူຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာလဲဒီအမှားစကားအတိုင်းသာလိုက်နာတိုက်ပွဲဝင်ကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပ
11: ါလာမင်းမျော်တီတိမ်မဲဘုတ်တွေနောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရယုံနဲ့ငါတို့ဟာပြပုံပေါ်မှာပျော်နေတက်ပြီငါတို့ဟာလာထွက်လာတော်ကိုမျောနေတယ်ဒီမိုကရေစီကုမှုဒရာကြဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လာဘော်ကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန်ဖွတ်တဲ့အဖိုးအိုမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးတားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြပုံကိုရွှေပုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါခန့်ဝါငြိမ်း

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေဆက်ခုံမြင့်ခွင့်တရုတ်ပိုင်ဝူဟန်ကင်းစရစ်အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မှုတည်ပြီးခြင်းညာရန်ကုန်မြို့ရွှေပြည်သားစက်မှုဆောင်မှာအထည်ချုပ်စက်ရုံဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့ Wuhan Kingsridge Garment အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မဲ့အကြောင်းအသိပေးကြေညာလိုက်ပြီးလာမယ့်ဇွန်လကုန်မှလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီထည်ချုပ်စက်ရုံမှာထောင်နေရှိတဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေအလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်လို့ထည်ချုပ်လုပ်သားထောင်ငန်းနဲ့ချီအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေကိုပြန်လည်တုံ့သက်တာနဲ့ပြည်မစည်းကွက်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေတက်သမတ်တည်းမရှိခြင်းလူသမားခွင့်ရဖောက်ပြမှုနဲ့ဆက်လက်ပြီးအရှက်မန်တို့လိုအထက်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့အမှားသာရက်ဆိုင်မှုငွေကြေးတက်မှုမတိမငြိမ်ဖြစ်မှုရက်စတက်အားပြတ်တောက်မှုအဆရှိတဲ့အခြေအနေအကြောင်းချက်တွေကလုပ်ငန်းရဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။လူအားကစည်းသက်သာသေးတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာဆက်ရုံနေဖွင့်လက်ကလက်ခဒုက္ခစားအနေနဲ့ကုန်ချမ်းပစ္စည်းတင်သွင်းကချုပ်လုပ်ပြီးသာတတိယနိုင်ငံစည်းကွက်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချကြတဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အင်ဒိုနီးရှား၊မြန်မာ၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှအများအပြားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနာအဖာ၊နဝတဆီဆိုရလက်ထက်ကစပြီးတရုတ်၊တောင်ကိုရီးယား၊ထိုင်ဝမ်တို့ကထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေစတင်လုပ်ကိုင်လာကြပြီးနေ့20ကျော်30နီးပါးသက်တမ်းရှိလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ထောက်ကုံတွေကိုအနောက်ဥရောပနဲ့အမေရိကန်တို့လိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကလူသမားခွင့်ရချိုးဖောက်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကကွန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူခြင်းမပြုဖို့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လူသမားခွင့်ရတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့ဖွဲ့တွေကဝှစ်ထင်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအားပေးလို့ရှိကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဖဆိုရလက်ထက်မှာကလည်းကမြန်မာနိုင်ငံကချိုးလုပ်တဲ့အထက်တွေကိုလက်လျောင်းချတဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအားပေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကာလာက Facebook ရေးယူမှုနဲ့၎င်းရဲ့ဂျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့အထက်ချုပ်လူသားတွေလောက်ကန်ခွင့်လန်းဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဘယ်လိုနှိုင်းရှင်စဉ်းစားကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းခုန်လေးလည်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကိုပိတ်ဆို့မှုတွေထည့်သွင်းမသွင်းတဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းမတူညီကြတာတွေအဲ့ဒီကာလကရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းရင်နာဖခင်နဲ့တစ်ထက်ထက်မတူညီတဲ့တိုင်အောင်အာနာသိန်းစစ်ဆိုရအခွန်အောက်မရစေဖို့လူသမားခွင့်ရဆိုင်ရာဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုပြပြဝဝအကောင့်ထဲမဖော်မှုစတဲ့ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးပိတ်ဆို့မှုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုကာလမှာတော့ရောဘတ်တမကလို့ဖွဲ့စည်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကချုံလုပ်တဲ့ထယ်တွေကိုပိတ်ဆို့တာမျိုးမလုပ်ပေမဲ့အဝိထယ်လက်လျောင်းချတဲ့ကွန်မဏီတီတွေက၎င်းတို့ပေါ်တက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ပြအားကြောင့်ကွန်မဏီတခုချင်းက၎င်းတို့ဘာသာဆုံးဖြတ်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။2021နောက်ပိုင်းတရပြည့်နဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ဒီလင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေကိုစစ်ဘေးတန်းရှောင်လာကြသူတွေအများပြားရှိလာကြပြီးမြို့ပေါ်မှာလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှောက်ဖေးသူပုံမှန်များပြားလာပါတယ်။ဒီဘက်ကိုထွက်သွားပြီးလုတ်ကန်ရှောက်ဖေးသူတွေရှိတယ်လို့တောင်ကျောင်းကျောင်းပြည်တွင်မှမနေထားမီလုတ်ကန်ရှောက်ဖွင့်လုတ်ကန်နေကြရသူတွေဖို့ထည်ချုပ်လုပ်ငန်းဟာလည်းအမှန်တကယ်ရသည့်နဲ့လာစားနှုန်းနာထက်၄ပါးသည့်တိုင်ရင်းနှစ်သူဖို့ကာယုတ်တမြင်တဲ့ဘွယ်ဖြစ်ပါတယ်။အနာသိဆင်ဆွေရလက်ထက်မှာထည်ချုပ်လုပ်ငန်းဖြစ်စေ၊ခြားသောလုပ်ငန်းခွင်တွေကလုံသားတွေဖြစ်စေ၊လူသမားခွင်ရင်းနဲ့ညှတာတဲ့လူအားကားရဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လူသမားခွင်ရင်းလှူရှားသူတွေကိုဆရာနာရှင်စန့်ကျင်လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်ရှုမြင်ပြီးဖန်စီထောင်ချပြစ်ပေးတာတွေလှူဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလူသမားရေးလှူရှားတဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ STEM ကဦးဆောင်သူတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဖမ်းဆီးကပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံမှန်ရှာဖွေပြီးတရားရုံးတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ILO နိုင်ငံတကာအလို့သမားအဖွဲ့ချုပ်ကစီဆွေးရပေါ်ရည်ရွယ်မှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့နောက်မှာပြန်လှုပ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းမှုပြီးအုပ်ချုပ်ရေးယန္တရာရဲ့ခြားဆောင်မှုကပုံမှန်ဆိုးရွားလာတယ်လို့လူသမားခွင့်ရလှုံ့ဆော်မှုကိုနိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ကန့်သက်တာစီတာဖက်စစ်တာပြတ်တောက်မှုကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလူသမားတွေရတဲ့နဲ့ကျိုးခံစား권တွေက30ရာတွေကြောင့်လူသမားတွေရဲ့နေထွက်လောက်အားကပဲမြန်မာစံွေဖောင်းပွားမှုနဲ့ညီတဲ့ချိုးစားများရှိကြတော့တဲ့ဖြစ်တွေဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။တက်ကူကျက်6800လောက်အားကဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာကွဲတာရှိရာကြောင့်ဆက်နာသိမှုမတိုင်ခင်4100ကျက်ရခဲ့ခြင်းကလည်းနှိုင်းရှင်ရင်အောက်ချိုးနီးပါးရောကျနေတာဖြစ်ပါတယ်။လို့ဝိမဲ့လဲထဲချုပ်လူသမားတွေဖို့စားသောလောက်ကန်ခွင်လန်းတွေမရှိသလောက်ရှားပါတဲ့အချိန်နဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်ဇာတိမျိုးရာတွေကိုမပြန်နိုင်တဲ့နေထားမှာမြို့မှရှိတဲ့ထဲချုပ်ဆက်ရုံလို့ကိုပဲရွေးချယ်ကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာမှာဝေခွဲရခက်ရွေးချယ်ရခက်တဲ့ချက်ကလူသမားခွင့်ရအပြည့်ဝမရှိတဲ့အခြေအနေကြောင့်နိုင်ငံသားယင်းဒီမြို့နံမှုဖြစ်တဲ့ထဲချုပ်လုပ်ငန်းတွေကထုတ်ကုန်တွေကိုမဝယ်ယူဖို့တိုက်တွန်းမလားဒါမှမဟုတ်မြို့မြို့သောအကျက်တဲခက်ခဲတွေကြောင့်ရွေးချယ်စရာလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းမရှိတဲ့လုပ်သားတွေလုံလောက်ခွင့်ရနေသေးပြီးစားဝတ်နေရေးဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုကိုဦးစားပေးမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါရှင်
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့နဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နည်းဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့ကြီးက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နည်းအခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖိုးများသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်သတင်းသမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေးပူရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှန်ရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက liberal democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေးပူရအားဖြင့်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြာသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့် American လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့အကောင်ဆောင်သမရကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရက်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကာအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှာသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မြစုံစမ်းစစ်ဆေးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မြစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်က

0: ဒီတာတစ်ခုအတွင်းအစ်ဆွေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမားနှစ်ယောက်50ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပြက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်ပြက်ဖြစ်သည့်အချိန်မိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ်ဆွေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါ နိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်တက်မှတ်ချက်များတွင်တုထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီ
1: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေ့မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောကြောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေကိုမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့ လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆန်ဖရန်ဘေးအေရီယာကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21 ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnweu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့
0: ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကယခင်နှစ်တွေကအဆင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်တပွဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ဂျမန်နစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း166မှာယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတရာ66ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ3နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အရှေ့လေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပရိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲ အဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေတွင်သတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငင်းပန်းခံရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနေငံတဲမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်9နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှကိုးဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွင်အသက်ဆုံးရှုံးရတာတွ တရင်လုံချောင်းလုံချံတက်ဖြတ်ခံရခြင်းဖန်စီထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေးအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊စီမင်းစည်းကမ်း၊တရင်မီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါれ။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာတရင်အလုပ်လွတ်လပ်စွာမလုပ်နိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကတရင်အချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချပါရဲအနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြမတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုအတွင်းအဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCRM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs of the National Unity Government, Tosin Maal, attends the 152nd Inter-Parliamentary Assembly in Turkey. The Ministry of Human Rights of the National Unity Government states nearly 140 civilians killed in Hunter airstrikes during April. Myanmar's permanent representative to the United Nations,

0: Ambassador Ujomoto meets Work for Peace delegation members at Visak ceremony in New York, and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. The Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs of the National Unity Government, Osima, attended the 152nd Inter-Parliamentary Assembly in Istanbul, Turkey, in April and delivered a speech on behalf of Myanmar. During the assembly, she also joined the Forum of Women Parliamentarians and had spread meetings with representatives from 12 countries, including Indonesia, Thailand, Poland, Sweden, and Timor-Leste. During the discussions, she highlighted the military regime's human rights violation against the Myanmar people and urged the international community not to recognize any administration form through the junta's planned shame election. She also called for continued international recognition and support for the committee representing PRPH and the NUG, while presenting the goals of the newly formed Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, SCEF. In addition, the Union Minister appealed for ongoing humanitarian assistance for the people of Myanmar and urged continued international pressure for the release of all political prisoners, including State Councillor Dr. Aung San Suu Kyi. According to a statement released on 11th of May by the Ministry of Human Rights of the National Unity Government and NUG, Myanmar's military junta continue to carry out deadly airstrikes and widespread human rights abuses against civilians throughout April. The report documented 456 human rights violations, including 178 airstrikes that killed 138 civilians and injured 203 others. The junta was also accused of mass killings, arson attacks, and destruction of civilians' infrastructure. Military operations reportedly destroyed 589 homes, 11 schools, 18 religious buildings, and 7 healthcare facilities. One of the most serious incidents occurred in Pabinai village in Yinjiang Township, Mandalay region, where military troops and Pusoti militia forces allegedly killed 8 civilians and 3 revolutionary forces while burning homes and public property. The report further stated that despite announcing the release of over 3,000 prisoners, only a small number were political detainees. Airstrikes targeting civilians have reportedly continued throughout May. Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador Ujomoto, and embassy staff from Myanmar's permanent mission to the UN in New York welcomed and honored monks who participated in the Work for Peace journey and attended the International Day of Visak ceremony at the United Nations headquarters on 12th of May. The delegation included Myanmar monk Ashen Sila Nanda from Taxax, accompanied by Sayaro Ubarama of Myezin Doya Monastery and Sayaro Ukumudra from Virginia State. During the meeting, the monks highlighted the successful completion of the Work for Peace initiative, saying it inspired the people of Myanmar and demonstrated a strong commitment to peace to the international community. Ambassador Ujomoto and mission staff later donated offering to the monks. The monks then share merits and offer prayers for the people of Myanmar and to achieve peace and stability as soon as possible. The Blood Money campaign has called on the Czech government to take immediate action against Myanmar's military junta for allegedly using Czech-made civilian aircraft in military operations and to halt any further aircraft sales to Myanmar. The group stated that the junta continues committing war crimes and attacks on civilians while attempting to gain international legitimacy through shame elections. According to the campaign, the military has been using LED L410 aircraft manufactured by Czech company Omnipol in air operations from Pattaya and Dadao air bases. Investigations by Myanmar witness reportedly documented the delivery of the 5 such aircraft to Myanmar between September 2024 and February 2025. Satellite evidence also showed the aircraft stationed at military airbase in Mobi and Magui. The campaign warned that the aircraft use may violate EUM's embargo regulations and urged Czech authorities to stop any future transfer to Myanmar. The Independent Investigative Mechanism for Myanmar, IIMM, has warned that the children in Myanmar continue to face serious threats from military junta airstrikes. The statement was released on 12 of May, marking 1 year since an airstrike on a school in Otengwin Village, Dibeyan Township, Sagaing Region, killed more than 20 students. The IIMM said it is investigating attacks on schools, hospitals, churches, homes, and other civilian sites where children were killed or injured. Earlier this month, an airstrike on the playground in Chin State reportedly killed 5 children aged between 5 months and 10 years old. According to the IIMM, at least 640 airstrikes between the 2021 coup and 2025 caused child casualties, though the actual number may be higher. IIMM Chief Nicholas Gongjian said such attacks may amount to war crimes or crimes against humanity, and investigators are collecting evidence to identify those responsible. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
1: ဒီအနေဖန်နယ်အင်ဗက်စတီဂေးတစ်ထက်ကိုလည်းဝါဆိုင်အပရစ်တာတက်ကလောလည်းဝါဆိုင်လက်ဆမငါရှိလခေါန်လောင်နာမေကမုန်တန်ပါလီမန်မုံပုံဖုံတဲ့အန်ယူဂျီခရင်မန်ဒေါ်စင်မအောင်စာတူနာမြန်မုန်ကုန်လိုက်မုန်ကဆွန်လိုက်ဝါလမ်ဂျေလူဝဲရီတဲထန်ကမုံပုံဖုံတာအမျိုးရှိရပ်တော့တက်ကစားနီဖိုရမ်တာရှောင်းလုံးပုံပန်လိုက်ဝါဆွန်အင်ဒိုနီးရှားထိုင်းပိုလန်ဆွီဒင်တဲ့စင်ပရိုတီမုံမုန်တန် ောကန်ခရီမန်တကောအီမေ့ချ်တာရှီလငယာရှနေတာရှီကရှပရိုတိုင်ရီရလတပွေးနီဂလိုဒန်နာအစိုးရဖုံဖုံဂျေတန်တိုင်ကွမ်ရှဲနင်ဖန်တကောအီပရစ်တာတာရှာရှင်ဂီမခောခန်တော်လိုင်လမ်လီဆာငါရှီခရူလန်တော်လိုင်ဝိုင်တာဘုံနမ်ကိုထင်းဆတဲ့လမ်ဆာစနီရှိမ်ဆက်လန်ဂလိုဝိုင်မချောမုံရမရှာမရလဆာဆွမ်ရှိမ်ဆက်စီခရုံနာမရဲလခုံးဆမ်ဆွမ်ခလနီမာလူဝဲလမ်စွန်တနေရအစိုးရရပ်တော့နေကလို့တဲ့နာမကမုန်တန်နေပေမစုမောရှာနာမတူရှိကုန်ငါအိုင်ကုမရှဲမြင်ပြန်တပ်ကိုမကားမီတာမုန်ရေမရှာနေပေစင်ရီနာရှင်ကင်အခေါ်ခံတော့လိုက်လမ်းနေပေကတိရမ်ကလို့ငါငွေပေကိုဗီဒီယိုထားမယူငါငါနာခရီမတ
2: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်။ကနာစွန်သားငိုင်ရီဧပြီစတာသာရှာဥပုံကူဆန်တဲ့လမ်းနီကလောနာဒုံသတ်စတဲ့နယ်လမ်းနီဖေမတွမနယ်ကလောဝါနာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပမကျော်ဒုံသားငါဆမ်ဆက်ရှိချူလက်ကရှင်ကြောင့်ရှိလငိုင်မကမရှမ်းတင်နူရှင်းဆက်တဲ့ခမ်ဂျာလမ်းတင်နူစနစ်နေတန်ဆမ်ရိုင်းငါနာဗီဒီယိုစွမ်းနာထမစွန်တငိုင်းရေစုံထုံကောင်းမီဖဲစွန်တနေတာဧပြီစတာပေါ်လငိုင်းကောနာပရမီယာရှင်နေတူခရာမန္တလေးမြင်းချန်နေတာဖက်ပင်အိုင်ထုံတဲ့ခုံရှမ်းမြင်းပြန်တပ်နေရှမ်နာမုံရင်ရှာနေပဲဆတ်တဲ့အန်တာနေမလောမုံရင်ရှာနေအရုံရိုင်းနေပဲဝမ်နက်စတန်တော့လိုက်လမ်းနေဖဲဒီပဒွန်စွန်တငိုင်းဖြန်ကွန်းမစွန်စာရမ်လောမိုင်ခုံရှမ်းမြင်းပြန်တပ်တဲ့ပြူစောဒီဖြန်ပုံနေကောဖက်ပင်အိုင်မရတဲ့ရှမ်နာမရာကတာမုံရှာမရမ်ဆတ်တဲ့ရမလန်ဖြန်လာမရမစုန်နိပက်ဆက်ကဝိုင်ဆွန်ဆက်ခရမိုင်မောင်နိဖေမောတုံတမ်ရှာနိဖန်တဲ့ပိုင်ဂျိုအေရှာဝန်နနာစတန်ကိုအလမ်ကျေလူအိုင်တန်တန်ကစီခရမိုင်ဂနူဝဝဲမောင်ပဲထောဝအိုင်တုံတမ်ရှာနိဖေကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နေဒရုန်းတဲ့ပဲကထပ်ဆက်တယ်မချောကရှာမူဘိုင်စီခရမတဲ့ငါနာဒိုင်ဗီဂျိုနီတာစွန်တငါရီကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ကောမုံရေမရှာနီယာအန်တာခေါန်စာချန်မလောမုံရေမရှာနီယာအရုံရိုင်းနေပဲဝန်နစ်တန်ကောဝိုင်ငါနာမောစွန်တငါရီကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ကောမိုင်ကမုံတန်နီယာမဆမ်ဆာကလောဖေခမလာလူနာမတူပုံတူမရှာခင်စွန်ချန်ဖေတတ်ရိုင်ငါတင်မုံဒိုင်တာကောမုံဆာလမမချောကျုပ်တန်ဒိုင်ပုံတူမရှာជីမီရှာလောမိုင်ငါနာမောစွန်တငါရီဒရုံကန်စင်ကောဝိုင်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ကောမစ္စတာကောနာမုံရင်ရှာနေပေမတုံတနာအပုံနာကိုကဆက်တယ်နေပေမတွတ်မနွယ်ကလောငါတင်ရရင်ငါနာမုံစွန်တိုင်းလမ်းကျဲလို့အိုင်ရပန်းစုံခုနာမုံရင်ရှာနေဂျွန်နိုင်ဘုံနေပေဒရုံကန်စင်တိုင်းကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ကောအပုံနာကိုတင်ဆက်တယ်မတန်နေတာကျဲလောင်ငါအိမ်ချောအရင်းလာရနာမတူတဲ့ဘုံဒီနေပိုင်ကထပ်တူကြနာမတူချက်မုံတန်ပေ Black Money Camping ဘုံနေပြေချောနေရှိကပဲတာမတူညာနာရေချက်မုံရွှာကွန်ဆာမုံတန်ကောနာရှပရအိုင်မုံရေမရှာကြောင်းနိုင်ဘုံနီနေပဲဒရုံကမ်စင်တိုင်းကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ကောဘုံနမ်ကိုထင်ဆက်တယ်မချန်နီတာချဲလာငိုင်ပဲချက်ဆိုရခုနာအရီလာယာနာမတူတဲ့ဘုံနီနေဘဲကထပ်ညွတ်ယာနာမတူ Black Money Camping ဘုံနီမစ္စတာရှင်းစုံများရှိနေတာလက်ကရှ်ပရနာဖီလီဂျင်တတရီဒရုံကမ်စင်တန်တိုင်းဒရန်ချောင်းကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ကောရာဇာဘွေးနီဂလိုဒန်နာဒီမိုကရေစီလမ်ချလခမ်ငါဆိုင်ငါနာမုံကမုန်တန်နီပဲမစုမောရှာငိုင်ဇွန်ကောင်းမီထမမုံရေရှာနေပေမတုံဒါနာဥပုကိုဆက်တယ်လမ်းနေပေရှင်ရှ်ကိုတော်လိုက်ငါငါနာစွန်တငါရေဒရုံကမ်စင်တိုင်းကွန်ရှင်မြန်တန်တပ်ကောကျန်စက်ဘုံလီနီချန်ကချက်မုန်တန်အိုမီနီပစ်ဥပုနီကောနာရှပရတန်တိုင်း let l410 ဘုံလီပေမောချိုင်လငါပေမူလဝငါနာ black money camping ဘုံနီစွန်တိုင်းရေ black money camping ဘုံနီယာကင်းကုန်ကမ္ငါနေဂျွန်စတာကောနာစက်တင်ဘာစတာတူခါဘုံလမ်ကင်ယူခန်ယူဝဲချာဂျိုင်ဘုံနီပေပတင်တဲ့တက်အူဘုံလေးတပန်းထားကျဲလန်နာထော့ဆိုင်လမ်းချေကကမရှင်ရမ်တူယုံထုံခင်ကုမရှိမစုံကျဲလန်ငိုင်းငါနာမဆက်လွယ်လမ်းစွန်တာငိုင်းတဲချန်ကမြန်မာဝစ်နက်စ်အားစကောနေလမ်းထားကိုခင်ကုံကုမလီနေစက်တင်ဘာစတာကောနာတဲနေဖေဖရာစတာတူခရာချက်မုန်တန်ကောနာရှပရအိုင် let l410 ဘုံဒီမငါမြန်မုန်တန်ပဲချုတ်တန်တာအိုင်မဆက်စွမ်လာနေမုံငိုင်ငါနာအန်တော်လေကာတာစွန်တန်ငိုင်ရိတဲ့ဘုံဒီကောမုံမရမရှာနီယာကင်ရာငိုင်ရှရာမော်ဘီတဲ့မကွေးဘုံဒီတပ်နေချငါတော့ပဲချိုတုစွမ်လာနေချမုန်တန်တိုင်းစွန်ခင်ကောင်ကောငါနေနုံဘတ်တာတာခေမုန်တော်ဝော်လီမကြန်ထမုံတဲ့ဘုံဒီ ngai pian khom mai phe kinyu khan duwe lam che luwe re nyan nit ti achin ti li phong ni a long lam cha ko drum kan sing nge chen ko na tai ni master shit ku ya shin ni tu kra kum sham nyem chen tam ka na mbung ni bomb kra te yom tum king root ku sam sa shi lang ko lo wai me cho ma kun kun nu ni ma lo ma ga chi ni mom re ma sham re kim li khong sa chu shit ku si krom na kins ne ma nga sa ma nga shi lu khong la cha la na kla ling ma luwe lam sun da ngai re chak mong tan ko na sha pro ai mbung ni phe che langai ko EUR phian langna tup ri lampe singdang tonda IM satte lampe to lai lamu re nga em cho check soya ni khuna tang duwe ri la lam ni pe kalang ta gloria nam tu ranga ere omini peace upung ni khuna nemung tan pe boni thap sa ya lam shin rai sa nam du la chang ngai lam ni pe screen kaun nam tu lowan thum ri la gloria na pe black money camping phong ni check soya pe phishon tonda lam jeluk ai pan mil man pye lai wa sai ashtum shigani pe lajang shwe ya lamang kon de kong sai kure mcdm shigani pe khaplam.i sorai jurum paw myu sha ni yong pe great jeju ba sai lo

မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဆလင်းကံပြားလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေ24နိုင်အတွင်းဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးကြဖို့မင်းမှုခရိုင်အမှန်ငါတရင်အရေးပေါ်ကြေညာတဲ့သတင်းကရင်ပြည်မှာအသက်60ပြည့် CDM ဝန်ထမ်း55ဦးကိုပထမအကြိမ်ဖြစ်ဂုဏ်ပြုတဲ့သတင်းမိုးပြင်းမျိုးကရှေတန်းကာကင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းနေတဲ့တော်လန်ရဲဘော်တွေစားနေရိတ်ကစေဝါနဲ့အမိုးကာတွေအပြင်စေရီအထောက်ပံ့တွေအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့သတင်းဖားကတ်မော်ဝမ်းလေးရွာကိုစေအုစုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်အင်ဂျီ60နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးကျောက်စိမ့်တုံးတွေနဲ့ဖျက်ဆတွေကိုစေအုစုယူသွားတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စလင်းကံပြားလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေ24နိုင်အတွင်းဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးကြဖို့မင်းမှုခရိုင်အမှတ်5တက်ရင်အရေးပေါ်ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းမင်းမှုခရိုင်တွေကဆလင်းကံပြားလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကဒေသနေပြည်သူတွေ24နိုင်အတွင်းဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ပေးကြဖို့မင်းမှုခရိုင်စစ်ဌာနမင်းမှုခရိုင်အမှတ်5တပ်ရင်းကမေလ21ရက်မှာအရေးပေါ်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ဖို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလာတာပါ။ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမင်းမှုခရိုင်ဆလင်းမြို့နယ်အတွင်းကဆလင်းကံပြားလမ်းမိုက်ကိုအခြေပြုပြီးမြင်းနီကုန်းရွာမှာအထိုင်ချကမေလ19ရက်နေ့မနက်8နာရီခွဲခန်းကစလို့တော်လိုင်းတက်တွေစိုးမိုးတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ရန်သူစစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိအချိန်ထိပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာမရှိသေးဘဲချောင်းတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေနဲ့ဆလင်းကံပြားလမ်းမေးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေဘက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမဖြစ်စေလိုတာကြောင့်စစ်ကြောင်းပြန်မဆုတ်ခင်အထိဘေးလွတ်ရာရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့နဲ့အခုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီး24နိုင်အတွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ပေးကြဖို့မင်းမှုခရိုင်အမှတ်5တရင်ကအထူးမြတ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ကရင်ပြည်မှာအသက်60ပြည့် CDM ဝန်ထမ်း55ဦးကိုပထမအကြိမ်ဖြစ်ဂုဏ်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်းအကြမ်းဖက်အာဏာပိဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကောင်စီ KSCSC CDM ကနေဆရာနာသိမ့်မှုကိုဆန့်ကျင်ပြီးစီရီယမ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ရက်တည်ရင်အသက်60ပြည့်သွားတဲ့စီရီယမ်ဝန်ထမ်း55ဦးကိုပထမအကြိမ်ဖြစ်အတိမတ်ပြုဂုဏ်ပြုပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ဂုဏ်ပြုနိုင်ဖို့ကင်းနီပြည်တွင်းရှိစီရင်ပေးသွင်းထားတဲ့စီရီယမ်ဝန်ထမ်းတွေကိုဆက်လက်စီစစ်နေပြီးပြည်စည်းပါကရှောက်လွှာဖြည့်သွင်းခဲ့တဲ့အမည်လွဲများဖြင့်ပြန်လည်ကြေညာပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KSCSC စီရီယမ်အနေဖြင့်ကင်းနီဒေသအပြင်အခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးက CDM ကောင်စီတွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးကူညီခွင့်ရအောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကောင်စီအနေနဲ့တက်ကြီး CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုဂုဏ်ပြုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကအလူရှင်တွေအနေနဲ့ NUG ပေးနဲ့မြမနွေဦးပန် SDB ကနေတဆင့်အားဖြည့်ကူညီပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။တဆက်ထဲမှာပဲတော်လိုင်းကာလအတွင်းနဲ့တော်လိုင်းလွန်ကာလတွေမှာ CDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့တရားမျှတမှုပြန်လည်ကူစားပေးမှုနဲ့အတိအမှတ်ပြမှုတွေရရှိနိုင်ဖို့အတွက် CDM အချင်းချင်းစီလုံးကြဖို့အဆင်ပြေသူကအဆင်မပြေသူကိုဖေးမှကူညီကြဖို့နဲ့ကောင်စီနဲ့အတူညီညွတ်စွာလက်တွဲရပ်တည်ပေးကြဖို့အလေးနက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာဆလဘီ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေတွေ့ဆုံပြီးမဟာဗျူဟာမြောက်စစ်စင်ရေးနဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စရပ်များဆွေးနွေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတွေဒုတိယဝန်ကြီးတွေဟာ SCEF ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေတွေအပါအဝင်မဟာဗျူဟာမြောက်စစ်စင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ21ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေတွေ Federal Unit တွေနဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေအပြင်နိုင်ငံကဆက်ဆံရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းနဲ့အတူပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလွန်ကိုလတ်၊လျှက်စစ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဦးစိုးသူရာထွန်း၊ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာတော်ရွှေပုံ၊ပညာရေးဝန်ကြီးဂျာထွေပန်၊ကာဝေးဒုဝန်ကြီးနိုင်ကောင်းရွတ်နဲ့နိုင်ငံရေးဒုဝန်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆိုင်ခိုင်မျိုးထွန်းနဲ့ဒေးဗစ်ကွမ်အောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ဟာစီမံကိန်းဗန္ဓာရည်နှင့်ယင်းနှမြုံနယ်မှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနဲ့ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေအပြင်နှွေဥပန် SDB တာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းတီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ
ဆက်လက်ပြီးမိုးပြဲမြို့ကရှေတန်းကာကင်းတွင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒေါ်လန်းရဲဘော်တွေစားနပ်ရိက္ခာစေဝါနဲ့မိုးကာတွေအပြင်စီရဲထောက်ပံ့တွေအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှန်ကယားနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့မိုးပြဲမြို့ကရှေတန်းကာကင်းတွင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒေါ်လန်းရဲဘော်တွေဟာစားနပ်ရိက္ခာစေဝါနဲ့မိုးကာတွေအပြင်စီရဲအထောက်ပံ့တွေအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တပ်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါဝင်ကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့မိုးပြဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် MPDF ကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။ရှန်ကယားနယ်စပ်ရှိမိုးပြဲမြို့ကိုနယ်မြေစိုးမိုးနိုင်ရေးစစ်တပ်နဲ့ပို့တပ် PNO ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာတိုင်းစစ်အုပ်စုဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေ drone တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာစစ်ရှောင်စခန်းတွေကိုပိတ်မထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်လေ့ရှိတယ်လို့မိုးပြဲ PDF ကအတည်ပြုပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာသူတို့ကာကင်းယူထားတဲ့မိုးပြဲမျိုးကရက်ွက်ကြေးပါချို့မှလည်းပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူတာအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာဘာသာရေးဆောက်အုံနဲ့ပြည်သူလူထုပိုင်အဆောက်အုံတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးဖျောက်ယူတာတွေလုပ်နေတယ်လို့လည်းမိုးပြဲ PDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်။စေအုပ်စုဘက်ကစီရေလှူရှာမှုတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှရှိနေတဲ့အတွက်အချိန်မီ၍တိုက်ပွဲကြီးတိုက်ပွဲငယ်တွေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့စီရေသတင်းတွေကိုဂရုပြုစောင့်ကြည့်ပေးဖို့နဲ့လုံခြုံရေးသတိရှိကြဖို့နှိုးဆော်ထားပြီးမိုးပြဲ PDF အနေနဲ့လည်းတော်လန်မာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူဆရာနာရှင်ကြရှုံးတဲ့အထိဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှေတန်းကာကင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့တော်လန်ရဲဘော်တွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာစေဝါနဲ့အမိုးကာတွေရေးရည်လိုအပ်နေတဲ့စီရဲထောက်ပံ့တွေကိုပြည်သူလူထုအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပါဝင်ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့မိုးပြဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် MPDF ကမြစ်တာရက်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီနိုင်ရီကံပြူဟာကုန်းမှာရေလာရှာတဲ့စစ်သား၅ဦးကိုအေးအေးပြစ်ခတ်ကံပက်လက်နဲ့ဖာပုန်တို့မှလည်းတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းငဖဲမြို့နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်ကြားကယူရောင်ကျော်ကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့နယ်ရီကန်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်စခန်းကစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား5ဦးထံမှနေကိုအာရခတ်တပ်တော် AA ကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ AA ရဲ့လက်နက်ကြီးတန်းကြောင့်စခန်းအဆောက်အုံတွေပျက်စီးပြီးပိတ်မိနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာရေရှားပါမှုကြောင့်ရေထွက်ရှာစင်မှာအခုလိုတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်အား900ခန့်ရှိအဆိုပါစခန်းဟာ AA ရဲ့စနိုက်ပါတန်းကြောင့်နေကင်းဘက်အပြင်မထွက်ရဲပဲမြောက်လှိုင်ကောင်းတွေထဲမှာပုံအောင်နေရပြီးလေရင်ကနေချပေးတဲ့ရိတ်ခါတွေကိုတော့ညမိုးချုံမှသာခိုးယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဗရန်မျိုးဘက်ကနေစစ်ကူတွေပို့ပေးနေပြီးမယ်လဲ။ဗစီနဲ့ဂုတ်ကြီးရွာတွေကိုမကြော်နိုင်ပဲပိတ်မိနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မျိုးအနီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့မေလ21ရက်နေ့မှာကံပက်လက်မျိုးပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တနစ်ခွဲခန့်ကြာလက်လွတ်ထားရတဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာမြေပြင်ဝေဟင်အင်အားအလုံးရင်းဖြင့်မေလ18ရက်နေ့ကတည်းကစတင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကံပက်လက်မြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလေကြောင်းကနေဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စောမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းရိခါနဲ့ခဲယန်းတွေဇက်တိုက်ဖြည့်တင်းနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ကင်းပြည်နယ်ဖားပုံခရိုင်အတွင်းမှာလည်းကမာမောင်းဖားပုံကားလမကြီးအတိုင်းစစ်ကူပေးဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုKNU တပ်မဟာ9နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလိုထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအနီးအနားကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရေဘူး၊မေကလာနဲ့ကြောက်ကွင်းကျေးရွာတွေကပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့ရပြီးဒေသခံတွေလည်းဘေးလွတ်ရာမြန်ကြီးငူဒေသဘက်ကိုစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတရချောင်းချင်းတလီရံမြဲနဲ့ဖာပုံမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးပြီး၉ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတရချောင်းမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာ၂၀၀ကိုဒဝဲအခြေဆိုင်စကခရှစ်မှတက်လာတဲ့ဂိုင်ရိုကော်ပတာ၃စီးဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ၂၁ရက်မွန်းလွဲ၁၂နာရီခွဲအချိန်မှာဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအုတ်တူရွာတောင်ပိုင်းကလူနေအိမ်ပေါ်ကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးနေရာမှာတင်သေဆုံးခဲ့ပြီးလေဦးထံမှနဲ့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစော်ဖျားရွာဖျားကုန်းဘော်ကိုလည်းဘုံကျဲချခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပေမဲ့လူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခွားမြို့နယ်ကျင်းတလီမြို့ကိုလည်းဒီကနေ့မနက်9နာရီခန့်မှာ
Jeff Fidan nasi pin, sejeng kan layau bongje cha dake kere lu subare. Zuba bongdi di ha. Jendili mu, a mani yaka tegu jayo bagwege bi. At that donza go ne yue uningene. At that chasang ane yue do buma bawe. Bidu go u bongza tima daya yashigega. Ne in a lump yasige lu ti yabare. Ladu. Yakan bi ne, yambia mu ne, yandiji yama pony jangule. Bigger mila nase yani, manase nai liza ngamanikama. Sego machine daga. Suzai drone nasi pin, bongje cha, dake ke bare. Lagong dake muja. Tattoo lezen nene si, jang tain se aro, eitaka ne. Tattoo sachao ne yue, kuyen mao mia tuido di di danya yashi ke bi. Pongyi jang mian za ne, jang ao ma yatare gadazi piasi toage de lu diya ware. To bien, kuyen bi ne papo miu ne si, megala yua gu le. Mila nase ya ni nyabai ma, siko machin de, liye ne bongje cha dake ke de lu su ware. Yua daru ha, jodin se shao ni jara jang, tigai mu mishi ke bi me. ने अम्या ब्या भोंडन जाओं ब्यासी संशोंगे यारे लू दिशी यावारे खम्या। सलबी, पाकन मौवाली वागो सेवसु मीशु प्यासी दा जाओं, एंजी चाउसे नीवा मीलां ब्यासी, चाउसे इंडों लुईने प्यासारेगो सेवसु यूदारे दरेंगो दिंप्या बिबामे। कचिंबी ने पाकन देदा मौवाली वागो सेवसु मीशु प्यासी दा जाओं, एंजी चाउसे नीवा मीलां ब्यासी के याबी, Chao Seng Dong Rui Nei Pia Sa Rui Gu Seo Su Ga Yu Dua Rui Lu Di Da Rui Ndri Nyan Mi Dui Ga Biyo Ba Rui. Mila Saku Ye Nyan Ni Ga Kachin Lula Yi Da Mano Kaya Yi Nei Bubang Pue KBDF Ga Drone Nei Bongje Da Chao. Anadin Sita Ga Sita Le U Ti Dua Bi Da Nao. Seo Su Ga Sibi Shao Nui Ye Nei Nui Gu Mi Shu Pia Si Ge Rui Lu Su Ba Rui. Sita Nei Shan Ni Asan Ni Bubang Ta Ha Mo Wan Ni Yua Gu Mi Mi Shu Gen En Zang Pia Jan Ni De Lu Na Se Yau Gu Ya Yi Nei Si Si Da Rui Lu Ke De Lu. Bidu rui pai ne jau seng dong, piat da, sa re jau dui gu, ein bien lan mo te to khan bi, fo rui ka rui bo ten khan bi yu song dwa re lu di ya ba re. Mo an le yu ha, ein rui gan ni da, kan sa dui miya da jau, mi gu sa bi song shong hu miya dwa da lu, di da drin yin mi te yau ga di bi ba re. Mi shu kan la ya re, mo an le yu, mo an yi yu ne, mo li ong yu rui ma, se u su a tan cha ni de a dwe, e li yu rui ga di da ni bidu rui si bi shao ni ya da, da ni jo si ni bi lu di ya ba re. Jampa seo suha, pakan di tamma shire jiwa miyazu ma da sweta bi. Lantwa lanla rui si ga poran pisi rui gu luya da rui si ni de lule. Di ta si yedri yin mi dwi ga piyo ba re. Lashi ma, ka main pakan langa ni le, sita si chao nui ta wun la re atwa. Di ta ni bidu rui an ni ne, lo nyong yi dri piu ja bu. Kiyan yi ki PDF ka dri pi ta re apjien. Pakan miu ne atwin si yedri ma ni de jiwa chu ma le. Nya kona na yi ga ni mna chao na yi ati, nya ma twa ja bu. KIA KBDF ka main thauk tha de lo data ni pidu rue si ga ni ti ya ba de khmyar Salabi Indo Pakapha yong ne achauk khan go sit commission tat bong che sit thong man 5 u ne Pakapha ye bo 2 u ti song ne tadin go tin pya pe ba me Sakai dai Indo myo ne ani ma tai pwe rue pyin than ni bi myu da nyin nyu ye aso ya NUG ye ba me Sakai dai Indo myo ne ani ma tai pwe rue pyin than ni bi myu da nyin nyu ye aso ya NUG ye ajin thong ne Pakapha yong si ya

0: MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောကျောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ချုပ်ခန်းအတွင်းမှာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့စစ်တုံးမှန်5ဦးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖရဲဘော်2ဦးနေရာမှာနေသေဆုံးခဲ့ရပြီးရုံးအဆောက်ဦးတွေပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းတော်မျိုးဘော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ30ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားပြီးမဲ့မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုအုတ်ချွေရန်နေရာလည်းမလည်းပတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာအင်းတော်မျိုးနဲ့မဲစာရွာကြားကပေပင်နမဟုတ်ကြီးနဲ့နမဟုတ်လေးကျေးရွာတွေဘက်မှာKIA, PDF, ABSDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစစ်မှုထမ်းတပ်သားတပ်တွေအာဏာရှင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ကယုံထွက်ကြဖို့အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်မှုထမ်းတပ်သားတပ်တွေအနေနဲ့အာဏာရှင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အောက်ကနေယုံထွက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မုံရအခြေဆိုင်နောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကနေစစ်ကြောင်းတွေနဲ့အတူစကိုင်းအညာခွင်တွေကိုရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုအခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အညာရဲ့မိုင်းတွေအကြောင်းစစ်တပ်ကအရာရှိတွေနဲ့အချက်တွေသိထားတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့တရေစစ်သားတွေကိုရှေ့မတိုးခိုင်းမဲစစ်မှုထမ်းကာလတက်တန်းပြေးလို့အိမ်ပြန်ရမဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုရှေ့ကနေတိုးခိုင်းနေတာလို့မတ်တစ်ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနရဲ့မေလ21ရက်မနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သူတို့တွေးတာကမင်းတို့ကစစ်မှုထမ်းကာလတက်တန်းပြည့်ရင်အိမ်ပြန်မဲ့ကောင်တွေဒါကြောင့်မင်းတို့အပေါ်မှာသူတို့ကရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်မမွေးဘူးတက်ထဲမှာကိုပါစနဲ့တရီဘလောက်ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်လဲဒါကိုမင်းတို့အသိဆုံးပါလို့အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့အာဏာရှင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အောက်ကနေရုံထွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးအညာဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကတကယ့်မြေတားဆင်းနဲ့နှွေးထွေးစွာကြိုဆိုနေမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်အမှတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်အမှတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနဟာဒေသနေပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့နဲ့လုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ Operation ODD စစ်စင်ရေးကိုအခုလလယ်ပိုင်းမှာဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီးဆိုင်းပြင်းနယ်မြေရဲစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ဌာနဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီတပင်းမြို့နယ်အတွင်း Starlink Internet တွေကိုယာယီပိတ်ထားဖို့မြို့နယ်ပအဖထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်အတွင်း Starlink Internet တွေမေ21ကစပြီးယာယီပိတ်ထားဖို့မြို့နယ်ပအဖထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်တရစစ်ဌာနရဲ့စီရေးကာလစစ်သတင်းလုံခြုံရေးစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာကြဖို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကြေညာစာအရ Starlink Internet တွေယာယီပိတ်ထားကြဖို့တပင်းမြို့နယ်ပအဖထပ်ဆင့်ကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်အစိုးရရုံးလုပ်ငန်းတွေလည်းပတ်နိုင်ဖို့အသုံးပြုတဲ့နေရာတွေကလွဲလို့တပင်းမြို့နယ်အတွင်း Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုပေးတာအိမ်တွေမှာအသုံးပြုတာတွေကိုမီလာ21ကစပြီးပြန်လည်အသုံးပြုခွင့်ပေးမဲ့အချိန်ထိပိတ်သိမ်းထားကြဖို့တပင်းမြို့နယ်ပအဖကတတိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပညာရေးအတွက်လိုအပ်ချက်အရအသုံးပြုနေရသူတွေအနေနဲ့ပညာရေးဌာနနဲ့ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးတည်သက်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီတတိပေးချက်ကိုမြို့နယ်အတွင်းကဒေသနေပြည်သူတွေသိရှိလိုက်နာနိုင်စေဖို့သက်ဆိုင်ရာရဲကြေးပကဖနဲ့ခြေရွာခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တပင်းမြို့နယ်ပအဖတိုက်တွန်းထားပြီးလိုက်နာမှုမရှိရင်ဒီဇယ်ဥပဒေအရပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။ရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်၁စစ်ဌာနရဲ့စစ်သတင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာခဲ့တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကသတင်းအချက်အလက်ရယူဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကစီးရေးပေါ်ဆောင်မှုတွေမှာအနည်းငယ်ကင်းကင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကုနာဆောင်တဲ့အနေဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းပကဖတိုင်းတာဝန်ခံနဲ့ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်တွေမြေပြင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရန်ကုန်ပကဖရဲ့တိုင်းတာဝန်ခံနဲ့တိုင်းဦးစီးအဖွဲ့ဝင်

0: င်ဟာမေလ22ရက်နေ့မှာမြေပြင်အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာတိုင်းတာဝန်ခံကမိမိတို့ရန်ကုန်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုယခုထပ်ပို့ပြီးအင်အားတောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်လာစေရေးရဲဘော်တူးချင်းစီအလိုက်နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအသိပညာတွေသိရှိလာစေရေးအပြင်မြေပြင်လိုအပ်ချက်တွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးပံ့ပိုးဖြစ်တင်ပေးနိုင်ရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်တက်ရောက်လာတဲ့တိုင်းဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များကလည်းမိမိတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်များအားညီညွတ်စွာအသီးသီးပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာရန်ကုန်တိုင်းပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေသက်ဆိုင်ရာစစ်ဒေသနဲ့စစ်ဌာနရဲ့စနစ်တကျကိုကဲမှုနဲ့အတူရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်အသီးသီးမှာစွန့်စွန့်တမန်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နှစ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
1: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်တည်င်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဆရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသည့်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ခြင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တဲနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရအသက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူချောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြစ်ခတ်ရန်စဲရေးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေကိုအပြေရှားရေးရည်မှန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အဆိုရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြည့်ရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလာဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တအုပ်တယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမူတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုချုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပြော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။

ကာဗမခန့်ကဲအရှိမကြီးစံနေပြနေမယ်ရှောင်းကြီးမှုပြျော်တော့တတင်းမာတွေပြောကအုံနောက်ချင်းချနေတော့မြန်မာမြန်မာပြည်ရှိထပ်ဖို့လူသားရေးပါဒီတစ်ခါလက်လက်ချင်းဝိညာဉ်တွေကူသားရေးပါငါတို့ပြည့်တဲ့တင်းချက်အလက်ပြစုထားရေးပါခြေလူပြည့်ရဲ့ကြမ်းဖက်မှုတွေရှူသားရေးပါမြန်မာပြည်ပေါ်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: အိတ်ကလေးနှလုံးနဲ့ရဲပေါ်နှစ်ယောက်မောင်လူမွေးတို့ရဲပေါ်ရဲပတ်တစုညချင်းကြီးကားလမ်းပြီးတနေရာမှာအလုရှုံနေကြပါတယ်ကားနှစ်စီးဟာဖင်ချင်းကရဲ့ရက်ထားပြီးကားထဲမှာပါတဲ့ရဲပေါ်ရုပ်အလောင်းနှလုံးထဲကတလောင်းကိုနောက်ကားတစ်စီးပေါ်တင်လိုက်တယ်ပြီးတော့အိတ်ကလေးနှလုံးကိုလမ်းပေါ်မှာချားပြီးအိတ်ကလေးတွေပိုင်ရှင်ရဲပေါ်စီပါသွားဖို့ရေးခွဲကြရပါတယ်။ကြာဆုံးရဲပေါ်နှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်နှလုံးမှာတလုံးကကြောပိုးအိတ်နောက်တလုံးကကျွတ်ကျွတ်အိတ်ပါ။အထဲမှာသူတို့ဝတ်စားတွေပါတယ်။သွေးစွန်းနေတဲ့ကြောပိုးအိတ်ကိုဖြန့်ကြည့်ကြတယ်။ယူနီဖောင်းကလွဲလို့ရိုးရိုးအင်ကြီးလက်ရှိတစ်ထဲသာတွေ့ရတယ်။မိချစ်ကလေးတလုံးနဲ့စီးပေါ်လေးထုပ်လေးလည်းတွေ့ရတယ်။မုန်းဆက်ရိတ်ဓာလေးကိုလည်းတွေ့ရတယ်။နောက်ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကြီးကိုဖြန့်ကြပြန်တယ်အိတ်ကအောက်ခြေမှာပေါက်ပြဲနေပါပြီ။ဒီကျွကျွအိတ်ထဲမှာအနည်းရောက်အနှွေးတဲ့တထဲကလွဲရင်ကျန်တာယူနီဖောင်းဝတ်စုံနေပါပဲ။ပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့အစ်စ်မွေးရသေးတဲ့အောက်ခံမောင်းမီလေးတထဲမိုင်းထောင်တဲ့ကျိုးခွေလေးတစ်ခွေ။ရှည်ရမ်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့အိတ်တွေထဲမှာအရက်သားတွေဝတ်တဲ့အင်ကြီးတထဲစီကိုသာတွေ့ရတယ်။ဇင်ခံပစ္စည်းဖြစ်ဆေးဘော်လေးလေးဆယ်လေးလောက်ပါတယ်။အတတ်မဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုဟာဒီလိုအိမ်ကလေးတစ်လုံးစီနဲ့အိမ်ပြန်လာခဲ့ကြတာပါမောင်လုံးမွေးတို့လူစုလည်းအိတ်အိတ်စီကိုရဲဘော်တယောက်စီရဲ့ကားပေါ်တင်ပြီးလိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့ point ဖက်နက်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းကားတစီးပေါ်ခွဲတင်လိုက်ကြတယ်ညဟာပုံမောင်လာပြီရွာထဲမှာထက်တုတ်တန်ဟာပုံမောင်နေအမောင်ထဲမှာရဲဘော်မိခင်ရဲ့ကြေးကြေးကွဲကွဲငိုကြွေးတန်ညမဖြစ်သူရဲ့ငိုကြွေးတန်တွေဟာအမောင်ထဲမှာစူးစူးနင်းနင်းကြီးထွက်လာတယ်သူတငယ်ချင်းရဲဘော်အတွက်လူငယ်တွေရဲ့ရှိုက်တန်းအန်ကျိတ်တန်တွေကြေကွဲခံပြင်းမှုနဲ့တောက်လောင်နေတဲ့မျက်လုံးတွေကိုမြင်ရတယ်တနက်ပြောင်းွားကနေမီးတွေပွင့်ထွက်အမောင်ထဲမှာထွက်လာတဲ့တနက်တန်တွေနဲ့ကြာဆုံးရဲဘော်ကိုဂုံပြူကြတယ်မောင်လူမွေးအိမ်ကိုည9နာရီကျော်မှပြန်ရောက်တယ်မျက်စိမှိတ်ထားပေမဲ့ရဲဘော်လေးနှစ်ယောက်နဲ့အိတ်ကလေးနှလုံးကိုပဲမြင်ရောင်နေတယ်အိတ်ကလေးတွေကအင်ကြီးလေးနှစ်ထည့်ဟာခန့်နွမ်းနွမ်းနဲ့တွန့်ကြည့်လို့ရဲဘော်နှစ်ယောက်လုံးဟာသူတို့လူငယ်ဘဝကိုအတွန့်အကြည်ခံပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတာပါနောက်တနေ့မနက်မှာမောင်လုံးမွေးဆွေမျိုးတွေနဲ့ဖုန်းပြောပြတယ်ငါတို့တူတော်မောင်တိုက်ပွဲမှာကြာခဲ့တယ်တဲ့မောင်လုံးမွေးတို့အခြားကားတစ်စီးပေါ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ရဲဘော်လေးဟာမောင်လုံးမွေးအကိုဝမ်းခွဲရဲ့သားဖြစ်နေတယ်ပေါက်ပြဲနေတဲ့ကျွတ်ကျွတ်အိမ်နဲ့အဝတ်အစားတွေထည့်ထားတဲ့ရဲဘော်လေးပေါ့မောင်လူမွေးကြာဆုံးရဲဘော်တူတော်မောင်ရဲ့အိမ်ကိုသွားခဲ့တယ်ငါတို့တွေကဂုံယူတယ်တဲ့ကြာဆုံးရဲဘော်ရဲ့ဖခင်မောင်လူမွေးရဲ့အကိုကြီးကပြောတယ်နာရေးမမိလိုက်တဲ့မောင်လူမွေးကိုဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့အတုပအခမ်းအနားဗီဒီယိုလေးကိုပြကြတယ်ကဘာမကြည့်ဘူးတဲ့အတုပအခမ်းအနားမှာတခြင်းတွေဆိုကြတာတွေ့ရတယ်အိတ်ကလေးနှလုံးနဲ့ရဲဘော်နှစ်ယောက်ပီတရာဘော်ကသွေးတွေမချောက်သေးဘူးကဘာမကြည့်ဘူးစစ်အာဏာရှင်ကိုကဘာမကြည့်မှစစ်ကြောဘဝကလွတ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လောင်စာစီစဉ်ုံမြင့်တက်နေတာကြောင့်ဥရောပမှာ EV ကားတွေရဲ့ဝယ်လိုအားတွေတိတိတတ်တတ်မြင့်တက်လာပါတယ်။ Writer သတင်းဌာနရဲ့အချက်လက်တွေအရ EV ကားအသစ်ရောတပည့်ရဲ့ကားတွေပါရောင်းအားတက်လာတာကြောင့်ကားလုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက်အခြေအနေကောင်းနေပါတယ်။ကမ္ဘာရင်နာဈေးဟာတစ်စီကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ100ကျော်သွားတာကြောင့်အခုလိုအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ February လကအီရန်နိုင်ငံအပေါ်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရှိအလေပိုင်းပြိပခါဟာပုံမကျဲပြန့်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာစွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုမှာလဲအနှောက်ရှက်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဥရောပတစ်ခွင်မှာဧပြီလအတွင်း EV ကအသစ်မှတ်ပုံတင်မှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်34ရာခိုင်နှုန်းတက်လာတာကိုအချက်လက်တွေကဖော်ပြနေပါတယ်။ Breeding အခြေစိုက် Octopus Electric Vehicle Company ကလည်းဧပြီလအတွင်း EV ကအသစ်ဝဲလိုအား65ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ EV တစ်ပတ်ရဲ့ကားဝဲလိုအား160ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာတယ်လို့ Writer ကပြောပါရတယ်။2025ခုနှစ်ကဥရောပရဲ့ EV ကားရောင်းအားဟာ30ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်လာခဲ့ပေမဲ့ EV ကားသုံးဆွဲမှုနှုန်းဟာကုမ္ပဏီကြီးတွေမျှော်မှန်းထားသလောက်တော့ဖြစ်မလာသေးပါဘူး။ Volkswagen ကနေ chip ထုတ်လုပ်တဲ့ Stellantis အထိကားထုတ်လုပ်ရေး company ကြီးတွေက EV ကားဝယ်လို့အားတွေပိုတက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးဘီလီယံနဲ့ချီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ထားကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းသူတို့ရဲ့ EV ကားရည်မှန်းချက်တွေကိုရှော့ချခဲ့ရတာကြောင့်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။အရင်ကလောင်စာစီစည်းတက်လာရင်စီစားတက်တာတဲ့ကားတွေကိုပြောင်းလဲစီးနှင်းခဲ့ကြပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မူလတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းဥရောပကားကုမ္ပဏီတော်တော်များများမှ EV ကားမှားယူမှုတွေတိုးလာတာကြောင့်ဒီတစ်ခါတော့အခြေအနေမတူဘူးလို့ဥရောပမော်တော်ကားရေးရာသတင်းထောက် NASCAR တွေကပြောပါတယ် EV ကားတွေအသုံးများပြီးသားဖြစ်တယ်လို့အသွန်စနစ်တွေကောင်းမွန်ပြီးသားဈေးကွက်တွေမှာတော့ကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးလူတွေကအရင်လိုကားဟောင်းတွေစီပြန်လှည့်သွားဖို့မရှိတော့ပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ရှင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာနိုင်ငံကာကွယ်စွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုဖြင့်ပြည်ထောင်နိုင်ငံက Rafael တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့အခြားစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိကမ္ဘာအခင်းကျင်းမတိချာမရေရာမှုတွေများနေတဲ့အချိန်မှာဂျကာတာကစစ်လက်နက်ပစ္စည်းရင်းမြစ်တွေကိုဖြန့်ကျက်ဝယ်ယူနေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဂျကာတာမြို့တော်ကလေတပ်ခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုမှာတနင်္လာနေ့ကတိုက်လေယာဉ်တွေလွှဲပြောင်းပေးအရေးခန်းနာကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလက်ရှိအချိန်ထိပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ် Rafael တိုက်လေယာဉ်6ဆင်းလက်ခံရရှိထားပြီးနောက်ထပ်36ဆင်းဝယ်ယူဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်လေယာဉ်ဟာဝေဟင်တိုက်ခတ်ရေးနှင်းထောင်နိုင်ရင်းနဲ့ရေတပ်သင်းမောတွေကိုတိုက်ခတ်ရေးတွေအပါအဝင်မစ်ရှင်မျိုးစုံမှာတုံးဆွဲနိုင်တာကြောင့်နာမည်ကျော်ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုလို့ယုံကြည်ပါတယ်။နိုင်ငံကာကွယ်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်စွမ်းရည်နဲ့အင်အားကိုဆက်လက်မြင့်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဆိုဗျန်တိုကပြောပါတယ်။သမ္မတပရာဘိုဟာအရင်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးကာကွယ်ဝင်ကြီးတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာပထဝီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမတေချာမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုမြင့်တင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပရာဘိုကပြောကြားပါတယ်။သမ္မတဟာဒီလနောက်ပိုင်းမှာပြင်သစ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပြီးနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိစ္စတွေအတွက်ထပ်မံဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျာကာတာဟာကာကွယ်ပစ္စည်းထောက်ပံ့မှုနိုင်ငံတွေကိုဖြန့်ကျက်ဝယ်ယူနေပြီးတရုတ်နိုင်ငံထုတ် G10 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုလည်းဝယ်ယူဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာမူတည်ထန်စွာရွာသွန်းနေတာကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးလူသေဆုံးမှုလည်းရှိနေပါတယ်။ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာတော့နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကကွေကျိုးပြည်နယ်မှာကားတစ်စီးဟာရေစီးနဲ့အတူမျောပါနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပိုင် CCTV သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရကျောင်းတွေစီးပွဲလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကားယထာပြေးဆွဲမှုတွေပိတ်ထားရပြီးလက်ဆက်မီးတွေလည်းပြတ်တောင်နေပါတယ်။တရုတ်အလဲပိုင်းကဟူပေပြည်နယ်မှာတော့ရေးပေါ်ကဲဆေးရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒေသခံတွေကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာတက်ကြီးရွယ်ဦးအများပြားပါဝင်နေပါတယ်။ရင်ခေါက်ထိရောက်နေတဲ့ရေထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့အမျိုးသားတယောက်ကိုကဲဆေးသမားတွေကခက်ခက်ခဲခဲကဲထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဝင်းဟင်းကရိုက်ကူးထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေအရဥပေပြည်နယ်ရဲ့ဟူနန်ပြည်နယ်တဝန်းရေလွှမ်းမိုးနေပါတယ်။ဒီရေဘေးကြောင့်ပြည်နယ်၃ခုမှာလူအများပြားသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အနောက်တောင်ပိုင်းကခွန်ရှိမြစ်ထဲကိုလေယာ3 truck ကတစီမျောပါသွားတာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ10ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ CCTV ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကတော့အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ22တန်းခန့်ချပေးထားပါတယ်။ကျွမ်ရှီအန်ဝေးကွန်တုံးနဲ့ဟိုင်နမ်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းရေကြီးမှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့တရုတ်မူလဝတ်တဌာနကပြောပါတယ်။မြေပြူရာ၊ရုတ်တရက်ရေကြီးတာတွေအပြင်မြို့ပြတွေမှာရေကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။မိုးရွာသွန်းတဲ့ဧရိယာဟာမိုင်ပေါင်း620ကျော်ထိကျယ်ပြန့်တယ်လို့တရုတ်မူလဝတ်တပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွေကလာတဲ့မုတ်တုံမိုးဝင်ရောက်နေတာကြောင့်မိုးများရတာလို့ပြောပါတယ်။အမျိုးသားမိုးလေဝသဗဟုဌာနကတော့လာမယ့်နှစ်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ဘက်နဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကမုတ်တုံမိုးတဖြည်းဖြည်း၍လျားသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစပြီးရန်စီမြစ်ရဲ့အလဲပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးတေထန်စွာရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဟာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကိုပေကျင်းလေဆိပ်ထိတွားရောက်ပြီးနှွေးနှွေးထွေးထွေးခန့်ခန့်နာနာကြိုးဆိုခဲ့ပါတယ်။သမ္မတပူတင်ရဲ့အခုခီးစဉ်ဟာတရုတ်ရုရှားချစ်ချင်းရေးစာချုပ်25နှစ်ပြည့်နယ်လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကမထွက်ခွာလာခင်မော်စကိုမြို့တော်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းမှာသမ္မတပူတင်ကရုရှားတရုတ်ဆက်ဆံရေးဟာတစ်ချိန်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးသေးတဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံပြန်လည်နားလည်မှုယုံကြည်မှုနဲ့နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာနဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုကာကွယ်ရေးအပါအဝင်နှစ်နိုင်ငံဘုံအကျိုးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တဦးကတဦးထောက်ခံအားပေးမှုတို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထူခြားတဲ့သဘောတဘာဝကိုထင်ရှားပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ခီးစဉ်ပြပချင်း ရပိုင်းအကြမှာလာရောက်တာဖြစ်လို့ဒီနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးရဲ့ထူးခြားတဲ့ဆိုင်မှုအတိတ်ပဲကိုပေါ်ဆောင်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာခင်းကျင်းတွေမတီးမငိမ့်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တန်တမာရေးဩဇာပုံမကြီးထွားလာမှုဟာမြင်သာပြီးအနည်းဆုံးတော့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လာရင်တရုတ်နိုင်ငံဟာအသာစီးရထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေကရုရှားအပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံဟာမော်စကိုရဲ့အရေးကြီးဆုံးစီးပွားရေးကေတင်ရှင်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ရုရှားရေနံကိုအဓိကဝယ်ယူနေတာလေတရုတ်နိုင်ငံပဲဖြစ်နေပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံကနေမွန်ဂိုလီးယားကိုဖျက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုဆက်သွဲမဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းအပါအဝင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကရီးကဝတ်တွေကိုသမရရှိချင်းပြင်ခဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့သမရပူတင်ကမျှော်လင့်နေလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်သူတွေကဆိုပါတယ်ဒီခီးစဉ်တွင်ယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တိတာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတော့ရှိလာလိမ့်မယ်လို့လေလာသူတွေကမမျှော်လင့်ထားပါဘူးပေကျင်းကဒီယူကရိန်းပြပခါဆုံးသက်ဖို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကိုပဲအမြဲတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးရုရှားတပ်တွေဆေးလွတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှပြစ်တင်ပြောဆိုတာလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး
2: ။关于乌
1: ယူကရိန်းအကြက်တီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ကတသမတ်တည်းရှင်းလင်းပြတ်သားပါတယ်။ဒီအကြက်တီးကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုသာဖြစ်ပါတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးပြောခွင့်ရကပြောဆိုပါတယ်။လေလာသုံးသက်သူတချို့ကတော့ထိုင်ဝမ်အရေးဟာသမ္မတပူတင်ရဲ့ခီးစဉ်အတွက်အခြေကျတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ရှိနိုင်ပြီးမော်စကိုနဲ့စွမ်းအင်အခြေပြုဆက်ဆံရေးပုံမနဲ့ဆိုင်လာတာဟာအနာဂတ်မှာထိုင်ဝမ်အရေးဖြစ်လာခဲ့ရင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်လုံခြုံရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်
3: အီရန်လက်ရေးစင်ဘောလုံးသင်းဟာကမ္ဘာဖလားပွဲမတိုင်မီနောက်ဆုံးပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဖို့တူရကီနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအီရန်ဘောလုံးပွဲချုပ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာအသင်းသားတွေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဗီဇာတွေရရှိရေးကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့နိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စီးမြက်တခုကတော့သူတို့ဟာ FIFA ရဲ့လုံထုံးလုံးနေတဲ့အတိုင်းအာမခံချက်တွေပေးရပါမယ်။အဲ့ဒီတာဝန်တွေထဲမှာဗီဇာကိစ္စလည်းပေါဝင်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့အသင်းအားလုံးကိုသူတို့ဗီဇာထုတ်ပေးရမှာပါ။ကျွန်တော်တို့လည်းစီစဉ်တိုင်းရှစ်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားမှာတေချာပေါက်ပါဝင်ရမယ်လို့ခန်းစားရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်အသင်းရှင်ပြိုင်နာကိုလက်ခံတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့မှာလည်းကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FIFA ဟာအီရန်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အဖြူသဘောဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့ကကုလသမဂ္ဂမှာစကားပြောကြခဲ့တဲ့ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကလည်းအလားတူသဘောထားမျိုးကိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းစတင်တော့မယ့်ဒီကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကိုစီလုံးညီညွတ်မှုပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပျော်လင်းချက်တွေအတွက်အခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်ဖန်တီးကြပါစို့အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေပေမဲ့အီရန်အသင်းကမ္ဘာဖလားမှာပါဝင်ခွင့်ရရှိရေးကတော့တန်လျာဖြစ်เสียမလိုပါဘူးလို့ FIFA ဥက္ကဋ္ဌအန်ဖန်တီနိုကထပ်တလဲလဲပြောဆိုထားပါတယ်အီရန်အသင်းဟာပထမဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာနယူးဇီလန်အသင်းနဲ့ Los Angeles မြို့မှာကစားရမှာပါအီရန်နိုင်ငံဟာအမေရိကန်နဲ့ခီးသွောလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားတဲ့စီးရင်ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့ကစားသမားတွေနဲ့နီးပြတွေကတော့ကမ္ဘာဖလားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခီးစဉ်အတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်သင်္သားအချို့ဟာကြက်တပတိနေ့မှာအန်ကာရာမြို့တော်ကအမေရိကန်တပ်ရုံးမှာဗီဇာအတွက်ကရအူတွေ့ဆုံမှုတွေရှိနေပါတယ်။ကစားသမားအလုံးကတော့မလိုအပ်တဲ့ဗီဇာဆောင်ဆိုင်နေရတဲ့ကိစ္စအမြန်ဆုံးပြီးဆုံးသွားဖို့ပြောလင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ အနေရန်တယောက်ပူပြင်းလာတဲ့နေရှင်အောက်မှာရုံးကန်လုတ်ကင်နေရပါတယ်။ဒီလီမျိုးတော်ကစာရလက်ကားစီမှာကုန်စီတဲဖို့လုတ်လုတ်ကင်နေတာတနေ့ကိုဝင်ငွေ6ဒေါ်လာလောက်ပဲရတာကြောင့်သူ့အတွက်အနားယူဖို့ဆိုတာရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတနေ့လုတ်တနေ့စားဆိုတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူး။မိုးရွာရွာနေပူပူလုတ်ရမှာပဲ။မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့စားမလဲ။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဒေသအတော်များများမှာအပူချိန်ဟာအလွန်မင်းမြင့်တက်နေပြီးမကြသေးခင်ရပိုင်တွင်မှာပဲအချို့ဒေသတွေမှာ48ဒီဂရီကျော်လွန်ခဲ့ပါတယ်။မိုးလေဝသဌာနကတော့ဒီအပူချိန်ဟာဆက်ရှိနေဦးမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါဟာဒေလီမြို့ကန်တွေကြားကျင်တဲ့သတင်းမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီထဲမှာ
4: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရစေ။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။ အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။မိုဟာမက်အီရှက်လည်းတယောက်ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ခလေးလေးယောက်ဖခင်အီရှက်ဟာမျိုးရဲ့လူစီကားဆုံးနေရာတနေရာမှာသုံးဘိန်းမောင်းနေသူဖြစ်ပါတယ်။မိလောင်နေသလိုပဲခံစားရတယ်။သုံးဘိန်းကိုယ်တွေကတန်တယ်လေးဆိုတော့အယံ့ပူတာ။တကီလိုလောက်မောင်းလိုက်တာနဲ့တကိုယ်လုံးလောင်းနေသလိုပါပဲ။အဘူဒန်ကရမ်းပြင်းလာတဲ့အခါမျိုးမှာမိုဟာမက်ဟာအစိုးရကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အဘူဒန်တပ်သားရေးစခန်းထဲကိုဝင်ရောက်နှောက်ကူရပါတယ်။ဒီတဲလေးထဲမှာရေတဆားနဲ့ကနဒါအနားယူနိုင်မယ့်စီစဉ်တွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူဦးရေ22တန်းခွဲရှိတဲ့မြို့ကြီးမှာအခုလိုစခန်းမျိုးကတစ်ခုတည်းပဲရှိပါတယ်။အဘူချိန်မြတ်တက်လာမှုဟာပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက်ချင်းချုံမှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်။အဘူရှက်တာနှလုံးနဲ့တက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာခြေနေတွေပူဆိုးလာတာနဲ့စိတ်ပီစီးမှုတွေဟာလက်ရှိဆေးရုံတွေမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကျမ်းမာရေးပြဿနာအချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အပူချိန်အလွန်မင်းမြတ်တက်တာဟာအေးအေးလူလူနေနိုင်တဲ့နေစရာရှိတဲ့ချမ်းသာသူတွေထက်ဆင်းရဲနွယ်ပါးသူတွေကအမြဲတမ်းပိုပြီးထိခဲ့ပါတယ်။ဆင်းရဲသားတွေမှာအလုံးမလုံးပဲနေဖို့ရွေးချယ်စရာမရှိလို့ပါ။လိလမှုတွေအရမျိုးပြတိုးချဲ့လာမှုနဲ့တစ်တောတွေပြုံးလိလမှုကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းဒေလီမြို့တော်ရဲ့ပူချိန်ဟာ3ဒီဂရီနီးပါးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ပိုပြီးစိုးရိမ်စရာကောင်းတာကတော့အခုလိုအပူဒဏ်ကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအချိန်ပြည့်လုပ်ကိုင်ပေါင်း35သန်းအထိဆုံးရှုံးနိုင်ပြီး GDP ကလည်း 4.5 ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားအများစုအတွက်အရေးကြီးဆုံးကိစ္စကဘယ်လိုအေးအောင်နေထိုင်ရမလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
2: ငါးဖန်သမားဂျိုးစပတ်စ်တို့တော့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံကကာဒန်ရေနံချက်ဆက်ယုံဟာသူ့ရဲ့သမွေးဝမ်းကြောင်းပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်။ဒီမှာဖြစ်စည်းနေတဲ့ရေနံချက်ဆက်ယုံကြီးတွေကလည်းပင်လယ်ကွေတဲကိုရေနံတွေယူဖိတ်ပြီးကျွန်တော်တို့မှဒီပြဿနာကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ငါးဖန်မီတာလည်းတော်တော်လေးနှဲသွားပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာရေနံစိမ်းတူလောင်မှုပမာဏအများဆုံးရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဒီဆက်ယုံဟာတစ်ချိန်ကကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေနံချက်လုပ်ငန်းစုရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားနည်းတာနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမှားယွင်းတာတွေကြောင့်ဗင်နီဇွဲလားရဲ့ရင်းနှီးလုပ်ငန်းဟာပြိုလဲသွားခဲ့ပါတယ်။2012ခုနှစ်မှာတော့ဒီဆက်ယုံမှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့လူ55ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအနီးအနားကလူနေရပ်ကွက်တွေလည်းပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဘာမှမပြောင်းလဲပါဘူး။ဆယ်ယုံတွေကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေလုပ်နေလို့အခြေအနေကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ပြောကြပေမဲ့တကယ်တမ်းတိုးတက်လာတာမျိုးမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။1990ပြည်နှစ်တွေမှာတရက်ကိုရေနံစီပေါင်း3သန်းခွဲအထိအများဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ရတာကနေမနစ်ကထုတ်လုပ်မှုဟာ3မုတ်တဘုံအောက်ကျော်လဲသွားပါတယ်။အီရန်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်အိန္ဒိယနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုရေနံရောင်းချရမှုအနည်းငယ်ပြန်တက်လာပေမဲ့ဒေသခံတွေအတွက်တော့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။ဒီကလူသမားတွေအတွက်အလုံးမရတဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်။ဆောင်းရင်းနဲ့ပဲအခြေအနေတွေပြန်ကောင်းလာမယ်အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ပြောကြပေမဲ့ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမလဲဆိုတာမသိရပါဘူးလို့ပြောပါလေ။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့ရေနံကဏ္ဍမှာဒေါ်လာဘီလီယံ100ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကတိပေးထားပြီးနိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးကလည်းပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေအတွင်းမှာပိုက်လိုင်းတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ရေးဓာတ်ပစ္စည်းတွေအထိအခြေခံအဆောက်အအုံတွေလိုအပ်နေကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။တန်ကြီးတက်နေတဲ့ရေနံချက်ဆက်ယုံတွေရဲ့အရေးအောက်မှာနေထိုင်ကြသူတွေအတွက်ကတော့အဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေဟာအမြန်ဆုံးရောက်လာဖို့လိုအပ်နေပါလိမ့်မယ်။
3: ကျူးဘားနိုင်ငံပေါ်အမေရိကန်ရဲ့ဘီယာပေးမှုတွေကဆက်ပြီးမြင့်တက်နေပါတယ်။ဗိုလ်တုံးတွေမှာသမ္မတထရန့်အစိုးရဟာ1959ကွန်မြူနစ်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ဖီဒယ်ကက်စထရိုရဲ့နေရာကိုဆက်ခံခဲ့တဲ့ကျူးဘားသမ္မတဟောင်းရာဦးကက်စထရိုကိုရာဇဝတ်မှုနဲ့ဆွဲချက်တင်လိုက်ပါလေ။1996ခုနှစ်တုန်းကကက်စထရိုကိုစန့်ကျင်တဲ့လေယာဉ်မှုတွေမောင်းနှင်တဲ့လေယာဉ်တွေကိုပစ်ချခဲ့လို့လူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ကက်စထရိုကိုအမှုဖွင့်လိုက်တာဖြစ်ပါလေ။ဗိုလ်တုံးတွေမှာသတင်းတော်တွေကိုပြောကြရမှာသမ္မတထရန့်ကတရားစွဲဆိုမှုကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးကျူးဘားပေါ်နောက်ထပ်အရေးယူမှုတွေထပ်လုပ်ဖို့မရှိဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဟာအရေးကြီးတဲ့နေ့တင်လေးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်အရေးယူမှုတွေလုပ်ဖို့မလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ကျူးဘားဟာပြိုလဲပျက်စီးနေပါပြီ။အခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးနေပြီးအစိုးရကထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါဘူးလို့ထရန့်ကဆိုပါလေ။အမေရိကန်ရဲ့ရံမတ်ကောင်းဆောင်ကက်စထရိုကိုအခုလိုရာဇဝတ်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုလိုက်တာဟာကျူးဘားရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိအမေရိကန်မှာထောင်ချနေတဲ့ဗင်နီဇွဲလားသမ္မတဟောင်းနီကိုလတ်စ်မာဒူရိုကိုဝူးယစ်ဆေးဝါးကုန်ကူးမှုနဲ့တရားစွဲခဲ့တာကိုပြန်လည်သတိရစေပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားပြည်ရင်ကျူဘားကနောက်ထပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သမ္မတထရန့်ကအကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုခဲ့မှုတာကြောင့်အခုလောက်ရဟာကွန်မြူနစ်ကျောင်းနိုင်ငံကိုဖျောက်ချဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းချက်တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ကျူဘားသမ္မတမီခေးဒီယက်စ်ကာနာကတော့
2: အမေရိကန်ရဲ့တရားစွဲဆိုမှုဟာနိုင်ငံရေးရွေးချယ်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျူဘားကိုစစ်ရေးအရတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက်တွေလှုပ်ကြံဖန်တီးတာဖြစ်ပြီးဥပဒေအကြောင်းအရအခြေမြစ်မရှိတဲ့နိုင်ငံရေးလက်ကွပ်တစ်ခုတတ်တပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောပါလေ။အမေရိကန်ဟာကျူဘားကိုလောင်စာဆီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအရေးယူမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လျှက်စစ်မှုတွေအချိန်ကြာကြီးပြတ်တောက်နေပြီးကျွန်းနိုင်ငံလေးဟာစီးပွားရေးအကျတဲကလည်းပုံမှုဆူရွာလာနေပါလေခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: Pega, pega, pega,
1: pega.
0: 24, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်လို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်

ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6539515219နဲ့6539515933တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ပြာမုံလေးနေကိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။ငနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ပြီ။ကိုမြတ်ရည်ခန်းချောက်သွားပြီ။အားရပြင်းတော့မယ်။ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်။ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့။တက်ကံဒီစိတ်ကလေးတော့မှဒီစိတ်ချက်ပြတာပဲ။ငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ဒီငွေထားပါတယ်လို့
1: ကလေးတော့မှချွေးမှာကလေးချွေးမှာ

ုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

တဝက်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းကျင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီမို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေရာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဒေါင်းတွေကအိုးဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ကူအောင်တဲ့ခင်ကြီးပျော်လို့ရဲ့သမီးတော်တွေ့လိုက်ကြအောင်ဇာမလီကျက်မှာသူတွေ

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: Minglawa, you are listening to the weekly news highlights from MCRM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs of the National Unity Government, Tosin Maal, attends the 152nd Inter-Parliamentary Assembly in Turkey. The Ministry of Human Rights of the National Unity Government states nearly 140 civilians killed in Hunter airstrikes during April. Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador U Jong Moto, meets Walk for Peace delegation members at VSAC ceremony in New York, and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. The Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs of the National Unity Government, Tosin Maal, attended the 152nd Inter-Parliamentary Assembly in Istanbul, Turkey, in April and delivered a speech on behalf of Myanmar. During the assembly, she also joined the Forum of Women Parliamentarians and had spread meetings with representatives from 12 countries, including Indonesia, Thailand, Poland, Sweden, and Timor-Leste. During the discussions, she highlighted the military regime's human rights violation against the Myanmar people and urged the international community not to recognize any administration form through the junta's planned shame election. She also called for continued international recognition and support for their committee representing PRPH and the NUG, while presenting the goals of the newly formed Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, SCEF. In addition, the Union Minister appealed for ongoing humanitarian assistance for the people of Myanmar and urged continued international pressure for the release of all political prisoners, including State Councillor Dr. Aung San Suu Kyi. According to a statement released on 11th of May by the Ministry of Human Rights of the National Unity Government and NUG, Myanmar's military junta continue to carry out deadly airstrikes and widespread human rights abuses against civilians throughout April. The report documented 456 human rights violations, including 178 airstrikes that killed 138 civilians and injured 203 others. The junta was also accused of mass killings, arson attacks, and destruction of civilians' infrastructure. Military operations reportedly destroyed 589 homes, 11 schools, 18 religious buildings, and 7 healthcare facilities. One of the most serious incidents occurred in Pabin Ai village in Yinjian Township, Mandalay region, where military troops and Pusoti militia forces allegedly killed 8 civilians and 3 revolutionary forces while burning homes and public property. The report further stated that despite announcing the release of over 3,000 prisoners, only a small number were political detainees. Airstrikes targeting civilians have reportedly continued throughout May. Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador U Jong Moto, and embassy staff from Myanmar's permanent mission to the UN in New York welcomed and honored monks who participated in the Walk for Peace journey and attended the International Day of Visak ceremony at the United Nations headquarters on 12 May. The delegation included Myanmar monk Ashen Sila Nanda from Taxax, accompanied by Sayaro Ubarama of Myezin Doya Monastery and Sayaro Ukumudra from Virginia State. During the meeting, the monks highlighted the successful completion of the Walk for Peace initiative, saying it inspired the people of Myanmar and demonstrated a strong commitment to peace to the international community. Ambassador U Jong Moto and mission staff later donated offering to the monks. The monks then share merits and offer prayers for the people of Myanmar and to achieve peace and stability as soon as possible. The Blood Money campaign has called on the Czech government to take immediate action against Myanmar's military junta for allegedly using Czech-made civilians' aircraft in military operations and to halt any further aircraft sales to Myanmar. The group stated that the junta continues committing war crimes and attacks on civilians while attempting to gain international legitimacy through shame elections. According to the campaign, the military has been using LAT L410 aircraft manufactured by Czech company Omnipur in air operations from Pattaya and Drahu air bases. Investigations by Myanmar Witness reportedly documented the delivery of the five such aircraft to Myanmar between September 2024 and February 2025. Satellite evidence also showed the aircraft stationed at military airbase in Mobi and Maqui. The campaign warned that the aircraft use may violate EUM's embargo regulations and urged Czech authorities to stop any future transfer to Myanmar. The Independent Investigative Mechanism for Myanmar, IMM, has warned that the children in Myanmar continue to face serious threats from military junta airstrikes. The statement was released on 12 May, marking 1 year since an airstrike on a school in Otengwin village, Dibeye Township, Sagai region, killed more than 20 students. The IMM said it is investigating attacks on schools, hospitals, churches, homes, and other civilian sites where children were killed or injured. Earlier this month, an airstrike on the playground in Chin State reportedly killed five children aged between 5 months and 10 years old. According to the IMM, at least 640 airstrikes between the 2021 coup and 2025 caused China casualties, though the actual number may be higher. IMM Chief Nicholas Gongjian said such attacks may amount to war crimes or crimes against humanity, and investigators are collecting evidence to identify those responsible. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
1: ခုချိန်ကစားပြီးခဲ့ MCDM ရခိုင်မာသာတပတ်တောင်းတတဲ့ကိုဖက်ကရာတောင်ပြပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရီကျောင်းရူမှာကန်းကဲလာရဲစိုက်ကော့မဆောင်တဲ့ကိုအေးအေးရှေမုံအွန်တော်တိုက်ပွဲမှာစိုက်အုပ်စုအထင်းနိုင်နေတဲ့တောင်းကိုပနာမတောင်းစားပြပါမယ်ရခိုင်ပရင်နေကျောင်းပြုံရုံအနာဒညာဝတီရီဒဲဌာနရှုပ်ဤတောင်မူဦးရီဒဲစခင်ကကန်းတာလာရဲစိုက်ကော့မဆောင်တဲ့ကိုအာရခတ်တတော်အေးအေးကအပရွန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိတာပါရီမေလာပထမပဲနှောင်းပိုင်းကပေါ်နေပြီးစိုက်တောင်ဖို့တိကနေပြီးကအာရာကနဲ့နော်ကန်တာထိုးစိုက်ဆောင်လာရေးစိုက်ကော့မဆောင်တဲ့ဆိုစနေမျိုးကိုဥတည်ပြီးကကျောက်ဖရူရန်ပရီလန်ပိုင်းကိုစိုးမို့နိုင်ဖို့ကရိုစားနေဆိုလို့ဆိုပါရေးရေကလေး၎င်းစိုက်ကောင်တိဆိုရှေမှုခံရပြီးနောက်ပိုင်းမင်းဘရောင်မှာအထင်းနာနေရေးစိုက်ကော့မဆောင်တဲ့ဆိုခန်ဆိုင်အနေအထားကိုပြောင်းလာခါပြီးကအခုဆိုကတောင်မဦးရီဒဲကိုပါပြန်ပြီးကကာကွယ်နေရရလို့သိရပါရေးမေလာစေရှိုင်ရာနင်းခေါင်ပိုင်းမှာစိုက်ကော့မဆောင်တဲ့ကဂျက်ဖိုက်တာလေစီဝိုင်ထွေးတစီဖရန်လာရောက်ပိုက်ကူပြီးနေရလောက်အောင်တိုက်ပွေတီပရွန်ထန်နေပြီးကေ၎င်းတိုက်ပွေတီကောင်ကျောင်းဖရုခရိုင်အတွန်ကဒေသခံ9000နီးပါးသောစိုက်ပြီးရှောင်းနေကြရလို့သိရပါရယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းအထားပိုင်းအွန်တော်မရိုအနင်းမှာရှိရယ်ပေပေါ်နဲမဟုတ်ဂရီနော့နဲမဟုတ်လေးရာဖာမှာတိုက်ပွေတိဆာလာပနာဖရိုက်ပွားနေပြီးကေတော်လင်ရီတဲတီကအသာစီရနေတယ်လို့ဆိုပါရီဘရီခါရီမေလာစေခွန်နိုင်ရနင်းကတိုက်ပွေအတော်မှာစိုက်ကော့မဆောင်တဲ့သားလေးဦးခန်းတီဆုံခါပြီးကေလာနစ်ခေရင်တရှိုးကိုတော်လင်ရီတဲတီကတင်စီရာမီခါရီလို့တည်တာပါရီအွန်တော်မရိုးကိုပရန်မနာထိန်ရှုပ်ပြီးရနောက်မရိုးဘရွန်ကိုထွာလာရီစိုက်ကော့မဆောင်စိုက်ကောင်တီကိုတော်လင်ရီပူပေါင်းတဲတီက FVV ဒရုန်းတီအပါဝန်နင်းလင်းမျိုးစုံနောက်ပရန်မနာပိဆိုတိုက်ခိုင်းနေရလို့ဆိုပါရီစိုက်ကော့မဆောင်တဲဆောအာဓမဆူဆောင်ထားရီဒေတာတိုက်တီကိုရီတန်ကနေပြီးကလူသားတိုင်းပိုင်အသုံးပြုပနာအဖီခန်တိုက်ခိုက်ခိုင်းနေကလေးတော်လန်ရီတဲတီအီတုံးပြန်မူတီဂရောင်းအထင်းနာပြီးကလီဂရောင်းကနေမနာဘုံကရီခုခဲ့နေရရလို့သိရပါရီဆာလာပြီးကရှောင်းဦးနာမော့တောင်မှာစိုက်ကော့မဆောင်တဲကလီယွန်ဒရုန်းနာဘုံကရီတိုက်ခိုက်ကျောက်ဖရူမှာတိုက်ပွေတီဂရောင်းစိုက်ရှောင်းပရီသူ9000နီးပါးအထိရှိလာရီတထောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ်စကိုင်းတိုက်ရှောင်းမရိုနေနော်တနောင်းတာရီတိုင်းမော့တောင်မရိုတို့ကိုစိုက်ကော့မဆောင်တဲကတိုင်းလီယွန်နော်ဒရုန်းတီအသုံးပြုပြီးကဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရီလို့သိရပါရီမေလာဆေးလီရာနေညစာဖားလေးနာရီခွေခဲမှာရှောင်းဦးမရိုနေထန်တော်ကုန်းရာစာတောင်ကျောင်းကိုစိုက်ကော့မဆောင်တဲကအသီးခံဒရုန်းတီအသုံးပြုပြီးကဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရီလို့ဆိုပါရီအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွန်းစာတောင်ကျောင်းဆောင်ထိခိုက်ပြားစီလာခါကလေးပြည်သူတီအထိခိုက်တော့ခါမရှိခါလို့သိရပါရီအလတူမေလာဆေးလီရာညစာဖားလေးနာရီခွေမှာထိုင်းမရန်မာနေဆဲကမော့တောင်မရိုအမဲသုံးရာကိုလေးစိုက်ကော့မဆောင် တဲ့ကလီယွန်နှစ်စီးနောက်ဘုံလာဂရီလာရီလို့ဆိုပါရီအဆိုပါဒေသမှာဇိုင်းဟုတ်စုကမရင်ဘရွန်အောင်အာဖရီတောင်းနေပြီးတိုက်ပွေးတိစာပနာပရိုင်းနေရဲ့ဒေါ်ဂရောင်းအနိမ့်နာမှာရှိရဂျီရာကိုရာခဲကပြည်သူတိထွားပရီတင်းရှောင်းနေကြရလို့သိရပါရီယော့အဘရွန်ရခိုင်ပရင်နေဂျောင်းဖရူမရိုနေတောင်မော်ဦးရီဒဲစခဲအနိမ့်မှာဇိုင်းကောမရှင်တဲ့နောက်အာရာခတက်တော်အေအေရိုဂရာတိုက်ပွေးတိပရွန်ထဲနေရလို့ဆိုပါရီတိုက်ပွေးအတော်ဇိုင်းကောမရှင်တဲ့ကလီဂရောင်းနဲ့ဒရုန်းတိပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေရတော့ ground အနေနာကရာပေါင်းစေသုံးရာကပြည်သူ 9,000 ကျော်ထဲမှန်ပြည်ကထွားပြနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ယွန်တော့ ground ဂျောင်းပြုမရနေအပါဝန်အနေနာမရနေဒီမှာပါစိုက်ပြီးရှောင်းပြည်သူ 9,000 နေပါအထိရှိလာနေပြည်အမှုကနောက်စာနေရိခဒီအရီဘော်လိုအင်းနေရလို့သိရပါတယ်ဆလာပရီရဲ့မြန်မာအရှိတီအကရင်ဖာဆိုင်တဲ့အလီဂရောင်းဘုံဂရေမုံအန်ဒရီကိုရော်ဆိုင်နေရစေလို့ IIMM တတိပီရီတောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကအရှိငေတီဆော့လာရှိအရှိငေတီအကရင်ဖာဆိုင်တဲ့အလီဂရောင်းဘုံဂရေအန်ဒရီကိုရော်ဆိုင်နေရစေလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွယ်လက်တွေစုံစမ်းစိုက်ဆေးမှုအန်ဒရာ IIMM ကတတိပီပရိုဂရမ်လိုက်ပါရယ်စကိုင်းတိုင်းဒဗီယွန်မရိုနေအိုထင်းကွန်ရာကစာတောင်းချောင်းလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကြောင်းသားကြောင့်သူ20ကျော်တီဆုံခါရရီဝင်းနေဖွေပရိုက်ဆိုင်တနိုင်ပရီမရရီမေလာစင်နာရောင်းနေမှာ IIMM ကတတိပီပရိုဂရမ်လိုက်ဆိုပရိုက်ပါရီ IIMM အနေနဲ့ဝန်ထင်းကွန်ရာပရိုက်ရဲအပရန်ရောနောက်ပိုင်းမှာပရိုက်ခါရီကြောင့်တိစီရုံတိဖရာကြောင့်တိလူနင်းအင်တီကိုလီဂရောင်းကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအရှိငေတိတီဆုံတဲ့ရာခါရီပရိုက်ရဲတိကိုလေစာပနာစုံစဲနေရလို့ဆိုပါရီအခုပိုင်းအရဲသားတိကိုရေရေရှားရှိရှိဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ရီဆိုတိဆိုအပရိပိဆိုင်ရာဥပဒေကိုရှုဖောက်ရာရောက်တယ်လို့လေထောက်ပြထားပါရီအခုလအစောပိုင်းမှာလေရှင်းပရင်နေကအရှိကစဲကွန်တခုလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်ခံရရတော့အသား9လကနေစေနိုင်ကရာအရှိငေငါဦးတည်ဆုံခါရရရဘရွန2025နောက်2020ခရာခုနိုင်ထိမှာမန္တလေးပဲခူးရခိုင်တနော့တာရီနော့စကိုင်းတိုင်းကစာတောင်ကျောင်းတိဖရာကျောင်းတိနော့ဖုန်ရီကျောင်းတိကိုစိုက်တဲ့ကတိုက်ခိုက်ခါရီပရိုက်ဆိုင်တိအမြအပရာရှိခါရီဆိုကို IIMM အနေနဲ့နေတန်တောင်ထရီလို့သိရပါရယ် IIMM Agree Ake Nicole Conjan ကအရှိအငေတိရှိနေနိုင်ရယ်အရဲသားပိုင်နေရာတီကိုလီကောင်းက direct တိုက်ခိုက်ရလို့ယူဆရရီ priority ကိုရန်တရာကအထူးပြုစုံစမ်းစိုက်ဆေးနေပါရယ်ဒီရှင်တိဆိုဆိုင်ရာဇဝဲမှုဒို့မဟုတ်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်ရယ်ဒါဆိုရင်မှုန်ဖိုက်နိုင်ပါရီကျူလွန်နေလူတီကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့လီဒဲအီဖွေးစည်းပုံနောက်အမင်းပီခွန်စာအထောက်ထားတီကိုစူးစောင်းနေပါရီလို့ပြောပါရီ IIMM နော်စူးစောင်းရရှိထားရအရှာလာတီအရာ2020တိုက
2: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: အနာသိရှင်ကနေပြီးကေ2025ခုနှစ်အထိလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါင်းနေဆုံးခရဝလေးစီဂရင်ရှီခါဘရီကေအရှေငေတီထိခိုက်သိဆုံးမှုတရှိခါဘရီကေအမှန်ကန်မှာအခုထပ်ပို့ပြီးရမြနိုင်ရလို့ထုတ်ပြန်ရှာကဆိုထားပါရယ်လီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုကိုဒိုင်မကရွန်ရာသိရအရှေတီတောင်းလီဂရောင်းအန်ဒရီကိုအမေဒန်ဆိုရင်နေရပေတော့ ground စိုက်ပိုက်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတိခန့်စားနေရလို့လေဖော်ပြထားပါရယ်အရှေငွေတီကိုတိုက်ခိုက်ဆော့ဆော့အလွန်ဆိုးရွားရဲ့လောရဲပရိုက်ပါရီမြန်မာနိုင်ငံကအရှိတိဆော့ ground rule မှုမရှိဘဲနောက်အိဆာနိုင်စာပေါင်းနိုင် ကစဲခွန်ရာတံပါရီလို့နီကိုလဲခွန်ချန်ကပရပါရီယွန်တော့ဂရောင်းကျူးလွန်သူတေးကိုတရာဆွေးဆိုနိုင်ရတဲ့လီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုနောက်ပေသတဲ့အရှာအလာတိရှိကစားသွေပြီးပို့နိုင်ရလို့ IIMM ကတောင်းခံထားပါရီ IIMM အနေနဲ့စားသွေလာရလူတေးဤလုံရှုံရနောက်ကိုရီအရှာလာတိကိုအထုလောဝထိမ့်သိမ့်ထားပနာဘေးကလုံရှုံရအရှင်ကြားမှာစားသွေခဲ့ဖို့လေးတတိပိနှုတ်ဆိုထားပါရီဇာလာပိကအရှိအကြောင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားနှရာခန့်အစာငယ်ခန့်စင်တာပရရီတတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလင်မရူကရှေးအကြောင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားနှရာလောက်ကဒန်းတူညီမခွန်ရာဖို့တော့အစာငယ်ခန့်စင်တာပရဂက်တေလို့မြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားများကွင်ရ PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဘရီခရီမေလာနိုင်ရာနေ့မှာအဆိုပါနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတွေကထောင်ကားကျွေးရီထမောင်းကိုမစားပေးရီသူထမောင်းဆိုင်ဆိုင်ဆာရှင်ရီဆိုရီခေါင်းဆိုင်နော်တရာလုံးရင်သားပနာစန္ဒာထုတ်ဖို့ခါခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီစန္ဒာပြဝိမှာပါဝင်ရလူတွေကနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိဒန်တူညီမခွန်ရာရှိရီနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားကျောင်းသူတိအခွန်အရေးအဘေးဝါရာရှိရီနော်တရဥပဒေဆိုမိုရီစားရီအရှာသုံးရှာကိုအဓိကတောင်းဆိုခါခဲ့တယ်လို့သိရပါရီစာယုစုစောလွယ်ငရင်းရှင်းတာခွန်ပြီးရနေရမှာနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိကိုရီရီရှာရှိရှိရှင်လှဲထားပြီးကသဝဲမှုနော်ပုံမဲတိကိုရာရှောရာပိုပိနေရီမတရမှုတီဂရောင်းအကူပိုင်စင်တာပရာရာဆိုလူဆိုပါရီယောင်းအပရောအကြောင်းထောင်အာနာဘိုင်တီအာဂရီလိုက်စားမှုတီအပါဝွန်အမျိုးသမီးဆောင်မှာပါစေနော်ဟွန်ရှာခွန်တီကိုပိုက်ပေါင်ပြီးနိုင်ငံရေးအကြောင်းသူတီကိုနင်းမျိုးဆောင်နော်ဖိနိုင်နေဆိုတီကိုလေဘရွန်တထဲကင်ကွာထားပါရီယောင်းပိုင်နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတီအပေါ်ခွေခရာစားဆင်မှုတီကိုပရွန်ထန်စွာရှုံရှားထားပြီးစင်တာပရာအကြောင်းသားတီအပေါ်မှာနောက်စားတွေးဖိနိုင်မှုတီမလုံးနိုင်ဖို့နော်သူတို့ဤတောင်းဆိုရှာတီကိုရှောင်းပြီးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအကြောင်းထောင်ဆောင်ကရီအဖွဲ့တီအနေနဲ့အမရင်ဆုံးအလေးထားဆောင်ကရီပြီးဖို့ကိုလေ PPNM ကတောင်းဆိုထားပါရီဆာလာပြီးရဲ့အမေရိကန်မှာရှိရဒေါ်လာတိုက်ဘီလီယံကိုဒေါ်လာရီအဖွဲ့တီပါကိုလွှေပြီးဖို့အမေရိကန်ပြန်လေသုံးသဲဖို့စိုက်ကောမရှောင်းအေးရီကောက်ပွေကိုအသေးအမဲပြုဖို့ Kion Ground ASEAN အထူးကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိရ Federal Reserve Bank of New York မှာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့မြန်မာပိုင်းဒေါ်လာတိုက်ဘီလယံကိုတော်လန်ရီအန်အားစုတီပါကိုလွှေပြောင်းပြဖို့တောင်ပရာရှာကိုအမေရိကန်အစိုးရကတသေးရှရှာပြန်မနာသုံးသက်လာဖို့လိုသေးတာပါရီဘရီခရီမက်ရှလာ23ရာနေက BRI အဖွဲ့အမေရိကန် Baptist Church USA အဖွဲ့စီပေါင်း48ခုနိုင်ဖွဲ့နော်လူပေါင်းကိုဆွေးခွင်နိုင်ဦးရောကအမေရိကန်နိုင်ငံခရရီဝင်ဂိပါကိုပြပခရီအိဖုန်းပိစာမှာအခုပိုင်တောင်ပရာတောင်ဆိုခါဆိုပါအဆိုပါတောင်ပရာရှာအပေါ်အမေရိကန်လာထောက်နိုင်ငံခရရီဝင်ဂိကတသေးရှရှာပရန်ပိကေသုံးသက်လာဖို့လို့မေလာခရရနိမှာအကောင်ပရန်လာခါဆိုဖရိုက်ပါရီရန်မာပရီသူတီပိုင်ဆိုင်ရီရန်ဘုံငွေဒေါ်လာတိုက်ပီလျံကိုတော်လန်ရီအာစုတီကဆိုင်ရီမဟောရီရေရီရှာတီအတော်အသုံးပြုနိုင်ဖို့လွှေပြောင်းပြဖို့တောင်ပရာထားဆိုလို့ BRအိုင်အဖွေးကဆိုပါရီအဆိုပါအိဖုန်းပိစာမှာအမေရိကန်အဆိုရာအနေနဲ့မြန်မာအရီအတော်လှူဆောင်ပြီးတော့ရေအရှားစီရှာကိုလေတောင်ပရာခါခဲ့ဆိုမှာအဆိုရာအနေနဲ့ပရန်လီသုံးသက်ပြီးကထီရောက်တဲ့အရီယူမုန်တီကိုစာလာပနာလှူဆောင်လာဖို့လို့လာထောက်နိုင်ငံခရရီဝင်ဂရီကအတေဘရူပရိုဂရမ်ခါပါရီရွန်အဘရွန်အဂရန်ဖာဆိုင်ကောမရှောင်းဤအတူအယောင်ရီကောက်ဝေးကိုအသေးအမဲပြုနိုင်ဖို့ခေယွန်လိမ့်မယ်လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကရန်ကုန်လွှဲတော်ဘာကိုစာပို့အကောင်ပြန်လာရလို့သိရပါရီအဂရန်ဖာမုန်တီစာရှိနေပြီးကအာဆီယံဘုံတဖို့တူနေရှာငါရက်ကိုမဖို့ဆောင်နိုင်ပါကစိုက်ကော့မရှောင်းအရီကောက်ပွေးကိုအသေးအမဲပြုဖို့ခေယွန်ဖို့လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခရရီဝင်ဂရီလာဇာရိုကဆိုပါရီယောအဘရွန်နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားအလုံးလွယ်မြောက်ရေးဆိုမြန်မာပြင်းရင်းရှင်ရေးအတော်အရီကရီခရီလင်ဖရိုက်ဂရောင်းအာဆီယံအလေးကြောင်းဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တန်တမန်လန်ဂရောင်းတီကတဆောင်းဒီဇိုင်းမဲမဲတောင်းဆိုနေရလို့လေးအသိပေးထားပါရီအခုတောင်စားပိခရီသရုံတီကို M Sirium တတောင်ထောက်တီကပြပိုထားဆိုဖရိုက်ပါရီ
3: သူမဆူတဲ့ဆုတက်ကြွတွေတစားတစားကြွေသူးထောင်တွေတပြေးပြေးရစ်မျောလင်းချက်တွေတငွေငွေဆင်းသင်းကွဲလေရိုင်းချမ်းတွေအချိန်ချင်းဖြိုလဲချမရတဲ့ကောင်းကင်တစ်ပင်ဒုက္ခမီးလှိုင်ဆိုးကြီးတွေခဏခဏဝါမျိုးခြေမရတဲ့ဂန္ဓဝင်ပန်းပွင့်ဆူရှပြင်းထန်စစ်အာဏာသင်တွေအခါအခါဖုံးလွှမ်းမရတဲ့အပြုံးကျယ်စဉ် တောကပင်သက်နင်းနင်းကြိတ်ဆိုင်ဝေးလွင်ရဲဘော်တွေကိုနှုတ်မဆက်လိုက်ရတဲ့အလင်းရှင်ပိတ်လောင်နှောင်တီးတားဆီးမှုတွေအလီလီဖဲစားချိုးမရတဲ့တစ္ဆာဓာတလန်မနှက်ဖြန်များစွာတိုက်ပွဲပေါ်အားမြင့်ထက်ဆင့်တိုးကန်းလင်ကြိုးစိုးသူတွေနဲ့ကျွမ်းရင်ညိုးငယ်သူတွေနဲ့လန်းသစ်တိုးဖွင့်သူတွေနဲ့တန်းတအာခံပုံကန်သူတွေနဲ့ယရိယာမန္တန်မမန်းမှုကဘာသမိုင်းစာမျက်နှာလှုံနှိုးဒံယာဝေဒနာစုပ်ကင်ထားကဂရိမေတ္တာယင်တွင်လန်းခင်အကျဉ်ဆန်ရူးသွတ်ကြည်အမောင်တိုက်မှာခေါင်းအစခြေအဆုံးသွေးချင်းဖုံးပစေဘယ်တော့မှဒူးမထောက်အလံမလှဲခဲ့သူအမေကဘာငင်းချင်ရင်နိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဤ65နှစ်မြောက်မွေးနေ့အမှတ်တရဒေါင်းနီ
4: ဟုတ်ကဲ့မမစစ်ကလားစံပေါ်မှာတိုင်ရမယ်ကိုင်းပွဲကိုခင်ကီဟော့စမက်ဒီကလကွန်လိုက်စတောင်းပပောင်းတူခိုင်းကြတဲ့ဂျပ်ပန် MCTM သူကမော်ရကီလာဟိစတောင်းတကြီးကနေကတော့မန်တူရကီဝိန်အစစ်စတန်ဘူကန်ကီယူကန်ဂျော့ကကွန်ပတောက်ကီပွန်ကကွန်နွန်ပန်းတင်းတစီတဖွန်ရာပေါကမိုက်ကတော့ကကွန်နွန်ပန်းအန်ကနေမော်ချုပ်ချောပါလီမန်နီလာခဲကျုပ်ပုန်ကန်ချောမြူတန်ညူရဲ့အချူရာအန်ယူဂျီမန်စထရီဘလက်ပရိုက်ရစမအောင်ဟိုဒီဟကန်ဂျောကကုမန်စနာတန်မန်မန်ဟေကရစနာကကုမန်ကနေပချောင်းမကန်ဂျေကကုနွန်ပန်းစနာတန်မန်ကလကကုဂျီချစ်ဂျောစပွန်လွတ်တော့မန်အင်ဒိုနီးရှားမန်ထိုင်းမန်ပိုလန်ဆွစ်ဂျင်းမိုင်ပလကရမန်ကငိုင်းတင်မောအန်အာကောဂျော်ရဝဲမန်ကောရာမန်စနာတန်ကန်ကီပူလီယောပေါ့ဒီพันมอกระดาลุเปาปะอายะสมาอังแกเนการจบไปอยู่ตับแลนเมืองมันกับยังกราปุซึงกระปอกแกมอินคันคีอีกวายปุริยาสตองปวยสลอกไปอยู่นอกกออังตมอปวยสลอกปรปสีมอสเมนอติกะจงกระอุดกะกวยนอติมอคนนั้นกองไปอยู่นอกปวยสลอกอินคันเนปมอกราปุซึงอังจอติกวยกราเฟรอบไลอาร์ตอินยูนันลือไคแอนปมอปลักกราซีอาร์พรีเอ็กซ์มาเอ็นยูจีဆောဆာအပပွန်ဒီကွေကရပ်နော့ဆောဆောင်ပွန်တော်ဘေကတ်ချော့ပလကရာအံပမောကွန်ကဘယူရီကန်ကြောမန်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ဆောဆောင်လီမော်တီမော်ကန်ကြောကဘပုန်ကွမ်စနာကောရဘဆန်ယူတီဆန်လန်တေတလိုက်လေခိုင်အန်ဖန်မောကဒါကောရဘဆန်ခန်ကီအန်အာကောဆောဆောင်ပွန်ကွေကနပ်ယမ်ကပြန်နော့ကေဆောဆောင်ပွန်ကွေကတမ်ကတ်ချော့ပလကရာကူဂျီပမောယအောင်ဆန်စုဂျီမိုက်ပယူကန်ကြောမန်ခွန်ဝေဆောဆောင်ပွန်လကွမ်ကီခိုင်ကရတ်ထောင်းဆောဆောင်နေပွန်တော်ဘေယံရောကတ်တတ်ကပြန်တပ်လန်မန်မောပတင်းချေနော်အယူနန်ဟေးစောင်းရာဂျီဂျီဆောဆောင်လီမော်တီမောမန်တီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်မန်ဘီတောင်စုပလကရာစကိုင်းဂျပုန်ကိုင်း SCEF ကရစနာต่างปลักกระจูยาปุณิยุกันจอกระกุมเตเตกระขีพวันกะลุยสงายปุณิยุกันจอกระกุมอันปลักกระ SCEF จปุงกายดาวตาสอเวสูไม้ปมจุจจปุงกายนับราสไลแรงกุจโจอังอาจไม้ปกุยปุ่นกลอมวิทยากระกุมอันลึกต่อจะชอบกายตามยึดถวยกระโปรแกรมอินปุจจติตีปุ่นกลอมอจูยาตาสูอูนับราวงเจงหลักราจุบจ่ออัจุยาก็หวยกากากุมอันกระดากากุมอันกันแน่ประมอดเต้าตาวิสูหมายปกุยปุ่นกลองประจอกิติโยกันจ่ออินสูสูเวยูสังหลังหมายกี้เลือกไข่อันประมอดปงติงชอบหลักราสกายอังอาก็กระดากันจ่อปุ่นกลองไปอยู่กีบหลักราสกายก็มอคืออยู่กิติกุยกาหาควันตุมออันนอก็ปุ่นดิยูกันจ่อสังหลังกระไปอยู่กีบหลักราสกายเฮမန္တမဂူစီဖဲဒွေကန်ချီအင်းဆောဆာပုန်နေဖဲအပလက်ဆွန်ဆူဝေကန်ဂျော့ကျူခရီတီယူ စစမဲ့ကွေကဟခွန်တင်းလန်းစပယ်တီဘူဒီယူကန်ကြောကကွန်ပလကာကွန်လာပေါက်တဲ့တလိုက်ဘူဒီကွေကတော့စတန်လေးစစ်စီကနေကတော့မုံညမကရပေါက်ကေမ်အင်းဘူယူကန်ကြောတပ်လန်ကပြန်ကရာပူစင်ကပြန်ကွန်ရအာအဝေကခံခဲတီတတီတလိုက်ဘူယူကန်ကြောပလကာလိုက်စတန် IIMM ပွန်တီတော့လိုက်စတီဆွန်အင်းကရာဒတရက်တင်းစကိုင်းကတော့ဖိန်တီဘေးရင်ညေယံဦးထင်ကွင်းကပြန်ညေချုံကလိုက်တမိုးဟိပွင့်မှจักปลูโมคืนนั้นก่อนยมจองตงาก็บริกุกะอยู่มอกระหลัดกะกลางกระปอกเกมเอ็นให้กุยตนุมกระขีพวานกะราสงายปลักกระ IIAM ปูนติต่อหลายสติท่านมองปลักกระนอกอีกแกกันจบอยู่ตับแลนมันกับยังกระหลัดกะกลางก็กุยมอคืนนั้นปลักกระกุจีขันกีปูนติอยู่กันจอหลายสังส่วนเอ็นโซสังปูนกุยกะรักกะสีกับยังกะรอปืนเซท่านมองกระปุตัดปืนกะควงกะตัดแขกกับยังตับแลนมันขันกีกระไปอยู่กีกับยังกะราปืนเซงมอกระหลัดกะหายมอคืนนั้นกระหักแต่ช่างบิบลีก่อนอยากดีหวยจะปุยไม้จากปูยูบกุยพันขีดกระสนาเอานมคนอยากพันเกาะปนกุยกายยืมไข่แอนราหิงตงาพันนมกระดาราหิงดักอยากแต่จริงมันตะเลปกูฝากเตะเราเคยตันเมียนตายสกายกับยังเหนียจองเกลายกับยังจองวัดจุดจอตับแลนหอยดิปุยไม้จากปูหลัดชาประมวลจุดจอบกุยปนกลองหอยปนติดติงลายมาส่วนอันตะเตะปนกุยกระตองเฮ้ยหอยตีกิดBreeze of the Rum, the Hoya Hitanga Panum, Microngra Hoki the Puy Majak Pu Haikui, the Yasia the Pun Pok, Kun Yak and Kiko, Haitun Neyum, the Pokem in, the Angyang Punjaranko, Kuitum Ne, Mokunan, Rauka, Kui Korapusun, Kun Yak, Kun Yum, Ang Ako, get Moka Hatka, Grand Ralaga Sum, Yum Gurdy, Kun Yak, Lakra Juhi, the Tate and Life of Majucho, that Nicholas Content, at the Un Yunan, hey?สตังปุ่นจิตจิท่านหมอสุยาไปอยู่ตับแลนมันผู้ศึกษาแกนแน่ท่านหมอกันจอไปอยู่นอกก็อังกุยกาปิกในรุมปลายติดติดลายมาขนาดปลักระเมืองปลายอังอาก็อังกุยกาเร็บนอเป่าดินดักติดปุ่งก็รับปืนซึ่งมันจากบูกระดาขีปูนตะเสียตงวีได้ก็ปนดิกุยกระยุงปลักระจุดจอมอยู่ท่านยืนอยู่อัจุยาอันยูจิปปนดิกรายลุขว้างหลักวงติงช็อปอีเดอร์ลายสร้างกระดาษขีพวนเก่าติสงายท่านมองบอยสลับไปอยู่ที่แคนคีอังตมอกุยกะคอกะจอสนกะอดกะกุยคอราบึงซึ่งสมัยที่เก่าจงส์ออฟซิบรอมกันจอไปอยู่นอกบนดิยูบอยสลับติดแต่ลายตีนอติบริสออฟซิบรอมอังตมอกุยคอบจอหลักระเมืองปักไรก่ออังกุยกะแรบนอกเมื่อคืนนั้นปนนอติเผาหนักไปอยู่กันจอกระลัดกระหายกับยังกราบุซึ่งตีตะลายเมื่อคือเจ้าไปอยู่นอกกีเนี่ยอุดกราบุซึ่งพันเสียตะได้เต็มมูเนี่ยจ้องตะลายเก่าติจองไม้ประมวลเนี่ยจ้องศาสนาเก่าได้มูตื้อไปกระยำอุดยำกุ้ยอเลียมูปนกุ้ยกราบหลักกระซุ่มตะตีตะลายเมื่อเจ้าไปอยู่นอกกีเฮท่านหมอกระเดาขี่ปูนติสง่ายต้มห้อยปูนสง่ายแต่เด็กแต่ตีมันตะเล็กไว้ยินแท้เนี่ยยะถ้าเป็นอ้ายแขนกี่มอคือไลค์ตับแลนกี่กระดาษเนี่ย
5: นิวจิตุดอลแลนพี่ตุ๊ญาရှင်อะคูโล MCDN Internet Radio ก็นี่ทุ่ล่ในเฉยมาลูจิมินุเนี่ยดอลแลนทอดปุแคมเปญนี่ก็จอญาโบทอดปุปี่ตุริเยลูมุเยสาวิเนเยยัดดิเยด้วยโรงงานนี่ก็อมยาปี่ตุริโปโมติชิอาเปနိုင်จาโบ MCDN Internet ก็นี่จอญาแท้ทวินจาโบไตต้วนเผยขอไลบาริကြောင်ညာထဲပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြောင်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
4: อันปูนติปลอกราปุซึงปูนติยูเนี่ยมากราปุซึงกิลอกุดนายงูตะติตะลาให้ปูนติจีที่ยาวกากันจืออินตะติสุสังปูนตับเตเอติเป้าเอเป้าลุกจุจาที่อยู่กันจอกระตัดกับยังนอกี้นอกี้ก็กุบยูติเอิญเมืองปลักไพรตะติตะลายกระปอกเกมอินไปอยู่กันจอเมืองก้นกุยกระทองอังกินยังปลายตะติตะลายคนที่บุกฟองท่านมอลันสตังเอ็นมอลันสตังกระปอกปุยไปอยู่กันไทยกระจักพัง MCGM ข่าวเงียบไปของไลสตังกระกระเออกับกุยกระฟารองฟารีไม้แกมอกระพลัดครั้งสมเปรตปุจินจินกระสไตน์ติมอสุนกุกระดอกบุเฮ

0: အာဇာနီဂုံးနဲ့ရွာကလေးနေ့လေတနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိယာကနေနိုးလာတယ်အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘယ်သူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်တွိနေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေ့လေစားစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်။ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်။တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်။ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိပ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်။မောင်လမွေးဟာရွာကလေးတွေကအိမ်ကြီးတွေကိုငေးကြည့်နေတယ်။အိမ်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပါဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိပ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီနေခင်မှာအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်မောင်လမွေးအိယာထထခြင်းအိမ်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်းရွာထဲကအခြားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူ။စာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှာပူလောင်ခြောက်သွေ့မှုကိုခံစားရတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လား။စစ်သားတွေကတနက်နဲ့ပြတော့ကျမပြားပြားမို့ဘူး။ငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေတာ။မမမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါလဲမှန်ပြီးတေသွားအောင်လို့ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအထက်ပါစကားတွေဟာရွာကံမျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လမွေးအပြုံးနေတာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမေးရတာလားတဲ့မောင်လမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှာအစဉ်ပြေချောင်းရှင်းပြရတယ်သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်ပြန်ကန်ပြီးစက်သွုံတွေလာပေးလို့ခရီးဝေးလွန်းလို့မညူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါသူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရားနီးပါတဲခဲ့ရပါတယ်သူတို့ရွာမှာမောင်လမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်အိမ်ပြန်ဆိုမိုးတွေညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီဂုံးလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိုက်ကယ်ကိုခဏရက်လိုက်တယ်အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုတ်လိုက်တယ်ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: စောရိုင်းကျရဝန်ပအမျိုးရှာနေရောင်းဝေးပြဆင်ဆန်းကမြေကနော် MCDM မှာပဏီလမန်းပြလိုင်ဝဆိုင်ဖောင်းစတုံးရှိကနေပေးမိုင်ပဒံရှိကောနာထော်ရှလဲရမတော်စနာရင်ရရှုံးနံခုနာမိုက်ကမွန်တန်ပါလီမန်မုံပုံပုံတာအန်ယူဂျီမိုက်ကလမ်ခရီမန်စာတူနာမွန်တန်ရှိခေါင်တဲ့ခရုစပွန်ပန်လွေရှိကပေးတာမတညာနာရီတူရကီမွန်တန်အစ္စတန်ဘူအုတ်လုံချလဲဝဆိုင်ဧပရစ်တာတာဂလောလဲဝဆိုင်လက်ဆမငါရှိလခေါင်လောင်နာမေဂမွန်တန်ပါလီမန်မုံပုံဖုံတဲ့အန်ယူဂျီခရီမန်ဒေါ်စမအောင်စာတူနာမြန်မွန်ကုံလိုက်မုံကာဆွလဲဝိုင်လောင်ကျေလွေရီတဲချန်ကမုံပုံဖုံတာအမျိုးရှိရပ်တော်တက္ကစနီဖိုရမ်တာရှောင်းလုံးပုံပန်လဲဝိုင်ဆွန်အင်ဒိုနီးရှားထိုင်းပိုလန်ဆွီဒင်တဲ့စင်ပရတီမောင်းမွန်တန်နေမလို့မွန်တန်ရှိလခေါင်ကွန
2: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: တက်ဆာဖုန်နိထေမောင်လောက်ဆန်ခရမ်ဆုပ်ပုံပန်လူဝဲလမ်ကျေလူအိုင်ဒဲဆောင်ခရမ်ဆုပ်လူဝဲတာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နီမုံရှွာနီယန်စာတော်လိုင်ငါအိုင်ရှင်ကင်အခေါ်ခေါင်းတော်လိုင်လမ်နီပဲဆောင်းလောင်းစွန်းတန်လူဝဲဇွန်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ပါရလတပွဲကော်နာနင်းသမဝနာဥခမ်းမောင်ပုံပဲမုံဆက်ကော့မဆမ်ဆာမဲကလွိုင်လမ်ပဲစတဆွန်နိုင်ဝိုင်လမ်ကျေလူဝဲရင်ဒဲချန်ကာစီယာပေ့ချ်တဲ့အညူဂျီပဲရှာမတွတ်နာမဆမ်ဆာမဒီစတော်နာမတူဖြီရှွန်လဲဝနာနောင်နာရှဲတန်တာနင်းထန်တန်တိုင်း SCEFR မုံဆာလမ်မီယောစတာလမ်နိဖေမုံစွန်ဒန်လူဝဲဝိုင်လမ်ကျေလူဝဲရင်မြန်မုံရှာနေရာကဒွန်ငါအရှင်ကင်နောင်နာဂရုမင်းတုံလမ်နိဖေမတွတ်နာကြောနာမတူတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်မလောမုံဆာလမ်ကျေစိတ်နာပုံတုံခရမဲနီယောင်လော့လူနာမတူမကမုန်တန်နေမတွတ်နာအကွန်ကြော့ချစ်တူယာနာဖေမုံဖြီလူချင်းလဲဝိုင်လမ်ကျေလူကအိုင်မတနာဂျင်ပေါ်မုန်တဲစကန်ဂျရိတာကွန်ရှင်မြန်ဖြန်တမကနာဖြန်ကွန်ထုရှ်နွတ်ဝိုင်မကျော်မချန်နကြအဲစကန်ဂျရိတာကွန်ရှင်မြန်ဖြန်တမကနာဖြန်ကွန်ထုရှ်နွတ်ဝိုင်မကျော်မချန်နကြအနာပင်ငါရရှိကပေးတောင်းမတွညာနာရီဂျင်ပေါ်

0: Munimoko Gadido, Bunayapodo Pachan, MCD and Proshomunos Tinando Nanolo, Cabian New Chronicle, Lamigasi Yaitan Lamwe, Samayo Tosamat Nukai Changa, Jaitan Nini Eje Kotanto, Adamu Pachanba, Nitanisi Huni Lamigasi Hudan Spoba Theatre, Mumakalita Tinolo, Jaunisi Tani Lao Tuba, Katanisi Nui, စတုတ်ခိုက်ကိုက်ထံကအွန်လိုင်းခိုင်ဒါတဘင်အရှိပါညထောင်နီစီလိနေညရွတ်ထံလာဖီဖော်ရီပါရှာအားကရွတ်လာပါဖာစတုတ်တရာရုပ်စမာယုတ်တုတ်စမာတနူဟိုက်ဆိုင်ထံဝီဒါနော်ပါလာဒုနေတနူရောနော်ခိုလီဖလုံးစပွန်ထံကအွန်လိုင်းခိုင်ထီခန့်ရောနေရိတ်ထံရုပ်နေစီအနိုင်ခေါင်းစပွန်စပလန်လဲမနာအဖပဒုခနာတန်ရှင်နော်ကတုတ်ပနူနော် ဒဲကိုက်ချံရုပ်လအွန်လိုင်းထန်ဆက်ဒဲကမလပဒုတုနောကအွန်လိုင်းခိုင်ဒဲစတန်ဝိုင်းဆူလဖာကိုက်ချံလူတုနိထောင်စီနေဖာတုနေဝိဒါနောရောဘိုးပကစေဝိဒါလဲနုံလဆရာပချံတုကမလတုတ်စမာတနူယောကိုဝိဒါလဲတနူယောနိထောင်စီနေဖာနာဖာအခုတုဆစ်လန်ဆူမှုတုနေဝိဒါလာနံလက်ကိုက်ချံဒီပါဒဲအဝိဒါဘိုးတနူတုနောကရှိထန်ကစီလိနေအရေး စီကံပတ်စဒုစီယာကိုက်ချံကောင်းမှာတုတ်ခေါင်းဆာအခုမြောင်းလိုက်တော့စားထိုင်ရုပ်တနူရုံတော့အကိုက်တုတ္တိယာချဝိဒါလန်ထောင်းနီစီလိနေလားဖီဖော်ရီဖော်နော်ခံပြန်တီခန့်လို့နေနေပါစပေါပလေးထော့နေရှာကိုဖို့တုတ်ထောင်းခွေးရလိစီရိုက်နေလားစတီမပေါ်ပီတီရှာကိုလိုနီပဒိုအစုဖန်လာခံပြန်တုတ်ဖူတဲ့ငါခုစဒုစီယာစချော့ကိုက်ထိုင်ရုံထွက်ထော့ဖာပါလအခိုင်ဝါယောစပွန်စပလတ်ဒစ်စပေါပလေး ကဆန်းအဆိုင်ချံရုပ်လေတုပ်ဖူလဖာစုကောင်မှုတလိုင်လဖာကံပြိရိရှာခန့်ဆာပဒုအကိုင်းတော့မိထိတ်အရှာလေတုပ်တင်နာပတိခူတုခုဖာဒူမပတ္တနဲ့ထန့်ပြန်စပေါပလီကခွနလဖာလဲမွဲပူချောင်းဆန်တခင်တန်းထုံဘူနီဝင်းဘူလေယာဘူစီယာဘူမမောင်းစောပါဦးကြီးဥပပိလဖာပါလဲမွဲရှာနုံနဲ့အဖူလဖာဒါဟုလန်ကံငါဆက်လေတိရိလင်ငါတိခန့်ကန်တီဝေဖနော ကန်ဒီစတာဘာလန်ဟိုယောတုခံပြန်အကိုင်းတော့ဘောချောင်းဆန်တဲ့တခင်ထုံတော့ဆစ်လန်ဆူမှုနော်ပြတီရှာခန့်ဆပ်ပဒူဆူချာခံပြန်တော့ဖူလဖာနော်ဘယန်ဆူဖောင်းတော့ဖူလကိုဝိဒါလဘာမာရီဖလစ်လကဘာဖလုံးကချန်ချန်ဆူဆာဆူဖောင်းတော့ဖူလဖာစေကထံဝိဒါနော်နော်ငါခုစတုတ်စီယာနီထော့ထော့ဖာဆူဝိုင်းစပွန်ပလီဂိုက် စကရုစမဝဒါစချောပရဆိုင်ချံယောဘီအိုင်အေဘီဒီအေဖီဘီအေလဲမွအမေလဖာတုစချောထဘောင်းရဖအွန်လိုင်းကချံယောအမေလဖာလဲမွစပေါပလီဂတ်စကရုစပယန်တုခရလဖာစကောင်းဝိဒါနောကလူနိဘောင်းစပေါပလီဂအွန်လိုင်းခိုင်ခံပြန်တုခရတုကဆက်ကချံဝိဒါနောလူနိဘောင်းစပေါပလီဂအွန်လိုင်းခိုင်စထောလဖာချဘောင်းရနောကဘာခုရမယောတုစမတနူလဖာကမနာ ဟာတုန်နေလေကပါတုံးဟန်နော်လို့လူလေးပါနာနဲ့ဘူနိုင်ရောနော်တိခန့်ဖာစဒုစီယာစတော့ဖာစာထန်တုံးဝိဒါနော်ကတော့ခက်ပြန်တိခန့်စလေးထန်လေးထောင်းတော့အောင်တိပါစပေးစမအခွင့်ရရှာတိခန့်ရောအတူပါစဟုတ်မှာတုတ်စမယောကိုက်ချံဝိဒါယောစပေးစမအခွင့်ရကတူတူနော်နောက်ဝန်လဖာလဲစလေးထန်လေးထောင်းအော်လန်ထန့်တိခန့်နောက်ဝန်အခုကလဖာနော်စူစာတတ်မန်လဖာကန့် ဒေခူထန်ဒူချံဝိဒါအခါကပါနုံနလဲတုတ်ဖော်ရုံတော့ကိုက်ချံဝိဒါရဲ့စပေးစမှာအခွင့်ရကလူနော်တိခန့်ပါစဒုတ်ဆေယနေနွီစီချံဖာစူဖောင်းစပုံးထန်တော့ဘူလဖာလဲအမွဲ့ဆူဆကနန်းနော်စဒုံနုံလန်ရုပ်ဒဲလဲအမွဲ့တပြန်လဖာတို့စုကောင်ဝိဒါရုပ်တုတ်ဖူအတန်လဖာဖာစထောင်းနိုင်လဖာအနဘိုင်ဖာချသနူလဖာအဝိဒါနာနဲ့ ญาณีซีนีเอเยปะสปงทันสุไวเดสไกสวาลออกดิบาสุสะตะพาตุละคะฉันละพาตุสุสะอานาสะโนตะนุ่งนังมายุสมาละคันเปียนตออุปุละพานอโนภาษาปลาปดูอะฉ่อกออนไลน์ไขโนคันเปียนตออุปุเพกายดองกุลุนิอะฉ่อนาอุตุสุสะสุผองละพาตออุปุนออนไลน์สะลาออกดิบานอโนนากะเปิงโน စုကောင်ထန်နိဝိဒါယောတုတ်ဖူအတန်ရှိုင်းချောင်းရာဒူတဲ့ဒီနေ့ရိပ်ဖော်စုကောင်ထန်နိဝိဒါယောကကုတ်လေနောက နာရှာကိုဖို့ဘပါလက်အထံတပြန်လဖာဘတ်စတုတ်ထံဝိဒါလဖာတဲ့ထိခတ်ဘတ်စတုတ်ဆရာလဖာဘဆူစာဆူဖောင်းဖူလဖာကမ္လစပဒငါတောဖူလဖာဘာဒါဆရာလစတုတ်ဆရာနော်လောလက်ခိုက်စရိထံကလူနော်ဆိုင်လန်တပြန်ကောင်းအလန့်ခိုင်ထောင်းဝိဒါလစတုတ်ဆရာနန္ဒာနော်အခါအန်နိဆူဖောင်းဖာနော်ကောင်းကန့်လိုက်ထံလက်စပုံးထံခိုင်ပါလဖာအကိုင်တူအခန့်စပကထလဖာစေအဝဒါနော်လောသောမောလဖာစပကထနဖာယောဝုစထထကဒုတုဖောင်းနိစုဖောင်းအောင်တဲ့နှုတ်လံဝိတယုတ်လဲစပုံးထံခိုက်ပအကိုင်းတော့ပတပါနော်လောလနဲ့အနောက်ကအလန့်ခိုက်ဆက်ကလဖာယောပတပါနန်ရှာထိုင်ဝိတနော်လောတနူရောအောင်ချံဝိတနော
1: ် When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
0: ယ်။အဲ့မပကယူထိုင်တဲ့အခုတာတော့ခါခေါရှာ guys ကိုပါကိုတေက space မှာ guys ပါနဲ့ရှာဝေတာ။ Nepal site ထဲနဲ့ Tikhan Khro လဖာလဲ့မအခုတာလဖာနဲ့ပဒပါလဝတ်နောက်တာဝင်တော့လို့သစုကောင်ရုပ်စမာတုတ်စမာရုံတော့ခေါင်းပါနဲ့အထုဆက်တုတ်ဖူလဖာ sponsor plan guys နဲ့ finance pro လဖာလဲ့ကျုပ်ထိုင်ရုပ်တပ်မှန်လဖာသစုကောင်ရုပ်စမာတုတ်စမာရန်တရာဖပါလက်အပအဖူကောင်လဖာတော့အာနာဆက်ဖနန်ယုကုစီလဖာတော့ကောင်ဖလန်ဝိတာလေထိုင်လန်ချာယုရှာအလန့်ရေပန်လိုင်းတော့ပဒဘာကတ်ချံဝိတာနော်နော်ခေါရှာကစပစ်မာလဖာစပစ်ပလာကစကတိခါခဝနောလဖာတဲ့ပမာဆက်အနုလဖာပတ်တမန်လဖာထိုင်လန်ရှာထိုင်ဝိတာကစေဘာကစေနော်ဟာပါလအဆိုင်ထံနဲ့တိခတ်ကိုလဖာတော့အကြောင်းခက်ပြင်းတိခတ်ခေါရှာကအနုတော့ကတ်ချံဝိတာယုပြဘူးစာခာဒါနော်နော်တိခတ်ဘတ်စတုတ်ဆရာအိမွတ်ဆောက်ထံဝိတာပုံးနေနော်တော့ဖူလက်အငုတ်တင်ရဆောင်မန်းတို့လက်ကဆက်တို့ဖောက်ထံအသိအခါလဲစမာယုတုတ်စမာနဖာတနူရောနော်ကပါလလဆိုင်ထံနေပါတိခတ်ခုံဖာလက်ပါလကုတိစီတီလောက်ပါလဖာလက်ကနမကနပါလအတုတ်ထိုင်အောင်မအောင်ကလဖာကလက်ခိုက်ပါကုစီခိုက်ပါနောက်ပါလဖာကဒေကထောင်းဝိဒါနဖန်လာချုပ်တဲ့အထုံတော့အကြောင်းစစ်တရားပါနော်လို့စတုဖောက်ချံဒေတာထိအနုယောမတာခွေရလို့မဖကမနလက်ဖေကပြ MCDN ပရိုရှင်မနုစတလနပါမကပါမရှိကိုကလည်းလာစေ
2: ကျူးဘားနိုင်ငံပေါ်အမေရိကန်ရဲ့ဘီယာပေးမှုတွေကစက်ပြီးမြင့်တက်နေပါတယ်ဘော်ဒုံးနေမှာတမနာထရန့်ဆိုးရဟာ1959ကွန်မြူနစ်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ဖီဒယ်ကက်စထရိုရဲ့နေရာကိုဆက်ခံခဲ့တဲ့ကျူဘာတမနာဟောင်းရာအူကက်စထရိုကိုရာဇဝတ်မှုနဲ့ဆွဲချက်တင်လိုက်ပါလေ1996ခုနှစ်တုန်းကကက်စထရိုကိုစန့်ကျင်တဲ့လေယာဉ်မှုတွေမောင်းနှင်တဲ့လေယာဉ်တွေကိုပစ်ချခဲ့လို့လူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ကက်စထရိုကိုအမှုဖွင့်လိုက်တာဖြစ်ပါလေဘော်ဒုံးနေမှာသတင်းတော်တွေကိုပြောကြရမှာတမနာထရန့်ကတရားစွပ်စွမှုကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးကျူဘာပေါ်နောက်ထပ်အရေးယူမှုတွေထပ်လုပ်ဖို့မရှိဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဟာအရေးကြီးတဲ့နေ့တင်လေးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်အရေးယူမှုတွေလုပ်ဖို့မလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ကျူဘာဟာပြိုလဲပျက်စီးနေပါပြီ။အခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးနေပြီးအစိုးရကထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါဘူးလို့ထရန့်ကဆိုပါလေ။အမေရိကန်ရဲ့ရံမက်ကောင်းဆောင်ကက်စထရိုကိုအခုလိုရာဇဝတ်မှုနဲ့တရားစွပ်ဆိုလိုက်တာဟာကျူဘာရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိအမေရိကန်မှာထောင်ချနေတဲ့ဗနီဇွဲလားသမ္မတဟောင်းနီကိုလတ်စ်မာဒူရိုကိုဝူရီစေဝါကုံကူးမှုနဲ့တရားစွဲကြတာကိုပြန်လည်သတိရစေပါလေ။ဗနီဇွဲလားပြည်ရင်ကျူဘာကနောက်ထပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သမ္မတထရန့်ကအကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုခဲ့မှုတာကြောင့်အခုလောက်ရဟာကွန်မြူနစ်ကျောင်းနိုင်ငံကိုဖျောက်ချဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းချက်တွေထွက်ပေါ်လာပါလေ။ကျူဘာသမ္မတမီခေဒီယက်စ်ကာနာကတော့အမေရိကန်ရဲ့တရားစွဲဆိုမှုဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုံဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါလေ။ဒါဟာကျူဘာကိုစစ်ရေးအရတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက်တွေလှုပ်ကြံဖန်တီးတာဖြစ်ပြီးဥပဒေအကြောင်းအရအခြေမြစ်မရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးလက်ကွက်တခုတသက်ပဲဖြစ်ပါလေလို့သမ္မတကပြောပါလေ။အမေရိကန်ဟာကျူဘာကိုလောင်စာဆီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအရေးယူမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါလေ။ ဒါကြောင့်လျှက်စစ်မှုတွေအချိန်ကြာကြီးပြတ်တောက်နေပြီးကျွန်းနိုင်ငံလေးဟာစီးပွားရေးအခြေတဲကလည်းပုံမူဆူရွာလာနေပါလေခင်ဗျာ။ဤရန်လည်ရေးစင်ဘောလုံးတဲဟာကမ္ဘာပလာပွဲမတိုင်မီနောက်ဆုံးပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဖို့တူရကီနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအီရန်ဘောလုံးပွဲချုပ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာအသင်းသားတွေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဗီဇာတွေရရှိရေးကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။အိရှင်နိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စီးမြစ်တစ်ခုကတော့သူတို့ဟာ FIFA ရဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေအတိုင်းအာမခံချက်တွေပေးရပါမယ်။အဲ့ဒီတာဝန်တွေထဲမှာဗီဇာကိစ္စလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့အသင်းအားလုံးကိုသူတို့ဗီဇာထုတ်ပေးရမှာပါ။ကျွန်တော်တို့လည်းအစည်းအဝေးတိုင်းရှစ်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားမှာသေချာပေါက်ပါဝင်ရမယ်လို့ခန်းစားရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်အသင်းရှင်ပြိုင်နာကိုလက်ခံတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့မှာလည်းကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ဟာအီရန်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အဖြူသဘောဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့ကကုလသမဂ္ဂမှာစကားပြောကြခဲ့တဲ့ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကလည်းအလားတူသဘောထားမျိုးကိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းစတင်တော့မယ့်ဒီကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကိုစီလုံးညီညွတ်မှုပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပျော်လင်းချက်တွေအတွက်အခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်ဖန်တီးကြပါစို့။အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့စည်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေပေမဲ့အီရန်အသင်းကမ္ဘာဖလားမှာပါဝင်ခွင့်ရရှိရေးကတော့တန်လျာဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့ FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Infantino ကထပ်တလဲလဲပြောဆိုထားပါတယ်။အီရန်အသင်းဟာပထမဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာနယူးဇီလန်အသင်းနဲ့ Los Angeles မြို့မှာကစားရမှာပါ။အီရန်နိုင်ငံဟာအမေရိကန်နဲ့ခီးသွောလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားတဲ့စီးရင်ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့ကစားသမားတွေနဲ့နှီးပြတွေကတော့ကမ္ဘာဖလားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခီးစဉ်အတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်အသင်းသားအချို့ဟာကြက်တပတိနေ့မှာအန်ကာရာမြို့တော်ကအမေရိကန်တပ်ရုံးမှာဗီဇာအတွက်ကရအူတွေ့ဆုံမှုတွေရှိနေပါတယ်။ကစားသမားအားလုံးကတော့မလိုအပ်တဲ့ဗီဇာဆောင်ဆိုင်နေရတဲ့ကိစ္စအများဆုံးပြီးဆုံးသွားဖို့ပြောလင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အနေရန်တယောက်ပူပြင်းလာတဲ့နေရှင်အောက်မှာရုံးကန်လှုပ်ကင်နေရပါတယ်ဒီလီမျိုးတော်ကစာရားလက်ကားစီမှာကုန်စည်တဲ့ဖို့လှုပ်လှုပ်ကင်နေတာတနေ့ကိုဝင်ငွေ6ဒေါ်လာလောက်ပဲရတာကြောင့်သူ့အတွက်အနားယူဖို့ဆိုတာရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတနေ့လှုပ်တနေ့စားဆိုတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူးမိုးရွာရွာနေပူပူလှုပ်ရမှာပဲမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့စားမလဲအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဒေသအတော်များများမှာအပူချိန်ဟာအလွန်မင်းမြင့်တက်နေပြီးမကြသေးခင်ရပိုင်းတွင်းမှာပဲအချို့ဒေသတွေမှာ48ဒီဂရီကျော်လွန်ခဲ့ပါတယ်။မိုးလေဝသဌာနကတော့ဒီအပူချိန်ဟာဆက်ရှိနေဦးမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါဟာဒေလီမြို့ကန်တွေကြားချင်တဲ့သတင်းမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီထဲမှာမိုဟာမက်အီရှက်လည်းတယောက်ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ကလေးလေးယောက်ဖခင်အီရှက်ဟာမြို့ရဲ့လူစီကားဆုံးနေရာတစ်နေရာမှာ၃ဘိန်းမောင်းနေသူဖြစ်ပါတယ်။မိလောင်နေတယ်လို့ပဲခန့်စားရတယ်။၃ဘိန်းကိုယ်တွေကတန်တယ်လေဆိုတော့အယံ့ပူတာ။တကီလိုလောက်မောင်းလိုက်တာနဲ့တကောလုံးလောင်းနေသလိုပါပဲအပူဒံကရမ်းပြင်းလာတဲ့အခါမျိုးမှာမိုဟာမက်ဟာအစိုးရကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အပူဒံတပ်သားရေးစခန်းထဲကိုဝင်ရောက်နှောက်ကူရပါတယ်ဒီတဲလေးထဲမှာရေတဆားနဲ့ကနဒါအနားယူနိုင်မဲ့စီစဉ်တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လူဦးရေ22တန်းခွဲရှိတဲ့မြို့ကြီးမှာအခုလိုစခန်းမျိုးကတခုတည်းပဲရှိပါတယ်အပူချိန်မြတ်တက်လာမှုဟာပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက်ချင်းချုံမှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်အပူရှက်တာနှလုံးနဲ့တက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာခြေနေတွေပူဆိုးလာတာနဲ့စိတ်ပြည်စည်းမှုတွေဟာလက်ရှိဆေးရုံတွေမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာအချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အပူချိန်အလွန်မင်းမြင့်တက်တာဟာအေးအေးလူလူနေနိုင်တဲ့နေစရာရှိတဲ့ချမ်းသာသူတွေထက်ဆင်းရဲနွယ်ပါးသူတွေကအမြဲတမ်းပူပြီးထိခဲ့ပါတယ်။ဆင်းရဲသားတွေမှာအလုံးမလုံးပဲနေဖို့ရွေးချယ်စရာမရှိလို့ပါ။လေးလာမှုတွေအရမျိုးပြတိုးချဲ့လာမှုနဲ့တစ်တောတွေပြုံးနေလာမှုကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းဒေလီမြို့တော်ရဲ့ပူချိန်ဟာ3ဒီဂရီနီးပါးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ပိုပြီးစိုးရင်စရာကောင်းတာကတော့အခုလိုအပူဒဏ်ကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအချိန်ပြည့်လုပ်ကိုင်ပေါင်း35သန်းအထိဆုံးရှုံးနိုင်ပြီး GDP ကလည်း 4.5 ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားအများစုအတွက်အရေးကြီးဆုံးကိစ္စကဘယ်လိုအေးအောင်နေထိုင်ရမလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
3: ငါးပန်းသမားဂျိုးစပတ်စ်တို့တော့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံကကာဒန်ဂျီနေချက်ဆက်ယုံဟာသူ့ရဲ့အသံဝန်ကြောင်းပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်။ဒီမှာပျက်စီးနေတဲ့ဂျီနေချက်ဆက်ယုံကြီးတွေကနေပင်လယ်ကွေတဲကိုဂျီနေနေယူဖိတ်ပြီးကျွန်တော်တို့မှဒီပြဿနာကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ငါးဖမ်းမိတာလည်းတော်တော်လေးနှဲသွားပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာဂျီနေစိမ့်တူလောင်မှုပမာဏအများဆုံးရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဒီဆက်ယုံဟာတစ်ချိန်ကကမ္ဘာအကြီးဆုံးဂျီနေချက်လုပ်ငန်းစုရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားနည်းလာတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမောင်းနှင်တာတွေကြောင့်ဗနီဇွဲလာရဲ့ရင်းနှီးလုပ်ငန်းဟာပြိုလဲသွားခဲ့ပါတယ်။2012ခုနှစ်မှာတော့ဒီဆိုင်ရုံမှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့လူ55ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအနီးအနားကလူနေရပ်ကွက်တွေလည်းပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဘာမှမပြောင်းလဲပါဘူး။ဆယ်ရုံတွေကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေလုပ်နေလို့အခြေအနေကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ပြောကြပေမဲ့တကယ်တမ်းတိုးတက်လာတာမျိုးမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။1990ပြည့်နှစ်တွေမှာတရက်ကိုရေနံစီပေါင်း3000ခွဲအထိအများဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ရကနေမနစ်ကထုတ်လုပ်မှုဟာ3မုတ်တဘုံအောင်ရှင်လဲသွားပါတယ်။အီရန်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်American, India နဲ့ Europe နိုင်ငံတွေကိုရေနံရောင်းချရမှုအနေငယ်ပြန်တက်လာပေမဲ့ဒေသခံတွေအတွက်တော့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။ဒီကလူသမားတွေအတွက်အလုံးမရတဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်။ဆောင်းရင်းနဲ့ပဲအခြေအနေတွေပြန်ကောင်းလာမယ်။အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ပြောကြပေမဲ့ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမလဲဆိုတာမသိရပါဘူးလို့ပြောပါလေ။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်က Venezuela နိုင်ငံရဲ့ရေနံကဏ္ဍမှာဒေါ်လာဘီလီယံ100ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကတိပေးထားပြီးနိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးကလည်းပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေအတွင်းမှာပိုင်လိုင်းတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ရေးဓာတ်ုပ်ပစ္စည်းတွေထိအခြေခံအဆောက်အအုံတွေလိုအပ်နေကြောင်းပြောဆိုထားပါလေ။တန်ကြီးတက်နေတဲ့ရေနံကျက်ဆက်ရုံတွေရဲ့အရေးအောက်မှာနေထိုင်ကြသူတွေအတွက်ကတော့အဲ့ဒီအပြောင်းအလဲတွေဟာအမြန်ဆုံးရောက်လာဖို့လိုအပ်နေပါလိမ့်ခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်စရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသစ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ရောက်ချင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တင်းနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူကြောင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲရီကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသက်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလာဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပျော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့ပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဆလင်းကံပြားလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေ24နာရီအတွင်းဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးကြဖို့မင်းဘူးခရိုင်အမှတ်5တပ်ရင်းအရေးပေါ်ကြေညာတဲ့သတင်း ကရင်ပြည်မှာအသက်60ပြည့်စီရီယံဝန်ထမ်း55ဦးကိုပထမအကြိမ်ဖြစ်ဂုဏ်ပြုတဲ့သတင်း။မိုးပြင်းမြို့ကရှေတန်းကာကင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းနေတဲ့တော်လန်ရဲဘော်တွေစားနေရိတ်ကစေဝါနဲ့အမိုးကာတွေအပြင်စစ်ရေးအထောက်ပံ့တွေအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့သတင်း။ဖားကတ်မော်ဝမ်းလေးရွာကိုဆဲအုစုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်အင်ဂျီ60နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးကျောက်စိမ့်တုံးတွေနဲ့ဖျက်ဆတွေကိုဆဲအုစုယူသွားတဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဆလင်းကံပြားလမ်းမမှာရှိတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေ24နာရီအတွင်းဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးကြဖို့မင်းဘူးခရိုင်အမှတ်5တပ်ရင်းအရေးပေါ်ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းဘူးခရိုင်ကဆလင်းကံပြားလမ်းမတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကဒေသနေပြည်သူတွေ24နာရီအတွင်းဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ပေးကြဖို့မင်းဘူးခရိုင်စစ်ဌာနမင်းဘူးခရိုင်အမှတ်5တပ်ရင်းကမေလ21ရက်မှာအရေးပေါ်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ဖို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလာတာပါရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမင်းဘူးခရိုင်ဆလင်းမြို့နယ်အတွင်းကဆလင်းကံပြားလမ်းမကြီးအခြေပြုပြီးမြင်းဒီကုန်းရွာမှာအထိုင်ချကမေလ19ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲခန်းကစလို့တော်လိုင်းတပ်တွေစိုးမိုးတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့အသိပေးပါတယ်ရန်သူစစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိအချိန်ထိပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာမရှိသေးပဲချောင်းတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေနဲ့ဆလင်းကံပြားလမ်းမမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေဘက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါဗျ။ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမဖြစ်စေလိုတာကြောင့်စစ်ကြောင်းပြန်မဆုတ်ခင်အထိဘေးလွတ်ရာရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့နဲ့အခုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီး24နှစ်အတွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ပေးကြဖို့မင်းဘူးခရိုင်အမှတ်5တရင်ကအထူးမြတ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ကရင်ပြည်မှာအသက်60ပြည့်စီရီယံဝန်ထမ်း55ဦးကိုပထမအကြိမ်ဖြစ်ဂုဏ်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်းအကြမ်းမဖက်အာဏာပိဆိုင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကောင်စီ KSCSC CDM ကနေဆီအာနာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ပြီးစီရီယံလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ရပ်တည်ရင်းအသက်60ပြည့်သွားတဲ့စီရီယံဝန်ထမ်း55ဦးကိုပထမအကြိမ်ဖြစ်အတိမတ်ပြုဂုဏ်ပြုပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ဂုဏ်ပြုနိုင်ဖို့ကင်းနီပြည်တွင်းရှိစီးရင်ပေးသွင်းထားတဲ့စီရီယံဝန်ထမ်းတွေကိုဆက်လက်စီစစ်နေပြီးပြည်စည်းပါကရှောက်လွာဖြည့်သွင်းခဲ့တဲ့အမည်လွဲများဖြင့်ပြန်လည်ကြေညာပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KSCSC CDM အနေဖြင့်ကင်းနီဒေသအပြင်အခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကစီရီယံကောင်စီတွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးကူညီခွင့်ရအောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကောင်စီအနေနဲ့တက်ကြီးစီရီယံဝန်ထမ်းတွေကိုဂုဏ်ပြုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကအလူရှင်တွေအနေနဲ့NUG ပေးနဲ့မြမနွေဥပန် SDB ကနေတဆင့်အားဖြစ်ကူညီပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲတော်လိုင်းကာလအတွင်းနဲ့တော်လိုင်းအလွန်ကာလတွေမှာစီရီယံဝန်ထမ်းတွေရဲ့တရားမျှတမှုပြန်လည်ကူစားပေးမှုနဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုတွေရရှိနိုင်ဖို့အတွက်စီရီယံအချင်းချင်းစီလုံးကြဖို့အဆင်ပြေသူကအဆင်မပြေသူကိုဖေးမှကူညီကြဖို့နဲ့ကောင်စီနဲ့အတူညီညွတ်စွာလက်တွဲရပ်တည်ပေးကြဖို့အလေးနက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေတွေ့ဆုံပြီးမဟာပြူဟာမြောက်စစ်စင်ရေးနဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စရပ်များဆွေးနွေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညညရဲ့အစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတွေဒုတိယဝန်ကြီးတွေဟာ SCEF ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေတွေအပါအဝင်မဟာပြူဟာမြောက်စစ်စင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲမှာFederal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေတွေ Federal Unit တွေနဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေအပြင်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းနဲ့အတူပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလွန်ကိုလက်လျှက်စစ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဦးစိုးသူရထွန်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာတော်ရွှေပုံပညာရေးဝန်ကြီးဂျာထွေပန်ကဝေးဒုဝန်ကြီးနိုင်ကောင်းရွတ်နဲ့နိုင်ငံရေးဒုဝန်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆိုင်ခိုင်မျိုးထွန်းနဲ့ဒေးဗစ်ကွမ်အောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ဟာစီမံကိန်းဗန္ဓာရည်နဲ့ယင်းနှမြုံနယ်မှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနဲ့ကဝေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေအပြင်မျိုးဥပန် SDB တာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းတီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမိုးပြင်းမြို့ကရှေတန်းကာကင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေစားနပ်ရိက္ခာစေဝါနဲ့အမိုးကာတွေအပြင်စီရေးထောက်ပံ့တွေအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ရှန်ကယားနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့မိုးပြဲမြို့ကရှေတန်းကာကင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒေါ်လွင်ရဲဘော်တွေဟာစားနပ်ရိက္ခာဆေးဝါးနဲ့မိုးကာတွေအပြင်စည်ရည်အထောက်ပံ့တွေအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တပ်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါဝင်ကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့မိုးပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် MPDF ကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။ရှန်ကယားနယ်စပ်ရှိမိုးပြဲမြို့ကိုနယ်မြေစုမှုနိုင်ရေးစစ်တပ်နဲ့ပို့အပ်တဲ့ PNO ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာတိုင်းစေုပ်စုဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေ drone တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာစစ်ရှောင်စခန်းတွေကိုပိတ်မထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်လေရှိတယ်လို့မိုးပြဲ PDF ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်အကြံဖက်စေုပ်စုဟာသူတို့ကာကင်းယူထားတဲ့မိုးပြဲမြို့ကရက်ွက်ကြီးပါအချို့မှာလည်းပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူတာအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာဘာသာရေးဆောက်အုံနဲ့ပြည်သူလူထုပိုင်အဆောက်အုံတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးဖြုတ်ယူတာတွေလုပ်နေတယ်လို့လဲမိုးပြဲ PDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်။စေုပ်စုဘက်ကစည်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှရှိနေတဲ့အတွက်အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲကြီးတိုက်ပွဲငယ်တွေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့စည်ရေးသတင်းတွေကိုဂရုပြုစောင့်ကြည့်ပေးဖို့နဲ့လုံခြုံရေးသတိရှိကြဖို့နှိုးဆော်ထားပြီးမိုးပြဲ PDF အနေနဲ့လဲတော်လမ်းမာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူဆရာနာရှင်ကြရှုံးတဲ့အထိဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှေတန်းကာကင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့တော်လန်ရဲဘော်တွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာ၊ဆေးဝါးနဲ့အမိုးကာတွေရေးဒီကြီးလိုအပ်နေတဲ့စည်ရေးထောက်ပံ့တွေကိုပြည်သူလူထုအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပါဝင်ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့မိုးပြဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် MPDF ကမြစ်တာရက်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီနယ်ရီကံပြူဟာကုန်းမှာရေလာရှာတဲ့စစ်သား၅ဦးကိုအေးအေးပြစ်ခတ်ကံပလက်နဲ့ဖာပွန်တို့မှလည်းတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းငဖဲမြို့နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်ကြားကရူရောင်ကျော်ကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့နယ်ရီကံလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စခန်းကစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၅ဦးထံမှနေကိုအာရခတ်တပ်တော်အေးအေးကစနိုက်ပါနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အေးအေးရဲ့လက်နက်ကြီးတန်းကြောင့်စခန်းအဆောက်အုံတွေပျက်စီးပြီးပိတ်မိနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာရေရှားပါမှုကြောင့်ရေထွက်ရှာစဉ်မှာအခုလိုတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်အား900ခန့်ရှိအဆိုပါစခန်းဟာ AA ရဲ့စနိုက်ပါတန်းကြောင့်နေကင်းဘက်အပြင်မထွက်ရဲပဲမြေရောက်လှိုင်ကောင်းတွေထဲမှာပုံအောင်နေရပြီးလေရင်ကနေချပေးတဲ့ရိတ်ခါတွေကိုတော့ညမိုးချုံမှသာခိုးယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဗရန်မျိုးဘက်ကနေစစ်ကူတွေပို့ပေးနေပြီးမယ်လဲ။ဗစီနဲ့ဂုံကြီးရွာတွေကိုမကျော်နိုင်ပဲပိတ်မိနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မြို့အနီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့မေလ21ရက်နေ့မှာကံပက်လက်မြို့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တနစ်ခွဲခန့်ကြားလက်လွတ်ထားရတဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာမြေပြင်ဝေဟင်အင်အားအလုံးရင်းဖြင့်မေလ18ရက်နေ့ကတည်းကစတင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကံပက်လက်မြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလေကြောင်းကနေဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စောမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းရိခာနဲ့ခရယန်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်တင်းနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ဖာပုံခရယန်အတွင်းမှာလည်းကမာမောင်းဖာပုံကားလမကြီးအတိုင်းစစ်ကူပေးဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကို KNU တပ်မဟာ9နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလိုထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအနီးအနားကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရေဘူး၊မေကလာနဲ့ကြောက်ကွင်းကျေးရွာတွေကပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့ရပြီးဒေသခံတွေလည်းဘေးလွတ်ရာမြန်ကြီးငူဒေသဘက်ကိုစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတရချောင်းချ
0: င်းမြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။ဒလီရံပြဲနဲ့ဖာပုံမြွနယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးပြီး၉ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတရချောင်းမြွနယ်အတွင်းကခြေရွာ200ကိုဒဝဲအခြေဆိုင်စကခရှစ်မှတက်လာတဲ့ဂိုင်ရိုကော်ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ21ရက်မွန်းလွဲ12နာရီခွဲအချိန်မှာဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအုတ်တူရွာတောင်ပိုင်းကလူနေအိမ်ပေါ်ကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးနေရာမှာတင်သေဆုံးခဲ့ပြီး4ဦးထပ်မံပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူ ဆော့ဖျားရွာဖျားကုန်းဘော်ကိုလည်းဘုံကျဲချခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပေမဲ့လူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကွာမြို့နယ်ကျင်းတလီမြို့ကိုလည်းဒီကနေ့မနက်9နာရီခန့်မှာကြက်ဖိုင်ဒါနဲ့စီးဖြင့်10ကြိမ်ခန့်လာရောက်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါဘုံဒီတွေဟာကျင်းတလီမြို့အမှတ်2ရပ်ကောက်ထဲကိုကျရောက်ပ ပါတယ်အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ရံပြဲမြို့နယ်ရန်တကြီးရွာမှဘုံကြီးကျောင်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့မနက်10:45မိနစ်ခန့်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစူးစိုက်ဒရုန်း2စီးဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်၎င်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်တပ်တော်42နှစ်ရှိကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အိတ်ထက်ကနဲ့တပ်တော်16နှစ်အရွယ်ကိုရင်မောင်မြတ်ထွေးတို့အသီးသီးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဘုံကြီးကျောင်းမျက်နှာစာနဲ့ကျောင်းအောက်မှာရပ်ထားတဲ့ကားတစ်စီးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ထို့အပြင်ကရင်ပြည်နယ်ဖာပုံမြို့နယ်ရှိမေဂလာရွာကိုလည်းမေလ20ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်လေးရင်နဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရွာသားတွေဟာကြိုတင်ဆစ်ရှောင်နေကြတာကြောင့်ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့နေအိမ်အများပြားဘုံးတံကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖာကန်မော်ဝန်လေးရွာကိုစေအုစုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်အင်ဂျီ60နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးကျောက်စိမ့်တုံးတွေနဲ့ဖြက်ဆတွေကိုစေအုစုယူသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်ဒေသမော်ဝန်လေးရွာကိုစေအုစုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်အင်ဂျီ60နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးကျောက်စိမ့်တုံးတွေနဲ့ဖြက်ဆတွေကိုစေအုစုကယူသွားတယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မေလ19ရက်ညနေကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ KPDF ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်သား4ဦးထိသွားပြီးတဲ့နောက်စေအုစုကစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့ရှမ်းနီ SNA ပူးပေါင်းတပ်ဟာမော်ဝမ်းလေးရွာကိုမီးမရှို့ခင်အိမ်ဆောင်အဖြစ်ကျန်နေတဲ့လူ20ယောက်ကိုရိုက်နှက်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူတွေပိုင်တဲ့ကြောက်စိမ့်တုံးဖြတ်သားစတဲ့ကြောက်တွေကိုအိမ်ပြင်လမ်းပေါ်တည်ထုတ်ခိုင်းပြီး4 wheel car တွေပေါ်တင်ခိုင်းပြီးယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မော်ဝမ်းလေးရွာဟာအိမ်တွေကပ်နေတာအခန်းဆက်တွေများတာကြောင့်မီးကူးဆက်ပြီးဆုံးရှုံးမှုများသွားတာလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တယောက်ကအသိပေးပါတယ်။မီးရှို့ခံလိုက်ရတဲ့မော်ဝမ်းလေးရွာ၊မော်ဝမ်းကြီးရွာနဲ့မော်လီအောင်ရွာတွေမှာစေအုစုအထိုင်ချနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရွာတွေကဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်နေရတာတစ်နှစ်ကျော်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။အကြံဖက်ဆေးအုပ်စုဟာဖာကန်ဒေသမှာရှိတဲ့ကြီးရွာအများစုမှာတက်ဆွဲထားပြီးလမ်းသွားလမ်းလာတွေစီကဖိုးတံပစ္စည်းတွေကိုလူရက်တာတွေရှိနေတယ်လို့လဲဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာကာမိုင်းဖာကန်လမ်းကနေလဲစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေထပ်ဝင်လာတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးသတိပြုကြဖို့ KIA KPDF ကသတိပေးထားတဲ့အပြင်ဖာကန်မြို့နယ်အတွင်းစီရေးတင်းမာနေတဲ့ကြီးရွာအချို့မှာလဲည9နာရီကနေမနက်6နာရီအထိညမထွက်ကြဖို့KIA KPDF ကအမိန့်ထုတ်ထားတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာ ဆလဘီ အင်းတော်ပကဖရုံနဲ့အချုပ်ခန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘုံကျဲစစ်တုံးမှန်5ဦးနဲ့ပကဖရဲဘော်2ဦးတေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အကျဉ်းထောင်နဲ့ပကဖရုံရှိရာနေရာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မေလ20ရက်မနက်10နာရီဝန်းကျင်မှာဟောင်းမင်းလေးစေးကတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စီးဖြင့်အင်းတော်မြို့အနောက်ဘက်တနေရာရှိပကဖရုံနဲ့စစ်တုံးမှန်တွေထိန်းသိမ်းထားတဲ့အချုပ်ခန်းနေရာကိုဘုံကျဲချခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အချုပ်ခန်းအတွင်းမှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့စစ်တုံးမှန်5ဦးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖရဲဘော်2ဦးနေရာမှာတင်သေဆုံးခဲ့ရပြီးရုံအဆောက်အဦတွေပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းတော်မြို့ဘော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ30ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားပေမဲ့မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုအုတ်ချွေရန်နေရာလည်းမလဲပတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာအင်းတော်မြို့နယ်မဲစာရွာကြားကပေပင်နမဟုတ်ကြီးနဲ့နမဟုတ်လေးကျေးရွာတွေဘက်မှာ KIA, PDF, ABSDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်တွေအာဏာရှင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ကယုံထွက်ကြဖို့အမတ်တက်ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့အာဏာရှင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အောက်ကနေရုံထွက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမတ်တက်ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မုံရအခြေဆိုင်နောင်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခါကနေစစ်ကြောင်းတွေနဲ့အတူစကိုင်းအညာခွင်တွေကိုရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုအခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အညာရဲ့မိုင်းတွေအကြောင်းစစ်တပ်ကအရာရှိတွေနဲ့အကြက်တွေတိထားတဲ့အတွက် ူတို့ရဲ့တရေစစ်သားတွေကိုရှေ့မတိုးခိုင်းမယ်စစ်မှုထမ်းကာလတပ်တန်းပြေလို့အိမ်ပြန်ရမယ်စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုရှေ့ကနေတိုးခိုင်းနေတာလို့မတ်တစ်ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနရဲ့မေလ21ရက်မနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်သူတို့တွေးတာကမင်းတို့ကစစ်မှုထမ်းကာလတပ်တန်းပြေရင်အိမ်ပြန်မဲ့ကောင်တွေဒါကြောင့်မင်းတို့အပေါ်မှာသူတို့ကရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်မမွေးဘူးတက်ထဲမှာကိုပါစနဲ့တရေဘလောက်ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်လဲဒါကိုမင်းတို့အသိဆုံးပါလို့အမတ်တစ်ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့အာဏာရှင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အောက်ကနေရုံထွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးအညာဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကတကယ့်မြေတားဆင်းနဲ့နှွေးထွေးစွာကြိုဆိုနေမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်အမတ်တစ်ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်အမတ်တစ်ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနဟာဒေသနေပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့နဲ့လုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ Operation ODD စစ်စင်ရေးကိုအခုလလယ်ပိုင်းမှာပေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဆိုင်ပြင်းနယ်မြေရဲစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ဌာနဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတပင်းမြို့နယ်အတွင်း Starlink Internet တွေကိုယာယီပိတ်ထားဖို့မြို့နယ်ပအဖထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်အတွင်း Starlink Internet တွေမေ21ကစပြီးယာယီပိတ်ထားဖို့မြို့နယ်ပအဖထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်၁စစ်ဌာနရဲ့စီးရေးကာလစစ်သတင်းလုံခြုံရေးစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာကြဖို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကြေညာစာအရStarlink Internet တွေယာယီပိတ်ထားကြဖို့တပင်းမြို့နယ်ပအဖထက်ဆင့်ကျင်းညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်အစိုးရရုံးလုပ်ငန်းတွေလည်းပတ်နိုင်ဖို့အသုံးပြုတဲ့နေရာတွေကလွဲလို့တပင်းမြို့နယ်အတွင်း Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုပေးတာအိမ်တွေမှာအသုံးပြုတာတွေကိုမေလ21ကစပြီးပြန်လည်အသုံးပြုခွင့်ပေးမယ့်အချိန်ထိပိတ်သိမ်းထားကြဖို့တပင်းမြို့နယ်ပအဖကတတိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပညာရေးအတွက်လိုအပ်ချက်အရအသုံးပြုနေရသူတွေအနေနဲ့ပညာရေးဌာနနဲ့ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးတိတ်တက်တမှတ်ထားတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီတတိပေးချက်ကိုမြို့နယ်အတွင်းကဒေသနေပြည်သူတွေသိရှိလိုက်နာနိုင်စေဖို့သက်ဆိုင်ရာရဲကြေးပကဖားနဲ့ကြေးရွာခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တပင်းမြို့နယ်ပအဖတိုက်တွန်းထားပြီးလိုက်နာမှုမရှိရင်ဒီဇယ်ဥပဒေအရပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။ရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်၁စစ်ဌာနရဲ့စစ်သည်င်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာခဲ့တဲ့အတွက်အကြံဖတ်စေအုပ်စုဘက်ကသတင်းအချက်အလက်ရယူဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်တော်လိုင်းဖွဲ့တွေဘက်ကစီးရေးပေါ်ဆောင်မှုတွေမှာအနည်းငယ်ကင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းပကဖတိုင်းတာဝန်ခံနဲ့ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်တွေမြေပြင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရန်ကုန်ပကဖရဲ့တိုင်းတာဝန်ခံနဲ့တိုင်းဦးစီးအဖွဲ့ဝင်တွေဟာမေလ21ရက်နေ့မှာမြေပြင်အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာတိုင်းတာဝန်ခံကမိမိတို့ရန်ကုန်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုယခုထပ်ပိုပြီးအင်အားတောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်လာစေရေးရဲဘော်တူးချင်းစီအလိုက်နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအသိပညာတွေသိရှိလာစေရေးအပြင်မြေပြင်လိုအပ်ချက်တွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးပံ့ပိုးဖြစ်တင်ပေးနိုင်ရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့အပြင်တက်ရောက်လာတဲ့တိုင်းဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များကလည်းမိမိတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်များအားညီညွတ်စွာအသီးသီးပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာရန်ကုန်တိုင်းပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေသက်ဆိုင်ရာစစ်ဒေသနဲ့စစ်ဌာနရဲ့စနစ်တကျကိုယ်ကဲမှုနဲ့အတူရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်အသီးသီးမှာစွန့်စွန့်တမန်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နှစ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ကံကဲအရှိမကြီးစံနဲ့ပြည့်နေမဲ့ရှောင်းကြီးမှုပြျော်တော့တတိမာတွေပြောကအုံနောက်ချင်းချနေတော့မြန်မာမြန်မာပြည်ရှိထပ်ဖို့လူသားရေးပါဒီကလွတ်လက်ချက်ဝိညာဉ်တွေကူသားရေးပါငါတို့ပြည့်တဲ့တင်းချက်အလက်ပြီးစုထားရေးပါကျေးဇူးပြုရဲ့ကြံဖတ်မှုပြီးရှူသားရေးပါမြန်မာပြည်ပေါ်က

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းငါကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ရွာထဲမှာလောက်တပွားပွားကြနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ်ကျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းတွေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လှင်လေးတစ်စင်းဟာလှော်ခဲလို့ကျွန်တော်မသိသောအစဉ်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေလျားလို့ရေကုံကတဝေါ်ဝေါ်ကြနေတဲ့သူ့ရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွားများပါလိမ့်မလားမိုးဆက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလက်ပြအုပ်ကြီးတအုပ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နာနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူသံကအစသူမစီကအော်ညီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရဲ့ကျွန်တော်ဟာဘာလဲလောက်တကောင်လားသုံညတွေထဲကသုံညတလုံးလားယင်တစင်းဟာကောင်းကင်ဘော်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ့အဝေးကမီးတောက်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ရှို့မီးလားတဘောအလျောက်လောင်တဲ့မီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီခုတစ်ခုတည်းမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တတဝါတွေရွာတည်းမှာไข่မျို
1: းခိုင်းနိုင်ငံမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ကျွန်းတွေကိုလေ့လာပြီးနောက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်စ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။လေပြင်းရှိတဲ့သိပ္ပံစာဒိုင်နိုဆောရဲ့ပုံစံတူကိုဗန်ကောက်မြို့ကပြတိုက်တစ်ခုမှာပြသထားပါတယ်။ဒိုင်နိုဆောဟာအရွေရောက်ပြီးသားစင်ကိုကောင်စာလောက်အလေးချိန်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးအရှိတောင်အာရှမှာအခုထိရှာဖွေတွေ့ရှိသည်များထဲမှာအကြီးမားဆုံးအရွေစားလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတေတီတယောက်ကတော့အယိုးတွေအများကြီးမတွေ့ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်ချင်နဲ့နောက်ခြေထောက်လိုအစိပ်ပိုင်းတွေကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒိုင်နိုဆောရဲ့ရှီဟာ28မီတာရှိပြီးအလေးချိန်ကတော့26တန်ကနေ29တန်လောက်အထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီသူတီတီအကြောင်းကို Scientific Report Journal မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရုပ်ကျွန်းတွေကို2016ခုနှစ်မှာစတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်မှာတော့ဒူဖော်မှုအားလုံးပြီးစီးခဲ့ပါတယ်အစင်ခန်းစာအဓိကပြုစုတဲ့ PhD ကျောင်းသားတူကတော့ဒီဒိုင်နိုဆောဟာအချိန်အများစုကိုသစ်ပင်အပြားပိုင်းကရွတ်တွေအဓိကစားသုံးရင်းဖြတ်တန်းခဲ့ပုံရပါတယ်အလေးချိန်28တန်လောက်အထိရှိတဲ့အတွက်အခြားသားရဲ့ဒရိဆန်တွေရဲ့ရန်ကိုစိုးရင်စရာတိတ်မရှိပါဘူးသူတို့နဲ့အတူရှင်သာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတော်လေးကြီးမားတဲ့အသားစားဒိုင်နိုဆောတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိထားပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကအလေးချိန်3တန်ကနေ4တန်လောက်ပဲရှိတာပါလို့ပြောပါတယ်ဒီဒိုင်နိုဆောကိုတော့ရှေ့တောင်အာရှဒိုင်နီထဲကနဂါဂရိဒိုင်နီထဲကတိုက်တန်နဲ့သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချန်ယဖွန်ဒေတာတို့ကိုအစွဲပြုပြီးနဂါထိုက်တန်ချန်ယဖွန်စစ်လို့အမည်ပေးထားပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလဲလက်ပြားရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြေအဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြေအဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားလေလက်ရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်းကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း 4,000 နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြေအဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်းပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင် ngalin tan chaw phit nai ne thikai pyet si mu re ne atat song shaw mu re ga mandalay that ji ma lay me so ra man sa yong ne tin nai ma de ngalin tan khan nai yi mi shi de sa u ga ya nau a mya su phit ni de a ni tha a sa u re ye khai ma mu a ye twe re ne patat lo sit si jet mat mu a ne khe de a chi ni chaw let shi a tong pyu ni ja de lu ne ain tai ta re a mya ne tat sai ne a sa u re a mya su ga in a pye ngalin da lou khat khe yin ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာတေးကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြေလူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြေလူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထဲ့သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်တန်မဟုတ်ပေပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစာဦးအရေးသွေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားများအနေနဲ့လက်ဆောင်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။သခိုင်းပြက်လွေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြက်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမိုနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမျိုးသစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမိုခံစားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတ္တဆိုရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့သစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိတ်ပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမိုနီကတ်စီရာဖြစ်ပြီးဒဂုံမျိုးသစ်မျိုးနယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပြော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမိုထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြင်းရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး၆အုပ်ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြင်းရှိတာကိုစောင့်ကြိုနေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်းအားကပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအနေထားမှာအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အဆင့်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေဖြိုဖျက်အစာထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအုပ်တွေကိုငလင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးတံကနေကြိုတင်ကာကွယ်ပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နာရီရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
3: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဝါတောင်းသူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖတ်အနာသိန်းသမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကားလန်နှစ်တန်းရှော့ချရေးအတွက်ကိန်းတော်ပြည်တွင်တောင်းကားနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေစူးစူးရွရွထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့ဆက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါးနဲ့လေယာတိနှံထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောက်၅ဆီက၅ကုန်တဲတွေကဆက်သုံးစီအကြမ်းတဲနောက်ပိုင်း ရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအချက်တွေပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါရစေ
4: ။ရေကြောတော့လုံးဝတော့ပါသွားတော့။ဘောင်ဟုတ်ဝင်လို့အားတော့ဝင်လို့ကျွန်တော်တို့ကနေဖို့ပိတ်ပြီ။ဘာသာကတတိနေ့မှာခောက်ခွန်းစီထုတ်လို့မရတော့။အစီထုတ်လို့ပေါင်းလို့မှဟိုဟာနေ့ရောတစ်ခေါက်သွားတော့ပြီးတော့ကားကားရဲ့ဒီတက်သွားတော့ပို့နေတော့ကားကားတော့၅သိန်းပေါ့ဟိုလိုက်တက်ပြီးရောင်းသွားတယ်။ပါကရောင်း2000တော့တပေါ့တပါဝ35ရောက်ရည်ခုလိုတပါ35ရောက်ရတာပါကဝေးရောက်တပါတသိန်းပြောလူတွေရောက်အမြတ်ကဘုရမကျတော့
3: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အရီဘတ်နဲ့အော်ရက်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတယ
5: ် When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a lie against the darkness help them keep the light alive
6: ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
7: ်
6: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ် export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြည်ပငါးတင်ဖို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်တွင်းတန်းငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း73စီအခက်ခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ဖို့မှုခက်ခဲတယ်လို့တဆင့်ပြန်လည်တင်ဖို့ရတဲ့နယ်ဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုငါးကုံတဲ့သူကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်ဘာလုပ်သင့်ရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဦးမဝကတူမောင်မွေးမိသမားတွေအားလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲညော်လေးဆိုတော့ဒီအခါလွန်ရင်များမာစီလေးများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုညော်လေးစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဦးမဝဒီငါမျိုးဆိုရင်ပေါ့ပုံမူရချိန်တော့မှ900 300အဲ့ဒါကိုအဲ့ကုန်ပြည်လေးကိုမပြီးချင်းလို့ဒီနေဖို့တွေဈေးတွေနဲ့ပေါ့စင်ပြေအောင်ပေါ့ကြောင်းပလာရတာပေါ့သူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပေးနိုင်မပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကတအားနေတာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခိုင်တိုင်းကဒီစိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီကနေဖို့ဆိုတနေ့လေးသိန်းငါးသိန်းထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲစီမရတော့
3: တန်ခါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ၅သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲ့ဒီကာလာတို့တင်းငန်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြုလဲလာပွဲရှိပါတယ်လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ပဲခူးအနောက်ဘက်ခြမ်းရှိပြင်းရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေတာတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူပင်စတဲ့အေရဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟိရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့သီရိမင်္ဂလာဈေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်ဝန်တော်ဆိုတာတစ်ခါကြက်တရားချတစ်ခါကြက်နှစ်ရချတယ်အော်တော့စီမရတော့ကောင်းမထွက်ဘူးပေါ်ကောပုံမပြတော့မထွက်နိုင်စီဘိုးနဲ့မကပ်ဘူးမကပ်တော့မထွက်နိုင်အော်တော့ဒီအတန်းနေတာအလိုရစီဒီမမြားမှာဝါလာပစီကပြည့်အများတော့ကွာရေကိုနှိမ့်သွားပစီကပစီကညံ့သွားတော့ quality မမီတော့ဘူးလေဝင်တော့မော်လာနေအရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြည့်အခုက900ရာခိုင်နှုန်း900ရာခိုင်နှုန်း600ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလာတော့တော့ဆိုလုံးလုံးဝလာတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဘူးအနေသားရှိ
3: လက်တလောရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေထွက်ကုန်နဲ့တီးနံစိုက်ပျိုးရေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာဆူဆူရွရွကြဆင်းလာပြီးတမိုင်းတလျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်သေးပြောဆိုလာကြပါတယ
4: ်ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆိုးဘူးတော့ဆိုးတာဘာလို့ကိုဗစ်ကြောင့်တော့ငွေကြီးရတော့လည်းဘာမှမရှိဘူးအကူကြီးလို့ဆိုရပါဆိုဆိုမယ်။ရောတော့ကြောက်ကိုကလေးတော့လုံးလာ။ဒါကအခုဆိုဆိုမယ်။ဟိုနာကဲ့တော့ဒီငရင်တော့အဲ့တော့အဲ့လိုမဆိုဘူး။အခုကစီမရတော့တော်တော်ဆိုးအဲ့ဆိုဆိုမယ်ပြောလို့ရ
3: ။အတန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရာ73စီလျှော့ချ30မယ်ဆိုရင်73စီ30မူကတရက်ကိုဂါလန်တတန်လျှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသာ30သွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါနဲ့လေယာတင်းငံကန် နာကိုတော့မေးဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာသားငါးနဲ့လေယာထွက်ကုန်ပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
7: မြန်မာနယူခရိုနီကယ်မေလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းနနက်ကင်တော်လိုင်းရင်၅နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်စိတ်စိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိတ်မှပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ် NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတိမ့်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီစွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်သက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့၅နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ၅ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးပဲခူးတိုင်းတွေကမြို့တမြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတခုလဲNUG social media page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လရင်၅နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်စုမှုထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းတွေက AR မြို့အရှိတ်အချမ်းတချောက်၊စကိုင်းတိုင်းတွေကကတာနဲ့အင်းတော်၊ကချင်ပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့၊ကံကောက်ခရိုင်တွေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအစရှိတဲ့စီရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲ၊ဖားကန့်၊မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမဖြတ်နဲ့ရေကန်ပြူဟာကုန်း၊ AR တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့စစ်မျက်နှာတွေနဲ့ကင်းပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိတာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူး၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိန်အောက်ကူးလူဖြတ်တန်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ AR မြေတခြားမန္တလေးကနေဗမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြေကြောင်းတစ်လျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမောတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွေ့တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစေခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေတာတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းသားဒေတာတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေတာကြီးဖြစ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့လဲတောင်နဲ့မြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေတာအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူးဒီဒေတာကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေတာတွေကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသအလိုက်တခုချင်းသိမ်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအဆိုပါဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတခုချင်းတဖွဲ့ချင်းစီ အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် NUG ဆိုရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းစလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရစုတ်ခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 29မြင်တွင်ရန်သူထံလက်နက်ချသူနှင့်တပ်မဆုံးခွာသူတွေညားလာနေတဲ့ MD1 PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအထုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို AB 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မလ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလက်နက်ချသူ905ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အံ့နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလက်နက်ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribune ဟာကတက်ကဆုံးခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလက်နက်ချအညံ့ခံခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် point တီနေရာကိုရန်သူထံသတင်းပေးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုတပ်ပုံအမည်အဖအမည်နဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမည်ပြည့်စင်းသွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ် Tribune ရဲ့ Facebook page မှာအဘိလန်29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတဖက်တလန်းကအတီးပြုပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့အဘိလာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်တက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောက်ချံဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်စီထားသူတွေလိုမျိုးကိုအတုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလှဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှိဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပိရတဲ့လောက်ချံဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနည်းသွားစေတာကအခု Tribune ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်းဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်။မိုးကုံးနဲ့တပိတ်ကျင်းတို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribune အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတရင်တွေကတဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံ့ဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလားTNL တအောင်တော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNL ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရသဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနေစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNL ကမိုးကုံမြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNL ရဲ့အပြစ်ရသဘောတူညီမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရာမကျအောင်မြို့ကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မျိုးပြင်ဘက်မှနေရာယူကပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အရာဝေမြင့်အရှိတ်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကမျိုးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ MD1 PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအခြားမဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ MD1 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကိုစွန့်ခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဓာတ်ပုံအဖအမည်နေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါ။အခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လောက်ရအဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လောက်ရအနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူတော်လန်ရေးမှ၎င်းတို့သဘောစံထားအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသက်ဆက်ဖို့လောက်ကောင်အဖြစ်ဒစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေတာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ကောင်းဆောင်ဘုန်းကားလက်နဲ့ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ပလင်းနေမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကကာလအတန်ကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထူးစစ်စင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် MD1 PDF မှာဘုန်းကားလို NUG အောက်ကဒေတာကန်ပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစီဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရဖြစ်နိုင်ပါတယ် NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တည်းရဲ့ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိမ့်သိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: သမရဟောင်း2ရောင်းနဲ့နေလေစားစားခြင်းတကြံပိတ်ရက်မှာစာတင်နားရရတာနဲ့အေးစစ်စစ်စာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်ညိုမြရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးတကင်းနာရဆွမ်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်အလောင်းမီဒီယာကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွလဲ့ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်ရင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့ຫນွေဦးတော်နိုင်ရည်အလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံစိုးဆန့်စီလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့သားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကာအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်ဖို့မင်းကြီးမင်းသားတွေကိုတက်ဖြတ်ချင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချိန်ကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေရတနာပုံနေပြီတော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေကြရတာမြဝကျော်မော်အထိ ERR တိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းရွှေအေးတော်ပုံကြောင့်ပြေးကြရတာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်ဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးကာလာအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်သူတို့ဖခင်ကအာနာသိန်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုံးအမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမိန်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်ရှင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေးသုံးယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်းတိန်နေခဲ့ရတာဖုန်ကြီးเจ้าနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီဆိုတာနဲ့ဖုန်ကြီးเจ้าကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမတင်ရအเจ้าမနေရအနေရဲ့အတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသတ်ခေတ်ပုံစံအာနာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောဖြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော့မယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးဒ တောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဆက်ကားတကကြီးဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်။ May 18 A Taxi Driver Silent တို့လိုတကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရတွေရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဖက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည့်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေ။တကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိပ်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစ်ဝန်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်ထဲချီဟာပရွက်စိတ်အုံရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲ့ဖြက်ခနဲ့အတုံးအယုံအဲ့တုန်းကကိုရိုင်းကောအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့တရာဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလားဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော Good Morning President မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစ조사ဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရေးကိုယ်တော်ဘွားတွေကိုကင်တွဲဖြည့်ရှင်ရတာကိုဟာတာနဲ့ drama အဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မို့ငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထိထိုးထားတယ်ထိဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့ 24.4 ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံအောင်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထိထုတ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့တည်းငင်းငင်းငန်ငန်ဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိတ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုးမူးစီကဆိုဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စပိုးမူးကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။သမရကြီးကစပိုးမူးကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖို့မူကကျွန်တော်လဲပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့။သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှတော့သိပြီပေါ်တဲ့။သမရရဆက်ပြောတယ်။ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့။စဖို့မူကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သမရကြီးခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိပြီးပြုံးတယ်။နောက်တနေ့မေကွန်းပြောတော့မေကွန်းပြီးကန်ဒီမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်။ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူးသူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူးပြောစရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့် Scholarship Foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်မကြခင်တက်တန်းစိတ်လို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလိပ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်သူနောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်သမရတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိကြောင်းပြချင်လို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာတောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတက်သင်းမောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လीသမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရောခေါက်ဆဲပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့သမရကပြောတယ်တရက်မှကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စပုတ်မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဒါအဲ့သူကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလည်းသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားလို့ပြုံးတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတယ်လို့ဒီမိကုံးမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်။ဒါအတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်။မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့။သမရဖြစ်သူကစပုံမူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစပုံမူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတ်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့။သမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစာလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချိန်နေနိုင်ပါတဲ့မင်းတကယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကလူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိန့်ခွန်းပြောတယ်။ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဘိနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရပထမသမရနေတဲ့ခြေလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချင်းရုံမြင့်တန်းကြမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးကဟမ်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခဏတက်လေးရှိတယ်ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အာမခံငွေနဲ့ဝင်းရွေချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှာပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသားပရိုဖက်ဆာကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုပဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကြွားရှင်းနေဆိုကသမရရဲ့ခင်မုန်းဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့။ဝယ်ထားတဲ့ဝင်းရွေချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့။သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်။သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညှိထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နေပဲပြီးသွားတယ်။မြို့သမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစာစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမြို့သမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုရိုင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့စဖို့မိုးကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတလို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲဘဲတဦးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစဖို့မိုးကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်စဖို့မိုးကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူးတစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းပါလို့ဆိုတယ်ဒီတော့မှသမရကနေလေကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေလေစာစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့သူတို့ကပြောတယ်ကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်တာနဲ့ဇက်သိမ့်နေရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလို့တအိမ်တက်စင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လားတိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လားရှိကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနစ်စန်တရက်နေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလေသမရာကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွှမ်းမြောက်လာတဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရာတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်သလိုနေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်နေစိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတက်ဖြက်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုရိုင်းရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှေ့ကသမရတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝယ်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင်
2: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့နဲ့မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲနောက်မှာတော့နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖိုးများသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။သတင်းအလုံလောက်ကင်ရင်သို့မဟုတ်သတင်းအလုံလောက်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်သတင်းသမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေဘူးရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက Liberal Democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။ အာနာရှင်နိုင်ငံများတွင်တရင်လွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမရကတရင်မီဒီယာတွေကိုတရားစွဲ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်။သူတို့ဖြစ်ရက်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့သည့်2နှစ်ကျော်3နှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှတရင်သမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါ။အစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတဖွဲ့တဖုံတရင်သမားမှန်တိလျက်နှင့်တမျိုးပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကုင္ကြီးကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap ဆေးရဇဝတ်မှုကျူးလွန်တက်ဖြတ်မှုကြောင့်တရင်သမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့တရင်ပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့တရင်ထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အဆိုးရွားဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါ။နိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအစင်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်တပွဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အစင်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ၃နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပြိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားမြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလို

အများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတွန်လှန်လက်နက်ကင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကြမ်းချမှုအရေအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖန်ဆီးခံထားရသည့်သတင်းသမားအရေအတွက်သတင်းအလုတ်ကြောင့်လုံခြုံတက်ဖြတ်ခံရခြင်းဖန်ဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတင်းမီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာသတင်းအလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုံနိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချာပါရဲအနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်

ပြဘုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လည်းမစင်တော့ဘူးခေတ်သမိုင်းကရိုင်းနေပေမဲ့ကိုယ်သမိုင်းမရိုင်းအောင်ကိုနေသိခါပြေးခြေရာတွေကြံကျင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပစ်ခဲ့ကြပြီပြက်ချိန်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရသလိုအဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလိုပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလိုပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြိုးနွံကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ဘဝမရောက်ရမှာညီလေးယုံနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာဖိုးရွှေညီမှိုင်း

မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေဆက်ခုံမြင်ကွယ်တရုတ်ပိုင်ဝူဟန်ကင်းစရစ်အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ဖို့တီးပီးခြင်းညာရန်ကုန်မြို့ရွှေပြည်သားစစ်မှုဆောင်မှာအထက်ချုပ်စက်ရုံဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့ Wuhan King Street Garment အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မဲ့အကြောင်းအသိပေးကြေညာလိုက်ပြီးလာမယ့်ဇွန်လကုန်မှလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီထက်ချုပ်စက်ရုံမှာထောင်နေချီတဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေအလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်လို့ထက်ချုပ်လုပ်သားထောင်ငနဲ့နဲ့ချီအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေကိုပြန်လည်တုံ့သက်တာနဲ့ပြမစီခွက်ချင်းတွေပြောင်းလဲမှုကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေတက်သမတ်တယ်မရှိခြင်းလို့သမားခွင့်ရဖောက်ပြမှုနဲ့ဆက်ရပြီးအရှေ့မန်တို့လိုအထက်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့အမှားသာရက်ဆိုင်မှုငွေကြေးတက်မှုမတိမငြိမ်ဖြစ်မှုရက်စတက်အားပြတ်တောက်မှုအဆရှိတဲ့အခြေအနေအကြောင်းချက်တွေကလုပ်ငန်းရဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။လောအားကစည်းသက်သာသေးတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာဆက်ရုံနေဖွင့်လက်ကလက်ခလုခစာအနေနဲ့ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတင်သွင်းကချုပ်လုပ်ပြီးသာတတိယနိုင်ငံစည်းကွက်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချကြတဲ့အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အင်ဒိုနီးရှား၊မြန်မာ၊ကမ်ဘောဒီးယားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာအများအပြားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနာအဖာ၊နဝတဆီဆိုရလက်ထက်ကစပြီးတရုတ်၊တောင်ကိုရီးယား၊ထိုင်ဝမ်တို့ကထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေစတင်လုပ်ကိုင်လာကြပြီးနေ့20ကျော်30နီးပါးသက်တမ်းရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ထက်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ထောက်ကုံတွေကိုအနောက်ဥရောပနဲ့အမေရိကန်တို့လိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကလူသမားခွင့်ရချိုးဖောက်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကကွန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူခြင်းမပြုဖို့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လူသမားခွင့်ရတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့ဖွဲ့တွေကဝှထင်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအားပေးလိရှိကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နာဖဆိုရလက်ထက်မှာကလည်းကမြန်မာနိုင်ငံကချိုးလုပ်တဲ့အထက်တွေကိုလက်လျောင်းချတဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအားပေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကာလာကဖေ့စ်ဘွတ်ရေးယူမှုနဲ့၎င်းရဲ့ဂျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့အထက်ချုပ်လုပ်သားတွေလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းဆုံးရှုံးမှုတို့ကိုဘယ်လိုနှိုင်းရှင်စဉ်းစားကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းခုန်တွေလည်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းကိုပိတ်ဆို့မှုတွေထည့်သွင်းမသွင်းတဲ့ပတ်သက်လို့ငြင်းမတူညီကြတာတွေအဲ့ဒီကာလကရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ဆီယနာသိမီနောက်မှာလည်းရင်နာဖခိနဲ့တစ်ထက်တည်းမတူညီတဲ့တိုင်အောင်အာနာသိန်းစိဆူရအခွန်အောက်မရစေ

0: ကိုလူ့သမားခွင့်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုပြည်ပဝအကောင့်ထဲမဖော်မှုစတဲ့ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးပိတ်ဆို့မှုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုကာလမှာတော့ဥရောပသမ္မတလို့ဖွဲ့စည်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကချုံလုပ်တဲ့ထယ်တွေကိုပိတ်ဆို့တာမျိုးမလုပ်ပေမဲ့အဝတ်ထည်လက်လျောင်းချတဲ့ community တွေက၎င်းတို့ပေါ်သက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ဖြစ်အားကြောင့် community တစ်ခုချင်းက၎င်းတို့ဘာသာဆုံးဖြတ်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။2021နောက်ပိုင်းရေပြက်တဲ့အတိုင်းတာနဲ့ဒီလင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေကိုစစ်ဘေးတန်းရှောင်လာကြသူတွေအများပြားရှိလာကြပြီးမြို့ပေါ်မှာလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းရှောက်ဖွေသူပုံမှုများပြားလာပါတယ်။ဒီဘက်ကိုထွက်သွားပြီးလုတ်ကိုင်းရှောက်ဖွေသူတွေရှိတယ်လို့တောင်ကျောင်းကျောင်းပြည်တွင်မှမနေထားမိလုတ်ကိုင်းရှောက်ဖွေလုတ်ကိုင်းနေကြရသူတွေဖို့ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းဟာလည်းအမှန်တကယ်ရသည့်နဲ့လာစားနှုန်းနာထက်နေပါသည့်တိုင်ရင်းနှစ်သူဖို့ကာယုတ်တမြင်တဲ့ဘွယ်ဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ဆွေရလက်ထက်မှာထဲကျုပ်လုပ်ငန်းဖြစ်စေခြားသောလုပ်ငန်းခွင်တွေကလုံသားတွေဖြစ်စေလုံသမားခွင်ရင်းနဲ့ညှတာတဲ့လုံအားကမ်းရဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လူသမားခွင့်ရလှူရှားသူတွေကိုဆရာနာရှင်စန့်ကျင်လုပ်ရတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်ရှုမြင်ပြီးဖန်စီထောင်ချပြစ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလူသမားရေးလှူရှားတဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ STEM ကဦးဆောင်သူတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဖန်စီကပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံမှန်ရှာဖွေပေးတရားရုံးတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖန်စီမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ILO နိုင်ငံတကာလူသမားဖွဲ့ချုပ်ကစီဆွေးရပေါ်ရည်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာပြန်လှုပ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ကျန်းမာသိမှုပြီးအဆိုရရဲ့နေရာရဲ့ခြားဆောင်မှုကပုံမှုဆူရလာတယ်လို့လူသမားခွင့်ရလှူရှာမှုကိုနိုင်ငံရေးလှူရှာမှုဖြစ်ကန့်သက်တားဆီးတာလက်စစ်တားပြတ်တောက်မှုကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလူသမားတွေရတဲ့နဲ့ကြိုးခံစား권တွေက30ရာတွေကြောင့်လူသမားတွေရဲ့နေထွက်လုအားကပြီးမြန်မာစစ်ငွေဖောင်းပွားမှုနဲ့ညီတဲ့ချိုးဆများရှိကြတော့တဲ့ဖြစ်တွေဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရက်ကူကျက်6800လုအားကဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာကျွဲတာရှိရာကြောင့်ကျန်းမာသိမှုမတိုင်ခင်4800ကျက်ရခဲ့ခြင်းကလည်းနှိုင်းရှင်ရင်အောက်ချိုးနီးပါးရောကျနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းထဲကျုပ်လူသမားတွေဖို့စားသောလုပ်ကံခွင့်လန်းတွေမရှိသလောက်ရှားပါတဲ့အချိန်နဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်ဇာတိမျိုးရာတွေကိုမပြန်နိုင်တဲ့နေထားမှာမြို့မှာရှိတဲ့ထဲကျုပ်စက်ရုံလို့ကိုပဲရွေးချယ်ကြရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာမှာဝေခွဲရခက်ရွေးချယ်ရခက်တဲ့ချက်ကလူသမားခွင့်ရအပြည့်အဝမရှိတဲ့အချိန်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားယင်းနည်းမျိုးနံမှုဖြစ်တဲ့ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းတွေကထုတ်ကုန်တွေကိုမဝယ်ယူဖို့တိုက်တွန်းမလားဒါမှမဟုတ်မြို့မျိုးသောအကျက်တဲ့ခက်ခဲတွေကြောင့်ရွေးချယ်စရာလုပ်ကံခွင့်လန်းမရှိတဲ့လုပ်သားတွေလုံးလောက်ခွင့်ရနိုင်သေးပြီးသာဝင်နေရဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုကိုဦးစားပေးမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နည်းနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျွန်မရေးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်ဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တသောလမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူးကွယ်လင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတနေစေလွမ်းနေစေမိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမြေကြီးကြဝမ်းနေအားငယ်နေတတ်သလိုအမေထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မွမ်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအဆဆရရတော့မိမင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲအမေရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘဝရေးချားသွားခဲ့ပေမဲ့မိကုံတဲ့င်းကတင့်တန်းနေစမ်းမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုံကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလှုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစီပုံကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းတမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလား။ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအားလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတည်ရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွှတ်ထားပါတယ် မိခင်တိုင်းအတွက်သာသမီများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါသည်သာသမီတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
2: ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြာတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အသီးရက်လက်ကားဆေးတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးသေးကြဆင်လာတယ်လို့အယောင်ပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တီတီမင်္ဂလာဆေးမှာလည်းအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဖဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ
3: ်အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေဈေးသေးတော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကမဝယ်နိုင်ကြဘူးဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်ဘူးမဝယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေရက်ကွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအစီစီပဲစီစီပြရင်တော့တွေ့လို့အဆင်ပြေပါမယ်။မပစ္စည်းကအလောက်ကြီးဈေးမတက်ဘူး။တန်စာကတက်သွား။ဒီတတိတာကိုဆရာကြီးတတိတာအရင်တော့ဘီးတော့အခု9500 9500အလုပ်မားကအရင်တော့300အခု500 800အတင်ချတယ်။အတင်500ချ500အဲ့လိုမျိုး။ဒီကြတော့အဒီပါကင်ဥစ္စာတွေရောအကုန်စီးတက်ဖို့
2: ။73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုန်ဝင်ကုန်ထွက်မမှန်တော့သလိုတင်းငန်အရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်။ပြေးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီ
4: းမြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
2: ရည်သေးတွေလည်းကြဆင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ
3: ်အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြောနေတယ်အခုက60ရာခိုင်နှုန်းကိုဆောင်းနေတော့ဝင်တယ်အခုစီရတော့မရတော့ဆိုတော့အဲတိရပါတော့200ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲလာတယ်အဲ့တော့တော့ဘာမှမကဘူးနားတယ်အဲ့ဒါရှိစီလည်းပုံမရတော့ပုံမလည်းပတ်တော့ဒီကစီရမင်းမလေးဘာလို့စီများတဲ့ပုံကိုဒီတော့မဆတ်တတ်ပါလေအဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆရတာနဲ့ဆရတဲ့လူကမရှိရှိတဲ့လူမဆရတဲ့လူကများတယ်ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပစ္စည်းတွေမှာအလားတက်ဖြစ်သွားပေါ့အခုကမကူးတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
2: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုတ်ကင်တဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုအဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုတ်ကင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်တရင်ဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်ဆရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ချင်းလေးတက်စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တဲနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအစ်စ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတဲ့ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူကြောင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာလူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုချုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အဆိုရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသက်ချင်းကပ်မှုအသက်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသက်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးယာရူရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထပ်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတန်းဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဆလင်းကံပြားလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေ24နာရီအတွင်းဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးကြဖို့မင်းမှုခရိုင်အမှတ်5တပ်ရင်းအရေးပေါ်ကြေညာတဲ့သတင်းကရင်ပြည်မှာအသက်60ပြည့် CDM ဝန်ထမ်း55ဦးကိုဗ ထမအကြိမ်ဖြစ်ဂုဏ်ပြုတဲ့သတင်း။မိုးပြင်းမြို့ကရှေတန်းကာကင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းနေတဲ့တော်လန်ရဲဘော်တွေစားနေရိတ်ကစေဝါနဲ့မိုးကာတွေအပြင်စစ်ရေးအထောက်ပံ့တွေအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့သတင်း။ဖားကတ်မော်ဝမ်းလေးရွာကိုဆဲအုပ်စုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်အင်ဂျီ60နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးကျောက်စိမ့်တုံးတွေနဲ့ဖျက်ဆတွေကိုဆဲအုပ်စုယူသွားတဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဆလင်းကံပြားလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေ24နာရီအတွင်းဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးကြဖို့မင်းဘူးခရိုင်အမှတ်5တပ်ရင်းအရေးပေါ်ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းဘူးခရိုင်နယ်ကဆလင်းကံပြားလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကဒေသနေပြည်သူတွေ24နာရီအတွင်းဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ပေးကြဖို့မင်းဘူးခရိုင်စစ်ဌာနမင်းဘူးခရိုင်အမှတ်5တပ်ရင်းကမေလ21ရက်မှာအရေးပေါ်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ဖို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလာတာပါ။ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမင်းဘူးခရိုင်ဆလင်းမြို့နယ်အတွင်းကဆလင်းကံပြားလမ်းမိုင်းကိုအခြေပြုပြီးမြင်းနီကုန်းရွာမှာအထိုင်ချကာမေလ19ရက်နေ့မနက်8နာရီခွဲခန်းကစလို့တော်လိုင်းတပ်တွေစိုးမိုးတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ရန်သူစစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိအချိန်ထိပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာမရှိသေးပဲချောင်းတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေနဲ့ဆလင်းကံပြားလမ်းမိတ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေဘက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမဖြစ်စေလိုတာကြောင့်စစ်ကြောင်းပြန်မဆုတ်ခင်အထိဘေးလွတ်ရာရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့နဲ့အခုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီး24နိုင်အတွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ပေးကြဖို့မင်းဘူးခရိုင်အမှတ်5တရင်ကအထူးမြတ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ကရင်နီပြည်မှာအသက်60ပြည့်စီရီယံဝန်ထမ်း55ဦးကိုပထမအကြိမ်ဖြစ်ဂုဏ်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နီပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်းအကြမ်းမဖက်အာဏာပိဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကောင်စီ KSCSC CDM ကနေဆီယနာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ပြီးစီရီယံလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ရပ်တည်ရင်းအသက်60ပြည့်သွားတဲ့စီရီယံဝန်ထမ်း55ဦးကိုပထမအကြိမ်ဖြစ်အတိမတ်ပြုဂုဏ်ပြုပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ဂုဏ်ပြုနိုင်ဖို့ကင်းနီပြည်တွင်းရှိစီးရင်ပေးသွင်းထားတဲ့စီရီယံဝန်ထမ်းတွေကိုဆက်လက်စီစစ်နေပြီးပြည်စည်းပါကရှောက်လွာဖြည့်သွင်းခဲ့တဲ့အမည်လွဲများဖြင့်ပြန်လည်ကြေညာပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KSCSC CDM အနေဖြင့်ကင်းနီဒေသအပြင်အခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးက CDM ကောင်စီတွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးကူညီဝင်ရအောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကောင်စီအနေနဲ့တက်ကြီး CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုဂုဏ်ပြုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကအလူရှင်တွေအနေနဲ့NUG ပေးနဲ့မြမနွေဥပန် SDB ကနေတဆင့်အားဖြည့်ကူညီပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲတော်လိုင်းကာလအတွင်းနဲ့တော်လိုင်းလွန်ကာလတွေမှာ CDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့တရားမျှတမှုပြန်လည်ကူစားပေးမှုနဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုတွေရရှိနိုင်ဖို့အတွက် CDM အချင်းချင်းစီလုံးကြဖို့အဆင်ပြေသူကအဆင်မပြေသူကိုဖေးမှကူညီကြဖို့နဲ့ကောင်စီနဲ့အတူညီညွတ်စွာလက်တွဲရပ်တည်ပေးကြဖို့အလေးနက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေတွေ့ဆုံပြီးမဟာပြူဟာမြောက်စစ်စင်ရေးနဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စရပ်များဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတွေဒုတိယဝန်ကြီးတွေဟာ SCEF ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေတွေအပါအဝင်မဟာပြူဟာမြောက်စစ်စင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ21ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲမှာFederal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေတွေ Federal Unit တွေနဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေအပြင်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းနဲ့အတူပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလွန်ကိုလတ်၊လျှက်စစ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဦးစိုးသူရာထွန်း၊ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာတော်ရွှေပုံ၊ပညာရေးဝန်ကြီးဂျာထွေပန်ကဝေးဒုဝင်ကြီးနိုင်ကောင်းရွတ်နဲ့နိုင်ငံရေးဒုဝင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆိုင်ခိုင်မျိုးထွန်းနဲ့ဒေးဗစ်ကွမ်အောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ဟာစီမံကိန်းဗန္ဓာရည်နဲ့ယင်းနှမြုံနယ်မှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနဲ့ကဝေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေအပြင်ຫນွေဥပန် SDB တာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းတရားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမိုးပြင်းမြို့ကရှေတန်းကာကင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေစားနပ်ရိက္ခာစေဝါနဲ့မိုးကာတွေအပြင်စီရင်ထောက်ပံ့တွေအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှန်ကယားနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့မိုးပြင်းမြို့ကရှေတန်းကာကင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေဟာ စာနယ်ရိတ်ခါစေဝါနဲ့မိုးကာတွေအပြင်စည်ရဲအထောက်ပံ့တွေအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါဝင်ကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့မိုးပြည့်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် MPDF ကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်ရှန်ကယားနယ်ဆက်ရှိမိုးပြည့်မြို့ကိုနေမြေစိုးမိုးနိုင်ရေးစစ်တပ်နဲ့ပို့အပ်တဲ့ PNO ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာအထည်နာတိုင်းစေုပ်စုဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေ drone တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာစစ်ရှောင်းစခန်းတွေကိုပိတ်မထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်လေရှိတယ်လို့မိုးပြဲ PDF ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်အကြံဖတ်စေုပ်စုဟာသူတို့ကာကင်းယူထားတဲ့မိုးပြဲမျိုးက
0: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်အကွက်ကြီးပါအချို့မှလည်းပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူတာအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာဘာသာရေးဆောက်အုံနဲ့ပြည်သူလူထုပိုင်အဆောက်အုံတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးဖျောက်ယူတာတွေလုပ်နေတယ်လို့လည်းမိုးပြဲ PDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်စေုပ်စုဘက်ကစီးရဲလှရှာမှုတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှရှိနေတဲ့အတွက်အချိန်မီွေးတိုက်ပွဲကြီးတိုက်ပွဲငယ်တွေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုဂရုပြုစောင့်ကြည့်ပေးဖို့နဲ့လုံခြုံရေးသတိရှိကြဖို့နှိုးဆော်ထားပြီးမိုးပြဲ PDF အနေနဲ့လည်းတော်လမ်းမမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူဆရာနာရှင်ကြရှုံးတဲ့အထိဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှေ့တန်းကာကင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့တော်လမ်းရဲဘော်တွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စာနယ်ရိတ်ခါစေဝါနဲ့အမိုးကာတွေရေးရကြီးလိုအပ်နေတဲ့စစ်ရေးထောက်ပံ့တွေကိုပြည်သူလူထုအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပါဝင်ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့မိုးပြဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် MPDF ကမြစ်တာရက်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီနိုင်ငံကံပြူဟာကုန်းမှာရေလာရှာတဲ့စစ်သား၅ဦးကိုအေးအေးပြစ်ခတ်ကံပလက်နဲ့ဖာပွန်တို့မှလည်းတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းငဖဲမြို့နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်ကြားကယူရောင်ကျော်ကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့နက်ရီကန်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်စခန်းကစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၅ဦးထံမှနေကိုအာရခတပ်တော် AA ကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ AA ရဲ့လက်နက်ကြီးတန်းကြောင့်စခန်းအဆောက်အုံတွေပျက်စီးပြီးပိတ်မိနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာရေရှားပါမှုကြောင့်ရေထွက်ရှာစဉ်မှာအခုလိုတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်အား900ခန့်ရှိအဆိုပါစခန်းဟာ AA ရဲ့စနိုက်ပါတန်းကြောင့်နေကင်းဘက်အပြင်မထွက်ရဲပဲမြေအောင်လိုင်ကောင်းတွေထဲမှာပုံအောင်နေရပြီးလေရင်ကနေချပေးတဲ့ရိတ်ခါတွေကိုတော့ညမိုးချုံမှသာခိုးယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဗရန်မျိုးဘက်ကနေစစ်ကူတွေပို့ပေးနေပြီမယ်လဲ။ဗစီနဲ့ဂုံကြီးရွာတွေကိုမကျော်နိုင်ပဲပိတ်မိနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မျိုးအနီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့မေလ21ရက်နေ့မှာကံပက်လက်မျိုးပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တနစ်ခွဲခန့်ကြာလက်လွတ်ထားရတဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာမြေပြင်ဝေဟင်အင်အားအလုံးရင်းဖြင့်မေလ18ရက်နေ့ကတည်းကစတင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကံပလက်မြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလေကြောင်းကနေဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စောမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းရိခါနဲ့ခဲရန်တွေဇက်တိုက်ဖြည့်တင်းနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ဖားပုံခရိုင်အတွင်းမှာလည်းကမန်မောင်းဖားပုံကားလမကြီးအတိုင်းစစ်ကူပေးဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုKNU တပ်မဟာ9နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလိုထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအနီးအနားကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရေဘူး၊မေကလာနဲ့ကြောက်ကွင်းကျေးရွာတွေကပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့ရပြီးဒေသခံတွေလည်းဘေးလွတ်ရာမြန်ကြီးငူဒေသဘက်ကိုစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတရချောင်းချင်းတလီရံမြဲနဲ့ဖာပုံမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းတရချောင်းမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာ200ကိုတဝဲအခြေဆိုင်စကခ၈မှတက်လာတဲ့ဂိုင်ရိုကော့ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ21ရက်မွန်းလွဲ12နာရီခွဲအချိန်မှာဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအုတ်တူရွာတောင်ပိုင်းကလူနေအိမ်ပေါ်ကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးနေရာမှာတင်သေဆုံးခဲ့ပြီးလေဦးထပ်မင်းနဲ့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစော်ဖျားရွာဖျားကုန်းဘုံကိုလည်းဘုံကျဲချခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပေမဲ့လူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဂွားမြို့နယ်ကျင်းတလီမြို့ကိုလည်းဒီကနေ့မနက်9နာရီခန့်မှာဂျက်ဖိုက်တာ၄စီးဖြင့်10ချိန်ခန့်လာရောက်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံသီးတွေဟာကျင်းတလီမြို့အမှတ်၄ရပ်ကွက်ထဲကိုကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအသက်39နှစ်အရွယ်ဦးညီငယ်နဲ့အသက်65နှစ်အရွယ်ဒေါ်ပုမအပါဝင်ပြည်သူ9ဦးဘုံစားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာနေအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ရံပြဲမြို့နယ်ရန်တကြီးရွာမှဘုံကြီးကျောင်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့မနက်10နာရီ45မိနစ်ခန့်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဆူဆိုက်ဒရုန်း2စီးဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တပ်တော်42နှစ်ရှိကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အိတ်ထက်ကနဲ့တပ်တော်16နှစ်အရွယ်ကိုရင်မောင်မြတ်ထွေးတို့အသီးသီးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဘုံကြီးကျောင်းမြတ်နဇာနဲ့ကျောင်းအောင်မှာရပ်ထားတဲ့ကာဒစီပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ကရင်ပြည်နယ်ဖာပုံမြို့နယ်ရှိမေဂလာရွာကိုလည်းမေလ20ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွာသားတွေဟာကြိုတင်ဆစ်ဆောင်နေကြတာကြောင့်ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့နေအိမ်အများပြားဘုံဒဏ်ကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖားကတ်မှဝန်လေးရွာကိုစေအုပ်စုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်အင်ဂျီ60နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးကျောက်စိမ့်တုံးတွေနဲ့ဖျက်ဆတွေကိုစေအုပ်စုယူသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်ဒေသမှဝန်လေးရွာကိုစေအုပ်စုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်အင်ဂျီ60နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးကျောက်စိမ့်တုံးတွေနဲ့ဖျက်ဆတွေကိုစေအုပ်စုကယူသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မေလ19ရက်ညနေကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ KPDF ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတာကြောင့်အနာသိစစ်တပ်ကစစ်သား၄ဦးထေသွားပြီးတဲ့နောက်စေအုပ်စုကစစ်ပေးရှောင်တွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်နဲ့ရှမ်းနီ SNA ပူးပေါင်းတပ်ဟာမော်ဝမ်းလေးရွာကိုမီးမရှို့ခင်အိမ်ဆောင်အဖြစ်ကျန်နေတဲ့လူ၂၀ယောက်ကိုရိုက်နှက်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူတွေပိုင်တဲ့ကြောက်စိမ့်တုံးဖျက်သားစတဲ့ကြောက်တွေကိုအိမ်ပြင်လမ်းပေါ်တည်ထုတ်ခိုင်းပြီးဖုန်းဝီကားတွေပေါ်တင်ခိုင်းပြီးယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်မော်ဝမ်းလေးရွာဟာအိမ်တွေကတ်နေတာအခန်းဆက်တွေများတာကြောင့်မီးကူးဆက်ပြီးဆုံးရှုံးမှုများသွားတာလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တစ်ယောက်ကအတည်ပြုပါတယ်။မီးရှို့ခံလိုက်ရတဲ့မော်ဝမ်းလေးရွာ၊မော်ဝမ်းကြီးရွာနဲ့မော်လီအောင်ရွာတွေမှာစေအုပ်စုအထိုင်ချနေတဲ့အတွက်အဲဒီရွာတွေကဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်နေရတာတစ်နှစ်ကျော်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။အကြံဖက်စေအုပ်စုဟာဖားကန်ဒေသမှာရှိတဲ့ကြီးရွာအများစုမှာတက်ဆွဲထားပြီးလမ်းသွားလမ်းလာတွေစီကဖိုးတံပစ္စည်းတွေကိုလူရက်တာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာကမိုင်းဖားကန်လမ်းကနေလဲစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေထပ်ဝင်လာတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးသတိပြုကြဖို့ KIA KPDF ကသတိပေးထားတဲ့အပြင်ဖားကန်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့ခြေရွာချို့မှာလည်းည9နာရီကနေမနက်6နာရီအထိညမထွက်ကြဖို့ KIA KPDF ကအမိန့်ထုတ်ထားတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီအင်းတော်ပကဖယုံနဲ့အချုပ်ခန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘုံကျဲစစ်တုံးမှ5ဦးနဲ့ပကဖရဲဘော်2ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အကျဉ်းထောင်နဲ့ပကဖယုံရှိရာနေရာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ20ရက်မနက်10နာရီဝန်းကျင်မှာ Homeland လေဆိပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter 3စီးဖြင့်အင်းတော်မြို့အနောက်ဘက်တနေရာရှိပကဖယုံနဲ့စစ်တုံးမှန်တွေထိန်းသိမ်းထားတဲ့အချုပ်ခန်းနေရာကိုဘုံကျဲချခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အချုပ်ခန်းအတွင်းမှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့စစ်တုံးမှန်5ဦးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖရဲဘော်2ဦးနေရာမှာတင်သေဆုံးခဲ့ရပြီးရုံအဆောက်အဦတွေပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းတော်မြို့ပေါ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ30ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားပေမဲ့မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုအုတ်ချွေရန်နေရာလည်းမလဲပတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာအင်းတော်မျိုးနဲ့မဲစာရွာကြားကပေပင်နမဟုတ်ကြီးနဲ့နမဟုတ်လေးကျေးရွာတွေဘက်မှာ KIA PDF ABSDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးစမှုတန်တပ်သားတွေအာဏာရှင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ကရုံထွက်ကြဖို့အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်မှုတန်တပ်သားတွေအနေနဲ့အာဏာရှင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အောက်ကနေရုံထွက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မုံရအခြေဆိုင်နောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကနေစစ်ကြောင်းတွေနဲ့အတူစကိုင်းအညာခွင်တွေကိုရောက်လာတဲ့စစ်မှုတန်တပ်သားတွေကိုအခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အညာရဲ့မိုင်းတွေအကြောင်းစစ်တပ်ကအရာရှိတွေနဲ့အကြက်တွေတိထားတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့တရေစစ်သားတွေကိုရှေ့မတိုးခိုင်းမဲစစ်မှုတန်ကာလတက်တန်းပြေးလို့အိမ်ပြန်ရမယ့်စစ်မှုတန်တပ်သားတွေကိုရှေ့ကနေတိုးခိုင်းနေတာလို့မတ်တရွှေဘိုခိုင်စစ်ဌာနရဲ့မေလ21ရက်မနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သူတို့တွေးတာကမင်းတို့ကစစ်မှုတန်ကာလတက်တန်းပြေးရင်အိမ်ပြန်မဲ့ကောင်တွေဒါကြောင့်မင်းတို့အပေါ်မှာသူတို့ကရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်မမွေးဘူးတက်ထဲမှာကိုပါစနဲ့တရီဘလောက်ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်လဲဒါကိုမင်းတို့အတိဆုံးပါလို့အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်မှုတန်တပ်သားတွေအနေနဲ့အာဏာရှင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အောက်ကနေရုံထွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးအညာဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကတကယ့်မြေတားဆင်းနဲ့နှွေးထွေးစွာကြိုဆိုနေမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနဟာဒေသနေပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့နဲ့လုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ Operation ODD စစ်စင်ရေးကိုအခုလလယ်ပိုင်းမှာဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီးဆိုင်းပြင်းနယ်မြေရဲစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ဌာနဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတပင်းမြို့နယ်အတွင်း Starlink Internet တွေကိုယာယီပိတ်ထားဖို့မြို့နယ်ပအဖထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်အတွင်းStarlink Internet တွေမေ21ကစပြီးယာယီပိတ်ထားဖို့မြို့နယ်ပအားဖထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်1စစ်ဌာနရဲ့စီရေးကာလစစ်သတင်းလုံခြုံရေးစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာကြဖို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကြေညာစာအရ Starlink Internet တွေယာယီပိတ်ထားကြဖို့တပင်းမြို့နယ်ပအားဖထပ်ဆင့်ကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်အစိုးရရုံးလုပ်ငန်းတွေလည်းပတ်နိုင်ဖို့အသုံးပြုတဲ့နေရာတွေကလွဲလို့တပင်းမြို့နယ်အတွင်း Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုပေးတာအိမ်တွေမှာအသုံးပြုတာတွေကိုမေလ21ကစပြီးပြန်လည်အသုံးပြုခွင့်ပေးမဲ့အချိန်ထိပိတ်သိမ်းထားကြဖို့တပင်းမြို့နယ်ပအဖကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပညာရေးအတွက်လိုအပ်ချက်အရအသုံးပြုနေရသူတွေအနေနဲ့ပညာရေးဌာနနဲ့ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးတည်သန့်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒီသတိပေးချက်ကိုမြို့နယ်အတွင်းကဒေသနေပြည်သူတွေသိရှိလိုက်နာနိုင်စေဖို့သက်ဆိုင်ရာရဲကြေးပကဖနဲ့ခြေရွာခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တပင်းမြို့နယ်ပအဖတိုက်တွန်းထားပြီးလိုက်နာမှုမရှိရင်ဒီဇယ်ဥပဒေအရပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။ရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်1စစ်ဌာနရဲ့စစ်သတင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာခဲ့တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကသတင်းအချက်အလက်ရယူဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကစစ်ရေးပေါ်ဆောင်မှုတွေမှာအနည်းငယ်ကင်းကင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းပကဖတိုင်းတာဝန်ခံနဲ့ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်တွေမြေပြင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရန်ကုန်ပကဖရဲ့တိုင်းတာဝန်ခံနဲ့တိုင်းဦးစီးအဖွဲ့ဝင်တွေဟာမေလ21ရက်နေ့မှာမြေပြင်အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာတိုင်းတာဝန်ခံကမိမိတို့ရန်ကုန်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုယခုထပ်ပိုပြီးအင်အားတောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်လာစေရေးရဲဘော်တူးချင်းစီအလိုက်နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအသိပညာတွေသိရှိလာစေရေးအပြင်မြေပြင်လိုအပ်ချက်တွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးပံ့ပိုးဖြစ်တင်ပေးနိုင်ရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်တက်ရောက်လာတဲ့တိုင်းဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များကလည်းမိမိတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်များအားညီညွတ်စွာအသီးသီးပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာရန်ကုန်တိုင်းပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေသက်ဆိုင်ရာစစ်ဒေသနဲ့စစ်ဌာနရဲ့စနစ်တကျကိုယ်ကဲမှုနဲ့အတူရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်အသီးသီးမှာစွန့်စွန့်တမန်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါဗျခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နှစ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

အနေရန်တယောက်ပူပြင်းလာတဲ့နေရှင်အောက်မှာရုံးကန်လုပ်ကင်နေရပါတယ်ဒီလီမျိုးတော်ကစာရားလက်ကားစီမှာကုန်စည်တဲ့ဖို့လုပ်လုပ်ကင်နေတာတနေ့ကိုဝင်ငွေ6ဒေါ်လာလောက်ပဲရတာကြောင့်သူ့အတွက်အနားယူဖို့ဆိုတာရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတနေ့လုပ်တနေ့စားဆိုတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူးမိုးရွာရွာနေဘူးဘူးလောက်ရမှာပဲမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့စားမလဲအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဒေသအတော်များများမှာအပူချိန်ဟာအလွန်မင်းမြင့်တက်နေပြီးမကြသေးခင်ရပိုင်းတွင်းမှာပဲအချို့ဒေသတွေမှာ48ဒီဂရီကျော်လွန်ခဲ့ပါတယ်။မိုးလေဝသဌာနကတော့ဒီအပူချိန်ဟာဆက်ရှိနေဦးမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါဟာဒေလီမျိုးကန်တွေကြားချင်တဲ့သတင်းမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီထဲမှာမိုဟာမက်အီရှက်လည်းတယောက်ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ကလေးလေးယောက်ဖခင်အီရှက်ဟာမျိုးရဲ့လူစီကားဆုံးနေရာတစ်နေရာမှာ၃ဘိန်းမောင်းနေသူဖြစ်ပါတယ်။မိလောင်နေသလိုပဲခံစားရတယ်၃ဘိန်းကိုယ်တွေကတန်တယ်လေဆိုတော့အယံ့ပူလာ1ကီလိုလောက်မောင်းလိုက်တာနဲ့တကောလုံးလောင်းနေသလိုပါပဲအဘူဒန်ကရမ်းပြင်းလာတဲ့ကားမျိုးမှာမိုဟာမက်ဟာအစိုးရကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အဘူဒန်တပ်သားရေးစခန်းထဲကိုဝင်ရောက်နှောက်ကူရပါတယ်ဒီတဲလီထဲမှာရေတဆားနဲ့ကနဒါအနားယူနိုင်မဲ့စီစဉ်တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လူဦးရေ22တန်းခွဲရှိတဲ့မြို့ကြီးမှာအခုလိုစခန်းမျိုးကတခုတည်းပဲရှိပါတယ်အဘူချိန်မြတ်တက်လာမှုဟာပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက်ချင်းချုံမှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်အဘူရှက်တာနှလုံးနဲ့တက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာခြေနေတွေပူဆိုးလာတာနဲ့စိတ်ပီစီးမှုတွေဟာလက်ရှိဆေးရုံတွေမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာအချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အပူချိန်အလွန်မင်းမြင့်တက်တာဟာအေးအေးလူလူနေနိုင်တဲ့နေစရာရှိတဲ့ချမ်းသာသူတွေထက်ဆင်းရဲနွယ်ပါးသူတွေကအမြဲတမ်းပူပြီးထိခဲ့ပါတယ်။ဆင်းရဲသားတွေမှာအလုံးမလုံးပဲနေဖို့ရွေးချယ်စရာမရှိလို့ပါ။လိလမှုတွေအရမျိုးပြတိုးချဲ့လာမှုနဲ့တစ်တောတွေပြုံးနေလာမှုကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းဒေလီမြို့တော်ရဲ့ပူချိန်ဟာ3ဒီဂရီနီးပါးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ပူပြီးစိုးရင်စရာကောင်းတာကတော့အခုလိုအပူဒဏ်ကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအချိန်ပြည့်အလုပ်ကိုင်ပေါင်း35သန်းအထိဆုံးရှုံးနိုင်ပြီး GDP ကလည်း 4.5 ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားအများစုအတွက်အရေးကြီးဆုံးကိစ္စကဘယ်လိုအေးအောင်နေထိုင်ရမလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အီရန်လက်ရေးစင်ဘောလုံးတဲဟာကမ္ဘာပလောက်ဘွဲ့မတိုင်မီနောက်ဆုံးပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဖို့တူရကီနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအီရန်ဘောလုံးဘွဲ့ချုပ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာအသင်းသားတွေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဗီဇာတွေရရှိရေးကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။အိရှင်နိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စီးမြစ်တစ်ခုကတော့သူတို့ဟာ FIFA ရဲ့လုံထုံးလုံးနည်းတွေအတိုင်းအာမခံချက်တွေပေးရပါမယ်။အဲ့ဒီတာဝန်တွေထဲမှာဗီဇာကိစ္စလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့အသင်းအားလုံးကိုသူတို့ဗီဇာထုတ်ပေးရမှာပါ။ကျွန်တော်တို့လည်းအစည်းအဝေးတိုင်းရှစ်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားမှာသေချာပေါက်ပါဝင်ရမယ်လို့ခန်းစားရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကတော့ American သမ္မတ Donald Trump ကအီရန်အသင်းရှင်ပြိုင်နာကိုလက်ခံတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့မှာလည်းကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ဟာအီရန်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အဖြူသဘောဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့ကကုလသမဂ္ဂမှာစကားပြောကြခဲ့တဲ့ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကလည်းအလားတူသဘောထားမျိုးကိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းစတင်တော့မယ့်ဒီကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကိုစီလုံးညီညွတ်မှုပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပျော်လင်းချက်တွေအတွက်အခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်ဖန်တီးကြပါစို့အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့စည်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေပေမဲ့အီရန်အသင်းကမ္ဘာဖလားမှာပါဝင်ခွင့်ရရှိရေးကတော့တန်လျာဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့ FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Infantino ကထပ်တလဲလဲပြောဆိုထားပါတယ်အီရန်အသင်းဟာပထမဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာနယူးဇီလန်အသင်းနဲ့ Los Angeles မြို့မှာကစားရမှာပါအီရန်နိုင်ငံဟာအမေရိကန်နဲ့ခီးသွလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားတဲ့စည်ရင်းဝင်နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့ကစားသမားတွေနဲ့နှီးပြတွေကတော့ကမ္ဘာဖလားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခီးစဉ်အတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်အသင်းသားအချို့ဟာကြက်တပတိနေ့မှာအန်ကာရာမြို့တော်ကအမေရိကန်တပ်ရုံးမှာဗီဇာအတွက်ကရအူတွေ့ဆုံမှုတွေရှိနေပါတယ်။ကစားသမားအားလုံးကတော့မလိုအပ်တဲ့ဗီဇာဆောင်ဆိုင်နေရတဲ့ကိစ္စအများဆုံးပြီးဆုံးသွားဖို့ပြောလင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျူဘားနိုင်ငံပေါ်အမေရိကန်ရဲ့ဗီဇာပေးမှုတွေကဆက်ပြီးမြင့်တက်နေပါတယ်ဘဒုံးနေမှာသမရထရန့်ဆိုရဟာ1959ကွန်မြူနစ်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ဖီဒယ်ကက်စထရိုရဲ့နေရာကိုဆက်ခံခဲ့တဲ့ကျူဘားသမရဟောင်းရာအူကက်စထရိုကိုရာဇဝတ်မှုနဲ့ဆွဲချက်တင်လိုက်ပါလေ1996ခုနှစ်တုန်းကကက်စထရိုကိုဆန့်ကျင်တဲ့လေယာဉ်မှုတွေမောင်းနှင်တဲ့လေယာဉ်တွေကိုပစ်ချခဲ့လို့လူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ကက်စထရိုကိုအမှုဖွင့်လိုက်တာဖြစ်ပါလေဘဒုံးနေမှာသတင်းနောက်တွေကိုပြောကြရမှာသမရထရန့်ကတရားစွပ်စွဲမှုကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးကျူဘားပေါ်နောက်ထပ်အရေးယူမှုတွေထပ်လုပ်ဖို့မရှိဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဟာအရေးကြီးတဲ့နေ့တင်လေးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်အရေးယူမှုတွေလုပ်ဖို့မလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ကျူဘားဟာပြိုလဲပျက်စီးနေပါပြီ။အခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးနေပြီးအစိုးရကထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါဘူးလို့ထရန့်ကဆိုပါလေ။အမေရိကန်ရဲ့ရံမှတ်ကောင်းဆောင်ကက်စထရိုကို
အခုလိုရာဇဝတ်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုလိုက်တာဟာကျူဘာရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိအမေရိကန်မှာထောင်ချနေတဲ့ဗနီဇွဲလားသမ္မတဟောင်းနီကိုလတ်မာဒူရိုကိုဝူးယစ်ဆေးဝါးကုန်ကူးမှုနဲ့တရားစွဲခဲ့တာကိုပြန်လည်သတိရစေပါလေ။ဗနီဇွဲလားပြည်ရင်ကျူဘာကနောက်ထပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သမ္မတထရန့်ကအကြမ်းကြမ်းပြောဆိုခဲ့မှုတာကြောင့်အခုလိုရဟာကွန်မြူနစ်ကျောင်းနိုင်ငံကိုဖြုတ်ချဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းချက်တွေထွက်ပေါ်လာပါလေ။ကျူဘာသမ္မတမီခေးဒီယက်စ်ကာနကတော့အမေရိကန်ရဲ့တရားစွဲဆိုမှုဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျူဘာကိုစစ်ရေးအရတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက်တွေလှုပ်ကြံဖန်တီးတာဖြစ်ပြီးဥပဒေကြောင်းအရအခြေမြစ်မရှိတဲ့နိုင်ငံရေးလက်ကွပ်တစ်ခုတတ်တတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောပါလေ။အမေရိကန်ဟာကျူဘာကိုလောင်စာဆီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအရေးယူမယ်လို့ချိန်ကြောက်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လျှက်စစ်မှုတွေအချိန်ကြာကြီးပြတ်တောက်နေပြီးကျောင်းနိုင်ငံလေးဟာစီးပွားရေးအခြေတဲကလည်းပုံမဆိုးရွားလာနေပါလေခင်ဗျာ။ငါပန်းသမားဂျိုးစပတ်စ်တို့တော့ဗနီဇွဲလားနိုင်ငံကကာဒန်ဂျီနေချက်ဆက်ယုံဟာသူ့ရဲ့အသံမွေးဝမ်းကြောင်းအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်။ဒီမှာပျက်စီးနေတဲ့ဂျီနေချက်ဆက်ယုံကြီးတွေကလည်းပင်လယ်ကွေတဲကိုဂျီနေနေယူဖိတ်ပြီးကျွန်တော်တို့မှဒီပြဿနာကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ငါဖမ်းမိတာလည်းတော်တော်လေးနှဲသွားပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာဂျီနေစိမ့်တူလောင်မှုပမာဏအများဆုံးရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဒီဆက်ယုံဟာတစ်ချိန်ကကမ္ဘာအကြီးဆုံးဂျီနေချက်လုပ်ငန်းစုရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားနေတာနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမှားယွင်းတာတွေကြောင့်ဗနီဇွဲလားရဲ့ရင်းနှီးလုပ်ငန်းဟာပြိုလဲသွားခဲ့ပါတယ်။2012ခုနှစ်မှာတော့ဒီဆက်ယုံမှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့လူ55ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအနီးအနားကလူနေရပ်ကွက်တွေလည်းပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဘာမှမပြောင်းလဲပါဘူး။ဆယ်ယုံတွေကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေလုပ်နေလို့အခြေအနေကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ပြောကြပေမဲ့တကယ်တမ်းတိုးတက်လာတာမျိုးမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။1990ပြည်နှစ်တွေမှာတရက်ကိုရေနံစီပေါင်း3လမ်းခွဲအထိအများဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ရကနေမနစ်ကထုတ်လုပ်မှုဟာ3မုန့်တပုံအောင်ကျော်လဲသွားပါလေ။အီရန်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်အိန္ဒိယနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုရေနံရောင်းချရမှုအနည်းငယ်ပြန်တက်လာပေမဲ့ဒေသခံတွေအတွက်တော့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။ဒီကလူသမားတွေအတွက်အလုံးမရတဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်။ဆောင်းရင်းနဲ့ပဲအခြေအနေတွေပြန်ကောင်းလာမယ်အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ပြောကြပေမဲ့ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမလဲဆိုတာမသိရပါဘူးလို့ပြောပါလေ။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဗနီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့ရေနံကဏ္ဍမှာဒေါ်လာဘီလီယံ100ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကတိပေးထားပြီးနိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးကလည်းပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေအတွင်းမှာပိုက်လိုင်းတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ရေးဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေထိအခြေခံအဆောက်အုံတွေလိုအပ်နေကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။တန်ကြီးတက်နေတဲ့ရေနံကျက်ဆက်ယုံတွေရဲ့အရေးအောက်မှာနေထိုင်ကြသူတွေအတွက်ကတော့အဲ့ဒီအပြောင်းအလဲတွေဟာအမြန်ဆုံးရောက်လာဖို့လိုအပ်နေပါလိမ့်မယ်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

去，来干，来干，来干，来干，来干！来抬举吧，来抬举吧，来干，来干！

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြိုစည်းဝါးတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်အနာသိန်းသမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီများတဲ့စီကာလန်နှစ်တန်းရှော့ချရေးအတွက်ကိန်းနောက်ပြည်တွင်သားငါးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေစိုးစိုးရွားရွားထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခေတ်နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတပ်မတော်ရေးစက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါးနဲ့လေယာသီးနှံထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောက်၅ဆီက၅ကုန်တဲတွေကစက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ
1: ်ရှင်းတော့လုံးဝပါတော့ကောင်းလို့ရတယ်ကွာတော့ကျွန်တော်တို့ကနေကူပဲပြေးပါကကတတိနေ့မှာခောက်ခွန်းစီထုတ်လို့မရတော့အဲစီထုတ်ပြီးတော့ပေါင်းလို့မှဟိုကနေ့တော့တောက်သွားတော့ပြီးတော့ကားကားဒီတက်သွားတော့ဘို့နေတော့ကားကားတော့ငါးဒီပါဟိုလိုက်တက်ပြီးရောင်းอ่ะကားကားရင်းတော့2000တပေါ့တပါဟို35ပဲရည်ခုလိုတပါ35ရည်ရတာဟိုကားကားဟိုဘေးရောက်တပါတသိန်းပြောဘူးလေရောက်မြက်ကောက်ကုန်းတော့မကျတော့
0: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အရီဘတ်နဲ့အာရပ်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြည်ပငါးတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်းစက်သုံးစီအခက်အခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲတယ်လို့တဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နယ်ဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုန်တဲ့သူကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ကမျိုးကြတော့ဦးမဝကတူမာမွေးမီသမားတွေကလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲညော်လေးလို့ဆိုဒီအခါလွန်ရင်များငါးစီးလေးများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုညော်လေးစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဦးမဝဒီငါးမျိုးဆိုရင်ဘောပုံမူရချိန်တော့မှ900တုံးတာအဲ့ဒါကိုအဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုမပြီးခြေလို့ဒီနေဖို့တွေဈေးတွေလည်းဘောစင်ပြေအောင်ဘောကြောင်းလာရတာပေါ့သူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကတအားနေတာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်အရောင်းဝယ်ခါတိုင်းကဒီအချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီသားနေဖို့ဆိုတနေ့45ဒီထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲစီမရတော့
0: တောင်ငါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ9သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲ့ဒီကာလာတူတင်းငန်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြိုလဲလာပွဲရှိပါတယ်။လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ဘကူအနောက်ဖက်ချမ်းရှိပြင်းရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေတာတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူပင်စတဲ့အေရီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟိရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့သီရိမင်္ဂလာဈေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဝန်တော်ကတစ်ခါကြက်တရားတစ်ခါကြက်မြေချတယ်အဲ့တော့စီမီရကောင်းမထွက်ဘူး။ပုံကောင်းပုံမပြေတော့မထွက်နိုင်။စီဘိုးနဲ့မကိုက်ဘူး။မကိုက်တော့မထွက်နိုင်။အဲ့တော့ဒီတန်းနေတာအလိုရစီဒီမှများမှာဝင်လာ။ပစီကပြေးအရရကွာတယ်။ဒီလိုနှိမ့်သွား။ပစီကဒီစီကညံ့မှာတော့ quality မမီတော့ဘူးလေ။ဝင်တော့မှာလည်းအရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြေးတယ်။အခုက900ရာခိုင်နှုန်း900ရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလာ။ဘာသာတော့ဆိုလုံးလုံးဝလာတယ်မဟုတ်ဘူး။နောက်ဘူးလေသားရှိ
0: လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတပ်မတော်ရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေထွက်ကုန်နဲ့တီးနှံစိုက်ပျိုးရေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာစူးစူးရွားရွားကျဆင်းလာပြီးတမိုင်းတလျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်တဲပြောဆိုလာကြပါတယ
1: ်ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆိုးဘူးတော့ဆိုးတာဘာလို့ကိုဗစ်ကြောင့်တော့ဝေးကြီးရတော့လည်းဘာမှမရှိဘူးအကူကြီးလို့ပြောတာ။ဟာသူတို့မ။ရောတော့ကျွန်တော်ကလည်းလုံးလာ။ဒါကအခုအဆိုးဆုံးမ။ဟိုနာကဲ့တို့ဒီငရင်တို့အဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့လိုမဆိုးဘူး။အခုကစီမရတော့တော်တော်ဆိုးအဆိုးဆုံးမပြောလို့ရ
0: ။အတန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲကအီရန်စစ်ပွဲစတဲ့မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ4မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရာ73စီရှော့ချ30မယ်ဆိုရင်73စီ30မူကတရက်ကိုဂါလန်တန်ရှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသာ30သွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါးနဲ့လေယာသီးငံကန် နာကိုတော့မေးဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာသား9နဲ့400ထွက်ကုန်ပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: အဆိုင်တကြံတဟေးဟေးတဟဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစပေးဆောင်ကားတဲ့တကြံကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကြံတချင်းတိုင်း DJ နဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါ့ကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပါလင်းလက်ຫນွေဦး

0: ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးတွတ်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုခြင်းနဲ့တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတဦးနဲ့တဦးမတူညီနိုင်ကြဘူးတကြီးရွယ်ဦးတွေအများစုအတွက်ဥပုသီလတကြံဖြစ်မယ်အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်အချို့အတွက်စတုတ္တိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်အဆိုးအကတကြံဖြစ်မယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတိတိသာသာပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကာလနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူထုကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လှန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလုံမွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိတယ်။အာလာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်။မွန်းကျက်မှုပိတ်လောင်မှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူး။ပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်။စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိတ်သဘောကျမှသိကြတယ်။လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလည်ခွန့်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူး။ပြောလည်းမပြောအပ်ဘူး။ဒီလိုကိုနိုင်ငံကအိမ်တွင်မိလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နယ်မြေရှေ့တန်းမှာနေပြီးဖြတ်သန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဥညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှေ့တန်းနယ်မြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကတဲ့သူကကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်တွဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းတပ်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှေ့တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထဲ့နေကြတဲ့သမိုင်းဝင်သကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မိသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တည်းပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလှုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: းမင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားတန်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရည်သေးတွေကြသလိုအယောင်တွေလည်းပါလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အသီးရက်လက်ကားဆေးတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရည်သေးကြဆင်လာသလိုအယောင်ပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဆီမှာလေအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဖဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ
2: ်အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေဈေးသားတော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကဝယ်နိုင်ကြဘူးဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်ဘူးမဝယ်နိုင်ဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေရက်ကွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအဈေးသေးပဲဈေးကြရင်တော့သူ့ရဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်မှပစ္စည်းကအလောက်ဈေးမတက်ဘူးတန်စာခတက်သွားဒီတက်တာကိုဆရာကြီးတက်တာအရင်တော့ကဘီတော့အခု900 900 900အလုံးမားကအရင်တော့က 300အခု500 800အတင်ချလေအတင်500ချ500အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အဒီပါကင်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်စီးတက်ဖို့
1: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုံဝင်ကုံထွက်မမှန်တော့တလို့တီးငံအရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ
3: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်ပြည်ရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ်အခုကအရင်တော့ရောင်းကန်တော့ပြောဝင်တယ်အခုက60ရောင်းတော့ခုနကဆောင်ကန်တော့ဝင်တယ်အခုစီရတော့မရတော့ဆိုတော့ဒီရပါတော့နှစ်ရပါတော့ပဲလာတယ်အမေတော့တော့အမမကဥကနားတယ်အမေသာရှိစီလက်ပုံမရတော့ပုံမလဲပတ်တော့ဒီကစီရမင်းမလေးဘာလို့စီမရတော့ပုံကိုကျွန်တော်မဆတ်တတ်ပါလေအဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆတ်ရတာနဲ့ဆတ်ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူမဆတ်ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုက်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပစ္စည်းတွေဟိုမှာအလားတက်ဖြစ်သွားတာပေါ့သူကမကူတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
1: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုးအဝါဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်ရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြာကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုနိုင်ကတော်လည်းရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယာဒီလိုကြွတက်တွန့်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွဲပြော်တဲ့တကြံမှုတော်လန်ရေတော်လန်သွေးတော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသည့်ဖြစ်ကာလမှုလောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောတကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှု၏ပရိုတိန်းရိမ့်အကရသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန်အလှန်ဖေးမှသည်တူချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစုပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လဲကြီးရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ခြေဆန့်သည်အရမကိုကောင်းခါသည်တခြင်းအသက်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသက်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသက်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသက်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသက်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွဲအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ဝုံမှန်ကြသည်ဖုံခါသည်ထောက်ပြဇရာတွေဝေပန်ဇရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြပ်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုပ်သည်တနှစ်ထက်တနှစ်တရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်သစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရခစ်သွမ်းလို့မရအခါကသွေးစစ်လောင်ချိန်ကာလသည်အရေကုန်လဲချိန်တမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူးချိန်ပွင့်သီးချိန်ရတာသစ်တို့ထုစစ်ချိန်စိတ်ကူးမြူးချိန်မျော်ရည်ချိန်အိမ်မချိန်နိုးထချိန်စာလောင်ချိန်စိတ်ထွက်ချိန်လေယူးချိန်နှွေဦးဂိမ်မန်နှွေဦးသည်တစ်ချင်းနိယာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကတမရာဒေါ်လန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းစုံရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာဒေါ်လန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာဒေါ်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညစ်မပြောင်းမသစ်ကိုအကြီးလန်းအသစ်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော်ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်စာလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအာထူတောင်းနေလောင်တွေ
4: အသက်မှတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
5: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာဏာသိမ်းသမရကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရကြီးဥဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထန်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နီးသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထန်လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအချင်းတောင်ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြခံရသူတွေကလွတ်ရက်နီးတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအချင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစီဟာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဟောင်းကြီးထဲမှာဒီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကုချင်းစားတယ်နားလေတယ်လေ။ဟိုဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဲဒီကနေတစ်ဆင့်မှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ရွေးလေးတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
5: အကြံဖက်အာဏာသိမ်းသမရရဲ့လူငင်းချမ်းသာပေးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူကောင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုပ်ကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာသွားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
6: ်။ကလေးကတော့ဝင်ကြတယ်လေစကုံယုံကလေး။အခုတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဆောင်တော့။ तू ကအဲ့ထဲမှာစံလို့ပဲပါလာတယ်။လက်ကင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့။ तू ကဘာလို့လုပ်လာလဲဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒီဟိုနေမှာဆက်ခိုင်းမှလုပ်တာ။
5: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာဏာသိမ်းသမရကစီးစနစ်မရှိဘဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအာလိန်ငါးဆင့်စော်ပါကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲ့ချင်းတို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာဆတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့တရင်တော့ကိုမြင့်သူကပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါလေရှင
7: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာနှွေဦးလှဖေးရွယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရက်တအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်မမခနဲ့နှွေဦးလှဖေးရွယ်မိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့မှုတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါလာစင်လိုလိုနေဦးလှဖေးရေးဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လှဖေးရေးမိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အချိန်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြမပြည်သီးသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လဲစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြမပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းတားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လာရေးမှာဘလို့ခန်းခံတာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုံကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလည်ပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုတ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုနှွေဦးလက်ဖေးရေးဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ဂျိန်90ခရီးမှမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလောခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနေသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခန်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည် ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲ။ဘယ်သူတွေဘလို့အခန်းခန္ဓာမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်တော်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရေးဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝွန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဦးတစ်ဖက်ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော0.5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာဇာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြင်းနေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွတ်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလာစုံ73ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာဇာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကားဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကားလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှည့်ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဦးခေါင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်တင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်းအံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှန်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားချောက်ချားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာတင်းကြံကြဟော်ဒီတင်းကြံသုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကတင်းကြံဖြစ်သောကြောင့်တင်းကြံကြသောအချိန်၌ဦးကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘေးဒီအသီးအသန့်ဝိသေသအခါဘေးကတင်းကြံကြသည့်အချိန်တွင်တင်းကြံအကြမြေကန်သည်တရေချိုးကိုကွင်းမအလငါးနှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်တင်းကြံကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်ဒီမိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်တို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတင်းငွေနေကအညွတ်တင်းလာကကြားပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်ဘောရဟုကအယူညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်လောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကနဂညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံ့ပြု၍မိမိတို့၏အညွန့်ပန်းဖြစ်သောတင်းငွေကအောင်ကြည်ညွန့်တင်းလာကကြည်ပြညွန့်အင်္ဂါကပဆလာညွန့်ဘောဓုကဝါတာညွန့်ဂျေတပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြကမယနသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုကိုရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှစ်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဦးကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဦးကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်တင်းကြံဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနဲမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စာပယ်စာလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤຫນွေဦးတော်လည်း၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည်တိရာဦးကောင်းဆေးကုန်ရ၏ပေသံထိုဦးကောင်းဆေးကုန်သောသူတို့အားတတတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညှင့်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ် မိုမခါက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုမခါသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဂုံသောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေးရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေတာဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ပဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ပဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ပဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်းနိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွေဦးအထူးမှန်တင်ကြအခါရှောင်းကျင်ရအမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြအံကြောင်လျာစုံစေဒေါ်လန်သရွေ့၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုံရာကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညိအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံမုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင်းမဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်ကျဲငါနေငါမြီဖင်ရနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူတပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုဂျန်လာမိန်ချာထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကျံအလိုဒီတနင်္ဂနွေနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစက္ကစဘွင်စင်ထားသည့်ပွဲလန့်ဘွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခရအံ Enemy spotted ရေရာကမိမိတို့ဒေသတည်ရင်းကရောင်းချသောထောက်ပို့သည့်15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌ဒင်ကာလိုရာဆူတောင်းပါအချိုးပြေကနမ်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကင်ဆာဆုံးတပြုံသည့်ကြုံရအံရရာကမိမိတို့အယက်ရှိတရုတ်တင်းချိုင်းတို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီးကြကိုရေးဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစေချောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဆဆဇဇညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇန်ကွယ်ညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမှန်စစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံယရိယာကတရက်လျင်စစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမူသုံးကရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘတော်ဦးနေပွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန့်ပြတ်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံရရာကခွေမီသုံးချောင်းနှင့်ဖွတ်မီသုံးချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေသုံးကောင်ကိုခေါ်စာပြေရမည်အကျိုးပေးကနမှာလေကိုရဟုတ်နေပွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ဗျာထုကားသာနှာနှုမှရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရာကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအားလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ပုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ65ကျသပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံ့ရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံ့ဖုံးကန်ချိန်နည်းချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကိုက်အံ့မိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမိသည်မိုက်ထိအံ့ရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွ့ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနန်းမှာတိရှေတောင်းကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခဘယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံယရိယာကတုတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ ကြောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံရက်ဆက်မှုရုပ်ကမ်းမှုငပ်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံရရရာကမင်းအောင်လိုင်းညီမတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကာလှုံရမည်အချိုးပေးကနန်းမှာမငါလုံးတင်းကျင်အတာတက်အံသောအခါကတရုတ်တက်ကြက်မြင်းနှင့်မြမတက်ကြက်1388ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျသပတေးနေ့ဖုန်ဆန်တော်ချိန်ညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြမဗဟိုနေ့3ချက်ဒီကျော်၄နာရီတပတ်30ဘီဇနာ3ခရာချင်းစစ်ရာသီလက်ဖွ့ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရားခွေးလက်စီလျက်လေနာဆောရသူနာခါတို့ပိုပြုသည်နှင့်အညီစညီဝေါ်ဟာတက်ကရေ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကျသပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗျာမာတကြားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လော်ဘီတစ်ဆောင်ဆယ်လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ ERO ရှိရာရက်တို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမ္မံကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယသူမင်္ဂလံဟုပသိနေတိကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจ ్య လွန်ထောရိခာပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးစင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းသူနှစ်ဟောင်းကျွ၍တကူလာသည်နှစ်မြီကားချိနာနှစ်တီနှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလာကိုဖွ့ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကတနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆယ်လီ PDF တို့အဓိပတိက ERO ဂျားကာလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖွ့မိကြောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြက်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူးဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တံပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်အံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံဤကအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမတက်ကြက်1388ခုကိုဆိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သူနာခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုစိဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုမှာအင်္ဂါဂျိုခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှာတောက်ကြဂျိုဂိဤအရှင်ပါတော်လုံးဂျိုသည်တနင်းလာဂျိုဗัจ ్య ဤအရှင်တယံဇာတဂျိုသည်တနင်္ဂနွေဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးသောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်နှွေဦးပြည်သူတော်လည်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်တော်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပဏာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတကလာစုပေါင်းတော်လည်ရင်ဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ပေါ်ဆောင်လာအံကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနှင့်လာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံနေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့ဤကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ပရိသတ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံမုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံမုတ်ဟင်းကားချောင်းစီအံမွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ AID တာပညာရွာဖြစ်အံ
2: Oh no
0: တကူလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံစစ်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံအုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတန်ခံရအံကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံအမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံ အိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ နေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲသွတ်သွင်းအံအရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံအိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံပထမဝါဇူလာတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံ့အာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံဖို့အစိုးရကဝါဒဝပောက်ကူတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တက်ပိုင်းအသုံးချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံဒုတိယဝါဇူလာတွင်ပောက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာနာကိုဆွေမျိုးတော်အံအမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်သိန်းတန်ကနိုင်ငံများကိုကြောင်ထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲရကိုတော်များကိုကြောင်အနှံစည်းကားတန်ကချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွှင်းအံစီရှားအံဘွဲကဘူထားဘွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံစစ်သုံးမန်းများပြ၍စစ်သားလူဝက်ချက်မြင့်တက်အံတော်တလင်းလာတွင်ရှိဖို့အားနိုင်ငံအာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံစစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုတန်းဘေးစင်အံတကဘာလုံးတိမ့်တိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံသတင်းကြွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာဏာဝါကွက်အံအံစစ်မှုတန်းဘေးမကျွတ်မလို့ရှိကြအံမာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်သည်များဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်သည်ကိုခံရအံဒဇောင်းမုံလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံဖယားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံတရုတ်ကြောင့်မင်းမသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံနရောလာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံစစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ PDF များချီတက်အံဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုဆိုသည့်တိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံတဘူရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြစ်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အားလုံးပြန်လည်တိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုန်အနှံကြအံတဘောင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုန်မြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားတော့ကခုံပြည်ရင်းပြည်ပတော်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံ့ဤကတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်တွင်SEF ကဘာရီတူတူကြကြဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဂျာကာလာပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမလ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကတော့၁ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဤတာအိုကိုစားပြုကိုစလေ၂ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလေ၃အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလိုအုပ်စု၃စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၄ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုစလေလို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ AB 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စီယုံသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေအ ਨੇ ဆုံးတရားစင်ထက်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရာမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့
1: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ ပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်လေးနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းနေလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်းကားကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေအထားလဲတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့အတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SCEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။ American Army လိုအဖွဲ့အနေနဲ့တရားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လိုမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်3ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်နွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လိုအဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ပတ်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ຫນွေဦးတော်လန်ကြီးငါးနှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကန်တော်လန်ကြီးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CMPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့အချို့NUCC မှာပါဝင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဥဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆီယနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအတွက်ဘယ်လောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲ။တဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းအလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ဆီယနာရှင်တက်နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့K3C လို့အတူခောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

SCEF ကိုမျှော်ယည်အေအေတူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်ဒီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလုပ်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်ဒီအန္တလေးမူအတိုင်းဥမအီလို့သုံးမယ်နော်တင်ဒီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်မိဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်မိဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲ

0: တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လည်းစလီပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လေပင်ဖတ်ခွက်ချင်းတိမှုကြိုးစားနေချိန်အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြခြေမုံးမှုတော့ပြင်ဆင်ကြစစ်အုပ်စုကိုခြေမုံးမှုထက်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြအကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်စိုက်နဲ့ပါမလို့မုံထကြလုံးတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လည်ရေးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင
1: ်း
0: တနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရက်ရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမယဲဖြစ်လာကြပြီအဲ့ဒီချိန်နေမှာဥမအေလိုကတမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်မဖမ်းရမဲ့သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့ဆိုပါစို့သူသာလင်တမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့ရင်ဖန်းစီကံတမရကိုအခုတမရကလှုပ်လိုက်တယ်ဗောတရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါဗောနိုင်ငံတကာကိုကြီးညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဦးဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကတော်လည်းရေပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းစထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်ဒေါ်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ရက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာသင့်ပွင့်တယ်မှန်ပဲစည်ရေးအချိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးသလိုအပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတံမိုးထားရလဲရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်ကို့အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စင်မှုရှော့ချနိုင်မယ်ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုရော့ကျနေတာအမှန်ပဲလीကိုနဲ့ထတ်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲသူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်ဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုံနေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတွေကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစူးစီးနိုင်တယ်စူးစီးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမှုထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AP 27မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်တမနာရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့တမနာဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကြံခံရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကတမနာလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့တမနာအဖြစ်ရွေးပြီးဂရီးသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့လယ်ပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါနေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့၄လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလိုအပ်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာတမရဒုတမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေချင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့

0: ထောင်ဆောင်ချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတိမ်းရှောင်ရင်းထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမဲအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းပြင်ခံမှန်းကြပြီးဒီနေမြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်တထုံဖန်းအံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်္ဘောစိတ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လှိုင်နေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့သမရဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်အများပြားလဲဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမရဂရီသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးအတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိနီးချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှား၊ဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရီသစ္စာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကဧပြီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့စီဟာဆက်ဖုန်ကော့ကောင်ရဲ့အကြီးစင်ဟာတမရဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိမတ်ပြုတဲ့သဘောမကြသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသက်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးရှိသလိုထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းသီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းနေဆက်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးပုံကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြသေးကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ2029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်သလိုအရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်နေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့သမရတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနေနဲ့ခေတ်စ်ပိုလန်မှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခစ်စ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စစ်ရေးမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လို့
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။
0: တော်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါ ကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့ချက်ချနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြတယ်လို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ဒီရုံနိုင်ငံအဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကဲယိုတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါ။ဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံနဲ့သဘာဝတန့်ွေပိုက်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလမ်းလိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများအဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါလေ။ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပုံမှုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငင်းရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမှုမြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်ဆရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြမအစိုးရအသည့်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာမြမခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ရောက်ချင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြမနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအပြည့်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တင်းနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအပြေရှားဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူကြောင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရစဲရီကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြမအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြမအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြမနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသက်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖ တရားပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိအမှတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဆလင်းကံပြားလမ်းမိုင်းမှာရှိတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေ24နာရီအတွင်းဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးကြဖို့မြင်းမှုခရိုင်အမှန်ငါတရင်အရေးပေါ်ကြေညာတဲ့သတင်းကရင်နီပြည်မှာအသက်60ပြည့် CDM ဝန်ထမ်း55ဦးကိုပထမအကြိမ်ဖြစ်ဂုဏ်ပြုတဲ့သတင်းမိုးပြဲမြို့ကရှေတန်းကာကင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းနေတဲ့တော်လန်ရဲဘော်တွေစားနေရိတ်ကစေဝါနဲ့အမိုးကာတွေအပြင်စီရီအထောက်ပံ့တွေအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့သတင်းဖားကတ်မော်ဝမ်းလေးရွာကိုဆဲအုပ်စုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်အင်ဂျီ60နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးကျောက်စိမ့်တုံးတွေနဲ့ဖျက်ဆတွေကိုဆဲအုပ်စုယူသွားတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဆလင်းကံပြားလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေ24နာရီအတွင်းဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးကြဖို့မင်းဘူးခရိုင်အမှန်ငါတက်ရင်အရေးပေါ်ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းမင်းဘူးခရိုင်တွေကဆလင်းကံပြားလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကဒေသနေပြည်သူတွေ24နာရီအတွင်းဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ပေးကြဖို့မင်းဘူးခရိုင်စစ်ဌာနမင်းဘူးခရိုင်အမှန်ငါတပ်ရင်းကမေလ21ရက်မှာအရေးပေါ်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ဖို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလာတာပါ။ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမင်းဘူးခရိုင်ဆလင်းမြို့နယ်အတွင်းကဆလင်းကံပြားလမ်းမိုက်ကိုအခြေပြုပြီးမြင်းဒီကုန်းရွာမှာအထိုင်ချကမေလ19ရက်နေ့မနက်၈နာရီခွဲကန်းကစလို့တော်လိုင်းတက်တွေစိုးမိုးတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ရန်သူစစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိအချိန်ထိပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာမရှိသေးဘဲချောင်းတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေနဲ့ဆလင်းကံပြားလမ်းမိတ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေဘက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမဖြစ်စေလိုတာကြောင့်စစ်ကြောင်းပြန်မဆုတ်ခင်အထိဘေးလွတ်ရာရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့နဲ့အခုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီး24နာရီအတွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ပေးကြဖို့မင်းဘူးခရိုင်အမှန်ငါတရင်ကအထူးမြတ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ကရင်ပြည်မှာအသက်60ပြည့် CDM ဝန်ထမ်း55ဦးကိုပထမအကြိမ်ဖြစ်ဂုဏ်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်းအကြမ်းမဖက်အာဏာပိဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကောင်စီ KSCSC CDM ကနေဆီယနာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ပြီး CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ရပ်တည်ရင်းအသက်60ပြည့်သွားတဲ့ CDM ဝန်ထမ်း55ဦးကိုပထမအကြိမ်ဖြစ်အတိမတ်ပြုဂုဏ်ပြုပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ဂုဏ်ပြုနိုင်ဖို့ KNY ပြည်တွင်းရှိစည်ရင်းပေးသွင်းထားတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုဆက်လက်စီစစ်နေပြီးပြည်စည်းပါကလျှောက်လှဖြည့်သွင်းခဲ့တဲ့အမည်လွှဲများဖြင့်ပြန်လည်ကြေညာပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KSCSC CDM အနေဖြင့်ကင်းဒီဒေတာအပြင်အခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးက CDM ကောင်စီတွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးကုညီခွင့်ရအောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကောင်စီအနေနဲ့တက်ကြီး CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုဂုဏ်ပြုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကအလူရှင်တွေအနေနဲ့ NUG ပေးနဲ့မြမနွေဥပန် SDB ကနေတဆင့်အားဖြစ်ကူညီပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲတော်လိုင်းကာလအတွင်းနဲ့တော်လိုင်းအလွန်ကာလတွေမှာ CDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့တရားမျှတမှုပြန်လည်ကူစားပေးမှုနဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုတွေရရှိနိုင်ဖို့အတွက် CDM အချင်းချင်းစီလုံးကြဖို့အစဉ်ပြေသူကအစဉ်မပြေသူကိုဖေးမှကူညီကြဖို့နဲ့ကောင်စီနှင့်အတူညီညွတ်စွာလက်တွဲရပ်တည်ပေးကြဖို့အလေးနက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာဆလဘီ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေတွေ့ဆုံပြီးမဟာပြူဟာမြောက်စစ်စင်ရေးနဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စရပ်များဆွေးနွေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာညညရဲ့အစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတွေဒုတိယဝန်ကြီးတွေဟာ SCEF ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေတွေအပါအဝင်မဟာပြူဟာမြောက်စစ်စင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ21ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေတွေ Federal Unit တွေနဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေအပြင်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းနဲ့အတူပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလွန်ကိုလတ်လျှက်စစ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဦးစိုးသူရထွန်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာတော်ရွှေပုံပညာရေးဝန်ကြီးဂျာထွဲ့ပန်းကာဝေးဒုဝန်ကြီးနိုင်ကောင်းရွတ်နဲ့နိုင်ငံရေးဒုဝန်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆိုင်ခိုင်မျိုးထွန်းနဲ့ဒေးဗစ်ကွမ်အောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ဟာစီမံကိန်းဗန္နာရီနဲ့ယင်းနှမြုံနယ်မှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနဲ့ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေအပြင်နှွေဦးပန် SDB တာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းတီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမိုးပြင်းမျိုးကရှေတန်းကာကင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေစားနပ်ရိက္ခာစေဝါနဲ့မိုးကာတွေအပြင်စီရဲထောက်ပံ့တွေအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှန်ကယားနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့မိုးပြဲမျိုးကရှေတန်းကာကင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေဟာစားနပ်ရိက္ခာစေဝါနဲ့မိုးကာတွေအပြင်စီရဲအထောက်ပံ့တွေအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တပ်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါဝင်ကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့မိုးပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် MPDF ကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။ရှန်ကယားနယ်စပ်ရှိမိုးပြဲမျိုးကိုနယ်မြေစိုးမိုးနိုင်ရေးစစ်တပ်နဲ့ပို့တက် PNO ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာတိုင်းစစ်အုပ်စုဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေ drone တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာစစ်ရှောင်းစခန်းတွေကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်လေရှိတယ်လို့မိုးပြဲ PDF ကအတည်ပြုပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာသူတို့ကာကင်းယူထားတဲ့မိုးပြဲမျိုးကရက်ွက်ကြေးရွာအချို့မှာလည်းပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူတာအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာဘာသာရေးဆောက်အုံနဲ့ပြည်သူလူထုပိုင်အဆောက်အုံတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးဖြုတ်ယူတာတွေလုပ်နေတယ်လို့လဲမိုးပြဲ PDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စေအုပ်စုဘက်ကစီးရဲလှူရှာမှုတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှရှိနေတဲ့အတွက်အချိန်မီွေးတိုက်ပွဲကြီးတိုက်ပွဲငယ်တွေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့စီးရဲသတင်းတွေကိုဂရုပြုစောင့်ကြည့်ပေးဖို့နဲ့လုံခြုံရေးသတိရှိကြဖို့နှိုးဆော်ထားပြီးမိုးပြဲ PDF အနေနဲ့လဲတော်လမ်းမာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူဆရာနာရှင်ကြရှုံးတဲ့အထိဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှေတန်းကာကင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့တော်လန်ရဲဘော်တွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာ၊ဆေးဝါးနဲ့အမိုးကာတွေရေးရကြီးလိုအပ်နေတဲ့စီးရဲထောက်ပံ့တွေကိုပြည်သူလူထုအနေနဲ့တပ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပါဝင်ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့မိုးပြဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် MPDF ကမြစ်တာရက်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီနေရီကံပြူဟာကုန်းမှာရေလာရှာတဲ့စစ်သား၅ဦးကိုအေးအေးပြစ်ခတ်ကံပလက်နဲ့ဖာပွန်တို့မှလည်းတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းငဖဲမြို့နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်ကြားကရူရောင်ကျော်ကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့နေရီကံလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စခန်းကစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၅ဦးထံမှနေကိုအာရခတ်တပ်တော်အေးအေးကစနိုက်ပါနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အေးအေးရဲ့လက်နက်ကြီးတန်းကြောင့်စခန်းအဆောက်အုံတွေပျက်စီးပြီးပိတ်မိနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေဟာပြခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာရေရှားပါမှုကြောင့်ရေထွက်ရှာစဉ်မှာအခုလိုတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်အား900ခန့်ရှိအဆိုပါစခန်းဟာ AA ရဲ့စနိုက်ပါတန်းကြောင့်နေကင်းဘက်အပြင်မထွက်ရဲပဲမြေရောက်လှိုင်ကောင်းတွေထဲမှာပုံအောင်နေရပြီးလေရင်ကနေချပေးတဲ့ရိခါတွေကိုတော့ညမိုးချုံမှသာခိုးယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဗရန်မျိုးဘက်ကနေစစ်ကူတွေပို့ပေးနေပြီမယ်လဲ။ဗစီနဲ့ဂုံကြီးရွာတွေကိုမကျော်နိုင်ပဲပိတ်မိနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မြို့အနီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့မေလ21ရက်နေ့မှာကံပက်လက်မြို့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တနစ်ခွဲခန့်ကြားလက်လွတ်ထားရတဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာမြေပြင်ဝေဟင်အင်အားအလုံးရင်းဖြင့်မေလ18ရက်နေ့ကတည်းကစတင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကံပက်လက်မြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလေကြောင်းကနေဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စောမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းဧခါနဲ့ခရမ်းတွေဇက်တိုက်ဖြစ်တင်းနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကင်းပြင်းနဲ့ဖပုံခရမ်းအတွင်းမှာလည်းကမ
1: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ် ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စေပြီးအနံ့အရသာထူကဲစေမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်ဖောက်ပေါ်ကာလမကြီးအတိုင်းစစ်ကူပေးဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကို KNU တပ်မဟာ9နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်နေစဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလိုထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအနီးနားကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရေဘူးမင်္ဂလာနဲ့ကြောက်ကွင်းကျေးရွာတွေကပြည်သူပိုင်းနေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့ရပြီးဒေသခံတွေလည်းဘေးလွတ်ရာမြန်ရင်းငူဒေသဘက်ကိုစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတရချောင်းချင်းတလီရန်မြဲနဲ့ဖားပုံမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတရချောင်းမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာ200ကိုဒဝဲအခြေဆိုင်စကခရှစ်မှတက်လာတဲ့ဂိုင်ရိုကော်ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ21ရက်မွန်းလွဲ12နာရီခွဲအချိန်မှာဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအုတ်တူရွာတောင်ပိုင်းကလူနေအိမ်ပေါ်ကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးနေရာမှာတင်သေဆုံးခဲ့ပြီးလေဦးထံမှနဲ့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစော်ဖျားရွာဖျားကုန်းဘော်ကိုလည်းဘုံကျဲချခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပေမဲ့လူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဂွားမြို့နယ်ကျင်းတလီမြို့ကိုလည်းဒီကနေ့မနက်9နာရီခန့်မှာ Jet Fighter နှစ်စီးဖြင့်10ကြိမ်ခန့်လာရောက်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံသီးတွေဟာကျင်းတလီမြို့အမှတ်1ရပ်ကွက်ထဲကိုကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအသက်39နှစ်အရွယ်ဦးညီငယ်နဲ့အသက်65နှစ်အရွယ်ဒေါ်ပုမအပါဝင်ပြည်သူ၉ဦးဘုံစားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ရံပြဲမြို့နယ်ရန်တကြီးရွာမှဘုံကြီးကျောင်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့မနက်10:45မိနစ်ခန့်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဆူဆိုက်ဒရုန်း2စီးဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တပ်တော်42နှစ်ရှိကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အိတ်ထက်ကနဲ့တပ်တော်16နှစ်အရွယ်ကိုရင်မောင်မြတ်ထွေးတို့အသီးသီးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဘုံကြီးကျောင်းမျက်နှာစာနဲ့ကျောင်းအောက်မှာရပ်ထားတဲ့ကားတစ်စီးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ကရင်ပြည်နယ်ဖားပုံမြို့နယ်ရှိမေဂလာရွာကိုလည်းမေလ20ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွာသားတွေဟာကြိုတင်ဆစ်ရှောင်နေကြတာကြောင့်ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့နေအများပြားဘုံဒဏ်ကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖားကံမှောင်ဝမ်းလေးရွာကိုစေအုပ်စုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်အင်ဂျီ60နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးကျောက်စိမ်းတုံးတွေနဲ့ဖျက်ဆတွေကိုစေအုပ်စုယူသွားတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကံဒေသမှောင်ဝမ်းလေးရွာကိုစေအုပ်စုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်အင်ဂျီ60နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးကျောက်စိမ်းတုံးတွေနဲ့ဖျက်ဆတွေကိုစေအုပ်စုကယူသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မေလ19ရက်ညနေကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ KPDF ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတာကြောင့်အနာသိစစ်တပ်ကစစ်သား၄ဦးတေသွားပြီးတဲ့နောက်စေအုပ်စုကစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်နဲ့ရှမ်းနီ SNA ပူးပေါင်းတပ်ဟာမော်ဝမ်းလေးရွာကိုမီးမရှို့ခင်အိမ်ဆောင်အဖြစ်ကျန်နေတဲ့လူ20ယောက်ကိုရိုက်နှက်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူတွေပိုင်တဲ့ကြောက်စိမ်းတုံးဖျက်သားစတဲ့ကြောက်တွေကိုအိမ်ပြင်လမ်းပေါ်တည်ထုတ်ခိုင်းပြီး4ဝီကားတွေပေါ်တင်ခိုင်းပြီးယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်မော်ဝမ်းလေးရွာဟာအိမ်တွေကတ်နေတာအခန်းဆက်တွေများတာကြောင့်မီးကူးဆက်ပြီးဆုံးရှုံးမှုများသွားတာလို့ဒေသတရင်းရင်းမြစ်တယောက်ကအတည်ပြုပါတယ်။မီးရှို့ခံလိုက်ရတဲ့မော်ဝမ်းလင်းရွာ၊မော်ဝမ်းကြီးရွာနဲ့မော်လီအောင်ရွာတွေမှာဆေးဥစုအထိုင်ချနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရွာတွေကဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်နေရတာတစ်နှစ်ကျော်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။အကြံဖက်ဆေးဥစုဟာဖားကန်ဒေသမှာရှိတဲ့ကြီးရွာအများစုမှတက်ဆွဲထားပြီးလမ်းသွားလမ်းလာတွေစီကဖိုးတံပစ္စည်းတွေကိုလူရက်တာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသစီရေးတရင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာကမိုင်းဖားကန်လမ်းကနေလဲစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေထပ်ဝင်လာတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးသတိပြုကြဖို့ KIA KPDF ကသတိပေးထားတဲ့အပြင်ဖားကန်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့ခြေရွာချုပ်မှာလဲည9နာရီကနေမနက်6နာရီအထိညမထွက်ကြဖို့ KIA KPDF ကအမိန့်ထုတ်ထားတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီအင်းတော်ပကဖရုံနဲ့အချုပ်ခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘုံကျဲစစ်သုံးမှန်5ဦးနဲ့ပကဖရဲဘော်2ဦးတေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အကြင်ထောင်နဲ့ပကဖရုံရှိရာနေရာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ20ရက်မနက်10နာရီဝန်းကျင်မှာ Homeland Laser ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စီးဖြင့်အင်းတော်မြို့အနောက်ဘက်တနေရာရှိပကဖရုံနဲ့စစ်သုံးပန်းတွေထိန်းသိမ်းထားတဲ့အချုပ်ခန်းနေရာကိုဘုံကျဲချခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အချုပ်ခန်းအတွင်းမှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့စစ်သုံးပန်း5ဦးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖရဲဘော်2ဦးနေရာမှာနေသေဆုံးခဲ့ရပြီးရုံအဆောက်အဦတွေပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းတော်မြို့ဘော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ April 30ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားပေမဲ့မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုအုတ်ချွေရန်တရားလည်းမလဲပတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာအင်းတော်မြို့နယ်မဲစာရွာကြားကပေပင်နမဟုတ်ကြီးနဲ့နမဟုတ်လေးကျေးရွာတွေဘက်မှာ KIA PDF ABSDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအာဏာရှင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ကရုံထွက်ကြဖို့အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့အာဏာရှင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အောက်ကနေရုံထွက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မုံရအခြေဆိုင်နောင်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခါကနေစစ်ကြောင်းတွေနဲ့အတူစကိုင်းအညာခွင်ထဲကိုရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုအခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အညာရဲ့မိုင်းတွေအကြောင်းစစ်တပ်ကအရာရှိတွေနဲ့အချက်တွေသိထားတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဒရေစစ်သားတွေကိုရှေ့မတိုးခိုင်းမယ်စစ်မှုထမ်းကာလတက်တန်းပြေလို့အိမ်ပြန်ရမယ့်စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုရှေ့ကနေတိုးခိုင်းနေတာလို့မတ်တစ်ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနရဲ့မေလ21ရက်မနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သူတို့တွေးတာကမင်းတို့ကစစ်မှုထမ်းကာလတက်တန်းပြေရင်အိမ်ပြန်မဲ့ကောင်တွေဒါကြောင့်မင်းတို့အပေါ်မှာသူတို့ကရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်မမွေးဘူး။တက်ထဲမှာကိုပါစနဲ့တရီဘလောက်ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်လဲ။ဒါကိုမင်းတို့အသိဆုံးပါလို့မတ်တစ်ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့အာဏာရှင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အောက်ကနေရုံထွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးအညာဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကတကယ့်မြေတားဆင်းနဲ့နှွေးထွေးစွာကြိုဆိုနေမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်အမှတ်1ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်အမှတ်1ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနဟာဒေသနေပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့နဲ့လူငယ်ရင်းအာမခံချက်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ Operation ODD စစ်စင်ရေးကိုအခုလလယ်ပိုင်းမှာဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီးဆိုင်ပြင်းနယ်မြေရဲစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ဌာနဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတပင်းမြို့နယ်အတွင်း Starlink Internet တွေကိုယာယီပိတ်ထားဖို့မြို့နယ်ပအဖထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်အတွင်း Starlink Internet တွေမေ21ကစပြီးယာယီပိတ်ထားဖို့မြို့နယ်ပအဖထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်1စစ်ဌာနရဲ့စီရေးကာလစစ်သတင်းလုံခြုံရေးစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာကြဖို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကြေညာစာအရStarlink Internet တွေယာယီပိတ်ထားကြဖို့တပင်းမြို့နယ်ပအဖထပ်ဆင့်ကျင်းပလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်အစိုးရရုံးလုပ်ငန်းတွေလည်းပတ်နိုင်ဖို့အသုံးပြုတဲ့နေရာတွေကလွဲလို့တပင်းမြို့နယ်အတွင်း Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုပေးတာအိမ်တွေမှာအသုံးပြုတာတွေကိုမေလ21ကစပြီးပြန်လည်အသုံးပြုခွင့်ပေးမဲ့အချိန်ထိပိတ်သိမ်းထားကြဖို့တပင်းမြို့နယ်ပအဖကတတိပေးထားပါတယ်။ဒါ့ပြင်ပညာရေးအတွက်လိုအပ်ချက်အရအသုံးပြုနေရသူတွေအနေနဲ့ပညာရေးဌာနနဲ့ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးတည်တံ့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီတတိပေးချက်ကိုမြို့နယ်အတွင်းကဒေသနေပြည်သူတွေသိရှိလိုက်နာနိုင်စေဖို့တပ်ဆိုင်ရာရဲကြေးပကဖားနဲ့ခြေရွာခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တပင်းမြို့နယ်ပအဖတိုက်တွန်းထားပြီးလိုက်နာမှုမရှိရင်ဒီဇယ်ဥပဒေအရပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။ရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်1စစ်ဌာနရဲ့စစ်သတင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာခဲ့တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုဘက်ကသတင်းအချက်လက်ရယူဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကစီးရေးပေါ်ဆောင်မှုတွေမှာအနည်းငယ်ကင်းကင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းပကဖတိုင်းတာဝန်ခံနဲ့ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်တွေမြေပြင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရန်ကုန်ပကဖရဲ့တိုင်းတာဝန်ခံနဲ့တိုင်းဦးစီးအဖွဲ့ဝင်တွေဟာမေလ21ရက်နေ့မှာမြေပြင်အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာတိုင်းတာဝန်ခံကမိမိတို့ရန်ကုန်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုယခုထပ်ပိုပြီးအင်အားတောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်လာစေရေးရဲဘော်တူချင်းစီအလိုက်နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအသိပညာတွေသိရှိလာစေရေးအပြင်မ မြင်းမြင်းလိုအပ်ချက်တွေကိုတတ်နိုင်ဆုံးပံ့ပိုးဖြစ်တင်ပေးနိုင်ရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်တက်ရောက်လာတဲ့တိုင်းဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များကလည်းမိမိတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်များအားညီညွတ်စွာအသီးသီးပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာရန်ကုန်တိုင်းပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေသက်ဆိုင်ရာစစ်ဒေသနဲ့စစ်ဌာနရဲ့စနစ်တကျကိုယ်ကဲမှုနဲ့အတူရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်အသီးသီးမှာစွန့်စွန့်တမန်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နှစ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချုပ်ပြား 5.2 ရှိတဲ့အလဲလက်ပြားရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလယ်လက်ရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်းကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း 4,000 နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြင့်အဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်းအကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်းပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာယုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်းခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကယာနုအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးသေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်တာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြင့်လူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြင့်လူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထဲ့သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်းတံမဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတမတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစာဦးအရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီမံသားများအနေနဲ့လက်ဆောင်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်းဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်းအန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြည့်လွေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ17ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ဗဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြည့်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့တကုံမျိုးတစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခံစားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့တစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရည်ကျော်နဲ့ပုံမနီးကပ်စေတာဖြစ်ပြီးတကုံမြို့တစ်မြို့နယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပျော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြင်းရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ဥပပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး6ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအပြင်းနဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြိုနေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်းအားကပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအနေထားမှာအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အဆင့်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေကို ငလင်တန်ခန္ဓာရည်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေတိုးတင်ကာကွယ်ရေးပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေပို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်းကိုစက္ကန့်နာရီရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထန်ကြခံနေရပြီးလူရဲ့ဤသူအကျဉ်းသား 4,335 ဦးကိုပုံမှန် 401 ပုံမှန်ခွဲ 1 သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထန်လွှင့်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြစ်မှုများနဲ့ကြခံရသူတွေကလွတ်ရနေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစီအားအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ပေါင်ကြီးထဲမှာနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေတယ်လေ။ဟောဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဒီကနေတစ်စင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ရွေးလေးတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
1: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုပ်ကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာတားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
3: ်ကလေးကတော့ဝင်ကြတယ်လေသူကုန်ရုံးကလည်းဘူးတော့ပါမယ်တို့တော့ထင်လို့လာဆောင်တော့သူကအိမ်ထဲမှာဆန်လို့ပိုက်ပါလာတယ်လက်ကင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတယ်သူကဘာလို့လုပ်လာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဟိုနေမှာဒီဆန်ခိုင်းမှလုပ်တယ
1: ်အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရာကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအာလိန်ငါးဆင့်စောပါးကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမြမိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: လာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြာတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အသီးရက်လက်ကားဆေးတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးသေးကြာစင်လာတယ်လို့အယောင်းပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဆီမှာလေအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဖဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ
5: ်အခုကတန်စာခဈေးသားမြင့်နေတာလေဈေးသေးတော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်ဘူးကမဝယ်နိုင်ကြဘူးဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်မဝယ်နိုင်ဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေရက်ကွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအဈေးသေးပဲဈေးသေးပြရင်တော့တော်တော်အဆင်ပြေသွားမယ်မှပစ္စည်းကအတော့ကြီးဈေးမတက်ဘူးတန်စာခတက်သွားဒီတက်တာကိုဆရာရင်တက်တာအရင်တော့ဘီတော့အခု9500 9500အလုံးမားကအရင်တော့300အခု500 800အပင်ထားတယ်အပင် 500 ချ 500 အဲ့လိုမျိုးဒီကြတော့အဒီပါကင်ဥဒ္ဒါတွေကိုအကုန်စီးတက်ဖို့
4: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုန်ဝင်ကုန်ထွက်မမှန်တော့တလို့တီးနှံအရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြေးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ
5: ်အခုကအရင်တော့ရောင်းကုန်တော့ပြောနေတာအခုက60ရောင်းကုန်တော့ဆောင်းကုန်လို့ဝင်တယ်အခုစီရမဆက်မရတော့ဆိုတော့အဲ200ရောင်းကုန်200ရောင်းကုန်တော့ပဲလာတယ်အဲ့ဒါ
6: လောဝအမမကဲဥကိုနားမယ်အနေနဲ့ရှိတယ်။စီလေးပုံမရတော့ပုံမလဲပတ်တာပေါ့။ဒီကစီရမင်းမယ်လေ။ဘာလို့စီများတဲ့ပုံကိုဒီနောကမဆတ်တက်သွားတယ်။အဲဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆတ်ရတာနဲ့ဆတ်ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူမဆတ်ရတဲ့လူကများတယ်။ဆိုက်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပစ္စည်းတွေဟိုမှာအလားတက်ဖြစ်သွားတာပေါ့။သူကမကူတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
4: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့စက်သုံးစီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုတ်ကိုင်းတဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုးအဝါဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုတ်ကိုင်းသူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်ရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
7: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်မေ16မြင်ကွင်းတစားတစားပုံပေါ်လာနေတဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်မဲ့စစ်တပ်ရဲ့မဟာဗျူဟာမကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်လတွေအတွင်းဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်လာနိုင်တာတွေ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာပဲအခြေပြုပြီးနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းဒေသဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ရဲ့နယ်မြေတွေဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာအောင်မြင်မှုတချို့လည်းရရှိသွားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တာရကပြရရင်ချင်းပြည်နယ်မှာဟာခါပီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သလိုလမ်းဆောင်မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုမကြာသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်ထဲကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တပံကလေးမျိုးကနေချင်းတောင်ပေါ်တက်တဲ့ကလေးတီတိန်ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ချင်းတောင်ပေါ်မှာကြီးကြီးမားမားထိုးစစ်ဆင်နိုင်တာနယ်မြေပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တာတွေမရှိခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့တချို့သောနယ်မြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူထိန်းချုပ်တာတွေလှုပ်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုချင်းတောင်ပေါ်ပြန်လည်ဆစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်နယ်မြေပြန်လည်သိမ်းယူတာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းအချက်တွေကတစ်ချက်မကရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ချက်ကတော့အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေး၊စကိုင်း၊ရှမ်းမြောက်စတဲ့ဒေသတွေမှာအပြင်းထန်ခံစစ်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးအချို့ဒေသတွေမှာထိုးစစ်နဲ့လှည့်လည်ပြီးငယ်မြေရှင်းလင်းတဲ့စစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်စေဖို့အဓိကကျတဲ့အကြောင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပချင်းပြည်နယ်မှာငယ်မြေတွေပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်သေးတဲ့အတိုင်းထပ်ပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်တော့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကမြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တာမျိုးတွေရှိလာခြင်းကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ဂျာကန်စုံဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထက်အသာစီးရလာနေတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကအခုလိုမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းတွေကကံကောရောစောတို့မှာစတင်လှုပ်ရှားလာနေတာဟာမကွေးတိုင်းကတဆင့်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြီးဟိခါနဲ့အခြားသောထောက်ပံ့ရေးဖြတ်သန်းရလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကြိုးပမ်းမှုဆိုတာပုံမထင်ရှားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မျိုးကတဆင့်မတူပြီးပလောဝကနေရခိုင်ပြည်နယ်စီဟိခါနဲ့အခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့နေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကအ धिक လမ်းဆောင်နေရာတချို့ကိုမကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ပခုတ်ကူမျိုးကနေမင်းတပ်ကိုသွားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကန်ကြီးရွာကိုစစ်တပ်ကအင်အားရာခနန်းနဲ့ဝင်ရောက်နေရာယူထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးမင်းတပ်ကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားတဲ့ကုန်သည်ကားတွေအလုံးရပ်နားထားရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရတာပါ။ကံကြီးရွာဟာမကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိစပ်ရာဒေသဖြစ်ပြီးဒီဒေသမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မင်းတပ်နဲ့မတူပြီးစတဲ့ဒေသတွေမှာအာရကန်အာမီနဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ချင်းညင်နောင် CB မဟာမိတ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်လာမလားဆိုတာတော့လက်တလောယတိပြတ်မပြောနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရေကန်ပဲခူးတိုင်းဗရောင်းမြို့နယ်နဲ့အေရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့စစ်တွေမြို့အနီးနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့လိုနေရာတွေမှာရင်ဆိုင်ထားကြတာတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာရှိနေတာပါ။ဆိုပါစစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရတာမရှိဘဲအပြင်းထန်ခုခံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ
8: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ကို ုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
7: အနာသိန်းစစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ရိတ်ခါလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာအစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့လည်းကြိုးစားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးမဟာဗျူဟာကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ဘလို့တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာလာမယ့်လပိုင်းတွေအတွင်းမြင်တွေ့ကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်တောင်တွေထူထပ်ပြီးကားလန်တစ်ခုသာဆက်သွယ်ထားရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်လူရေထူထပ်မှုမရှိဘဲဒန်ဇာတအကောက်ခွန်လဲမြန်မာနိုင်ငံအခြားဒေသတွေလိုများများဆဆမရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်အနေအထားကိုအနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့အားလုံးထိန်းချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့ပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသရခိုင်ပြည်နယ်မှာအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့နယ်မြေတွေထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ဖို့ပြောအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိုးစစ်ဆင်တာထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာတွေလှုပ်လာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာမဲ့ထိုးစစ်တွေဖျက်တောက်မှုတွေကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်တွေဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘလို့ပူးပေါင်းတုံ့ပြန်ကြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ဥရောဒီလေခွေးစကားနှစ်သူ့ဘလာကိုက်ချင်တယ်လို့ကိုက်ထားတဲ့နှစ်နေတဲ့ကနေဒေါ်စုကိုရက်ကလေးနဲ့နဲ့ရှော့ပြီးအိမ်လေးတအိမ်ပြောင်းပို့တာကိုဖယားစုပန်ကုသူဒူးကြီးတံတန်းလုတ်ဥဦးနေတဲ့လူမင်းရဲ့ရန်အောင်ရဲ့နန်းနာလှရဲ့စက်ကြထားတဲ့ကောင်စင်စားတာကြည့်ဒူးရင်ဒီရောဤရောနေထားတဲ့အနံသင်းပြန်မဟုတ်ဟင်းနဲ့မဟုတ်အင်းနဲ့ရဲ့အဲ့အဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလောက်တွေငပီအိုးထုံးမနိုင်အဆင်မနိုင်လှိုင်ဘောလေစင်ဖြူမျက်နှာခွေးဝဲစားမကြည့်ဝန်တော့ဒေါ်စုကိုလွှတ်ရမှာတွန့်ဆုတ်ရုံနိုင်တဲ့မြာမင်းညှင်းနိုင်တဲ့မြာဘိုးအမေမင်းစစ်သားရင်မကြီးတွေရဲ့ပါဆိုပြီးငိုချင်းအောင်ချရမလို့ဖန်ကလေးကတနက်ပြအာနာလူပြီးမတရားအမှုစင်ဖန်ထားတာရက်ကလေးနဲ့နဲ့လျှော့တာကိုနေပန်းရောက်ကြောင်းလုံနေသလိုလိုနဲ့ဥသေးတာတရုတ်ကလည်းဒေါ်စုကမိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတိုင်ပင်ကိုက်ဥပေးလိုက်သေးတယ်ဝမ်ရွဲ့အဲ့လေဟုတ်ပါဘူးဝမ်ရီဆိုတဲ့ကောင်းတော်ဒေါ်စုနဲ့သွားတွေ့သလိုလိုတရင်တော်အတင်းလင်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်တရုတ်နဲ့စစ်တပ်ထုံးစံအတိုင်းမတင်မကြဘောဒါပြီလို့ကုလားတို့ဥရောပတို့အမေရိကတို့ဂျပန်တို့အာဆီယံတို့ကဒီလိုလေးရှိုးပြယုံနဲ့မရလှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေကြပြီပြည်တွင်းကလည်းဝါတာတာအလုံးမခံတော့အပြုတ်နှံ့ရေးပတ်တက်လာပြီအမ်ခတ်တာကဒီအမီးတို့ကလည်းဒေါ်စုမပြောနဲ့ဒေါ်စုကိုရင်တော်မာလေးကိုတောင်မလှုပ်ရတဲ့ဟောင်ကောင်အရေးကျိုးကရုပ်ကသာမသေးခင်ကတည်းကပုတ်နေတာကဘာအေးလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ပြီးချေးပြီးတဲ့ပါဇက်နဲ့ဓမ္မတွေအဓမ္မတွေကဆိုပြီးလဲဥသေးတာရဲ့ရှေးလူကြီးတွေပြောတဲ့ခွေးပါဇက်ကနတ်စကားထွက်ဆိုတာပေါ့။အမြသခိုးမအေးလို့ဟာကိုသီဂျိုးကိုကိုကိုက်နေတာမဟုတ်ပဲပြိတကက်ကျန်းစာကိုဗျမ်းပရာဖြစ်အောင်ရမ်းခါကိုက်ဖျဲသေးတာနော်။ခွေးခွေးနေရမနေဆိုသလိုဆရာတကာလက်တွဲညီရင်တဲ့သာသနာကဘာတီတွေတီမယ်လို့ခွေးမျက်နှာနောက်ထားပြီးဥရာဥရာများဈေးခွေးတွေတောင်သူ့လောက်မခွေးတော့ဘူး။သာသနာရောင်ဝါနေတို့ထွန်းအောင်ဖရာအကြောင်းကနေဘုံချင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရင်ငယ်ဦးစင်းငယ်တွေမိလောင်တိုက်သွင်းရေသိမ့်မှုဖရာအကြောင်းကနေဘူဒိုဇာနဲ့ပြင်းနေတဲ့အမှောက်ကျနေတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီမေလိုးကောင်ကခွေးဘွားရက်ကြံနဲလာတာမို့အဆက်မပြတ်ကိုလှဲ့ပတ်ဦးနေတော့တာရဲ့ဖရာလှိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်းတဲ့ခွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာပါဒနာလှိုင်ကူကနေဟောင်းပြီးဦးပြီးထွက်လာလမ်းမပေါ်မှာလာဦးပြန်ရော
1: Nani
0: မိသေးဦးတန်ပေါ်လောက်ွယ်ညမရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာတဲ့ဆိုင်းရနိုင်ငံကြီးရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနေထိုင်ကြရပြီတဲ့မတရားပြိနေခင်ရတာတွေရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုသွားရောက်လုတ်ကိုင်းမဲ့အစားဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအလုပ်လုပ်ကိုင်းမဲ့ဆိုရင်တဲ့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပြီတဲ့အဲ့လိုဖင်ကိုကတရလန်းနဲ့တရွတ်ဆွဲပြီးဦးတာဦးတာဆိုတာကားသွားကားလာတွေတောင်ရက်ကုန်တဲ့အထီးတယ်နော်တလောက်တွေးသည်မလူငယ်ဆွဲဖန်းစစ်သေးပို့ဒရဇက်သက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်ကဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်ဝင်းမှာဆိုတဲ့ဦးလုံးသုံးရတာကိုအံ့ဩမဆုံးတာအခုဆိုနေခင်ကြောင်တော်မကိုလိုက်ဆွဲနေလို့ပြည်တွင်းလက်ကျန်လူငယ်တွေဟာအပြင်တော့မထွက်ရတော့လို့မိန်းကလေးတွေထွက်ပြီးအလုလုနေကြရပြီမတရားအာဏာသိမ်းတာမခံနိုင်လို့တပြေလုံးကတော်လန်းနေတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိလို့ဘယ်နေရာဘာသွားလို့ရမှာမို့ကြီးပွားတိုးတက်မှာပါလေ။မေလို့ကသူ့သားလိုအသက်အမကန်ကုမ္ပဏီထောင်ပြီးဘယ်စစ်သားသေးတာမှအသက်အမကန်ကြီးထုံမပေးဘဲနေလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိ။မေဘေးဟာပြည်ပမှာမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ခက်တီတီဥပြီးပြည်တွင်းရှိသည်မတရုတ်အလို့ယုံတွေကလောက်ခကောင်းကောင်းမပေးပဲအလုတ်ချိန်12နာရီကျော်ခိုင်းနေတာကြဘာမှမဟရဲ့မဟဆိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဘောကိုတရက်18နာရီလောက်ငုံနေရတာကိုအခုဆိုတရုတ်ကြီးနဲ့လည်းအားမရလို့အဖြူကောင်းကိုကူဟောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတလားဒေါ်လာ5000အန်းထားတယ်ဘရောဂျာစတုံးလောပါအုံးပေါ်ကွယ်ဖူကောင်းကြီးကလည်းလော်ပေးတယ်လို့လို့နဲ့ဆော်နေကြတာလည်းများလာပြီမလာကလည်းအဖြူဆော်ရင်ကိုပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဆော်လေးကြိုက်လေးអော်လိုက်ပါလိဖြစ်နေပေါ့မကြိုက်လို့ကလည်းမရကြားပြန်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ကအမိချိုးတော်မှာတည်တယ် မြမာပြည်ရဲ့ရှိတဲ့ကောင်းတွေကိုစုငွေတောင်ထုတ်ထားတာတရုတ်ကလည်းသူစောက်သုံးမကြလို့အဲ့ဒီကြားပြန့်တရက်ခန့်တွေလင်းယုံတုတ်သွားရင်လားစီခိုင်းတော့မှာမဟုတ်လားဝမ်ကြီးလာတော့ရှီကျင်းပြင်ကလားနှံကောင်ပါတဲ့ဝတ်စာကလေးပေးသွားတာမင်းမစွန်ရင်လားစီရမယ်ကွာပေါ့လေအဲ့ဒီအထားအရင်လိုမယုံပုတ်ယုံငုံယုံနဲ့မရစီးကိုစီးရမှာလော်ဘီဆိုတာဖာတယ်မနဲ့ဖာကောင်းရောထားတာလी
1: ဟမ
0: ်ရောဂျာစတုံးဆိုတဲ့လော်ဘီငတုံးလဲဖာကောင်းလဲဟုတ်ယောက်ျားဖာတယ်လဲဟုတ်ပေါ့မလာကလဲဂေးတဝက်မေးတဝက်ရဲဝဲဦးကလဲလိန်တူကြိုက်ဘယ်နိုင်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဖိုက်ကြမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ဝန်ကြီးကလဲကုန်းကုန်းဒီကောင်တွေလုံနေကြပုံနေညင်ရောင်သာကြည့်ပြီတော့ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်တွင် SEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြားကာလပြည်내နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမလ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကတော့1ပြည်내 Federal Unit ဣဒါအိုးကိုစားပြုကိုစလေ2ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလေ3အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအုပ်စု3စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကန်အဖွဲ့4ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုယ်စားလှယ်လို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုယ်စားပြုမန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ AB 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စီယုံသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအ ਨੇ စုံတရားစင်ထပ်မကရှိနေပြီးတော့အ धिक အင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေအထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေအထားလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။ American Army လို့အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လို့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်၃ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့ဒိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လို့အဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးဒေါ်လန်ကြီးရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ຫນွေဦးဒေါ်လန်ကြီး၅နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကင်ဒေါ်လန်ကြီးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CRPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့NUCC မှာပါဝင်မှုကိုစိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ SEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆီယာနာရှင်စနစ်ကိုအပြီးတိုင်ဖေရှားမယ်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘယ်လောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲတဆယ်နှစ်ဆက်ခွန်ဆစ်စင်ကြီးရဲ့စီးရဲအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းအလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချုပ်ဆီယာနာရှင်တက်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခေါက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
3: ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုကြနေတယ်တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတဦးနဲ့တဦးမတူညီနိုင်ကြဘူးတကြီးရွယ်ဦးတွေအများစုအတွက်ဥပုပ်တီလာတကြံဖြစ်မယ်အချို့ကဒွန်လဘတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်အချို့အတွက်စတုတ္တိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်အချို့တွေအတွက်တက်ကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်အဆိုးအကတကြံဖြစ်မယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတည်တည်သာသာပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူလူကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလူမွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိတယ်အာဏာသိမ်းပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ကတည်းကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်။မွန်ကျက်မှုပိတ်လောင်းမှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာ
4: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
3: ်။အကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူး။ပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်။စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုတိတ်သဘောကျမှတေးကြတယ်။လူငယ်တွေသဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလေခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူး။ပြောလည်းမပြောအပ်ဘူး။ဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မီးလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်သန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဥညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှည်တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံသချင်းဝိုင်းဆိုကားတဲ့သူကအပြန်လန်ဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုတ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းတပ်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေတကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ရှေ့တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေခြင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထည့်နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်တကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မျိုးသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တင်ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ စုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

တဲ့င်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုတ်ကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလည်းဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွယ်တုန်းကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငယ်မှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်း၊ကွန်းသီးတန်း၊စိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-5နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့တယ်တကယ်ချင်းတချို့တလေကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်ပြီလို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တတ်တယ်ငယ်ပေါ်မင်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစားမှာပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စားပြုတ်နေပြီလေပါတဲ့36-24-36တို့33-23-34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာဓမ္မီအာကုန်းကောင်းတဲ့လေသနတ်တို့လေးကွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရာလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။သားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆိုအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထက်လိုက်တာတကောင်မှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိုင်ကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်ပဲ။တစ်ချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသာငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတဲ့ကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်မှတ်ထားကွာမင်းတို့လေဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံမနေကြနဲ့တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလဲရေးပါပြီသတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စ조사ကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစ조사ကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတပုတ်နဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်ထားအကူအကားတွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ယုံထင်ကြောင်းထင်သတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊ Lobby တွေနဲ့အကောင့်အထုတွေသုံးပြီး Hot ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကပေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများစွာပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တည်လိမ့်ရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့် AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ promptly ရေးတက်မှအဆင်ပြေတာအခုတော့မြန်မာလူကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းကြားနယ်ကြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နတ်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရာနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုွက်ချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကွာတယ်ဘုံတွေကဈေးကန်ပေါ်တဲ့တယ်ပဲလေမှုတွေကအခုတို့အကျိုးပေးတယ်ဗော။စီးကန်က NUG စီးကန်လည်းမဟုတ်ဘူး။ PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပြည်သူတပ်သားစီးကန်လေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကူတာပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူး။ဒါသစ္စာပဲ။ဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီစီးကန်လေးကအိုရီစစ်ပါပဲ။ဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်4-50ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရ4-5ဦးပဲထားပါလေ
ဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ခလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမဲလေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအီကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကခလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော့မပါတော့ဘူးလေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးခလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်တဲ့ပြေးပုံတယ်ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နှို့ချူတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကစက်တနနဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေးလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစဉ်ကြောင့်တေးကြရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းပြီးတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရားလာတတ်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတိုက်ချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးချင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအားလာလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်ချင်းပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

မီးပြတိုင်းရင်ခေါင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလေးဆလိုကို့တက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှမ်းမဲ့အယိုးတွေသူတို့စူးစမ်းမှုကိုမှတ်သားရတာနာတော့လဲရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှောဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တက်ရမယ်တွင်းတိန်တိန်နဲ့ဘဝနှက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့သည်အလေးပြုခံစင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြယ်စွာမီးပြခဲ့

0: တည်တင်းတက်ပုံကြပြားဖက်ရတာလဲအရသာမရှိကြပြားရေးရတာလဲအရသာပြောင်းနေလူတွေလမ်းတွေကားတွေအတိုင်းတာမဲ့ရှည်လျားလူဖြစ်ရတဲ့ဝိဒုက္ခတွေဘာများပြောခြင်းစရာရှိခဲ့လဲတိတ်ဆိတ်တိတ်ဆိတ်လို့ရနိုင်သမျှတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်အတိတ်စီရောက်နေတဲ့စိတ်ကိုပြစ်စုံပန်စီပြန်ခေါ်အစီအငောမတည့်တာတွေကများလူဖြစ်ပြီးလူလိုမတွေးနိုင်တဲ့ခဏတာတွေပန်းလှလှတွေအယောင်စူစူလှပကြငါကလေးတွေရဲ့ဒေးသီးသမားခဏတာဂျီနူးလူဖြစ်ရတာကိုဆုပ်ကန်ပြဖို့မလွယ်လှဘူးဒီလိုနဲ့အသက်တွေငိုတန်ရေးတန်တွေမချိမဆန့်ပေါက်ကွဲတံမှာအာလုံးလန့်သွားကြမိကိုမဲမဲလူလှုပ်တိမ်တိုက်ကြီးတွေခိုးတွေလန့်ပြန်နိုင်တဲ့ခိုးတွေရှင်သန်ဖို့စိတ်ဆောမိုးစုံမိကိုတိမ်တိုက်တွေကြားပြန်ကြအတောင်မညောင်းခင်နောက်ထပ်ပေါက်ကွဲတံမကြားခင်နေအသက်ရှင်ကြောင်းပေါ်နေထက်နိုင
1: ်မြန်မာ news chronicle ap 27မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်သမရယာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့သမဏဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကသမဏလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့သမဏဖြစ်ရွေးပြီးဂရိသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့လေးလဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလူဝတ်တို့စီမံချေလဲပြီးအနံ့ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခိုင်ရေးကိုစလဲရီဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်နှင်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာသမရဒုသမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေချင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်းရင်းထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမဲအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းဖျင်းခံမှန်းကြပြီးဒီနေမြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်တထုံဖအံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သင်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်္ဘောစိတ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လှိုင်နေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့သမရဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်အများပြားလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမရဂရိသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးအတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြည်တော်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲ ဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ရုရှားဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလိုအမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရိသစာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကဧပြီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ CRSET ဖုန်ကော့ကောင်ရဲ့အကြီးအစင်ဟာတမရဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောမကြသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသက်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စုံတွေကြားဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းသီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးပုံကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရက်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကျတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။တော့ပဲမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ1029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါလေတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။ဒီနိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့သမ္မတတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလေ။ဒီနိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှိုးမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စစ်ရေးမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့အချက်အချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာယုံဆိုင်မိလာကြသလိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါ။ဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံနဲ့သဘာဝတက်ငွေပိုက်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလမ်းလိုစီမံကိန်းမျိုးလည်းတက်နိုင်ရင်အများဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပုံမှုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငင်းရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမှုမြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ပြီးတော့သိမ့်ဖို့အသေးတရွတ်လှန်လိုက်ပါ
3: ခက်ပြက်ထဲအမျိုးဆက်မနေနဲ့ဘယ်သွေးမှစကားထမပြောဘူးကိုရှိကိုစားကိုထိကိုခံကိုအတန်ကိုအလန်လူတွေအားလုံးယူးနေကြတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးချွေးပြန်နေတာဆိုပဲယူးနေကြတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးချွေးပြန်နေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးတန်းစီ

0: လို့လိုက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကဘာကြီးကိုသွေးစစ်ကြည့်ပါလေရင်မြန်တွေကိုကောက်ရိုးခွန့်ပါနွားတွေကိုရေနံတိုက်ပါကျိုးနေတဲ့အရိုးတွေကိုပြန်ဆက်ပါဟော်မုန်းရေလက်ကြားကိုပတ်တီးဖြီပါမင်းသိလားစစ်ပွဲများအားကြည့်မရခြင်းကြောင့်ဒီအယူးကိုငါအမှောက်တိတ်လိုက်ပြီကဲမိတ်ဆွေပြီတော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွတ်လှန်လိုက်ပါတဦးလာ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်CDM တယောက်နည်းနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်ဆွန့်မိတာတော့အမှန်ပါ။ကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တသောလမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကလင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမေကိုတန်းတနေစေလွမ်းနေစေမိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနဲ့အားငယ်နေတတ်သလိုအမေထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မွမ်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအဆဆရရတော့မိမင်ခဲ့တာအမှန်ပါသူတို့ညာလေမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပဝင်းချင်းမှာတင့်တယ်ခဲ့တယ်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပေမဲ့မိကုံးတင်းကတင့်တယ်နေစမ်းဖို့အမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုံးကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးစီစီပုံကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မိညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လဲဓမ္မအတွေ့တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအားလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတည်ရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲဓမ္မမိခင်ကြီးသည်ဓမ္မအတွေ့ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

SCEF ကိုမျှော်ယည်အေအေတူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတစ်ခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်နီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညုံမြလို့တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်တီယန်နယ်မူအတိုင်းဦးမအီလို့လို့သုံးမယ်နော်တင်နီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင့်ဟင့်ဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်မိဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစား

0: ကနကိုဆင်းပြီး၅နှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုံးတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မှမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲ့ကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လေပင်ဖတ်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေချိန်အိုယောင်အိမ်ယောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ပိုလေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြာဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြချိန်မုံမို့တော့ပြင်ဆင်ကြစစ်အုပ်စုကိုချိန်မုံမို့ထတ်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြအကွက်ကြကြလော်ဘီတိုက်နေပါမလို့မုံထကြလုံးတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လိုင်းကြီးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုတ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင
1: ်း
0: တနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရက်ရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရီရွယ်ပန်းတိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမယဲဖြစ်လာကြပြီအဲ့ဒီချိန်နေမှာဦးမအေလို့ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်မဖမ်းရမယ့်သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့ဆိုပါစို့သူသာလင်တမရဖြစ်ကြောင်းပေါ့အရင်ဖန်းစီကံတမရကိုအခုတမရကလွှတ်လိုက်တယ်ပေါ့တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့နိုင်ငံတကာကိုကြေညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဦးဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်ထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မလားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းဆထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်ဒေါ်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ယက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်နေမှန်ပဲစီရေးအချိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးသလိုအပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလေရောက်မယ်စွန့်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်ကိုယ့်အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စေမှုရှော့ချနိုင်မယ်ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုရော့ချနေတာအမှန်ပဲလေကိုယ်နဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲသူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုံနေကြမှာပါပဲ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်တောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတွေကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာ ယူနစ်အစိုးရတွေကလူငယ်တွေကိုစူးစီးနိုင်တဲ့စူးစီးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမှုထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာဆောင်ကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဆလင်းကံပြလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေ24နာရီအတွင်းဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးကြဖို့မင်းမှုခရိုင်အမှန်ငါတရင်အရေးပေါ်ကြေညာတဲ့သတင်းကရင်ပြည်မှာအသက်60ပြည့် CDM ဝန်ထမ်း55ဦးကိုပထမအကြိမ်ဖြစ်ဂုဏ်ပြုတဲ့သတင်းမိုးပြင်းမျိုးကရှေတန်းကာကင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းနေတဲ့တော်လန်ရဲဘော်တွေစားနေရိတ်ကားစေဝါနဲ့အမိုးကာတွေအပြင်စေရေးအထောက်ပံ့တွေအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့သတင်းဖားကတ်မော်ဝမ်းလေးရွာကိုဆေးဥစုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်အင်ဂျီ60နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးကျောက်စိမ့်တုံးတွေနဲ့ဖျက်ဆတွေကိုဆေးဥစုယူသွားတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စလင်းကံပြလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေ24နာရီအတွင်းဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးကြဖို့မင်းမှုခရိုင်အမှတ်5တပ်ရင်းအရေးပေါ်ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းမင်းမှုခရိုင်တွေကဆလင်းကံပြလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကဒေသနေပြည်သူတွေ24နာရီအတွင်းဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ပေးကြဖို့မင်းမှုခရိုင်စစ်ဌာနမင်းမှုခရိုင်အမှန်ငါးတပ်ရင်းကမေလ22ရက်မှာအရေးပေါ်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ဖို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလာတာပါ။ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမင်းမှုခရိုင်ဆလင်းမြို့နယ်အတွင်းကဆလင်းကံပြလမ်းမိုက်ကိုအခြေပြုပြီးမြင်းနီကုန်းရွာမှာအထိုင်ချကမေလ19ရက်နေ့မနက်8နာရီခွဲခန်းကစလို့တော်လိုင်းတက်တွေစိုးမိုးတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ရန်သူစစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိအချိန်ထိပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာမရှိသေးဘဲချောင်းတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေနဲ့ဆလင်းကံပြားလမ်းမေးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေဘက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမဖြစ်စေလိုတာကြောင့်စစ်ကြောင်းပြန်မဆုတ်ခင်အထိဘေးလွတ်ရာရှောင်တိန်နေထိုင်ကြဖို့နဲ့အခုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီး24နာရီအတွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ပေးကြဖို့မင်းမှုခရိုင်အမှတ်5တရင်ကအထူးမြတ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ကရင်ပြည်မှာအသက်60ပြည့် CDM ဝန်ထမ်း55ဦးကိုပထမအကြိမ်ဖြစ်ဂုဏ်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်းအကြမ်းဖက်အာဏာပိဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကောင်စီ KSCSC CDM ကနေဆီယနာတဲမှုကိုစန့်ကျင်ပြီးစီရီယမ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ရက်တည်ရင်အသက်60ပြည့်သွားတဲ့စီရီယမ်ဝန်ထမ်း55ဦးကိုပထမအကြိမ်ဖြစ်အတိမတ်ပြုဂုဏ်ပြုပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ဂုဏ်ပြုနိုင်ဖို့ကင်းနီပြည်တွင်းရှိစီရင်ပေးသွင်းထားတဲ့စီရီယမ်ဝန်ထမ်းတွေကိုဆက်လက်စီစစ်နေပြီးပြည်စည်းပါကရှောက်လာဖြည့်သွင်းခဲ့တဲ့အမည်လွဲများဖြင့်ပြန်လည်ကြေညာပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KSCSC စီရီယမ်အနေဖြင့်ကင်းနီဒေသအပြင်အခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးက CDM ကောင်စီတွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးကူညီဝင်ရအောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကောင်စီအနေနဲ့တက်ကြီး CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုဂုဏ်ပြုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကအလူရှင်တွေအနေနဲ့ NUG ပေးနဲ့မြမနွေဦးပန် SDB ကနေတဆင့်အားဖြည့်ကူညီပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲတော်လိုင်းကာလအတွင်းနဲ့တော်လိုင်းအလွန်ကာလတွေမှာ CDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့တရားမျှတမှုပြန်လည်ကူစားပေးမှုနဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုတွေရရှိနိုင်ဖို့အတွက် CDM အချင်းချင်းစီလုံးကြဖို့အစဉ်ပြေသူကအစဉ်မပြေသူကိုဖေးမှကူညီကြဖို့နဲ့ကောင်စီနဲ့အတူညီညွတ်စွာလက်တွဲရပ်တည်ပေးကြဖို့အလေးနက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာ။ဆလဘီ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေတွေ့ဆုံပြီးမဟာဗျူဟာမြောက်စစ်စင်ရေးနဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စရပ်များဆွေးနွေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတွေဒုတိယဝန်ကြီးတွေဟာ SCEF ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေတွေအပါအဝင်မဟာဗျူဟာမြောက်စစ်စင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေတွေ Federal Unit တွေနဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေအပြင်နိုင်ငံကဆက်ဆံရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းနဲ့အတူ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလွန်ကိုလက်လျှက်စစ်စွမ်းရည်ဝန်ကြီးဦးစိုးသူရာထွန်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာတော်ရွှေပုံပညာရေးဝန်ကြီးဂျာထွဲ့ပန်းကာဝေးဒုဝန်ကြီးနိုင်ကောင်းရွတ်နဲ့နိုင်ငံရေးဒုဝန်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆိုင်ခိုင်မျိုးထွန်းနဲ့ဒေးဗစ်ကွမ်အောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့အပြင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ဟာစီမံကိန်းဗန္ဒာရီနဲ့ယင်းနှမြုံနယ်မှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်လူ့ခွင့်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနဲ့ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေအပြင်နွေဦးပန် SDB တာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းတရားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမိုးပြင်းမျိုးကရှေတန်းကာကင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေစားနပ်ရိက္ခာစေဝါနဲ့မိုးကာတွေအပြင်စီရဲထောက်ပံ့တွေအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှန်ကယားနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့မိုးပြင်းမျိုးကရှေတန်းကာကင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေဟာစားနပ်ရိက္ခာစေဝါနဲ့မိုးကာတွေအပြင်စီရဲအထောက်ပံ့တွေအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တပ်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါဝင်ကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့မိုးပြင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် MPDF ကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။ရှန်ကယားနယ်စပ်ရှိမိုးပြင်းမြို့ကိုနေမြေစိုးမိုးနိုင်ရေးစစ်တပ်နဲ့ပို့အပ်တဲ့ PNO ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာအထည်နာတိုင်းစေုပ်စုဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေ drone တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာစစ်ရှောင်စခန်းတွေကိုပိတ်မထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်လေ့ရှိတယ်လို့မိုးပြင်း PDF ကအတည်ပြုပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စေုပ်စုဟာသူတို့ကာကင်းယူထားတဲ့မိုးပြင်းမျိုးကရက်ွက်ကြေးရွာချို့မှလည်းပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူတာအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာဘာသာရေးဆောက်အုံနဲ့ပြည်သူလူထုပိုင်အဆောက်အုံတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးဖျောက်ယူတာတွေလုပ်နေတယ်လို့လည်းမိုးပြင်း PDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်။စေုပ်စုဘက်ကစီရင်လှူရှာမှုတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှရှိနေတဲ့အတွက်အချိန်မီ၍တိုက်ပွဲကြီးတိုက်ပွဲငယ်တွေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့စီရင်သတင်းတွေကိုဂရုပြုစောင့်ကြည့်ပေးဖို့နဲ့လုံခြုံရေးသတိရှိကြဖို့နှိုးဆော်ထားပြီးမိုးပြ PDF အနေနဲ့လည်းတော်လန်မာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူဆရာနာရှင်ကြရှုံးတဲ့အထိဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှေတန်းကာကင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့တော်လန်ရဲဘော်တွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာစေဝါနဲ့အမိုးကာတွေရေးရကြီးလိုအပ်နေတဲ့စီရဲထောက်ပံ့တွေကိုပြည်သူလူထုအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပါဝင်ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့မိုးပြင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် MPDF ကမြစ်တာရက်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီနိုင်ရည်ကံပြူဟာကုန်းမှာရေလာရှာတဲ့စစ်သား၅ဦးကိုအေးအေးပြစ်ခတ်ကံပက်လက်နဲ့ဖာပွန်တို့မှလည်းတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းငဖဲမြို့နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်ကြားကယူရောင်ကျော်ကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့နက်ရီကန်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်စခန်းကစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား5ဦးထံမှနေကိုအာရခတပ်တော် AA ကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ AA ရဲ့လက်နက်ကြီးတန်းကြောင့်စခန်းအဆောက်အုံတွေပျက်စီးပြီးပိတ်မိနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာရေရှားပါမှုကြောင့်ရေထွက်ရှာစင်မှာအခုလိုတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်အား900ခန့်ရှိအဆိုပါစခန်းဟာ AA ရဲ့စနိုက်ပါတန်းကြောင့်နေကင်းဘက်အပြင်မထွက်ရဲပဲမြောက်လှိုင်ကောင်းတွေထဲမှာပုံအောင်နေရပြီးလေရင်ကနေချပေးတဲ့ရိတ်ခါတွေကိုတော့ညမိုးချုံမှသာခိုးယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဗရန်မျိုးဘက်ကနေစစ်ကူတွေပို့ပေးနေပြီးမယ်လဲ။ဗစီနဲ့ဂုတ်ကြီးရွာတွေကိုမကျော်နိုင်ပဲပိတ်မိနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မျိုးအနီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အားလုံးရင်းဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့မေလ21ရက်နေ့မှာကံပက်လက်မျိုးပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တနစ်ခွဲခန့်ကြာလက်လွတ်ထားရတဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာမြေပြင်ဝေဟင်အင်အားအလုံးရင်းဖြင့်မေလ17ရက်နေ့ကတည်းကစတင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကံပက်လက်မြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလေကြောင်းကနေဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စောမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းရိခါနဲ့ခဲရန်တွေဇက်တိုက်ဖြည့်တင်းနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ကင်းပြည်နယ်ဖားပုံခရိုင်အတွင်းမှာလည်းကမာမောင်းဖားပုံကားလမ်းမကြီးအတိုင်းစစ်ကူပေးဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုGNU တပ်မဟာ9နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလိုထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအနီးအနားကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရေဘူး၊မေကလာနဲ့ကြောက်ကွင်းကျေးရွာတွေကပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့ရပြီးဒေသခံတွေလည်းဘေးလွတ်ရာမြန်ကြီးငူဒေသဘက်ကိုစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတရချောင်းချင်းတလီရံမြဲနဲ့ဖာပုံမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးပြီး၉ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းတရချောင်းမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာ၂၀၀ကိုဒ တဝဲအခြေဆိုင်စကခရှစ်မှတက်လာတဲ့ဂိုင်ရိုကော့ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ22ရက်မွန်းလွဲ12နာရီခွဲအချိန်မှာဘုံကျဲချတက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအုတ်တူရွာတောင်ပိုင်းကလူနေအိမ်ပေါ်ကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးနေရာမှာတင်သေဆုံးခဲ့ပြီး4ဦးထပ်မံပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစော်ဖျားရွာဖျားကုန်းဘော်ကိုလည်းဘုံကျဲချခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပေမဲ့လူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဂွားမြို့နယ်ကျင်းတလီမြို့ကိုလည်းဒီကနေ့မနက်9နာရီခန့်မှာ Jet Fighter 2စီးဖြင့်10ချိန်ခန့်လာရောက်ဘုံကျဲချတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံသီးတွေဟာကျင်းတလီမြို့အမှတ်2ရပ်ကွက်ထဲကိုကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအသက်39နှစ်အရွယ်ဦးညီငယ်နဲ့အသက်65နှစ်အရွယ်ဒေါ်ပူမအပါဝင်ပြည်သူ9ဦးဘုံစားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာနေအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာတူရခိုင်ပြည်နယ်ရံပြဲမြို့နယ်ရန်တကြီးရွာမှဘုံကြီးကျောင်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့မနက် 10:45 မိနစ်ခန့်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဆူဆိုက်ဒရုန်း2စီးဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်တပ်တော်42နှစ်ရှိကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အိတ်ထက်ကနဲ့တပ်တော်16နှစ်အရွယ်ကိုရင်မောင်မြတ်ထွေးတို့အသီးသီးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဘုံကြီးကျောင်းမျက်နှာစာနဲ့ကျောင်းအောက်မှာရပ်ထားတဲ့ကားတစ်စီးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ပင်ပင်းနဲ့ဖာပုံမြွနယ်ရှိမေကလာရွာကိုလည်းမေလ20ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွာသားတွေဟာကြိုတင်ဆစ်ဆောင်နေကြတာကြောင့်ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့နေအိမ်အများပြားဘုံဒဏ်ကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖာကန်မော်ဝမ်လေးရွာကိုစေအုပ်စုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်အင်ဂျီ60နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးကျောက်စိမ့်တုံးတွေနဲ့ဖြက်ဆတွေကိုဆေးအုပ်စုယူသွားတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်ဒေသမော်ဝမ်းလေးရွာကိုဆေးအုပ်စုမီးရှို့ဖြက်ဆီးတာကြောင့်အင်ဂျီ60နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးကျောက်စိမ့်တုံးတွေနဲ့ဖြက်ဆတွေကိုဆေးအုပ်စုကယူသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မေလ19ရက်ညနေကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ KPDF ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်သား4ဦးထိသွားပြီးတဲ့နောက်ဆေးအုပ်စုကစစ်ပေးရှောင်တွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့ရှမ်းနီ SNA ပူးပေါင်းတပ်ဟာမော်ဝမ်းလေးရွာကိုမီးမရှို့ခင်အိမ်ဆောင်အဖြစ်ကျန်နေတဲ့လူ20ယောက်ကိုရိုက်နှက်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူတွေပိုင်တဲ့ကြောက်စိမ့်တုံးဖြတ်သားစတဲ့ကြောက်တွေကိုအိမ်ပြင်လမ်းပေါ်တည်ထုတ်ခိုင်းပြီး 4-wheel car တွေပေါ်တင်ခိုင်းပြီးယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မော်ဝမ်းလေးရွာဟာအိမ်တွေကပ်နေတာအခန်းဆက်တွေများတာကြောင့်မီးကူးဆက်ပြီးဆုံးရှုံးမှုများသွားတာလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တယောက်ကအသိပေးပါတယ်။မီးရှို့ခံလိုက်ရတဲ့မော်ဝမ်းလင်းရွာ၊မော်ဝမ်းကြီးရွာနဲ့မော်လီအောင်ရွာတွေမှာဆေးအုပ်စုအထိုင်ချနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရွာတွေကဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်နေရတာတစ်နှစ်ကျော်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။အကြံဖက်ဆေးအုပ်စုဟာဖားကန်ဒေသမှာရှိတဲ့ကြီးရွာအများစုမှာတက်ဆွဲထားပြီးလမ်းသွားလမ်းလာတွေစီကဖိုးတံပစ္စည်းတွေကိုလူရက်တာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာကမိုင်းဖားကန်လမ်းကနေလဲစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေထပ်ဝင်လာ
3: 뇌ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်တဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးသတိပြုကြဖို့ KIA KPDF ကသတိပေးထားတဲ့အပြင်ဖားကန်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့ခြေရွာအချို့မှာလည်းည9နာရီကနေမနက်6နာရီအထိညမထွက်ကြဖို့ KIA KPDF ကအမိန့်ထုတ်ထားတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ဆလဘီအင်းတော်ပကဖရုံနဲ့အချုပ်ခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘုံကျဲစစ်တုံးမှန်5ဦးနဲ့ပကဖရဲဘော်2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အကျဉ်းထောင်နဲ့ပကဖယုံရှိရနေရာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ20ရက်မနက်10နာရီဝန်းကျင်မှာ Homeland လေဆိပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စီးဖြင့်အင်းတော်မြို့အနောက်ဘက်တနေရာရှိပကဖယုံနဲ့စစ်တုံးမှန်တွေထိန်းသိမ်းထားတဲ့အချုပ်ခန်းနေရာကိုဘုံကျဲချခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဘုံကျဲတက်ခတ်မှုကြောင့်အချုပ်ခန်းအတွင်းမှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့စစ်တုံးမှန်5ဦးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖရဲဘော်2ဦးနေရာမှာတင်သေဆုံးခဲ့ရပြီးယုံအဆောက်အဦတွေပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းတော်မြို့ဘော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ30ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားပြီးမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုအုတ်ချုပ်ရန်နေရာလည်းမလဲပတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာအင်းတော်မြို့နယ်မဲဆာရွာကြားကပေပင်နမဟုတ်ကြီးနဲ့နမဟုတ်လေးကျေးရွာတွေဘက်မှာ KIA, PDF, ABSDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ စစ်ကောင်မရှင်တက်ကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအာဏာရှင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ကရုံထွက်ကြဖို့အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့အာဏာရှင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အောက်ကနေရုံထွက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မုံရအခြေဆိုင်နောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကနေစစ်ကြောင်းတွေနဲ့အတူစကိုင်းအညာခွင်တွေကိုရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုအခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အညာရဲ့မိုင်းတွေအကြောင်းစစ်တပ်ကအရာရှိတွေနဲ့အကြက်တွေတိထားတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့တရေစစ်သားတွေကိုရှေ့မတို့ခိုင်းမဲစစ်မှုထမ်းကာလတပ်တန်းပြေးလို့အိမ်ပြန်ရမဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုရှေ့ကနေတိုးခိုင်းနေတာလို့မတ်တစ်ရွှေဘိုခိုင်စစ်ဌာနရဲ့မေလ21ရက်မနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သူတို့တွေးတာကမင်းတို့ကစစ်မှုထမ်းကာလတပ်တန်းပြေးရင်အိမ်ပြန်မဲ့ကောင်တွေဒါကြောင့်မင်းတို့အပေါ်မှာသူတို့ကရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်မမွေးဘူးတက်ထဲမှာကိုပါစနဲ့တရီဘလောက်ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်လဲဒါကိုမင်းတို့အသိဆုံးပါလို့အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့အာဏာရှင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အောက်ကနေရုံထွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးအညာဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကတကယ့်မြေတားစစ်နဲ့နှွေးထွေးစွာကြိုဆိုနေမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနဟာဒေသနေပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့နဲ့လုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ Operation ODD စစ်စင်ရေးကိုအခုလလယ်ပိုင်းမှာဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီးဆိုင်းပြင်းနယ်မြေရဲစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ဌာနဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတပင်းမြို့နယ်အတွင်း Starlink Internet တွေကိုယာယီပိတ်ထားဖို့မြို့နယ်ပအဖထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်အတွင်းStarlink Internet တွေမေ21ကစပြီးယာယီပိတ်ထားဖို့မြို့နယ်ပအားဖထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်တစစ်ဌာနရဲ့စီရေးကာလစစ်သတင်းလုံခြုံရေးစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာကြဖို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကြေညာစာအရ Starlink Internet တွေယာယီပိတ်ထားကြဖို့တပင်းမြို့နယ်ပအားဖထပ်ဆင့်ကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်အစိုးရရုံးလုပ်ငန်းတွေလည်ပတ်နိုင်ဖို့အသုံးပြုတဲ့နေရာတွေကလွဲလို့တပင်းမြို့နယ်အတွင်း Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုပေးတာအိမ်တွေမှာအသုံးပြုတာတွေကိုမေလ21ကစပြီးပြန်လည်အသုံးပြုခွင့်ပေးမဲ့အချိန်ထိပိတ်သိမ်းထားကြဖို့တပင်းမြို့နယ်ပအဖကတတိပေးထားပါတယ်။ဒါ့ပြင်ပညာရေးအတွက်လိုအပ်ချက်အရအသုံးပြုနေရသူတွေအနေနဲ့ပညာရေးဌာနနဲ့ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးတည်သက်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီတတိပေးချက်ကိုမြို့နယ်အတွင်းကဒေသနေပြည်သူတွေသိရှိလိုက်နာနိုင်စေဖို့သက်ဆိုင်ရာရဲ့ဂျေးပါကဖားနဲ့ဂျေးရွာခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တပင်းမြို့နယ်ပအဖတိုက်တွန်းထားပြီးလိုက်နာမှုမရှိရင်ဒီဇဲဥပဒေအရပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။ရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်တစစ်ဌာနရဲ့စစ်သတင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာခဲ့တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကသတင်းအချက်အလက်ရယူဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကစစ်ရေးဖော်ဆောင်မှုတွေမှာအနည်းငယ်ကင်းကင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းပကဖတိုင်းတာဝန်ခံနဲ့ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်တွေမြေပြင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရန်ကုန်ပကဖရဲ့တိုင်းတာဝန်ခံနဲ့တိုင်းဦးစီးအဖွဲ့ဝင်တွေဟာမေလ21ရက်နေ့မှာမြေပြင်အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာတိုင်းတာဝန်ခံကမိမိတို့ရန်ကုန်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုယခုထပ်ပိုပြီးအင်အားတောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်လာစေရေးရဲဘော်တူးချင်းစီအလိုက်နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအသိပညာတွေသိရှိလာစေရေးအပြင်မြေပြင်လိုအပ်ချက်တွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးပံ့ပိုးဖြည့်တင်းပေးနိုင်ရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်တက်ရောက်လာတဲ့တိုင်းဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များကလည်းမိမိတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်များအားညီညွတ်စွာအသီးသီးပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာရန်ကုန်တိုင်းပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေသက်ဆိုင်ရာစစ်ဒေသနဲ့စစ်ဌာနရဲ့စနစ်တကျကိုယ်ကဲမှုနဲ့အတူရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်အသီးသီးမှာစွန့်စွန့်တမန်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါဗျခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နှစ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပ
3: ါမြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတုစရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မ လေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြမအစိုးရအသက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာမြမခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ရောက်ချင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြမနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအပြည့်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တင်းနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအပြေရှားဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတဲ့ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူကြောင်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြမအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြမအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြမနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပြော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: အနေရန်တယောက်ပူပြင်းလာတဲ့နေရှင်အောက်မှာရုံးကန်လုကန်နေရပါလေ။ဒီလီမျိုးတော်ကစာရလက်ကားစီမှာကုန်စည်တယ်ဖို့လုလုကန်နေတာတနေ့ကိုဝင်ငွေ6ဒေါ်လာလောက်ပဲရတာကြောင့်သူ့အတွက်အနားယူဖို့ဆိုတာရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတနေ့လုတနေ့စားဆိုတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူး။မိုးရွာရွာနေဘူးဘူးလောက်ရမှာပဲ။မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့စားမလဲ။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဒေသအတော်များများမှာအပူချိန်ဟာအလွန်မင်းမြင့်တက်နေပြီးမကြသေးခင်ရပိုင်းတွင်းမှာပဲအချို့ဒေသတွေမှာ48ဒီဂရီကျော်လွန်ခဲ့ပါတယ်။မိုးလေဝသဌာနကတော့ဒီအပူချိန်ဟာဆက်ရှိနေဦးမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါဟာဒေလီမြို့ကန်တွေကြားကျင်တဲ့သတင်းမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီထဲမှာမိုဟာမက်အီရှက်လည်းတယောက်ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ကလေးလေးယောက်ဖခင်အီရှက်ဟာမြို့ရဲ့လူစီကားဆုံးနေရာတစ်နေရာမှာ၃ဘိန်းမောင်းနေသူဖြစ်ပါတယ်။မိလောင်နေတယ်လို့ပဲခန့်စားရတယ်။၃ဘိန်းကိုယ်တွေကတန်တယ်လीဆိုတော့အရင်အပူလား1ကီလိုလောက်မောင်းလိုက်တာနဲ့တကောလုံးလောင်းနေသလိုပါပဲအပူတန်းကရမ်းပြင်းလာတဲ့ကားမျိုးမှာမိုဟာမက်ဟာအစိုးရကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အပူတန်းတပ်သားရေးစခန်းထဲကိုဝင်ရောက်နှောက်ကိုရပါတယ်ဒီတဲလေးထဲမှာရေတက်စားနဲ့ကနဒါနားယူနိုင်မယ့်စီစဉ်တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လူဦးရေ22တန်းခွဲရှိတဲ့မြို့ကြီးမှာအခုလိုစခန်းမျိုးကတခုတည်းပဲရှိပါတယ်အပူချိန်မြင့်တက်လာမှုဟာပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက်ချင်းချုံမှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်အပူရှက်တာနှလုံးနဲ့တက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာခြေနေတွေပူဆိုးလာတာနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေဟာလက်ရှိဆေးရုံတွေမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာအချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အပူချိန်အလွန်မင်းမြင့်တက်တာဟာအေးအေးလူလူနေနိုင်တဲ့နေစရာရှိတဲ့ချမ်းသာသူတွေထက်ဆင်းရဲနွယ်ပါးသူတွေကအမြဲတမ်းပူပြီးထိခဲ့ပါတယ်။ဆင်းရဲသားတွေမှာလုံးမလုံးပဲနေဖို့ရွေးချယ်စရာမရှိလို့ပါ။လေးလာမှုတွေအရမျိုးပြတိုးချဲ့လာမှုနဲ့တစ်တောတွေပြုံးလိလာမှုကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းဒေလီမြို့တော်ရဲ့ပူချိန်ဟာ3ဒီဂရီနီးပါးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ပိုပြီးစိုးရင်စရာကောင်းတာကတော့အခုလိုအပူတန်းကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအချိန်ပြည့်လုပ်ကိုင်ပေါင်း35သန်းအထိဆုံးရှုံးနိုင်ပြီး GDP ကလည်း 4.5 ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားအများစုအတွက်အရေးကြီးဆုံးကိစ္စကဘယ်လိုအေးအောင်နေထိုင်ရမလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဤရန်လည်ရေးစဉ်ဘောလုံးတင်းဟာကမ္ဘာပလာပွဲမတိုင်မီနောက်ဆုံးပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဖို့တူရကီနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအီရန်ဘောလုံးပွဲချုပ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာအသင်းသားတွေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဗီဇာတွေရရှိရေးကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။အင်ရှင်နိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စည်းမျဉ်းတစ်ခုကတော့သူတို့ဟာ FIFA ရဲ့လုံခြုံရေးနည်းတွေအတိုင်းအာမခံချက်တွေပေးရပါမယ်။အဲ့ဒီတာဝန်တွေထဲမှာဗီဇာကိစ္စလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့အသင်းအားလုံးကိုသူတို့ဗီဇာထုတ်ပေးရမှာပါ။ကျွန်တော်တို့လည်းစီစဉ်တိုင်းရှစ်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားမှာတေချာပေါက်ပါဝင်ရမယ်လို့ခန်းစားရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကတော့ American သမ္မတ Donald Trump ကအီရန်အသင်းရှင်ပြိုင်နာကိုလက်ခံတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့မှာလည်းကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ဟာအီရန်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အဖြူသဘောဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့ကကုလသမဂ္ဂမှာစကားပြောကြခဲ့တဲ့ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကလည်းအလားတူသဘောထားမျိုးကိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းစတင်တော့မယ့်ဒီကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကိုစီလုံးညီညွတ်မှုပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပျော်လင့်ချက်တွေအတွက်အခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်ဖန်တီးကြပါစို့အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေပေမဲ့အီရန်အသင်းကမ္ဘာဖလားမှာပါဝင်ခွင့်ရရှိရေးကတော့တန်လျာဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့ FIFA ဥက္ကဋ္ဌအန်ဖန်တီနိုကထပ်တလဲလဲပြောဆိုထားပါတယ်အီရန်အသင်းဟာပထမဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာနယူးဇီလန်အသင်းနဲ့ Los Angeles မြို့မှာကစားရမှာပါအီရန်နိုင်ငံဟာအမေရိကန်နဲ့ခီးသွောလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားတဲ့စီးရင်ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့ကစားသမားတွေနဲ့နှီးပြတွေကတော့ကမ္ဘာဖလားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခီးစဉ်အတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်တင်သားအချို့ဟာကြက်တပတိနေ့မှာအန်ကာရာမြို့တော်ကအမေရိကန်တပ်ရုံးမှာဗီဇာအတွက်ကရအူတွေ့ဆုံမှုတွေရှိနေပါတယ်။ကစားသမားအားလုံးကတော့မလိုအပ်တဲ့ဗီဇာဆောင်ဆိုင်နေရတဲ့ကိစ္စအများဆုံးပြီးဆုံးသွားဖို့ပြောလင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျူးဘားနိုင်ငံပေါ်အမေရိကန်ရဲ့ဗီဇာပေးမှုတွေကဆက်ပြီးမြင့်တက်နေပါတယ်ဘဒုံးနေမှာသမ္မတထရန့်အစိုးရဟာ1959ကွန်မြူနစ်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ဖီဒယ်ကက်စထရိုရဲ့နေရာကိုဆက်ခံခဲ့တဲ့ကျူးဘားသမ္မတဟောင်းရာဦးကက်စထရိုကိုရာဇဝတ်မှုနဲ့ဆွဲချက်တင်လိုက်ပါလေ1996ခုနှစ်တုန်းကကက်စထရိုကိုစန့်ကျင်တဲ့လေရင်မှုတွေမောင်းနှင်တဲ့လေရင်တွေကိုပစ်ချခဲ့လို့လူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ကက်စထရိုကိုအမှုဖွင့်လိုက်တာဖြစ်ပါလေဘဒုံးနေမှာသတင်းနောက်တွေကိုပြောကြရမှာသမ္မတထရန့်ကတရားစွပ်စွမှုကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးကျူးဘားပေါ်နောက်ထပ်အရေးယူမှုတွေထပ်လုပ်ဖို့မရှိဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဟာအရေးကြီးတဲ့နေ့တင်လေးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်အရေးယူမှုတွေလုပ်ဖို့မလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ကျူးဘားဟာပြိုလဲပျက်စီးနေပါပြီ။အခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးနေပြီးအစိုးရကထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါဘူးလို့ထရန့်ကဆိုပါလေ။ အမေရိကန်ရဲ့ရံပတ်ကောင်းဆောင်ကက်စထရိုကိုအခုလိုရာဇဝတ်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုလိုက်တာဟာကျူဘာရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိအမေရိကန်မှာထောင်ချနေတဲ့ဗနီဇွဲလားသမ္မတဟောင်းနီကိုလတ်စ်မာဒူရိုကိုဝူးယစ်ဆေးဝါးကုန်ကူးမှုနဲ့တရားစွဲခဲ့တာကိုပြန်လည်သတိရစေပါလေ။ဗနီဇွဲလားပြည်ရင်ကျူဘာကနောက်ထပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သမ္မတထရန့်ကအကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုခဲ့မှုတာကြောင့်အခုလိုရဟာကွန်မြူနစ်ကျောင်းနိုင်ငံကိုဖြုတ်ချဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းချက်တွေထွက်ပေါ်လာပါလေ။ကျူဘာသမ္မတမီခေးဒီယက်စ်ကာနာကတော့အမေရိကန်ရဲ့တရားစွဲဆိုမှုဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုံဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါလေ။ဒါဟာကျူဘာကိုစစ်ရေးအရတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက်တွေလှုပ်ကြံဖန်တီးတာဖြစ်ပြီးဥပဒေအကြောင်းအရအခြေမြစ်မရှိတဲ့နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တစ်ခုတသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောပါလေ။အမေရိကန်ဟာကျူဘာကိုလောင်စာဆီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအရေးယူမယ်လို့ချိန်ကြောက်ထားပါလေ။ဒါကြောင့်လျှက်စစ်မှုတွေအချိန်ကြာကြီးပြတ်တောက်နေပြီးကျောင်းနိုင်ငံလေးဟာစီးပွားရေးအခြေတဲကလည်းပုံမဆူရွာလာနေပါလေခင်ဗျာ။ငါးပန်းသမားဂျိုးစပတ်တို့တော့ဗနီဇွဲလားနိုင်ငံကကာဒန်ဂျီနေချက်ဆက်ယုံဟာသူ့ရဲ့အသံမွေးဝမ်းကြောင်းပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်။ဒီမှာပျက်စီးနေတဲ့ဂျီနေချက်ဆက်ယုံကြီးတွေကလည်းပင်လယ်ကွေတဲကိုဂျီနေနေယူဖိတ်ပြီးကျွန်တော်တို့မှဒီပြဿနာကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ငါဖမ်းမိတာလဲတော်တော်လေးနှဲသွားပါလေလို့သူကပြောပါလေ။ကမ္ဘာပေါ်မှာရေနံစိမ်းတူလောင်မှုပမာဏအများဆုံးရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဒီဆက်ယုံဟာတစ်ချိန်ကကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေနံကြက်လုပ်ငန်းစုရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးရေနီးမြှုပ်နှံမှုအားနည်းလာတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမောင်းနှင်တာတွေကြောင့်ဗနီဇွဲလားရဲ့ရေနံလုပ်ငန်းဟာပြိုလဲသွားခဲ့ပါလေ။2012ခုနှစ်မှာတော့ဒီဆက်ယုံမှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့လူ55ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအနီးအနားကလူနေရပ်ကွက်တွေလည်းပျက်စီးခဲ့ရပါလေ။ဘာမှမပြောင်းလဲပါဘူးဆေးရုံတွေကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေလုပ်နေလို့အခြေအနေကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ပြောကြပေမဲ့တကယ်တမ်းတိုးတက်လာတာမျိုးမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်1990ပြည့်နှစ်တွေမှာတရက်ကိုရေနံစီပေါင်း3,000ကျွဲအထိအများဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ရကနေမနစ်ကထုတ်လုပ်မှုဟာ3မုန့်တဘုံအောက်ကျော်နေသွားပါတယ်အီရန်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်အိန္ဒိယနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုရေနံရောင်းချရမှုအနည်းငယ်ပြန်တက်လာပေမဲ့ဒေသခံတွေအတွက်တော့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါဘူးဒီကလူသမားတွေအတွက်အလုံးမရတဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်။စောင့်ရင်းစောင့်ရင်းနဲ့ပဲအခြေအနေတွေပြန်ကောင်းလာမယ်။အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ပြောကြပေမဲ့ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမလဲဆိုတာမသိရပါဘူးလို့ပြောပါလေ။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဗနီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့ရေနံကဏ္ဍမှာဒေါ်လာဘီလီယံ100ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကတိပေးထားပြီးနိုင်ငံရဲ့စွမ်းရည်ဝန်ကြီးကလည်းပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေအတွင်းမှာပိုက်လိုင်းတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ရေးဓာတုပစ္စည်းတွေထိအခြေခံအဆောက်အုံတွေလိုအပ်နေကြောင်းပြောဆိုထားပါလေ။တန်ကြီးတက်နေတဲ့ရေနံကျက်ဆက်ယုံတွေရဲ့အရေးအောက်မှာနေထိုင်ကြသူတွေအတွက်ကတော့အဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေဟာအမြန်ဆုံးရောက်လာဖို့လိုအပ်နေပါလိမ့်ခင်ဗျာ
1: ။အိမ်ဝင်လွန်းနေတယ်။အိမ်ဝင်မြန်ပြောင်းနေပြီ။ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးပါပဲ။ထမင်းအတူတူစားကြနေ။ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ကျွန်းတွေကိုလေ့လာပြီးနောက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။လေပြင်းရှိတဲ့သက်ရွက်စားဒိုင်နိုဆောရဲ့ပုံစံတူကိုဘန်ကောက်မြို့ကပြတိုက်တစ်ခုမှာပြသထားပါတယ်။ဒိုင်နိုဆောဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသားစင်ကိုးကောင်စာလောက်အလေးချိန်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးအရှိတောင်အာရှမှာအခုထိရှာဖွေတွေ့ရှိသည်များထဲမှာအကြီးမားဆုံးအရွယ်စားလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတေတီတယောက်ကတော့အယိုးတွေအများကြီးမတွေ့ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်ချင်နဲ့နောက်ခြေထောက်လိုအစိတ်ပိုင်းတွေကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒိုင်နိုဆောရဲ့ရှိဟာ28မီတာရှိပြီးအလေးချိန်ကတော့26တန်ကနေ29တန်လောက်အထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသူတေတီအကြောင်းကို Scientific Report Journal မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရုပ်ကျွန်းတွေကို2016ခုနှစ်မှာစတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်မှာတော့ဒူဖော်မှုအားလုံးပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။အစင်ခန်းစာအဓိကပြုစုတဲ့ PhD ကျောင်းသားတူကတော့ဒီဒိုင်နိုဆောဟာအချိန်အများစုကိုသစ်ပင်အပြားပိုင်းကရွတ်တွေအဓိကစားသုံးရင်းဖြတ်တန်းခဲ့ပုံရပါတယ်။အလေးချိန်28တန်လောက်အထိရှိတဲ့အတွက်အခြားသားရဲ့ဒရိဆန်တွေရဲ့ရန်ကိုစိုးရင်စရာတိတ်မရှိပါဘူး။သူတို့နဲ့အတူရှင်သာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတော်လေးကြီးမားတဲ့အသားစားဒိုင်နိုဆောတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိထားပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကအလေးချိန်3တန်ကနေ4တန်လောက်ပဲရှိတာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီဒိုင်နိုဆောကိုတော့အရှိတောင်အာရှဒိုင်နိုထဲကနဂါ၊ဂရိဒိုင်နိုထဲကတိုက်တန်နဲ့သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခြံရဖွန်ဒေတာတို့ကိုအစွဲပြုတ်ပြီးနဂါ၊တိုက်တန်၊ခြံရဖွန်စစ်လို့အမည်ပေးထားပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားတန်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြတယ်လို့အယောင်တွေလည်းပါလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အသီးရက်လက်ကားဆေးတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးသေးကြဆင်လာတယ်လို့အယောင်ပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဆီမှာလေအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဖဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ
2: ်အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေစီစီးတက်တော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကမဝယ်နိုင်ကြဘူးဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်ဘူးမဝယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေရက်ကွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအစီစီးပဲစီစီးပြရင်တော့သူ့ရဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်မှပစ္စည်းကအလောက်ဈေးမတက်ဘူးတန်စာခတက်သွားဒီတတတူဆရာကြီးတတတအရင်တော့ဘီတော့အခု9500 9500အလုပ်မားကအရင်တော့300အခု500 800အတင်ချတယ်အတင်500ချ500အဲ့လိုမျိုးဒီကြတော့ဒီပါကင်ဥစ္စာတွေရောအကုန်စီးတက်ပို့
1: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုန်ဝင်ကုန်ထွက်မမှန်တော့သလိုတီးနှံအရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြီးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ်အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြောင်းနေတယ်အခုက60ရာခိုင်နှုန်းကိုသွားကနေဝင်တယ်အခုစီရတော့မရတော့ဆိုတော့တွေ့ရပါတော့နှစ်ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲလာတယ်အနေနဲ့တော့ဘာမှမကဘူးဆိုနားတယ်အနေနဲ့ရှိစီလေးပုံမရတော့ပုံမလဲပတ်တယ်ဒီကစီရမင်းတယ်လေဘာလို့စီမရတော့ကိုကိုကြီးတော့မဆော့တက်သွားတယ်အဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆော့ရတာနဲ့ဆော့ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူမဆော့ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပစ္စည်းတွေမှာအလားတက်ဖြစ်သွားပေါ့အခုကမကူးတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
1: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတံမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့တမိုင်းတရှောင်းအဆိုအဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်ပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါခက်ပြက်ထဲအမျိုးဆက်မနေနဲ့ဘယ်သွေးမှစကားထမပြောဘူးကိုရှိကိုစားကိုထိကိုခံကိုအတန်ကိုအလန်လူတွေအားလုံးယူနေကြတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးချွေးပြန်နေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးတန်းစီနေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးစစ်ဖြစ်နေတာဆိုပဲဒုက္ခလှလှကစိတ်တထွေးစားဂျိုးကားလေးကောင်ကိုင်ပြီးဘဝဟာတိုက်ပွဲဝင်နေပုံမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါစာမျက်နှာ81ကိုဆွဲထူပါရှည်ဆုံးတွဲကိုစီဖြည့်ပါနောက်တွဲတွေအလိုလိုလိုက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကဘာကြီးကိုသွေးစစ်ကြည့်ပါလေရင်မြန်တွေကို ကောက်ရိုးခွန့်မှာနွားတွေကိုရေနံတိုက်ပါကျိုးနေတဲ့အရိုးတွေကိုပြန်ဆက်ပါဟော်မုန်းရေလက်ကြားကိုပတ်တီးဖြီပါမင်းသိလားစစ်ပွဲများအားကြည့်မရခြင်းကြောင့်ဒီအယူးကိုငါအမှောက်သိမ့်လိုက်ပြီကဲမိတ်ဆွေပြီတော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွတ်လှန်လိုက်ပါတူလာ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ23ရက်မြင်ကွင်း9နှစ်အကြာမှာ NUG အနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုတွေ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နွေဦးတော်လှန်ရေး9နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက်သတင်းပတ်အနေနဲ့ကြော်လွန်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာဧပြီလထဲမှာ9နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်လို့ People's Defense Force ဖွဲ့စည်းတာလည်းမေလမှာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပ်တန်း9နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာနိုင်ငံအတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးနဲ့တခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေကောင်ထည်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အမှတ်သားအချိန်တကူလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အယူအချက်နဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာစစ်ရေးရအောင်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရေးအခြေအနေအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ2023အကုန်2024ခုနှစ်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနည်းငယ်ပြန်ပြီးကျဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းနာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တချို့လည်း2023-2024အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနှဲငယ်ပြန်လည်ရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တချို့လည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နေမြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ9နှစ်ပြည့်အထိမ့်မန်တွေကယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိခွန်းပြောကြရမှာ9နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရက်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစူးစမ်းနေစေအခြေအနေတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းတိုင်းအထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းရင်းစိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာစေအုပ်စုကစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရာတိုင်းပြည်ရဲ့အရင်းမြစ်နဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုသုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုပ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင်းလို့ကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကျတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြသလိုလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော်မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြည်သည့်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကနေအနေငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှာရမယ်သဘောနဲ့အဲ့လိုအရေးလက္ခဏာလဲတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးအချိန်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသားနေမည်မဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချိန်ချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရဲ့သဘောတဘာဝအရအရှုံးအနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာထုံးစံလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးတန်အခြေအနေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့သင်ခန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရကအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးကျိုးပန်းတဲ့9နှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်တော်လည်းကနေချင်းညချင်းအောင်ပွဲခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်လျှောက်လန်းကကြော်ဖြတ်ရမယ့်လက္ခဏာလည်းဖြစ်လာနေတာပါ။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အရက်သားအမိခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စည်ရေးစီယုံရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လန်ရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တယောက်ပြုတ်ကျဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့စနစ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့အယူအဆတွေ၊ရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေ၊ခံယူမှုတွေ၊အစဉ်အလာတွေပြောင်းလဲဖို့ဆက်စုနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။မြို့တော်လိုင်းရဲ့အစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလိုနှစ်လ၃လကနေ၆လတနည်းတွင်အောင်ပွဲခံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လိုင်းရေးမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကျဖို့ဖယ်ရှားဖို့အဖြစ်ပြက်တရက်ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းညွင်းများရေး Federal Water ကြမ်းမခွဲကြမှုလူမျိုးရေးခွဲကြဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားတန်းတူထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတရက်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့9နှစ်တာကီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမြေတွေ ဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေတိုအမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ပဲရေရှည်အမြင်အားဖြင့်မှရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံတွေနဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ဖြစ်ပါလေလူဦးတော်လည်းရေးစကားစကာလာတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထဲဖော်မှုတွေကရေတိုအမြင်နဲ့ချင်းကပ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေတချို့သောမိပါတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုနိုင်ကတော်လည်းရေးကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပညာသင်ယူဖို့နဲ့တော်လည်းရေးအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြစ်မဆိုတာတိတိုင်အခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူအဆတွေဟာလက်တွေ့မကြတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရေရှည်မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုပ်ဆောင်ကြရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစတာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်
2: ပညာတကြံစစ်တကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းမဲ့ဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးတွတ်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုကြနေတကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတူးနဲ့တူမတူညီနိုင်ကြဘူး။တကြီးရွယ်ဦးလေးအများစုအတွက်ဥပုသီလတကြံဖြစ်မယ်။အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်။အချို့အတွက်စတုတ္ထာဒါနတကြံဖြစ်မယ်။အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်။လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်။အဆိုအကတကြံဖြစ်မယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတည်တည်သားသားပေါ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူလူကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လှန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလို့မွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိတယ်အာလာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်မွန်ချက်မှုပိတ်လောင်းမှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုတိတ်သဘောကျမှသိကြတယ်လူငယ်တွေသဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလည်ခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မိလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်သန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဥညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှည်တန်းနေမြေမှာတော်ထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကားတဲ့သူကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းတပ်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှေ့တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေခြင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထဲ့နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်သကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မ မြေသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ចောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တင်ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလှုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူးပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

ပြာပုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လည်းမစင်တော့ဘူးခေတ်သမိုင်းကရိုင်းနေပေမဲ့ကိုယ်သမိုင်းမရိုင်းအောင်ကိုနေသိခါပြည့်ခြေရာတွေကြံကျင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပစ်ခဲ့ကြပြီပြက်ချိန်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရတယ်လို့အဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလို့ပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလို့ပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြိုးနှံကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ဘဝမရောက်ရမှညီလေရုံးနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာဖိုးရွှေညီမှိုင်း

တင်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုတ်ကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလဲဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်နဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါ့ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်းကွန်သီတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွေရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-50နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့လေတကယ်ချင်းတချို့တလီကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်လေးတကယ်နဲ့စားလိမ့်ပြီလို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်ငယ်ပေါ်မင်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစမ်းပါပေါ့လေကိုကမမရွေတွေကိုရင်ခုန်စပြုတ်နေပြီလေပါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေးပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာဓာမီအာကုန်းကောင်းတဲ့လေသနက်တို့လေးကွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရာလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွတ်ကြွတ်ညံနေတာပဲလေ။တားဖြစ်သူကငှက်မုံဆူအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထက်လိုက်တာတကောင်မှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိန်ကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်ပဲ။တစ်ချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသာငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတဲ့ကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံးမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့။မှတ်သားထိုက်ပါလေ။အခုလည်းရေးပါပြီ။သတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စ조사ကြတယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုစ조사ကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတပုတ်နဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်အထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊လော်ဗီတွေနဲ့အကောက်တူတွေသုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တည်လိမ့်ရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ပ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့် AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တကောင်းနဲ့ prompt လေးရေးတက်မှအဆင်ပြေတာအခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းခြားနယ်ခြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရာနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုွေချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဘုံတွေကဈေးကန်ပေါ်တဲ့တယ်ပဲလီမူတွေကအောက်ကတော့အကျိုးပေးတယ်ဗော။စေကန်က NUG စေကန်လည်းမဟုတ်ဘူး။ PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပြည်သူတပ်သားစေကန်လေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူး။ဒါသစ္စာပဲ။ဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီစေကန်လေးကအိုရီစစ်ပါပဲ။ဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်4-50ရှိတယ်။ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရ4-5ဦးပဲထားပါလေ။ပ
ဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်။ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။မွေးကင်းစလူမမဲလေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအီကြီးကိုပေးထားတယ်။အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးခင်းနဲ့ရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီး။ခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်။ဟာတော်ပါတော့။စောစောကကလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော့မပါတော့ဘူး။လေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံတယ်ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ချိုတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကဆက်တဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံးတံတဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတော့ဘူးဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတိုက်ချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအားလားလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်ကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူတို့ငိုကြည့်ပြီးဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ဂျန်သစ္စာဂျင်းဆူဝဲလို့ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလယ်ဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းပါတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
2: ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလှုပ်လို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘုဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးလှုံတီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင်းဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းလို့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလေရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားဒေါ်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာပေါ့တကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေထားပြီတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဥတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးလားခွေးကောင်လှန်ရဥစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဥရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဥကျင်တော့ဥလိုက်သဲလိုက်ဥလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရေကျုံဆိုတာနဲ့လူရေကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဥလို့ရပြီမို့လားဥဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရေကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဥဝါရပေးလဲဆိုတော့ကြမ်းမှာကြန့်ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရှိတာဗောကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာစေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကိုရနဲ့ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမှချမ်းခိုင်မလို့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့် free ရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲချမ်းခိုင်မှာပေါ့မိမမန်ရေမမန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကချမ်းခိုင်မလဲနေရာမရလို့ချမ်းခိုင်ရေးတွေတောင်မချမ်းခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျို မမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရဲ့ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆလတ်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့ဗလန်ကားတဲ့နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလန်ကားတဲ့အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအသိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငားတံပဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းပဲကျင်းပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမျှမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဓလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြူဖြက်လက်နက်ကြီးနဲ့ထုဖြူဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသတ်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဓလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထင်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလုတ်ဖို့အမိလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်ကွင် SEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဂျားကာလာပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမတ်လ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေးချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကတော့1ပြည်နယ် Federal Unit ဤတာအိုကိုစားပြုကိုစလဲ2ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလဲ3အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလဲအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအုပ်စု3စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၄ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုယ်စားလှယ်လို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုယ်စားပြုမန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စည်းရုံးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအ ਨੇ ဆုံးတရားစင်ထက်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေထားလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး American Army လို့အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လို့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှာသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်သုံးခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး2021ခုနှစ်နွေဦးတော်လှန်ရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လိုအဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစိုးရအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမျိုးပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေး၅နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CMPH နဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့NUCC မှာပါဝင်မှုကိုစိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ SEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလို SEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆီယာနာရှင်စနစ်ကိုအပြီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအတွက်ဘလောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲတဆင်နဲ့ဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ဆီယာနာရှင်တက်နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ယခု SEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခေါက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ
0: ။မြန်မာ News Chronicle AP 27မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်တမနာရာထူးယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့တမနာဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခံရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကတမနာလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့တမနာအဖြစ်ရွေးပြီးဂရီးသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့၄လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလိုအပ်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခံရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာတမရဒုတမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်ထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှံ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းဖျင်းခံမှန်းကြပြီးဒီနေမြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကလန်ရန်ကုန်တထုံဖန်းအံမော်လမြိုင်ရေးတဝယ်စတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်္ဘောစိတ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တမနာမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့တမနာဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများအပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်များပြားလဲဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံတိတ်ခါအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမနာဂရီးသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှားဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရီးသစ္စာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးက အီဘီလာ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အီဘီလာ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့စီဟာဆက်ဖုန်ကော့ကရောင်းရဲ့အကြီးစင်ဟာတမရဖြစ်ကာစမင်းအောင်လိုင်းကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောမကြာသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသက်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းတီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးပုံကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရက်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံ
1: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them.Keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်။သုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဒီးယား၊ထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ1029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်သလိုအရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရပ်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့တမနာတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ရုပ်နိုင်ငံနေနဲ့ခစ်စစ်ပိုးလန်းမှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခစ်စစ်ပိုးလမ်းမှစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စစ်ရေးမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့အချက်အချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြတယ်လို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ဒီရောက်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံနဲ့သဘာဝတန့်ွေပိုက်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလမ်းလိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရာပုံမှုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငင်းရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမမြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးတရင်းနဲ့အတူလူလူစကားတန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနှစ်နဲ့တနှစ်ပူးမိုးကြက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလာပြည်နေမှာရွှေရကုံဖျားရှိဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဘူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့ လာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှိရကုန်စီရောအင်ကာတောင်ရှိဖျားအမှတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြားလူတကိုစာမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကျန်တိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်တဲတွေပြပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
5: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖခင်အဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကြက်ပြက်နဲ့ဘောကရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖခင်ဖူးပြီးသွားတယ်။အိုးတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖခင်လာဖို့ကြတာပေါ့အားလုံးကနော
4: ်။ကဆုံလာပြင်းနေမှာရွှေကုံစေးကျော်အင်္ကာတောင်ကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖခင်အမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ငါးတပ်ပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှာစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြံလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတအူးကလည်းကဆုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေခြေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
6: ။ဒီလိုင်းမော်တင်လို့ပါပေါ့နော်တကယ်ချင်းနေဒီလိုင်းမော်တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟွာမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ကနေလာဖူတာဗျာတော်တော်ဝေးတယ်ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျဟိုဟာဘယ်လိုပြောပြမလဲကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေအမှန်လဲမှန်တယ်ထီလဲထီရောက်တယ်ဒီကယုံကြည်မှုနဲ့ဖရားလာဖူးလိုက်တာ
4: ဖရားအမှတ်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကာဥဝင်းခင်ဒေါ်သစင်များတို့ပြုပြင်မွမ်းမံလှူဒန်းထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးလက်ရှိအကြံဖက်အာဏာသိမ်းတမရလက်ထက်မှာတက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနရဲ့ကျင်းကျင်သူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်အခက်အခဲကြက်တဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝစ်ကြီးတော်ပြေဖျားဆဲတော်မူဖျားအကြက်တဲပြေဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
7: ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးပဲစစ်အုပ်စုကအာဆီယံနဲ့လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါဘူး။စစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာတရားမဝင်အောင်အာဆီယံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်တွေ့ကျတယ်ဆိုရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာ2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နောက်အာဆီယံရဲ့မူဝါဒဟာတည်ထက်မဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်။အထူးသဖြင့် 2022 ဒီဇင်ဘာမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးညာချက်မဟုတ်ပါအမှတ်2669ကိုညွှန်းကျင်ပါလေဒီကြေညာချက်ရဲ့968ဟာမြမအရေးကိုအာဆီယံကတာဝန်အနှင်းထားတဲ့သဘောပါပဲ1234ကလည်းတနည်းအားဖြင့်အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်5ချက်နဲ့သိပ်မကွာပါဘူးအိဗေကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ယက်တီချက်ဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်လို့မြမအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဆီယံကိုတာဝန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်1-4ထိကိုကြည့်ရင်1အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ရပ်ရန်2သမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ပါဝင်တရားမဲ့ဖမ်းထားသူတွေအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ရန်3တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးအတွက်အပြုသဘောဆွေးနွေးကြရန်4လူအခွင့်အရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေကိုလေးစားရန်တို့ပါဝင်ပါတယ်။သတိထားရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1မှာဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုသူတို့တရားဝင်ယာတို့အတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ထိလည်းကုလသမဂ္ဂကဒီရည်တည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါတယ်။တချို့ကလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထိုင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်အုပ်စုအတွက်အခွင့်တားနိုင်တယ်လို့တွတ်တာရှိပါတယ်။ဒါကစစ်အုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါတယ်လို့တွတ်တာရှိပါတယ်။ဒါကစစ်အုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါတယ်။ထိုင်းဟာအာဆီယံဖောင်ဒါ၄

0: အင်ဒိုနီးရှားကကြတော့ဟွန်ဆန်လောက်ရှေ့သိမ့်မထွက်အာဆီယံအစင်လာကိုလည်းလိုက်နာရင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်လုတ်ခဲ့ပါတယ်သူလည်းမအောင်မြင်ပါဘူးလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဟာအာဆီယံထဲမှာကြားနေသမားလို့ပြောရပါမယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရည်တည်ဆောင်ရွက်ချက်ကိုကြည့်ရင်သူ့တာဝန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးရင်စင်ကာပူလှည့်လာပါမယ်စင်ကာပူရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာပြတ်သားတာကြံခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်မလေးရှားနဲ့အတူတူပါပဲဆိုတော့စင်ကာပူဟာသူ့တာဝန်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလိမ့်မယ်လူတွေသိမပြောကြတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပြောဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အာဆီယံမှာမူဝါဒပိုင်းရှင်းတော်ညီဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအင်ကန်ဘန်တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌအောက်ဂိုဝင်းနဲ့တာဝန်ဆက်ယူမဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖျူချာတို့သုံးဖွဲ့ဆိုင်ဖိုရမ်တစ်ခုရှိပါတယ်ရှေ့မူနဲ့နောက်မူညှိပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုသုံးကောင်ကတဲ့မြင့်ညထားနဲ့နိုင်ရပါမယ်အထိပ်ပေကလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌအလဲဆိုပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကဘေးကရန်ထားပါတယ်ဒီလိုပဲထိုင်းလှည့်ကြရင်စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောတို့ရန်ထားပါလိမ့်မယ်ထိုင်းကသူ့ဘာသာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေဒီလိုအစင်လာတွေကိုတူကျော်ဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်ပထမအဆင့်အနေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်စုကိုမလွတ်ဖဲနဲ့အာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကမအလကိုတိုင်အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘောတူထားလမ်းမဲ့ထိုးထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကလည်းဒါတွေကသိအရေးမကြီးဘူးထင်လိုက်မယ်။တကယ်ရေးကြီးပါတယ်။ဒါကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ institution တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာလိုပေါမွှားနိုင်ငံလေးကနိုင်ငံတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့အာဆီယံကမ္ဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားဝင်မှုရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစကူဇုတ်လိုလုံမာကိုသူတို့ဘယ်လိုမှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနေသွင်းငိမ့်
1: မြန်မာနယူခရိုနီကယ်မေ16မြင်ကွင်းတစားတစားပုံပေါ်လာနေတဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်မဲ့စစ်တပ်ရဲ့မဟာဗျူဟာမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်လတဲ့အတွင်းဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်လာနိုင်တာတွေ့ရသလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာပဲအခြေပြုပြီးနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းဒေသဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ရဲ့နယ်မြေတွေဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာအောင်မြင်မှုတချို့လည်းရရှိသွားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တာရကပြရရင်ချင်းပြည်နယ်မှာဟာခါပီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သလိုလမ်းဆောင်မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုမကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်ထဲကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တဖန်ကလေးမြို့ကနေချင်းတောင်ပေါ်တက်တဲ့ကလေးတီတိန်ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ချင်းတောင်ပေါ်မှာကြီးကြီးမားမားထိုးစစ်ဆင်နိုင်တာနေမြေပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တာတွေမရှိခဲ့ပေမဲ့အခုခါမှာတော့တချို့သောနယ်မြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူထိန်းချုပ်တာတွေလှုပ်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုချင်းတောင်ပေါ်ပြန်လည်ဆစ်စင်ရေးထိုးစစ်နယ်မြေပြန်လည်သိမ်းယူတာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းအချက်တွေကတစ်ချက်မကရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ချက်ကတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေး၊စကိုင်း၊ရှမ်းမြောက်စတဲ့ဒေသတွေမှာအပြင်းထန်ခံစစ်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးအချို့ဒေသတွေမှာထိုးစစ်နဲ့လှည့်လည်ပြီးနယ်မြေရှင်းလင်းတဲ့စစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်စေဖို့အဓိကကျတဲ့အကြောင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပချင်းပြည်နယ်မှာနယ်မြေတွေပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်သေးသည့်တိုင်ထပ်ပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်တော့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကမြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တာမျိုးတွေရှိလာခြင်းကပချင်းလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ဂျာကန်စုံဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထက်အသာစီးရလာနေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအခုလိုမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းတွေကကံကောရောစောတို့မှစတင်လှုပ်ရှားလာနေတာဟာမကွေးတိုင်းကတဆင့်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရိတ်ခါနဲ့အခြားသောထောက်ပံ့ရေးဖြတ်တန်းရလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကြိုးပမ်းမှုဆိုတာပုံမထင်ရှားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မျိုးကတဆင့်မတူပြီးပလောဝါကနေရခိုင်ပြည်နယ်စီရိတ်ခါနဲ့အခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့နေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကအဓိကလမ်းဆောင်နေရာတချို့ကိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ပခုတ်ကူမြို့ကနေမင်းတပ်ကိုသွားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကံကြီးရွာကိုစစ်တပ်ကအင်အားရာကနန်းနဲ့ဝင်ရောက်နေရာယူထိန်းချုပ်လိုက်

0: ပြီးမင်းတက်ကတဆင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားတဲ့ကုန်သည်ကားတွေအလုံးရပ်နားထားရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရတာပါ။ကံကြီးရွာဟာမကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိစပ်ရာဒေသဖြစ်ပြီးဒီဒေသမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းတက်နဲ့မတူပြီးစတဲ့ဒေသတွေမှာအာရကန်အာမီနဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ချင်းညီနောင် CB မဟာမိတ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်လာမလားဆိုတာတော့လက်တလောယတိပြတ်မပြောနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ AA တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရေကန်ပဲခူးတိုင်းဗရောင်းမြို့နယ်နဲ့ AR တိုင်းရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့စစ်တွေမြို့အနီးနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့လိုနေရာတွေမှာရင်ဆိုင်ထားကြတာတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာရှိနေတာပါ။စူပါစစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရတာမရှိဘဲအပြင်းထန်ခုခံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ရိတ်ခါလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာအစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့လည်းကြိုးစားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးမဟာဗျူဟာကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ဘလို့တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာလာမယ့်လပိုင်းတွေအတွင်းမြင်တွေ့ကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တွေထူထပ်ပြီးကားလမ်းတစ်ခုသာဆက်သွယ်ထားရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ
1: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လိုင်းပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: လူရည်ထူထပ်မှုမရှိဘဲတန်ဇာတာအကောက်ခွန်လဲမြန်မာနိုင်ငံအခြားဒေသတွေလိုများများဆဆမရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်အနေအထားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အားလုံးထိန်းချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူးသို့ပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသရခိုင်ပြည်နယ်မှာအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့နေမြေတွေထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ AA တပ်ဖွဲ့ကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ဖို့ပြောအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိုးစစ်ဆင်တာထိန်းချုပ်ဖို့စ조사တာတွေလှုပ်လာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာမဲ့ထိုးစစ်တွေဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်တွေဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘလို့ပူးပေါင်းတုံ့ပြန်ကြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: အိမ်ဝလွန်းနေအိမ်ဝမြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်ပေါ့။မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်ပေါ့။

Ayo Jira. Naga, naga, naga. Naga, naga. Let's head you, let's head you.

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စ

တည်တင်းတက်ပုံကြပြားဖက်ရတာလဲအရသာမရှိကြပြားရေးရတာလဲအရသာပြောင်းနေလူတွေလမ်းတွေကားတွေအတိုင်းတာမဲ့ရှည်လျားလူဖြစ်ရတဲ့ဝိတုခတွေဘာများပြောခြင်းစရာရှိခဲ့လဲတိတ်ဆိတ်တိတ်ဆိတ်လို့ရနိုင်တယ်များတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်အတိတ်စီရောက်နေတဲ့စိတ်ကိုပြစ်စုံပန်စီပြန်ခေါ်အစီအငေါမတည့်တာတွေကများလူဖြစ်ပြီးလူလိုမတွေးနိုင်တဲ့ခဏတာတွေပန်းလှလှတွေအယောင်စူစူလှပကြငါကလေးတွေရဲ့ဒေးသီးသမားခဏတာဂျီနူးလူဖြစ်ရတာကိုဆုပ်ကန်ပြဖို့မလွယ်လှဘူးဒီလိုနဲ့အသက်တွေငိုတန်ရေတန်တွေမချိမဆန့်ပေါက်ကွဲတံမှာအာလုံးလန့်သွားကြမိကိုမဲမဲလူလုတ်တိမ်တိုက်ကြီးတွေခိုးတွေလန့်ပြန်နိုင်တဲ့ခိုးတွေရှင်သန်ဖို့စိတ်ဆောမိုးစွန်မိကိုတိမ်တိုက်တွေကြားပြန်ကြအတောင်မညောင်းခင်နောက်ထပ်ပေါက်ကွဲတံမကြားခင်နေအသက်ရှင်ကြောင်းပေါ်နေထပ်နိုင်

ပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါခက်ပြက်ထဲအမျိုးဆက်မနေနဲ့ဘယ်သွေးမှစကားထမပြောဘူးကိုရှိကိုစားကိုထိကိုခံကိုအတန်ကိုအလန်းလူတွေအားလုံးယူနေကြတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးချွေးပြန်နေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးတန်းစီနေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးစစ်ဖြစ်နေတာဆိုပဲဒုက္ခလှလှကစိတ်တထွေးစားဂျိုးကားလေးកောင်ကိုင်းပြီးဘဝဟာတိုက်ပွဲဝင်နေပုံမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါစာမျက်နှာ81ကိုစွဲထူပါရှည်ဆုံးတွဲကိုစီဖြည့်ပါနောက်တွဲတွေအလိုလိုလိုက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကဘာကြီးကိုသွေးစစ်ကြည့်ပါလေရင်ပြန်တွေကိုကောက်ရိုးခွန်မှာနွားတွေကိုရေနံတိုက်ပါကျိုးနေတဲ့အရိုးတွေကိုပြန်ဆက်ပါဟော်မုန်းရေလက်ကြားကိုပတ်တီးဖြီပါမင်းသိလားစစ်ပွဲများအားကြည့်မရခြင်းကြောင့်ဒီအယူးကိုငါအမှောက်တိတ်လိုက်ပြီကဲမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါတူလာ

0: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်မေ16မြင်ကွင်းတစားတစားပုံပေါ်လာနေတဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်မဲ့စစ်တပ်ရဲ့မဟာဗျူဟာမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်လတွေအတွင်းဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္လေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်လာနိုင်တာတွေ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာပဲအခြေပြုပြီးနိုင်ငံရဲ့နောက်ဖက်ချမ်းဒေသဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ရဲ့နယ်မြေတွေဆက်သွေးရေးလမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာအောင်မြင်မှုတချို့လည်းရရှိသွားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တာရကပြရရင်ချင်းပြည်နယ်မှာဟာခါပေးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သလိုလမ်းဆောင်မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုမကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်ထဲကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တပံကလေးမျိုးကနေချင်းတောင်ပေါ်တက်တဲ့ကလေးတီးတိမ်ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုပြန်လဲထိန်းချုပ်ခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ချင်းတောင်ပေါ်မှာကြီးကြီးမားမားထိုးစစ်ဆင်နိုင်တာနယ်မြေပြန်လဲသိမ်းယူနိုင်တာတွေမရှိခဲ့ပေမဲ့အခုခါမှာတော့တချို့သောနယ်မြေတွေကိုပြန်လဲသိမ်းယူထိန်းချုပ်တာတွေလှုပ်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုချင်းတောင်ပေါ်ပြန်လဲစစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်နယ်မြေပြန်လဲသိမ်းယူတာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းအချက်တွေကတစ်ချက်မကရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ချက်ကတော့အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေး၊စကိုင်း၊ရှမ်းမြောက်စတဲ့ဒေသတွေမှာအပြင်းထန်ခံစစ်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးအချို့ဒေသတွေမှာထိုးစစ်နဲ့လှည့်လည်ပြီးငြင်းငြင်းရှင်းလင်းတဲ့စစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်စေဖို့အဓိကကျတဲ့အကြောင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပချင်းပြည်နယ်မှာငြင်းငြင်းတွေပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်သေးတဲ့အတိုင်းထပ်ပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်တော့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကမြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တာမျိုးတွေရှိလာခြင်းကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ဂျားကန်စုံဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထက်အသာစီးရလာနေတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကအခုလိုမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းတွေကကံကောရောစောတို့မှာစတင်လှုပ်ရှားလာနေတာဟာမကွေးတိုင်းကတဆင့်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြီးဧကာနဲ့အခြားသောထောက်ပံ့ရေးဖြတ်တန်းရလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကြိုးပမ်းမှုဆိုတာပုံမထင်ရှားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မျိုးကတဆင့်မတူပြီးပလောဝါကနေရခိုင်ပြည်နယ်စီဧကာနဲ့အခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့နေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကအ धिक လမ်းဆောင်နေရာတချို့ကိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ပခုတ်ကူမျိုးကနေမင်းတပ်ကိုသွားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကန်ကြီးရွာကိုစစ်တပ်ကအင်အားရာကနန်းနဲ့ဝင်ရောက်နေရာယူထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးမင်းတက်ကတဆင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားတဲ့ကုန်တွေကားတွေအလုံးရပ်နားထားရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရတာပါ။ကံကြီးရွာဟာမကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိစပ်ရာဒေသဖြစ်ပြီးဒီဒေသမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းတက်နဲ့မတူပြီးစတဲ့ဒေသတွေမှာအာရကန်အာမီနဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ချင်းညင်နောင် CB မဟာမိတ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်လာမလားဆိုတာတော့လက်တလောယတိပြက်မပြောနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရေကန်၊ပဲခူးတိုင်းဗရောင်းမြို့နယ်နဲ့အေရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့စစ်တွေမြို့အနီးနဲ့ကြောက်ဖြူ၊မန်အောင်တို့လိုနေရာတွေမှာရင်ဆိုင်ထားကြတာတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာရှိနေတာပါ။စူပါစစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရတာမရှိဘဲအပြင်းထန်ခုခံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ရိတ်ခါလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာအစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့လည်းကြိုးစားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးမဟာဗျူဟာကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာလာမယ့်လပိုင်းတွေအတွင်းမြင်တွေ့ကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တွေထူထပ်ပြီးကားလမ်းတစ်ခုသာဆက်သွယ်ထားရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်လူရည်ထူထပ်မှုမရှိဘဲတန်ဇာတအကောက်ခွန်လဲမြန်မာနိုင်ငံအခြားဒေသတွေလိုများများဆဆမရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်အနေအထားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အားလုံးထိန်းချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါ့ပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသရခိုင်ပြည်နယ်မှာအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့နယ်မြေတွေထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ဖို့ပြောအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိုးစစ်ဆင်တာထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာတွေလှုပ်လာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာမဲ့ထိုးစစ်တွေဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်တွေဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘလို့ပူးပေါင်းတုံ့ပြန်ကြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: Pienya Muse Mapjaya Aung. Ibila Nasachao ni nya eya wengani, trentaku, phone ego jaulale. Sayesia uten yungu, anathin sitaka, panzilite, sure trema. Seaha, chonsiat ule pikelido. Seaye, a dream yenwe, jire sariha. Seasiamari, bawe, Muse de lungeri to tambu shibari. Se anashin, sura. Amantiago, lampia, biduri. Topo, yida, durigo, chopare. Chowto, mombare. Yamanaganga, amantiago, topo, yida gere. Biduru baga, yeti gere, saisia, miazoha. Anashin, assessa ye, tongcha jingo, kangejayaraba. Se anashin, sura. Pinya, nubinyarugo, take chopare. Di yariga, lurigo, ascentam, yinzirago. Anashinga, tru, ocho de nanganga, luri, pinya, tama. Ascentam, yimago, malula javahu. Dido. Truha Pinyago Pianwe Pedurigo Pimatabi Pansi Tong Chajare. Truya Jiwejaga Pinya Musago Chatau Pibu Pipare. Yamanangani Muset Kulongo Soshon Tuanine Alon Soinzia Gone Chinigo Jani Lu Kuratamaga Saya Yamam Yena Kuzle Ucho Mutonga Tripe Piojare Jao Bigere Jabangawe Treni Yama Payare. Digesama Tamaji Ucho Mutoha Yamanangenga, a chini mango, piolaita, pietelu, molumuinine. Yamanangema, anathin sitaka, throw tencho tare, murima, pinya tenjayama, nangen ye mapioya, sobi, papentare. Lulaswa pinya tengue, meshibabu. Biro, dolanemiga, johnny gule, lulaswa pinya matin ye on, li jongani, pika, tapchet piatare. Dilos on jaduha, tenangan lunye, pinya musago, pieta on, lonina pite. Se anashini loja, pinya muse mapia ao, tan maji soyene muse de ku mason shunya ao, monumuruha, juza atopu lubali. Pinya yi sura, letri jabu te yi jide. Olaimoma omni biani de pinya yimu mohobe, de game yibima, bawaye pietanari pishinane, ubon songyane pinya yi pipu lubali. Aku, yibima pinidaga, lungari miazuha, bioye na tongbi loka in tejabime. Sama Pajabu. Siasema Lidi Miazu Hale, Sapate, Lichin, Tamishirago, Twiniare. Agulu Tolay Kalama, Tumia Thimbi, Ma Tati Me Suye, Tati Lemare Dure Chipu, Aquila, Neva Lumare. Dido, Sapate, Lichin, Wimu Jabu, Jotaniare, Ma Taito Yavare. We are the Malumwine, Miss Muru Nogu, Luada Lai, B. Kuni Songa Pinide, Dunga Lidi Hale, Lema Jare, Tawan Chibion Jare. Dawime, Sama Pajarago, Tuyare. Truly Malumwine and Nika Niaro, Sa Papu Biobi, Sa Otri Le Papu, Biabare. Minu Sama Paying Arunanga, Notan Nitiala Goma Moho Pulu, Malumwiga Bureau, Bia, Sobi, Dunga Tioga, Nilon Pudabare. Tigay Biora, Magona and Bulu, Malumwiga, Tabiolai Bare. Noniri Maro, Truly Otega, Toyoha, Sa O Liri Guzine, Sa Pani Jarago, Tuyabare. Yenyama Share Muse. Yenya matate muse atwe, yenya kijide ma, niya machine ma. Muse mabiao soya o, yenya go lesson kanjaba.
2: Nima biji, siana shen la ogani lumiao ye. Diana doijin yigo man mari along dudawa, chicken, silo, ninu swane. Democracy Federal Piran sujiu, disang na ye atwe. Tomorrow CDM in Asuriga, PDF man mari, taupo miba piduri. Diana Twitchin in a do sell letter young and Tajama machine.
1: Pinya Shajaba, Safa Jaba, Lu, Lungarigo, Sama Pate, Lujirigo, Maulumui, Titan Libiazigimia. Maulumui Ajain the Jan. The hee hee, the ha ha ne, manaye no ne, kaya ji jonja. Sebe shong kare, the janyi lan palai do, shegne utalare, shoti jiri. The jan the chenai dj ne, kaleri, ngamuri, ome mina pongri ne. Nago ubo song zi jinyi, ma ala go be, dea cha ja bo. Lin Lan Nui U.
3: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်ကွင် SEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြားကာလပြည်내နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမလ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေးချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကတော့1ပြည်နယ် Federal Unit EDAO ကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်2ပြည်သူကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်3အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအုပ်စု3စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်းဖြစ်တဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၄ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်းအစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုယ်စားလှယ်လို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုယ်စားပြုမန်တိုင်းအစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ EBLA 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စည်းရုံးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေအ ਨੇ ဆုံးတရားစင်ထက်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေထားလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး American Army လို့အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လို့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှာသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်သုံးခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်နွေဦးတော်လှန်ရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လို့အဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီး9နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CRPH နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့NUCC မှာပါဝင်မှုကိုစိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ SEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလို SEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘလောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲ2029စစ်စင်ရေးရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ဆရာနာရှင်တက်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ယခု SEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခေါက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥတော့ဒီလဲခွေးစကားငါဥဒါဥလူမကြားကြားတော့လဲနာယုံစရာဖြစ်နေတာကဂွေးဘူးလူမတန်ခွေးဘူးဥဒံခွေးဘူးကခွေးတမျိုးဂွေးမြင်ဘူးရင်နေတဲ့ခွေးမျိုးဒါကြောင့်ဘယ်လူကမှအကန့်မခံတာဒါကြောင့်လဲခွေးဘူးလူမတန်လို့ပြောတာပုခမရဥရှာတယ်ငါအာဆီယံမှာနှစ်စင်ကြီးပြီးနေတယ်လေအဲ့ဒါငါ့ကိုဘာလို့စောက်ဖက်မလုပ်ကြတာလဲလို့ဒေါသရကြီးဟောင်းတောကမီလောင်အတန်တောင်ဘလူးဖြစ်တော်ညာအဲ့ဒီဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ကြေကွမ်းနေမှုကြီးကိုဘယ်သူမှမကြားကားလမ်းမဖြတ်ထားပြီးကားပေါ်တက်ခွင့်မရရုံမကမောင်းချခံရတဲ့ခံစားချက်ကြီးနဲ့ခွေးဝဲစားဥဥတာပေါ့ဇာလုံးသူများမိဖို့ကြောင့်နောက်ဖေးပေါက်ကဝင်ခိုးစားနေကြနှုတ်သီးမယ်ဆိုတော့မြင်နာနဲ့မောင်းထုတ်တာပါဆန်းနှင်းစင်ကြီးကအလစ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေလीအာဆီယံကပိုင်းရှင်အစ်စ်လာရင်ပေးဖို့နှုတ်သီးဖြတ်ရိုက်ပြီးယူထားကြတာခွေးဘူးကလေးဘက်တောင်းချံနှုတ်သီးမယ်ခွေးသရံမှုသာတော်တော့တယ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေဟာသူ့ဟာဖြစ်ကြောင်းဈေးဝယ်တယောက်ငွေတုနဲ့ဝဲလာတဲ့အသားတွေကိုဖြတ်ဆွဲထားတာမူအဲ့ဒါကိုဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ဈေးတွေကဆုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းခိုးယူလာတာမဟုတ်ကြောင်းခွေးတကောင်ဖြစ်ပေမဲ့ငွေအတုအစ်စ်ကိုအနှံ့ရတာနဲ့တင်ခွဲခြားတဲ့ကြောင်းဥညာချက်ထုတ်လိုက်သေးတာ
1: What
0: အဲ့ဒီဥညာချက်မှာဂီပီးတဲ့ကပိုက်ဆံတော်ဖုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ထွက်လာတဲ့အနှံ့ကနေအတုအစ်စ်ခွဲနိုင်တဲ့ပုအည်သွေးကိုအတိမတ်ပြုတ်တဲ့ကြောင်းပါထဲဥထားသေးတာတကယ်ကောခွေးနီခွေးဟန်နဲ့လေးဘက်မှာဆက်လက်တောင်းကြမယ်ဆိုပြီးလဲဟောင်းနေသေးတယ်ခွေးဘူးရဲ့ဟောင်းတန်းဥတန်းတွေကိုဘယ်သူမှမကြားဖိလစ်ပိုင်လမ်းကမောင်းထုတ်တယ်လို့စင်ကာပူနဲ့အရှေ့တီမောလမ်းကလည်းဘဲခွေးမှာဝင်မခံဘူးရဲ့အခုဖိလစ်ပိုင်လမ်းနဲ့ဝင်လာတာတော့စင်ကာပူလမ်းသားကလာမောင်းထုတ်ပေးနေတာဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ခွေးနေရရဖို့ကပုတ္တတမဖြစ်နိုင်တော့တီမောဆိုလဲခွေးဘူးလိုက်ကြိုက်ထားတဲ့အမှုတွေတောင်လက်ခံစီရင်နေသေးတာလေမလေးကလည်းဒီကောင်တွေအလှဆိုင်ပန်းမှန်မသိတောင်းချမ်းလူတွေအနားယူပန်းဖြည်တဲ့နေရာမှမသိချီပါပြိုးပင်နေရက်ဖြဲလုံနေတာတွေမရက်လမ်းလျှောက်လာတဲ့ကလေးတွေလူကြီးတွေလိုက်ဟက်ခွေးယူပြန်ကာွယ်စည်းလဲထိုးပြီးလို့မရထိုးပေးထားတဲ့ကောင်လည်းမရှိတော့တကောင်းမှအဝင်မခံနဲ့မြင်တာနဲ့မောင်းထုတ်ရမယ်လို့ပြောနေပြန်ပြီလေခွေးသာစားတာဆိုလို့တရုတ်ပဲရှိမယ်။ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဟောင်ကောင်သားမစားရှောင်ကြရှားကြတယ်။ပြည်သူတွေပေါ်ဘုံကျဲကြိုက်တတ်နေတာတွေအတွက်ခွေးတက်ကိုထပ်မံအရေးယူမယ်။ပြီးတော့ခွေးပုနဲ့ခွေးတက်ကိုအစိုးရမဟုတ်စောရအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူ့နှခအာမီအုပ်စုလို့အမေရိကန်စိုးရကဆက်လက်တိမှတ်မယ်တဲ့။အာဆီယံ EU တွေမှာကလူမှန်သမျှကပြစ်ပယ်ညစ်ကြေခွေးအုပ်ကိုဒုစာကြွေးကြတာကလားထမင်းရှင်ပြည်သူတွေတွေမှာခရိယန်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေပေါ်ပါဘုံကျဲဖြက်စီကြိုက်တတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်သူနာခအာမီကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်လိုက်တော့မလီထရန်ကတကယ်မှပါလားသူခရိယန်ထီတို့ကတော့သေဖို့သာပြင်ပြီးတော့အမေရိကန်ချေဆိုင်ဘာမာရီဆာချ်အင်စတီကျူကဦးဆောင်ပြီးခရိယန်ဘာသာရေးကောင်ဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရူဘီယိုထံစာပေးပို့ခဲ့ကြလို့အမေရိကန်အစိုးရကအခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီလိုပြောဆိုလာတာလေကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးစီကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေကိုနေတူးနေမြတ်တွေမှာတောင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေအတွက်စာရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကိုစားလက်ထောက်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကစာပြန်ပါတယ်သူရဲ့စာထဲမှာမင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်ကိုအစိုးရလိုလည်းမသုံးထားသလိုအတိအမှန်လည်းမပြုထားဘူး။သူကမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ် military regime လို့ပဲသုံးထုတ်ထားတယ်။မြန်မာ military regime ကိုထိရောက်တဲ့ရေးယူမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတာအကြောင်းပြန်ထားတယ်လို့ Burma Research Institute ဥက္ကဋ္ဌကရန်ကုန်ခေတ်သက်တရေဌာနကိုပြောပြတယ်။ခွေးစိတ်ခွေးအထွေခွေးမြင်နဲ့လူတွေအားကိုယုံကြည်ရာတွေကိုတမင်ဖြတ်စည်းတာလူတွေအားကိုရမယ်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေအောင်လုပ်တာအဲ့လိုလုပ်ရင်နောက်ဆုံးမှာခွေးကိုလူကအားကိုးလာမယ်လို့ထင်တာပေါ့လေဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဖះကျောင်းကံဒီလဲအကုန်ပတ်ကြိုက်တော့တာအစ္စလမ်တွေကိုတော့အရေးခင်တွေဖန်တီးပြီးအရင်ကတည်းကတီးသန့်ပြင်းထားပြီးသားဗုဒ္ဓဘာသာမှာကမူရင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်းစိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးခွေးသားရောင်းဖို့ကြမ်းနေတော့အတံမထွက်နောက်တိုးထိုင်းနိုင်ငံတို့ကလည်းပလင်းတူဘူးဆုဆိုတော့မဟာခုတော့ခရီးရန်တိုင်းပြည်တွေကရှယ်ကျွေးတော့မှာအမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ကျူးလွန်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်ပင်တာနဲ့စီးပွားရေးအရာပိတ်ဆို့ရေးယူတာမျိုးတွေဆက်လုပ်သွားမှာပါလူကြီးမင်းတို့အကြံပြုချက်တစ်ခုချင်းစီကိုတေချာစီစစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကရဲသားတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်လာအောင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီတွေအစဉ်ပြေပြေပေးပို့နိုင်အောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပြန်လှုပ်ပေးအောင်လဲအချက်တဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့အထိပယ်ရှိရှိဆွေးနွေးလောက်အောင်ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ပို့ပြီးဖိအားပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုတေချာစဉ်းစားသွားပါမယ်လို့ American အစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Michael George Disenbriga ပြောဆိုထားတယ်။ Roger Stone ရေလောပါအောင်អော်လဲမလောတာ Roger တော်နေရာမှာနေရာကင်းဆိုင်လာခုဆို American ကအပ်ထားတဲ့တန်းတစ်ထောင်လဲပြန်ထုတ်ပေးဖို့တွန်းအားပေးကြမယ်ဘာညာထိဖြစ်လာပါလိ။ရှင်နေငှားမှာထောင်လုံးလုံးကြာဆိုသလိုလော်ဘီငှားလိုက်မှာဆော်ဘီဖြစ်လာတော့တာခွေးမျိုးတုံးချိန်တန်လာတဲ့သဘောကြာချိန်ရောက်ပလားဆိုလှုပ်သမျှမြုပ်ရဖို့ဖြစ်လာတာလေလှုပ်သမျှလည်းဒုက္ခပေါ့အမေရိကန်လက်မခံအာဆီယံ EU လက်လံခွေးဘူးဟာခွေးယူမီဝိုင်းဖြစ်နေရှာအေးအေးနဲ့ငင်းချင်ရေးစစ်ဆက်ပေးဖို့သိမ့်ပိုက်ခံထားရတဲ့ရခိုင်မျိုးတွေပြန်ရရှိရေးညှိနှိုင်းပေးဖို့တရုတ်ဘောဆုတ်တော်သူယာရူးနဲ့ရှီချင်းပြင်းတဲ့ဝမ်ရဲစီမှာဘောလုတ်တော်ထန်းနေလေရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးဟာတရုတ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားပါဆိုပြီးကလူဤသို့မြူဤသို့နဲ့ဆိုကလည်းဆိုသေးတာဥသင်နဲ့မလုံလောက်လို့မြူသင်ခြူသင်ပြီးရှာတာတရုတ်ကလည်းခွေးကရင်ပြတ်မှနဲ့လရတောင်မန်ဂျိုးတွေးကြတာဆိုတော့လုတ်ပေးပါမယ်စုတ်ပေးငထရေပေါ့ကွယ်မဟာလာကလည်းအဲလေဝုတ်တယ်စုတ်မယ်နဲ့ပလုတ်ကယ်ဝဝဖုတ်ကြလေတည်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: အင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDN ဖွဲ့သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစည်းအဝေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါလေမဖြစ်စလောက်စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းငွေတောင်သူလက်ထဲမရောက်ခင်ပန်းနိုင်ထွန်းနှုံးမရလို့နှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ200လောက်နစ်နာနေတယ်လို့အာဏာသိမ်းချမ်းဘက်သမ္မတကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်မြန်မာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အပြင်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်တွေအဓိကထွက်ရှိရာခြေလက်ဒေသတွေကိုကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်မီးလောင်တိုက်သွင်းပြချနေတဲ့အာဏာသိမ်းချမ်းဘက်သမ္မတကဒီနံမထွက်လို့အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ20နစ်နာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငလျင်ကြောင့်နလမထူနိုင်တဲ့မန္တလေးက SMBS လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အချမ်းဘတ်ဝါရဖြန့်မီဒီယာတွေကနေထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုထုတ်ပြန်လာတဲ့ပေါ်စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တူကအခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်
2: ။အဲ့တော့ဒီလိုရသူဂိုင်းကြခိုင်းနာပြဿနာရှိတယ်အရင်းမြစ်ပြဿနာရှိတယ်အလေပြဿနာရှိတယ်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကဂိုင်းကြပြိုင်ဂိုင်းကြခိုင်းနာပြဿနာတွေလိုက်အခုလိုလိုက်ပြောနေလို့ကတော့ဖြေလဲခွင့်မှမဟုတ်ဘူးလုံးလုံးလည်းမရဘူးသူကအရင်းမြစ်ရှိတဲ့ပြဿနာတွေကအလွန်တရာပြည်ပူးဆောင်ရေးကြီးကြီးတယ်လို့
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မမကမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ lambda နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American Soya ရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကို ပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။အဒီရှာတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြည်ငြိမ်မှုဖလေးရှင်းတွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါတွေက macro economic stability ပေါ့နော်။ဒီ macro စီးပွားရေးဆိုင်ရာကြည်ငြိမ်မှုကလည်းမရှိဘူးပေါ့ဒါနံပါတ်၁ပေါ့။နံပါတ်၂ကလည်းတိုင်းပြည်မှာနေရာတော်တော်များများကလည်းလူကြုံမှုမရှိဘူးပေါ့ဗျာ။နံပါတ်၃ချက်ကတော့လူတွေအားလုံးကလုံနိုင်ကြနေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းအကုန်အပြင်ကိုထွက်ပြေးသွားကြတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲရရလူကိုလုံချရတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာအဲ့ဒီပြဿနာကိုအရင်ရှင်းနိုင်အောင်ဒီပြဿနာတွေကလည်းဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလဲဆိုရှေ့အနာသိန်းလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်။ရှေ့အနာသိန်းလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကိုသူတို့ကြတော့သူတို့ကိုလည်းရှင်းနိုင်တော့ဘူး။သူတို့အဲ့ဒါကိုရှင်းလို့မရဘူး။အဲဒါသူတို့သူတို့ကိုနိုင်ပွားပြုတ်သူတို့အခြေခံ social problem ကသူတို့ဖြစ်နေအောင်ပြဿနာရဲ့ရင်းမြစ်ကသူတို့ဖြစ်နေကြတော့အဲ့ဒီပြဿနာကသူတို့ဖြစ်ပြီးမှပဲပြဿနာပြီးတယ်မှာဆိုတော့သူတို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဒီပြဿနာကိုသူတို့မရှင်းမင်းနဲ့အင်ဖြာကိန်းနာပြဿနာတွေဖြစ်နေ
1: အကြံဘတ်သမရာကတေကအတွက်ပန်းနိုင်ထွက်နှုံသတ်မှတ်ထားတဲ့မိုးစဘာအတွက်တင်းတရာနှွေစဘာအတွက်တင်းတရာ30အစိတ်ထုတ်ပြောင်းအတွက်85တင်းမပဲ25တင်းပဲဒီစိန်တင်း20ပဲစင်ကုန်25တင်းချက်ကြံတန်30အာလူပိတ်တာ4500မြေပဲတင်း80နှမ်းတင်း20နေကြာတင်း90ချင်းမြေရှေဝါပိတ်တာ900ကျက်သွန်ဒီပိတ်တာ9000ကျက်သွန်ပြူပိတ်တာ2500သတ်မှတ်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီအထွန်းနှုံးတွေမရလို့အချမ်းဘက်သမရာကနစ်နာတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းချမ်းဘက်သမရာဟာမြေယာပြုပြင်ရေးကစပြီးမျိုးစေးကစလို့ပိုးမွားယောဂါကာကွယ်နိုင်စွမ်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေပေးဝင်နိုင်မှုတွေပြင်ရာသီဥတုကလည်းကောင်းမွန်မှတိနံရေးသွင်းတဲ့ထွန်းနှုံးကောင်းကိုရနိုင်မှာဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအမိုးကအောက်ကစက်ယုံလုပ်ယုံတွေလိုသတ်မှတ်ပြီးအထွန်းနှုံးကိုတွက်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းကမြေပဲနှမ်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတို့ကတိနံထွန်းနှုံးကြရတဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။ဒီဒုတိယတစ်ချက်ကတော့တောင်သူတွေကစီးပွားရေးကြလာတော့ကြာတယ်သူကငွေကတော့အစီအစက်ကပဲတယ်လေနှမ်းတယ်လေဆက်ရတယ်ရာရလေပဲဆိုင်ဒီရဘွက်ကိုပဲဆိုင်ရင်ဟောတန်ဒီရာရဘွက်ကိုနှမ်းဆိုင်အဲအဲ့လိုဒီပဲတယ်နှမ်းတယ်ဆိုပြီးဩဇာထိန်းသိမ်းနေထိန်းသိမ်းနေအားလည်းကောင်းတယ်လေပဲခေါ်ရပဲရွက်ကြည်လာတော့ပဲအမုတ်ကြည်လာတော့ကရောစားပြတ်ပြတော့အဲ့ဒီဒီဒီကိုနားဆက်ရတွင်အားစုလေမြိုက်ထက်တာဘလို့ဘောနဲ့သူဖနိုးနဲ့မမကန်ထွက်တယ်အဲ့တော့ခုကျတော့ပဲဒီလုံးနေရကြီးတယ်လောကစီပွားကြီးချက်လာတော့ပဲဆိုင်ကကလေးပုံတစ်ပုံတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့မှာပဲမဆိုင်နိုင်တဲ့နံပါတ်ဖနိုးအန်သွားတာသူဦးလေးပြောချင်တာဒီဒီကနားကြီးကနားပြီးနားဆိုင်ပြတာပေါ့ကြီးအဲ့ဒါလည်းပါတယ်အခုဒီမှာနှမ်းပြီးတော့နှမ်းဆိုင်တယ်တော့ကပဲပင်ကိုဆိုင်တယ်ပဲပင်ကိုငါကြော်ပြီးဆုပ်ယူတယ်ပဲပင်ကိုငါကြော်တော့ကြီးမဖြစ်ဘူးတော့ကပဲဒီစိဆိုင်တယ်ပဲဒီစိကတော့ကောက်ခနှုံးတော့မကြိုက်ဘူးကောက်ခနှုံးတော့ပဲဒီစိကိုပဲလုံးလုံးဆိုင်တော့ဒီဩဇာတော့ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့တောင်လူတွေကပဲဟိုအရင်ကြီးမရှိတော့ကြာတော့ပဲဟိုအဲ့မှာဆိုင်အားပြေလာတဲ့အတွက်ဆနှုံးကြီးကြာတာအဓိကအမေးပဲ
1: ပန်းတိုင်အထွန်းနှုံးမှာအာလူကျက်သွန်ဒီနဲ့ကျက်သွန်ပြူကိုမကြသေးမီကမှထပ်မံထည့်သွင်းလာတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကရရှိခဲ့တဲ့သီးနှံ10မျိုးအထွန်းနှုံးသတ်မှတ်ချက်ဟာနှစ်ပေါင်း90လောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီပမာဏကစိုက်ပျိုးရေးဌာနတွေရဲ့လေကွက်ကျင်းကျင်းပေါ်မှာစနစ်တကျမြေယာပြည်ပြင်နာတွေမျိုးကောင်းမျိုးသန်းကစလို့သွင်းအားစုလုံသားစက္ကရိယာအစင်းသစ်3ဆွဲစိုက်ပျိုးပြီးစံကွက်ရေသိမ်းမှသာရနိုင်ပေမယ့်တကယ်တောင်သူတွေရဲ့မြေပြင်လက်တွေ့အခြေအနေကိုလေ့လာသင့်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးယာနိုင်တူကပြောပါတယ
2: ်မြေပြင်လက်ရှိအခြေအနေဒီပေါ်မှာဖြစ်ရမှန်တွေကိုအောက်ကလည်းမတည်ကြရဲအဲ့လိုမျိုးပါအမှားတော့ရေဝုန်တည်ရမှာဟောပြီးတော့နေပြီးတင်ဘလုံးဆိုင်နေရတာတပိုင်းငါကတောင်သူတွေနည်းနည်းမီနီမရှိမှုဆိုင်နေရတာဟောတော့ကသူပုံစံနဲ့ထွေရရင်တော့ကသူတို့ဘုံတို့ဖက်ရတဲ့အမြိုက်ပြရည်ဒီမှာအဲ့ဒါကအဖေဘယ်ရရတာလဲဘူးဘာအီကဘူးဆိုင်ကဘင်းကလည်းပြောဆိုင်တယ်ဘူးအီကပြီဘူးအဲလိုလုပ်ကြတာလေအဲ့တော့အဓိကဘာလို့လုပ်နိုင်မလဲဆိုတော့ကိုယ်နေဆွေးနွေးပြီးတော့လုပ်မယ့်ပိုင်းဖြစ်ရမှာအဲ့တော့အခြေခံတစ်ယောက်ကိုတော်မူရင်းနေတာလည်းပြရမှာ
1: အနာသိန်းချမ်းဘတ်သမရာကအီဘီလာ10ရက်ကစလို့ရက်တရအတွင်းတောင်သူတွေကုန်ကြတဲ့စိုက်ပျိုးဈေးရဲ့ထက်ဝက်တောင်းမရှိတဲ့ချင်းငွေကိုတိုးမြှင့်ထုတ်ချေးထားပြီးချင်းငွေအပြည့်ထုတ်မချေးနိုင်ပေမဲ့ပန်းတိုင်ထွန်းနှုံးမရလို့ဖိအားပေးပြောဆိုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တောင်သူတွေရဲ့ပဂရိအခြေအနေမှန်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့သူဟာလေယာထွက်ကုန်ကရတဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေကိုမတ်မတ်ဆက်ဆက်ရှိပေမဲ့တောင်သူတွေရဲ့ဘဝကိုစာနာနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုတာ American Dollar Billion 20တွက်ချက်မှုကတက်စီများစွာတဲ့ကတက်စီပြချက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောင်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။အီရန်လက်ရေးစင်ဘောလုံးသင်းဟာကမ္ဘာဖလားပွဲမတိုင်မီနောက်ဆုံးပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဖို့တူရကီနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအီရန်ဘောလုံးပွဲချုပ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာအသင်းသားတွေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဗီဇာတွေရရှိရေးကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့နိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စီးမြက်တစ်ခုကတော့သူတို့ဟာ FIFA ရဲ့လုံထုံးလုံးနေတဲ့အတိုင်းအာမခံချက်တွေပေးရပါမယ်။အဲ့ဒီတာဝန်တွေထဲမှာဗီဇာကိစ္စလည်းပေါင်းဝင်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့အသင်းအားလုံးကိုသူတို့ဗီဇာထုတ်ပေးရမှာပါ။ကျွန်တော်တို့လည်းစီစဉ်တိုင်းရှေ့ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားမှာတေချာပေါက်ပါဝင်ရမယ်လို့ခန့်စားရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်အသင်းရှင်ပြိုင်နာကိုလက်ခံတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့မှာလဲကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FIFA ဟာအီရန်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အဖြူသဘောဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့ကကုလသမဂ္ဂမှာစကားပြောကြားခဲ့တဲ့ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကလည်းအလားတူသဘောထားမျိုးကိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းစတင်တော့မယ့်ဒီကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကိုစီးလုံးညီညွတ်မှုပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပျော်လင့်ချက်တွေအတွက်အခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်ဖန်တီးကြပါစို့။အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေပေမဲ့အီရန်အသင်းကမ္ဘာဖလားမှာပါဝင်ခွင့်ရရှိရေးကတော့တန်လျာဖြစ်เสียမလိုပါဘူးလို့ FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Infantino ကထပ်တလဲလဲပြောဆိုထားပါတယ်။အီရန်အသင်းဟာပထမဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာနယူးဇီလန်အသင်းနဲ့ Los Angeles မြို့မှာကစားရမှာပါ။အီရန်နိုင်ငံဟာ American နဲ့ခီးသွလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားတဲ့စီးရင်ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့ကစားသမားတွေနဲ့နီးပြားတွေကတော့ကမ္ဘာဖလားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခီးစဉ်အတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်အသင်းသားအချို့ဟာကြက်တပရီနေ့မှာအန်ကာရာမြို့တော်ကအမေရိကန်တပ်ရုံးမှာဗီဇာအတွက်ကရအူတွေ့ဆုံမှုတွေရှိနေပါတယ်။ကစားသမားအလုံးကတော့မလိုအပ်တဲ့ဗီဇာဆောင်ဆိုင်နေရတဲ့ကိစ္စအမြန်ဆုံးပြီးဆုံးသွားဖို့ပြောလင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အနေရန်တယောက်ပူပြင်းလာတဲ့နေရှင်အောက်မှာရုံးကန်လှုပ်ကန်နေရပါတယ်။ဒီလီမြို့တော်ကစာရားလက်ကားစီမှာကုန်စည်တဲ့ဖို့လှုပ်လှုပ်ကန်နေတာတနေ့ကိုဝင်ငွေ6ဒေါ်လာလောက်ပဲရတာကြောင့်သူ့အတွက်အနားယူဖို့ဆိုတာရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတနေ့လှုပ်တနေ့စားဆိုတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူးမိုးရွာရွာနေပူပူလှုပ်ရမှာပဲမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့စားမလဲအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဒေသအတော်များများမှာအပူချိန်ဟာအလွန်မင်းမြင့်တက်နေပြီးမကြသေးခင်ရပိုင်းတွင်းမှာပဲအချို့ဒေသတွေမှာ48ဒီဂရီကျော်လွန်ခဲ့ပါတယ်မိုးလေဝသဌာနကတော့ဒီအပူချိန်ဟာဒေသတွေမှာ48ဒီဂရီကျော်လွန်ခဲ့ပါတယ်မိုးလေဝသဌာနကတော့ဒီအပူချိန်ဟာဆက်ရှိနေဦးမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်

0: ဒါပေမဲ့လူဦးရေ22သန်းခွဲရှိတဲ့မြို့ကြီးမှာအခုလိုစခန်းမျိုးကတခုတည်းပဲရှိပါတယ်။အပူချိန်မြင့်တက်လာမှုဟာပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက်ချိန်ချုံမှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်။အပူရှက်တာနှလုံးနဲ့တက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာခြေနေတွေပူဆိုးလာတာနဲ့စိတ်ပီစီးမှုတွေဟာလက်ရှိဆေးရုံတွေမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာအချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အပူချိန်အလွန်မင်းမြင့်တက်တာဟာအေးအေးလူလူနေနိုင်တဲ့နေစရာရှိတဲ့ချမ်းသာသူတွေထက်ဆင်းရဲနွယ်ပါးသူတွေကအမြဲတမ်းပူပြီးထိခဲ့ပါတယ်။ဆင်းရဲသားတွေမှာအလုံးမလုံးပဲနေဖို့ရွေးချယ်စရာမရှိလို့ပါ။လီလာမှုတွေအရမျိုးပြတိုးချဲ့လာမှုနဲ့တစ်တော့တွေပြုံးလိလာမှုကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းဒေလီမြို့တော်ရဲ့ပူချိန်ဟာ3ဒီဂရီနီးပါးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ပိုပြီးစိုးရင်စရာကောင်းတာကတော့အခုလိုပူတန်းကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအချိန်ပြည့်လောက်ကင်ပေါင်း35သန်းအထိဆုံးရှုံးနိုင်ပြီး GDP ကလည်း 4.5 ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားအများစုအတွက်အရေးကြီးဆုံးကိစ္စကဘယ်လိုအေးအောင်နေထိုင်ရမလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ငါးပန်းသမားဂျိုးစပတ်စ်တော့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံကကာဒန်ဂျင်နေချက်ဆက်ယုံဟာသူ့ရဲ့အသမွေးဝမ်းကြောင်းပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်။ဒီမှာဖြစ်စည်းနေတဲ့ဂျင်နေချက်ဆက်ယုံကြီးတွေကနေပင်လယ်ကွေတဲကိုဂျင်နေနေယူဖိတ်ပြီးကျွန်တော်တို့မှဒီပြဿနာကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ငါးဖမ်းမိတာလည်းတော်တော်လေးနှဲသွားပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာဂျင်နေစိမ့်တူလောင်မှုပမာဏအများဆုံးရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဒီဆက်ယုံဟာတစ်ချိန်ကကမ္ဘာအကြီးဆုံးဂျင်နေချက်လုပ်ငန်းစုရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားနည်းတာနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမှောင်ရင်းတာတွေကြောင့်ဗင်နီဇွဲလားရဲ့ရင်းနှီးလုပ်ငန်းဟာပြိုလဲသွားခဲ့ပါတယ်။2012ခုနှစ်မှာတော့ဒီဆက်ယုံမှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့လူ55ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအနီးအနားကလူနေရပ်ကွက်တွေလည်းပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဘာမှမပြောင်းလဲပါဘူး။ဆယ်ယုံတွေကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေလုပ်နေလို့အခြေအနေကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ပြောကြပေမဲ့တကယ်တမ်းတိုးတက်လာတာမျိုးမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။1990ပြည်နှစ်တွေမှာတရက်ကိုရေနံစီပေါင်း3သန်းခွဲအထိအများဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ရတာကနေမနစ်ကထုတ်လုပ်မှုဟာ3မုတ်တပုံအောင်ကျော်လဲသွားပါတယ်။အီရန်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်၊အိန္ဒိယနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုရေနံရောင်းချရမှုအနည်းငယ်ပြန့်တက်လာပေမဲ့ဒေသခံတွေအတွက်တော့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။ဒီကလူသမားတွေအတွက်အလုံးမရတဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်။ဆောင်းရင်နဲ့ပဲအခြေအနေတွေပြန်ကောင်းလာမယ်၊အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ပြောကြပေမဲ့ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမလဲဆိုတာမသိရပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့ရေနံကဏ္ဍမှာဒေါ်လာဘီလီယံ100ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကတိပေးထားပြီးနိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးကလည်းပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေအတွင်းမှာပိုက်လိုင်းတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ရေးဓာတုပစ္စည်းတွေထိအခြေခံအဆောက်အအုံတွေလိုအပ်နေကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။တန်ကြီးတက်နေတဲ့ရေနံကျက်ဆက်ယုံတွေရဲ့အရေးအောက်မှာနေထိုင်ကြသူတွေအတွက်ကတော့အဲ့ဒီပြောင်းလဲတွေဟာအမြန်ဆုံးရောက်လာဖို့လိုအပ်နေပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
2: ကျူးဘားနိုင်ငံပေါ်အမေရိကန်ရဲ့ဗီယာပေးမှုတွေကဆက်ပြီးမြင့်တက်နေပါတယ်။ဗိုလ်တုံးတွေမှာသမ္မတထရန့်အစိုးရဟာ1959ကွန်မြူနစ်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ဖီဒယ်ကက်စထရိုရဲ့နေရာကိုဆက်ခံခဲ့တဲ့ကျူးဘားသမ္မတဟောင်းရာအူကက်စထရိုကိုရာဇဝတ်မှုနဲ့ဆွဲချက်တင်လိုက်ပါလေ။1996ခုနှစ်တုန်းကကက်စထရိုကိုစန့်ကျင်တဲ့လေယာဉ်မှုတွေမောင်းနှင်တဲ့လေယာဉ်တွေကိုပစ်ချခဲ့လို့လူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ကက်စထရိုကိုအမှုဖွင့်လိုက်တာဖြစ်ပါလေ။ဗိုလ်တုံးတွေမှာသတင်းနောက်တွေကိုပြောကြရမှာသမ္မတထရန့်ကတရားစွပ်စွဲမှုကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးကျူးဘားအပေါ်နောက်ထပ်အရေးယူမှုတွေထပ်လုပ်ဖို့မရှိဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဟာအရေးကြီးတဲ့နေ့တင်လေးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်အရေးယူမှုတွေလုပ်ဖို့မလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ကျူးဘားဟာပြိုလဲပျက်စီးနေပါပြီ။အခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးနေပြီးအစိုးရကထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါဘူးလို့ထရန့်ကဆိုပါလေ။အမေရိကန်ရဲ့ရံမတ်ကောင်းဆောင်ကက်စထရိုကိုအခုလိုရာဇဝတ်မှုနဲ့တရားစွပ်စွဲလိုက်တာဟာကျူးဘားရဲ့မာမိတ်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိအမေရိကန်မှာထောင်ချနေတဲ့ဗင်နီဇွဲလားသမ္မတဟောင်းနီကိုလတ်စ်မာဒူရိုကိုဝူရီစေဝါကုန်ကူးမှုနဲ့တရားစွဲခဲ့တာကိုပြန်လည်သတိရစေပါလေ။ဗင်နီဇွဲလားပြည်ရင်ကျူဘားကနောက်ထပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သမ္မတထရန့်ကအကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုခဲ့မှုတာကြောင့်အခုလောက်ရဟာကွန်မြူနစ်ကျောင်းနိုင်ငံကိုဖြုတ်ချဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းချက်တွေထွက်ပေါ်လာပါလေ။ကျူဘားသမ္မတမီခေးဒီယက်စ်ကာနကတော့အမေရိကန်ရဲ့တရားစွဲဆိုမှုဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုံဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါလေ။ဒါဟာကျူးဘားကိုစီရေးရတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက်တွေလှုပ်ကြံဖန်တီးတာဖြစ်ပြီးဥပဒေအကြောင်းအရအခြေမြစ်မရှိတဲ့နိုင်ငံရေးလက်ကွက်တစ်ခုတတ်တတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောပါလေ။အမေရိကန်ဟာကျူးဘားကိုလောင်စာဆီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအရေးယူမယ်လို့ချိန်ကြောက်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လျှက်စစ်မှုတွေအချိန်ကြာကြီးပြတ်တောက်နေပြီးကျွန်းနိုင်ငံလေးဟာစီးပွားရေးအကျပ်တဲကလည်းပုံမှန်ဆိုးရွားလာနေပါလေခင်ဗျာ။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

တတိယပြည်သူကားမှာခံခဲ့အရှိမကြီးစံနေဖြစ်နေမယ်ရှောင်းကြည့်မှုပြျော်တော့တတိယမှာပြောကအုံနောက်ချင်းချနေတော့မြန်မာမြန်မာပြည်ရှိထပ်ဖို့လူသားရေးပါဒီကလွတ်လက်ချင်းဝိညာဉ်တွေကူသားရေးပါနားတို့ပြည့်တဲ့တင်းချက်လက်ပြီးစုထားရေးပါခြေသူပြည့်ရဲ့ကျမ်းဖတ်မှုပြျော်ရေးပါမြန်မာပြည်ပေါ်က

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဆလင်းကံပြားလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေ24နာရီအတွင်းဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးကြဖို့မြင်းမှုခရိုင်အမှတ်5တရင်အရေးပေါ်ကြေညာတဲ့သတင်းကရင်ပြည်မှာအသက်60ပြည့် CDM ဝန်ထမ်း55ဦးကိုပထမအကြိမ်ဖြစ်ဂုဏ်ပြုတဲ့သတင်းမိုးပြင်းမြို့ကရှေတန်းကာကင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းနေတဲ့တော်လန်ရဲဘော်တွေစားနေရိတ်ကစေဝါနဲ့အမိုးကာတွေအပြင်စီရီအထောက်ပံ့တွေအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့သတင်းဖားကတ်မော်ဝမ်းလေးရွာကိုဆဲအုစုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်အင်ဂျီ60နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးကျောက်စိမ့်တုံးတွေနဲ့ဖျက်ဆတွေကိုဆဲအုစုယူသွားတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဆလင်းကံပြားလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေ24နာရီအတွင်းဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးကြဖို့မင်းဘူးခရိုင်အမှတ်5တပ်ရင်းအရေးပေါ်ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းမင်းဘူးခရိုင်နယ်ကဆလင်းကံပြားလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကဒေသနေပြည်သူတွေ24နာရီအတွင်းဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ပေးကြဖို့မင်းဘူးခရိုင်စစ်ဌာနမင်းဘူးခရိုင်အမှတ်5တပ်ရင်းကမေလ21ရက်မှာအရေးပေါ်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ဖို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလာတာပါ။ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမင်းဘူးခရိုင်ဆလင်းမြို့နယ်အတွင်းကဆလင်းကံပြားလမ်းမိုက်ကိုအခြေပြုပြီးမြင်းဒီကုန်းရွာမှာအထိုင်ချကမေလ19ရက်နေ့မနက်၈နာရီခွဲကန်းကစလို့တော်လိုင်းတက်တွေစိုးမိုးတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ရန်သူစစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိအချိန်ထိပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာမရှိသေးဘဲချောင်းတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေနဲ့ဆလင်းကံပြားလမ်းမိတ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေဘက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမဖြစ်စေလိုတာကြောင့်စစ်ကြောင်းပြန်မဆုတ်ခင်အထိဘေးလွတ်ရာရှောင်တိမ်နေထိုင်ကြဖို့နဲ့အခုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီး24နာရီအတွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ပေးကြဖို့မင်းဘူးခရိုင်အမှတ်5တရင်ကအထူးမြတ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ကရင်ပြည်မှာအသက်60ပြည့် CDM ဝန်ထမ်း55ဦးကိုပထမအကြိမ်ဖြစ်ဂုဏ်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်းအကြမ်းဖက်အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကောင်စီ KSCSC CDM ကနေဆီယနာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ပြီး CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ရပ်တည်ရင်းအသက်60ပြည့်သွားတဲ့ CDM ဝန်ထမ်း55ဦးကိုပထမအကြိမ်ဖြစ်အတိမတ်ပြုဂုဏ်ပြုပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ဂုဏ်ပြုနိုင်ဖို့ KNB တွင်ရှိစီရင်ပေးသွင်းထားတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုဆက်လက်စီစစ်နေပြီးပြည်စည်းပါကလျှောက်လှဖြည့်သွင်းခဲ့တဲ့အမည်လွှဲများဖြင့်ပြန်လည်ကြေညာပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KSCSC CDM အနေဖြင့်ကင်းဒီဒေသအပြင်အခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးက CDM ကောင်စီတွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးကူညီခွင့်ရအောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကောင်စီအနေနဲ့တက်ကြီး CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုဂုဏ်ပြုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကအလှူရှင်တွေအနေနဲ့ NUG ပေးနဲ့မြမနွေဥပန် SDB ကနေတဆင့်အားဖြစ်ကူညီပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲတော်လိုင်းကာလအတွင်းနဲ့တော်လိုင်းအလွန်ကာလတွေမှာ CDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့တရားမျှတမှုပြန်လည်ကူစားပေးမှုနဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုတွေရရှိနိုင်ဖို့အတွက် CDM အချင်းချင်းစီလုံးကြဖို့အစဉ်ပြေသူကအစဉ်မပြေသူကိုဖေးမှကူညီကြဖို့နဲ့ကောင်စီနဲ့အတူညီညွတ်စွာလက်တွဲရပ်တည်ပေးကြဖို့အလေးနက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာဆလဘီ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေတွေ့ဆုံပြီးမဟာပြူဟာမြောက်စစ်စင်ရေးနဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စရပ်များဆွေးနွေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာညညရဲ့အစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတွေဒုတိယဝန်ကြီးတွေဟာ SCEF ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေတွေအပါအဝင်မဟာပြူဟာမြောက်စစ်စင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေတွေ Federal Unit တွေနဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေအပြင်နိုင်ငံကဆက်ဆံရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းနဲ့အတူပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလွန်ကိုလတ်၊လျှက်စစ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဦးစိုးသူရထွန်း၊ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာတော်ရွှေပုံ၊ပညာရေးဝန်ကြီးဂျာထွေပန်၊ကာဝေးဒုဝန်ကြီးနိုင်ကောင်းရွတ်နဲ့နိုင်ငံရေးဒုဝန်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆိုင်ခိုင်မျိုးထွန်းနဲ့ဒေးဗစ်ကွမ်အောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ဟာစီမံကိန်းဗန္ဒာရည်နဲ့ယင်းနှမြုံနယ်မှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနဲ့ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေအပြင်နှွေဥပန် SDB တာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းတီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးမိုးပြင်းမြို့ကရှေတန်းကာကင်းတွင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒေါ်လန်းရဲဘော်တွေစားနပ်ရိက္ခာစေဝါနဲ့အမိုးကာတွေအပြင်စီရင်ထောက်ပံ့တွေအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှန်ကယားနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့မိုးပြင်းမြို့ကရှေတန်းကာကင်းတွင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒေါ်လန်းရဲဘော်တွေဟာစားနပ်ရိက္ခာစေဝါနဲ့အမိုးကာတွေအပြင်စီရင်ထောက်ပံ့တွေအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါဝင်ကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့မိုးပြင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် MPDF ကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။ရှန်ကယားနယ်စပ်ရှိမိုးပြင်းမြို့ကိုနေမြေစိုးမိုးနိုင်ရေးစစ်တပ်နဲ့ပို့တက် PNO ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာတိုင်းစစ်အုပ်စုဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေ drone တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာစစ်ရှောင်းစခန်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်လေရှိတယ်လို့မိုးပြဲ PDF ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်အကြံဖက်စစ်အုပ်စုဟာသူတို့ကာကင်းယူထားတဲ့မိုးပြဲမျိုးကရက်ွက်ကြေးရွာအချို့မှာလဲပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူတာအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာဘာသာရေးဆောက်အုံနဲ့ပြည်သူလူထုပိုင်အဆောက်အုံတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးဖျောက်ယူတာတွေလုပ်နေတယ်လို့လဲမိုးပြဲ PDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်အုပ်စုဘက်ကစီးရင်လှူရှာမှုတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှရှိနေတဲ့အတွက်အချိန်မီွေးတိုက်ပွဲကြီးတိုက်ပွဲငယ်တွေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုဂရုပြုစောင့်ကြည့်ပေးဖို့နဲ့လုံခြုံရေးသတိရှိကြဖို့နှိုးဆော်ထားပြီးမိုးပြဲ PDF အနေနဲ့လည်းတော်လမ်းမာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူဆရာနာရှင်ကြရှုံးတဲ့အထိဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှေတန်းကာကင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့တော်လမ်းရဲဘော်တွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စာနယ်ရိက္ခာ၊စေဝါနဲ့အမိုးကာတွေရေးရကြီးလိုအပ်နေတဲ့စစ်ရေးထောက်ပံ့တွေကိုပြည်သူလူထုအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပါဝင်ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့မိုးပြဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် MPDF ကမြစ်တာရက်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီနယ်ရီကန်ပြူဟာကုန်းမှာရေလာရှာတဲ့စစ်သား၅ဦးကိုအေးအေးပြစ်ခတ်ကံပလတ်နဲ့ဖာပွန်တို့မှလည်းတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းငဖဲမြို့နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်ကြားကယူရောင်ကျော်ကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့နယ်ရီကန်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်စခန်းကစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၅ဦးထံမှနေကိုအာရခတပ်တော် AA ကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ AA ရဲ့လက်နက်ကြီးတန်းကြောင့်စခန်းအဆောက်အုံတွေပျက်စီးပြီးပိတ်မိနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ၁၉ရက်နေ့မှာရေရှားပါမှုကြောင့်ရေထွက်ရှာစဉ်မှာအခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်အား900ခန့်ရှိအဆိုပါစခန်းဟာ AA ရဲ့စနိုက်ပါတန်းကြောင့်နေကင်းဘက်အပြင်မထွက်ရဲပဲမြေရောက်လိုင်ကောင်းတွေထဲမှာပုံအောင်နေရပြီးလေရင်ကနေချပေးတဲ့ရိခါတွေကိုတော့ညမိုးချုံမှသာခိုးယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဗရန်မျိုးဘက်ကနေစစ်ကူတွေပို့ပေးနေပြီမယ်လဲ။ဗစီနဲ့ဂုံကြီးရွာတွေကိုမကျော်နိုင်ပဲပိတ်မိနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မျိုးအနီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အားလုံးရင်းဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့မေလ21ရက်နေ့မှာကံပက်လက်မျိုးပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တနစ်ခွဲခန့်ကြာလက်လွတ်ထားရတဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာမြေပြင်ဝေဟင်အင်အားအလုံးရင်းဖြင့်မေလ18ရက်နေ့ကတည်းကစတင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကံပလတ်မြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလေကြောင်းကနေဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စောမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းရိခါနဲ့ခဲရန်တွေဇက်တိုက်ဖြည့်တင်းနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ဖားပုံခရိုင်အတွင်းမှာလည်းကမာမောင်းဖားပုံကားလမကြီးအတိုင်းစစ်ကူပေးဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုKNU တပ်မဟာ၅နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလိုထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအနီးနားကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရေဘူး၊မေကလာနဲ့ကြောက်ကွင်းကျေးရွာတွေကပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့ရပြီးဒေသခံတွေလည်းဘေးလွတ်ရာမြန်ကြီးငူဒေသဘက်ကိုစေဘေးရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတရချောင်းချင်းတလီရံမြဲနဲ့ဖာပုံမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးပြီး၉ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတရချောင်းမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာ၂၀၀ကိုတဝဲအခြေဆိုင်စကခရှစ်မှတက်လာတဲ့ဂိုင်ရိုကော်ပတာ၃စီးဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ၂၁ရက်မွန်းလွဲ၁၂နာရီခွဲအချိန်မှာဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအုတ်တူရွာတောင်ပိုင်းကလူနေအိမ်ပေါ်ကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးနေရာမှာတင်သေဆုံးခဲ့ပြီးလေဦးထံမှနဲ့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစော်ဖျားရွာဖျားကုန်းဘုံကိုလည်းဘုံကျဲချခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပေမဲ့လူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဂွားမြို့နယ်ဂျင်တလီမြို့ကိုလည်းဒီကနေ့မနက်9နာရီခန့်မှာဂ ကျဖိုင်တာနစီဖြင့်စေချင်းခန့်လာရောက်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူပါဘုံဒီတွေဟာကျင်းတလီမြို့အမှတ်2ရပ်ကောက်ထဲကိုကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအသက်30ကိုနှစ်အရွယ်ဦးညီငယ်နဲ့အသက်60ငါးနှစ်အရွယ်ဒေါ်ပူမအပါဝင်ပြည်သူ၉ဦးဘုံစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ကာနေအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာဒူရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ပြည်မြို့နယ်ရန်တကြီးရွာမှာဘုံကြီး တော်တော်46နှစ်ရှိကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အိတ်ထက်ကနေတော်တော်16နှစ်အရွယ်ကိုရင်မောင်မြထွေးတို့အသီးသီးတန်ရာရရှိခဲ့ပြီးဖုန်ကြီးကျောင်းမြတ်နဇာနဲ့ကျောင်းအောင်မှာရက်ထားတဲ့ကာဒစီပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ကင်းပြင်းနဲ့ဖာပေါ်မြို့နယ်ရှိမေဂလာရွာကိုလည်းမေလ20ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်၄ရင်းနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွာသားတွေဟ ဆလဘီဖားကန့်မှောင်ဝမ်းလေးရွာကိုစေအုပ်စုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်အင်ဂျီ60နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးကျောက်စိမ့်တုံးတွေနဲ့ဖျက်ဆတွေကိုစေအုပ်စုယူသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်ဒေသမှောင်ဝမ်းလေးရွာကိုစေအုပ်စုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်အင်ဂျီ60နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးကျောက်စိမ့်တုံးတွေနဲ့ဖျက်ဆတွေကိုစေအုပ်စုကယူသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မေလ19ရက်ညနေကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ KPDF ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်သား၄ဦးသေသွားပြီးတဲ့နောက်စေအုပ်စုကစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်နဲ့ရှမ်းနီ SNA ပူးပေါင်းတပ်ဟာမော်ဝမ်းလေးရွာကိုမီးမရှို့ခင်အိမ်ဆောင်အဖြစ်ကျန်နေတဲ့လူ20ယောက်ကိုရိုက်နှက်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူတွေပိုင်တဲ့ကြောက်စိမ့်တုံးဖျက်သားစတဲ့ကြောက်တွေကိုအိမ်ပြင်လမ်းပေါ်တည်ထုတ်ခိုင်းပြီး4 wheel car တွေပေါ်တင်ခိုင်းပြီးယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်မော်ဝမ်းလေးရွာဟာအိမ်တွေကတ်နေတာကန်ဆက်တွေများတာကြောင့်မီးကူးဆက်ပြီးဆုံးရှုံးမှုများသွားတာလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တယောက်ကအသိပေးပါတယ်။မီးရှို့ခံလိုက်ရတဲ့မော်ဝမ်းလင်းရွာ၊မော်ဝမ်းကြီးရွာနဲ့မော်လီအောင်ရွာတွေမှာဆေးအုပ်စုအထိုင်ချနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရွာတွေကဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်နေရတာတစ်နှစ်ကျော်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။အကြံဖက်ဆေးအုပ်စုဟာဖားကန့်ဒေသမှာရှိတဲ့ကြီးရွာအများစုမှာတက်ဆွဲထားပြီးလမ်းသွားလမ်းလာ
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ဒီစီကဖိုးတံပစ္စည်းတွေကိုလူရက်တာတွေရှိနေတယ်လို့လဲဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာကာမိုင်းဖားကန့်လမ်းကနေလဲစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေထပ်ဝင်လာတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးသတိပြုကြဖို့KIA KPDF ကတတိပေးထားတဲ့အပြင်ဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်းစီရေးတင်းမာနေတဲ့ခြေရွာချို့မှာလည်းည9နာရီကနေမနက်6နာရီအထိညမထွက်ကြဖို့ KIA KPDF ကအမိန့်ထုတ်ထားတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ဆလဘီအင်းတော်ပကဖရုံနဲ့အချုပ်ခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘုံကျဲစစ်တုံးမှန်5ဦးနဲ့ပကဖရဲဘော်2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အကျဉ်းထောင်နဲ့ပကဖရုံရှိရာနေရာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ20ရက်မနက်10နာရီဝန်းကျင်မှာ Homeland လေဆိပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စီးဖြင့်အင်းတော်မြို့အနောက်ဘက်တနေရာရှိပကဖရုံနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေထိန်းသိမ်းထားတဲ့အချုပ်ခန်းနေရာကိုဘုံကျဲချခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အချုပ်ခန်းအတွင်းမှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့စစ်တုံးပန်း5ဦးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖရဲဘော်2ဦးနေရာမှာနေသေဆုံးခဲ့ရပြီးရုံးအဆောက်ဦးတွေပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းတော်မြို့ပေါ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ30ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားပေမဲ့မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုအုတ်ချိုရန်တရားလည်းမလည်ပတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာအင်းတော်မြို့နဲ့မဲစာရွာကြားကပေပင်နမဟုတ်ကြီးနဲ့နမဟုတ်လေးကျေးရွာတွေဘက်မှာ KIA PDF ABSDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဆလဘီစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအာဏာရှင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ကရုံထွက်ကြဖို့အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့အာဏာရှင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အောက်ကနေရုံထွက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မုံရအခြေဆိုင်နောင်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခါကနေစစ်ကြောင်းတွေနဲ့အတူစကိုင်းအညာခွင်တွေကိုရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုအခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
2: အညာရဲ့မိုင်းတွေအကြောင်းစစ်တပ်ကအရာရှိတွေနဲ့အကြက်တွေတိထားတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့သတင်းစစ်သားတွေကိုရှေ့မတိုးခိုင်းမဲစစ်မှုရန်ကာလတပ်တန်းပြေလို့အိမ်ပြန်ရမဲ့စစ်မှုရန်တပ်သားတွေကိုရှေ့ကနေတိုးခိုင်းနေတာလို့မတ်တစ်ရွှေဘုခိုင်စစ်ဌာနရဲ့မေလ20ရက်မနေ့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သူတို့တွေးတာကမင်းတို့ကစစ်မှုရန်ကာလတပ်တန်းပြေရင်အိမ်ပြန်မဲ့ကောင်းတွေဒါကြောင့်မင်းတ မတ်တရွှေဘုခရိုင်စစ်ဌာနတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့အာဏာရှင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အောက်ကနေရုံထွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးအညာဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကတကယ့်မေတ္တာစင်နဲ့နှွေးထွေးစွာကြိုဆိုနေမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်အမတ်တရွှေဘုခရိုင်စစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်အမတ်တရွှေဘုခရိုင်စစ်ဌာနဟာဒေသနေပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့နဲ့လုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ Operation ODD စစ်စင်ရေးကိုအခုလလယ်ပိုင်းမှာဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီးဆိုင်ပြင်းနယ်မြေရဲစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ဌာနဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတပင်းမြို့နယ်အတွင်း Starlink Internet တွေကိုယာယီပိတ်ထားဖို့မြို့နယ်ပအဖထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်အတွင်း Starlink Internet တွေမေ21ကစပြီးယာယီပိတ်ထားဖို့မြို့နယ်ပအဖထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ရွှေဘုခရိုင်အမှတ်1စစ်ဌာနရဲ့စီရေးကာလစစ်သတင်းလုံခြုံရေးစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာကြဖို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကြေညာစာအရ Starlink Internet တွေယာယီပိတ်ထားကြဖို့တပင်းမြို့နယ်ပအဖထပ်ဆင့်ကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရုံးလုပ်ငန်းတွေလည်းပတ်နိုင်ဖို့အသုံးပြုတဲ့နေရာတွေကလွဲလို့တပင်းမြို့နယ်အတွင်း Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုပေးတာအိမ်တွေမှာအသုံးပြုတာတွေကိုမေလ21ကစပြီးပြန်လည်အသုံးပြုခွင့်ပေးမယ့်အချိန်ထိပိတ်သိမ်းထားကြဖို့တပင်းမြို့နယ်ပအဖကတတိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပညာရေးအတွက်လိုအပ်ချက်အရအသုံးပြုနေရသူတွေအနေနဲ့ပညာရေးဌာနနဲ့ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးတည်ထက်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီတတိပေးချက်ကိုမြို့နယ်အတွင်းကဒေသနေပြည်သူတွေသိရှိလိုက်နာနိုင်စေဖို့သက်ဆိုင်ရာရဲကြေးပကဖားနဲ့ခြေရွာခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တပင်းမြို့နယ်ပအဖတိုက်တွန်းထားပြီးလိုက်နာမှုမရှိရင်ဒီဇယ်ဥပဒေအရပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။ရွှေဘုခရိုင်အမှတ်1စစ်ဌာနရဲ့စစ်သတင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာခဲ့တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကသတင်းအချက်အလက်ရယူဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကစီးရေးဖော်ဆောင်မှုတွေမှာအနည်းငယ်ကင်းကင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းပကဖတိုင်းတာဝန်ခံနဲ့ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်တွေမြေပြင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရန်ကုန်ပကဖရဲ့တိုင်းတာဝန်ခံနဲ့တိုင်းဦးစီးအဖွဲ့ဝင်တွေဟာမေလ21ရက်နေ့မှာမြေပြင်အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာတိုင်းတာဝန်ခံကမိမိတို့ရန်ကုန်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုယခုထပ်ပိုပြီးအင်အားတောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်လာစေရေးရဲဘော်တူးချင်းစီအလိုက်နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအသိပညာတွေသိရှိလာစေရေးအပြင်မြေပြင်လိုအပ်ချက်တွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးပံ့ပိုးဖြစ်တင်ပေးနိုင်ရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်တက်ရောက်လာတဲ့တိုင်းဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များကလည်းမိမိတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်များအားညီညွတ်စွာအသီးသီးပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာရန်ကုန်တိုင်းပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေသက်ဆိုင်ရာစစ်ဒေသနဲ့စစ်ဌာနရဲ့စနစ်တကျကိုယ်ကဲမှုနဲ့အတူရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်အသီးသီးမှာစွန့်စွန့်တမန်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နှစ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ။
1: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်တရင်ဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်စရီမိုဟာမက်ဟဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ချင်းလေးတက်စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တင်နဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာဒီကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိအမှတ်ပြုကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာလူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲရေးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတပံချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံ

ရင်းညင်စာရန်ပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့အထောက်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပျော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဗဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ဥရော့ဒီလေခွေးစကားတစ်စခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုံတတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့ဆော့ခွက်ဇောက်နေတဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နှာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွအတူတူအေးလေခလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေးတယ်များလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်တွေတွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရက်သူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင့်သတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝဲခိုင်းခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥသံပဲထွက်မှာပါဘာတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တခဲခွေးနာဥသံကြီးအော်တနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတဲ့မာကြီးဥသံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိတ်အတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုပဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဇီဗလင်ခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေးကင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒေးလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြကောင်တွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလीဗါလေတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားကရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီဗောဒါအလွန်ပလီတရုတ်ကြီးလို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အနေကောင်နေပဲဆိုပြီးကင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုရှော့ရမယ်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ ਆ မရတော့တရုတ်အချိုးစည်းပွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းဖြစ်ရဲ့လားနှကောင်ပုံလက်ဆောင်သေးလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လေခွေးဘူးလားစီးပုံသာမြင်အောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဘိုးချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမဟုတ်လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပလီအခုမှဝင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါက်ကိုယ်လုံးနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်အဲသူမလုပ်ရင်လဲသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလဘာကြတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မှကစွတ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှိနေချုပ်ယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးကျင်ခွေးကျန်သခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီးကြီးလေးတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုက်တွဲနေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလीပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလားနှစ်ပံရိုက်မဲ့ဤရတို့တက်တွေကအသင်းသူတပက်ခွေးဘလူရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူခွေးဘလူကသူ့ကိုကာလုံကနေတစ်ဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေကျိုးကိုအစာကြည်တာမဟုတ်နေသေးသဘခြုံထဲကဂျိုသွေးသဘတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကြံ့ဖို့တွေကလည်းပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ230တနည်းအား အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ108နေရာနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့သမရနေရာလည်းမရ။အစိုးရအဖွဲ့တွင်မှလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရ။ပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးဘူးကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီတည်းကကြံ့ဖို့တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်သမရတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာပေါ့။ချောင်းရင်ဖြောင်းမယ်လေ။ဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖို့ဖို့ချင်းအမိလိန်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေကြိုက်လိုက်လုံနေကြတာစစ်ယူနီဖောင်းချော့အဝတ်သက်လဲပြီးအရက်သားရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာအရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစီရင်ခံစာတရထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်နေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ် Old Generals New Clothes တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောက်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုံ့ဆော်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြံပေးမင်းအောင်လိုင်းတမရယာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူခွင့်ရေးဖွဲ့ APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လိုင်းတမရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရဖြစ်အသိမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုညှင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေတရီကျိုးသမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမယ်အရေးအောင်လုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်။ဒါဟာအယက်သားဆိုရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမီပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးဤသူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမူရဲတင်တပ်ဖြတ်စီပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စီတယ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမပန်ဖို့ကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပြည့်အပြည့်တိုက်တွန်းထားတယ်။အဲဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတပ်တွင်းတပ်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားအမှသာအတိအမှန်မပြုတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအားလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဦးသေးတာသူတသမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံချဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငိန်ချင်ရင်ဥဒံထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဥချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လိုက်ပြီးလို့ကိုဥဒါဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမေတေတစိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီး နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုခေါင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေ

0: ဥရောဒီလေခွေးစကားနှင်သူ့ဘသာကြိုက်ချင်တယ်လို့ကြိုက်ထားတဲ့နှင်တွေကနေဒေါ်စုကိုရက်ကလေးနဲ့နဲ့ရှော့ပြီးအိမ်လေးတိမ်ပြောင်းပို့တာကိုဖယားစုပန်ကုသိုလ်ဒူးကြီးတံတန်းလုတ်ဥဦးနေတဲ့လူမင်းရဲ့ရန်အောင်ရဲ့နန်းနာလှိုင်ရဲ့စက်ကြထားတဲ့ကောင်စင်စားတာကြည့်ဒူးရင်ဒီရောဤရောနေထားတဲ့အနံသင်းပြန်မဟုတ်ဟင်းနဲ့မဟုတ်အင်းနဲ့အဲ့အဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလောက်တွေငပီအိုးထုံးမနိုင်အဆင်မနိုင်လှိုင်ဘောလေစင်ဖြူမျက်နာခွေးဝဲစားမကြည့်ဘွန်းတော့ဒေါ်စုကိုလွှတ်ရမှာတွန့်ဆုပ်ရုံနိုင်တယ်များမင်းညင်းနိုင်တယ်များဘူးအမေမင်းစစ်သားရင်မကြီးတွေရဲ့ဘာဆိုပြီးငိုချင်းအောင်ချရမလို့ဖန်ကလေးကတနက်ပြအာနာလူပြီးမတရားအမှုစဉ်ဖန်ထားတာရက်ကလေးနဲ့နဲ့လျှော့တာကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလုံနေသလိုလိုနဲ့ဥသေးတာတရုတ်ကလည်းဒေါ်စုကမိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတိုင်ပင်ကိုက်ဥပေးလိုက်သေးတယ်ဝမ်ရွက်အဲ့လေဟုတ်ပါ့ဝမ်ရည်ဆိုတဲ့ကောင်းတော်ဒေါ်စုနဲ့သွားတွေ့သလိုလိုတရင်တော်အတင်းလင်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်တရုတ်နဲ့စစ်တပ်ထုံးစံအတိုင်းမတင်မကြပေါ့ဒါပြီးလို့ကုလာတို့ဥရောပတို့အမေရိကတို့ဂျပန်တို့အာဆီယံတို့ကဒီလိုလေးရှိုးပြယုံနဲ့မရလှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေကြပြီပြည်တွင်းကလည်းဝါတတာအလုံးမခံတော့အပြုတ်နှံ့ရေးပတ်တက်လာပြီအမ်ခတ်တာကဒီအမီးတို့ကလည်းဒေါ်စုမပြောနဲ့ဒေါ်စုကိုရင်တော်မာလေးကိုတောင်မလှုပ်ရတဲ့ဟောင်ကောင်အရေးကျိုးကရုပ်ကသာမသေးခင်ကတည်းကပုတ်နေတာကဘာအေးလှိုင်ကူတွေဝင်ပြီးချေးပြီးတဲ့ပါဇက်နဲ့ဓမ္မတွေ
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်အရမတွေကစူပြီးလဲဥသေးတာရဲ့ရှေးလူကြီးတွေပြောတဲ့ခွေးပါဇက်ကနတ်စကားထွက်ဆိုတာပေါ့ဓမ္မရတခိုးမအေးလို့ဟာကုသီဂျိုးကိုကိုကိုက်နေတာမဟုတ်ပဲပြိတကက်ကျန်းစာကိုဗျံပရာဖြစ်အောင်ရမ်းခါကိုက်ဖျဲသေးတာနော်ခွေးခွေးနေရမနေဆိုသလိုဆရာတကားလက်တွဲညီရင်တဲ့သာသနာကဘာတီတွေတီမယ်လို့ခွေးမျက်နှာနောက်ထားပြီးဥရာဥရာများဈေးခွေးတွေတောင်သူ့လောက်မခွေးတော့ဘူးသာသနာရောင်ဝါနေတို့ထွန်းအောင်ဖရာအကြောင်းကနေဘုံချင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရင်ငယ်ဦးစင်းငယ်တွေမိလောင်တိုက်သွင်းရေသိမ့်မှုဘုရားเจ้าငံတွေဘူဒိုဇာနဲ့ပြင်းနေတဲ့အမှောက်ကျနေတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီမေလိုးကောင်ကခွေးဘဝရက်ကြံနဲလာတာမို့အဆက်မပြတ်ကိုလှဲ့ပတ်ဦးနေတော့တာရဲ့ဘုရားလှိုင်ကောင်အောင်းပြီးမန်သွေးဟောင်းတဲ့ခွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာပါဒနာလှိုင်ကူကနေဟောင်းပြီးဦးပြီးထွက်လာလမ်းမပေါ်မှာလာဦးပြန်ရောမီးရီဥဒံပေါ်လကွယ်ညမာရွှေပြောင်းအလုသမားတွေဟာတဲ့ဆိုင်းရနိုင်ငံကြီးရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနေထိုင်ကြရပြီတဲ့မတရားပြိနေခင်ရတာတွေရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုသွားရောက်လုတ်ကိုင်းမဲ့အစားဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအလုလုတ်ကိုင်းမဲ့ဆိုရင်တဲ့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပြီတဲ့အဲ့လိုဖင်ကိုကတရလန်းနဲ့တရွတ်ဆွဲပြီးဥဒာဆိုတာကာသွာကာလာတွေတောင်ရက်ကုန်တဲ့အထီးတယ်နော်တလောက်တွေးသည်မလူငယ်ဆွဲဖန်းစစ်သေးပို့ဒရဇက်သက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်ကဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်ဝင်းမှာဆိုတဲ့ဥလုံးသုံးရတာကိုအံ့ဩမဆုံးတာအခုဆိုနေခင်ကြောင်တော်မာကိုလိုက်ဆွဲနေလို့ပြည်တွင်းလက်ကျန်လူငယ်တွေဟာအပြင်တော့မထွက်ရတော့လို့မိန်းကလေးတွေထွက်ပြီးအလုလုံနေကြရပြီမတရားအာဏာသိမ်းတာမခံနိုင်လို့တပြေလုံးကတော်လန်းနေတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိလို့ဘယ်နေရာဘာသွားလို့ရမှာမို့ကြီးပွားတိုးတက်မှာပါလေမေလို့ကသူ့သားလိုအသက်အမကန်ကုမ္ပဏီထောင်ပြီးဘယ်စစ်သားသေးတာမှအသက်အမကန်ကြီးထုံမပေးဘဲနေလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိမေဘေးဟာပြည်ပမှာမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ခက်တီတီဥပြီးပြည်တွင်းရှိသည်မတရုတ်အလုပ်ယုံတွေကလောက်ခကောင်းကောင်းမပေးဘဲအလုပ်ချိန်12နာရီကျော်ခိုင်းနေတာကြာဘာမှမဟာရဲ့မဟာဆိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဘောကိုတရက်18နာရီလောက်ငုံနေရတာကိုအ အခုဆိုတရုတ်ကြီးနဲ့လည်းအားမရလို့အဖြူကောင်ကိုကူဟောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတလားဒေါ်လာ5000အန်းထားတယ်။ဘရောဂျာစတုံးလောပါအုံးပေါ့ကွယ်။ဖူကောင်ကြီးကလည်းလော်ပေးတယ်လို့နဲ့ဆော်နေကြတာလည်းများလာပြီ။မဟာလာကလည်းအဖြူဆော်ရင်ကိုပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဆော်လေးကြိုက်လေးអော်လိုက်ပါလိဖြစ်နေပေါ့။မကြိုက်လို့ကလည်းမရ။ကြားပြန်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ကအမိချိုးတော်မှာတည်တယ်။မြန်မာပြည်ထဲရှိတဲ့ကောင်းတွေကိုစုငွေတောင်ထုတ်ထားတာတရုတ်ကလည်းသူစောက်သုံးမကြလို့အဲ့ဒီကြားပြန့်တရက်ခန့်တွေလင်းယုံတုတ်သွားရင်လားစီခိုင်းတော့မှမဟုတ်လားဝန်ကြီးလာတော့ရှီကျင့်ပင်ကလားနှံကောင်ပါတဲ့ဝတ်စာကလေးပေးသွားတာမင်းမစွန်ရင်လားစီရမယ်ကွာပေါ့လေအဲ့ဒီအထားအရင်လိုမယုံပုတ်ယုံငုံယုံနဲ့မရစီးကိုစီးရမှာလော်ဘီဆိုတာဖာတယ်မနဲ့ဖာကောင်းရောထားတာလी
2: ဟမ
0: ်ရောဂျာစတုံးဆိုတဲ့လော်ဘီငတုံးလဲဖာကောင်းလဲဟုတ်ယောက်ျားဖာတယ်လဲဟုတ်ပေါ့မလာကလဲဂေးတဝက်မေးတဝက်ရဲဝဲဦးကလဲလိန်တူကြိုက်ဘယ်နိုင်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဖိုက်ကြမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ဝန်ကြီးကလဲကုန်းကုန်းဒီကောင်တွေလုံနေကြပုံနေညင်ယောင်သာကြည့်ပြီတော့ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံလာမင်းမြော်တီတိမ်မဲဘုတ်တွေနောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါတို့ဟာပြပုံပေါ်မှာပျော်နေတတ်ပြီငါတို့ဟာလာထွက်လာတာကိုမျောနေတယ်ဒီမိုကရေစီကုမှုဒရာကြဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လာဘော်ကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန်ဖွတ်တဲ့အဖိုးအမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအူပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးတားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြပုံကိုရွှေပုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါခန့်ဝါငိမ့်

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နှင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင်တက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲ။ဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Rakhine ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုံခြုံနေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရန်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ရှ်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူဂူလူဆက်ဆံနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်ကြောင်းတိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တစ်ဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာတိမ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာတိန်စစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်သည့်တိုင်စစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမယ့်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာနဂိုကရဲကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနယ်စပ်ဒေသကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနယ်စပ်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေထားရာအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာ

0: တယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တည်ရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စဲဦးပွင့်ချင်းအိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတင်းနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ခြမ်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်အဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: မနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုအဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်ရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရတာက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွယ်လွယ်ရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး။1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရာဘိုးစီရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတလျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုပ်ကံခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ
2: ်းမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: လုပ်ငန်းခွင့်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးတခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ချင်းကအလုပ်ငန်းခွင့်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်တွင်းစစ်နှစ်80ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတို့ကိုအရရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူး။တကုန်းဝေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပူဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြသလိုစစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်တပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေးလာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံမှုဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပြင်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရင်ပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့နေဦးမှာဖြစ်ပြီးဖြိပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလောက်မှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ23ရက်မြင်ကွင်း9နှစ်အကြာမှာအန်ယူဂျီအနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုတွေ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နွေဦးတော်လှန်ရေး9နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက်သတင်းပတ်အနေငယ်ကြော်လွန်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာဧပြီလထဲမှာ9နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်လို့ People's Defense Force ဖွဲ့စည်းတာလည်းမေလမှာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပ်တန်း9နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာနိုင်ငံအတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးနဲ့တခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အမှတ်သားအချိန်တကူလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အယူအချက်နဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာစီရေးရအောင်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့နေမြင်တဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရေးအခြေအနေအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ2023အကုန်2024ခုနှစ်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနည်းငယ်ပြန်ပြီးကျဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တချို့လည်း2023-2024အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနည်းငယ်ပြန်လည်ရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တချို့လည်းထိ ंछ ုတ်ထားတဲ့နေမြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တွေကယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ9နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရက်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းရင်စိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ စိန်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာစေအုပ်စုကစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိဆောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရာတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးမြင့်တဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုသုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုပ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင့်လို့ကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကျတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြသလိုလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော်မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြည်သည့်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကနေအနေငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှာရမယ်သဘောနဲ့အလိုအရေးလက္ခဏာလည်းတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးအချိန်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသားနေမြေမှာဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီးရဲ့သဘောတဘာဝအရအရှုံးအနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာထုံးစံလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးတန်အခြေအနေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့သင်ခန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရကအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးဂျိုးပန်းနဲ့၅နှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသက်ကြည့်ရင်တော်လည်းကနေချင်းညချင်းအောင်ပွဲခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်လျှောက်လန်းကကြော်ဖြတ်ရမယ့်လက္ခဏာလည်းဖြစ်လာနေတာပါ။တော်လည်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အရက်သားအမိခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနဲ့ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စည်ရီစီယုံရီစီးပွားရေးနယ်ပယ်ရီမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လန်ရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာရှင်တယောက်ပြုတ်ကြဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့စနစ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့အယူအဆတွေရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေခံယူမှုတွေအစဉ်အလာတွေပြောင်းလဲဖို့စဲစုနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။မြို့တော်လိုင်းရဲ့အစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလို2လ3လကနေ6လတနည်းတွင်အောင်ပွဲခံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လိုင်းရေမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကြဖို့ဖယ်ရှားဖို့အဖြစ်ပြက်တရက်ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းတို့ရင်းများရေးဖက်ဒရယ်ဝါတာကြမ်းမခွဲကြမှုလူမျိုးရေးခွဲကြဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားတန်းတူထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတည်းရဲ့တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့၅နှစ်တာကြီးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမြေတွေဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေတို့အမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ပဲရေရှည်အမြင်အားဖြင့်မှရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံတွေနဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေလှုံ့ဆော်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းစကားကကာလတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖော်မှုတွေကရေတို့အမြင်နဲ့ချင်းကပ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောမိဘတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုနိုင်ကတော်လည်းကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပညာသင်ယူဖို့နဲ့တော်လည်းအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါ။ဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြစ်မဆိုတာတိတိုင်းအခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူအဆတွေဟာလက်တွေ့မကြတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရှိရှိမူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုံ့ဆော်ချရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစတာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင
1: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာနေဦးလက်ဖြစ်ရွေးဝိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရတအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမပြဝေပေးချင်ပါတယ်။မုမခနဲ့ညွေဦးလက်ဖက်ရေးဝိုင်းမိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူးတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါ။လစဉ်လိုလိုညွေဦးလက်ဖက်ရေးဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲ။မနေ့ကတော့လက်ဖက်ရည်မိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်။အကျဉ်း90မြောက်ဟူသီးမှနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါ။ ကုနန်သူတွေလည်းကုခဲကြပြီးပါပြီ။ယနေ့ချိန်၅နှစ်တာ၆နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြမပြည်တည်သမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေထားကိုကြည့်လျင်လည်းစည်ရဲနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါ။မြမပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လန်ရေးတည်လည်းအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းတားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲ။ကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့ခန်းခန္ဓာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲ။စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလဲပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုပ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုနှွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံပုံငွေသည်ဂျိန်90ခရီးမှမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလှော်ခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနေသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခမ်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခမ်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်တော်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရေးဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့နှွေဦးတစ်ဖက်ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
2: အမေရိကန်နိုင်ငံသူမိုနီကာဝက်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပေးနိုင်ရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2သိန်းစုချင်းွေပေးမယ်လို့ FBI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အီရန်အတွက်သူရှိုလုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့မိုနီကာဝက်စ်ကို FBI ကအလိုရှိနေတာ9နှစ်ရှိနေပါပြီ။အခုလိုအရှိလေပိုင်းမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတွက်အမေရိကအစိုးရကနီလန်းမျိုးစုံအသုံးပြုနေပါတယ်။ FBI ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စကိုမမေ့ပါဘူး။အီရန်ရဲ့အခုလိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာမိုနီကာဝက်စ်ဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်လဲဆိုတဲ့တဲ့အချက်လက်ကိုတယောက်ယောက်ကတိထားလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မိုနီကာဝက်စ်ဟာအမေရိကန်လေတပ်မှာ1969ခုနှစ်မှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ2003ခုနှစ်နဲ့2008ခုနှစ်ကြားကာလတွေမှာအရှိအလေပိုင်းဒေသကိုမကြာခဏသွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတံပြန်ထောက်လှမ်းရေးအထူးကျွမ်းကျင်သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်2013ခုနှစ်မှာတော့သူဟာအမေရိကန်ကနေအီရန်ဘက်ကိုဘက်ပြောင်းခိုလုံသွားတယ်လို့တန်တရားရှိခဲ့ပါတယ် FBI ကသူ့ကိုအမေရိကန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွေမှာပါဝင်နေတဲ့ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့စတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအမေရိကန်ရဲ့လှုပ်ဝက်သတင်းစုဆောင်းမှုတွေအပြင်အမေရိကန်သူရှိုတယောက်ရဲ့အမိမှန်ကိုပါဖွင့်ချခဲ့လို့အစိုးရကဆွတ်ဆွဲထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့သူဟာအီရန်နိုင်ငံထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဝါရှင်တန်အစိုးရကအခိုင်အမာယုံကြည်နေပါတယ်။အသက်48နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့မိုနီကာဝက်စ်ဟာပါရှန်စကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ပြီးနာမည်အမျိုးမျိုးကိုလည်းသုံးပြုနေနိုင်ပါတယ်။သူဟာအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်တိရှိထားသူဖြစ်တာကြောင့်အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတယ်လို့ဝါရှင်တန်ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ရှင
3: ်အရိုင်းတကြံတဟေးဟေးတဟာဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစေဘေးရောင်ကားတဲ့တကြံကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကြံတစ်ချင်းတိုင်း DJ နဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါ့ကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပေါလင်းလက်ຫນွေဦး
4: မပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: ကွန်မြာနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနစ်တလန်ပကံပယ်ပြင်းမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြင်းမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတေးစင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့တလေငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်စာတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရင်လက်ပနှလုံးလောက်လူသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစဲပဲလားနိုင်မောအောင်သွင
1: ်ခရိယံဘာသာဝင်ပါဠိပါမောက္ခဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်မိုးကြီးချုပ်ပင်နေမဝင်သည်မောင်တင်သမိုင်းထွန်းစဲဒီကျွန်တော်တို့လေးစားကြရတဲ့စာစုတော်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ဆရာကြီးမင်းတူဝန်ဇော်ကြီးသိပ္ပံမောင်ဝဆရာကုတဆရာကြီးဦးအေးမောင်စသူတို့ကိုမြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့သူမြမစာနဲ့ပါဠိစာပေပညာရှင်စာရေးဆရာမြမပြည့်ရဲ့ပထမဆုံးမြမလူမျိုးပါမောက္ခနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတူဖြစ်သူဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ပြည့်ပါပြီဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ2026 April 24ရက်ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်မြောက်ပါဥဖေမောင်တင်ဟာခရိယံဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ဓမ္မစကပိုတနာတုတ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အဋ္ဌတာလိနီဝိတုဒ္ဓိမတ်အစရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခရိယံဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဆုံးဗုဒ္ဓသာသနာပြုတူးလို့သူ့ကိုကဘာကတိထားကြပါတဲ့မြမသမိုင်းရာဇဝင်တွေကိုလည်းပေစာပရပိုက်စာတွေကနေဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သူပါကိုလိုနီခေတ်မှာမြမစာပေကိုအထင်မြင်သိကြတဲ့တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးမြမစာပေကိုတက္ကသိုလ်မှာအဆင့်မီတင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကလုပ်ခဲ့တာပါမြမနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမလူမျိုးတွေကပထမဆုံးခန့်အပ်ခံရတဲ့ပါမောက္ခပါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တစ်တွေကသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်ကိုကျန်းအစူးစူးပြုတ်ပြီးရှားဖွေဖော်ထုတ်ပြတာရင်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာပေါ်ပြလို့ကုန်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဆရာကြီးမင်းတူဝန်ဆရာကြီးဇော်ကြီးဆရာတင်မို့ဆရာမောင်စွမ်းကြီးစတဲ့ဆရာအစူးစူးကပြောခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ရှိပြီဖြစ်သလိုသူကွယ်လွန်ခဲ့တာကလည်း53နှစ်ရှိပြီပေါ့1983ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကြာသာပတေးနေ့နဲ့အသက်85နှစ်ကသူကွယ်လွန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မြမစာပေအသီးပွင့်တွေကတော့ရိတ်သိမ်းနေရစေပေါ့မမရနဲ့ဖရာသခင်ကြီးမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မူသောသခင်ဖြစ်တော်မမူလူသည်စိုက်ပျိုးသမျှကိုရိတ်သိမ်းရမည်မိမိဇာတိပဂတိ၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဇာတိပဂတိအဖြစ်ပျက်စီးခြင်းကိုရိတ်သိမ်းရမည်ဝိညာဉ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ထာဝရအသက်ကိုရိတ်သိမ်းရမည်တမန်ကျမ်းစာဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်9-8စိုက်သမျှရိတ်သိမ်းရဆိုတာကတော့လုံးသမျှပြန်ခံစားကြရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ကောင်းကျိုးတွေခံစားရမယ်ဆိုးတာလုပ်ခဲ့ရင်ဆိုးတာဖြစ်မယ်ဆိုးကျိုးတွေခံစားကြရမယ်ပေါ့ဒါကလည်းဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာဆိုတာနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကြပေါ့အခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာလေကိုလို့တော့တော့ကိုခံစားကြရမှာပါ တပီလုံးတော်လန်တပီလုံးအောင်ပွဲခံကြရမှာပေါ့ဥဖေမောင်တင်ကိုပြန်လဲရှာဖွေခြင်းဥဖေမောင်တင်ကိုအင်းစိန်မြို့ပေါတော်ရက်မှာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့ကအဖဝန်တော်ဥဖေနဲ့အမိဒေါ်မြိုင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့တယ်ခရီးရန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့1893ခုနှစ်ကအင်းစိန်မြို့ကကိုရင်ကြီးအလွတ်ပညာရှင်ကျောင်းမှာစတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးမျိုးစေ့ကိုရရှိခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မှာထက်တန်းဆက်တက်ပြီးပညာသင်ဆုတွေရခဲ့တယ်။1909ခုနှစ်မှာပါဠိဂုဏ်ထူးတန်းတက်ပြီးတက္ကသိုလ်ကဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရခဲ့တယ်။1911ခုနှစ်မတ်လမှာကလာကတာတက္ကသိုလ်ကမဟာဝိဇ္ဇာဆံမှုဘွဲ့ကိုပါဠိဘာသာနဲ့အောင်မြင်တယ်။ဇွန်လထုတ်မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ်မှာ Mountain BA ကလောင်မီနဲ့စတင်စာရေးသားခဲ့တယ်။လန်ဒန်ကိုပညာတော်သင်သွားခဲ့တဲ့1920ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျမှ Mountain ရဲ့အမည်ရှိမှာအဖေနာမည်ကိုထည့်ပြီးဖေ Mountain အမည်ကိုယူခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။နောက်ပိုင်းရေးတဲ့စာတွေကိုဖေ Mountain အမည်နဲ့သာရေးပါတယ်။မြန်မာစာကျောင်းတွေမှာမတင်မနေရဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် DVB သတင်းတော့ဘဝနဲ့ပြင်သစ်လန်ဒန်နော်ဝေးနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်သင်တန်းတွေတက်ချိန်တုန်းကအာဖရိကတငယ်ချင်းတွေကပြောခဲ့ဘူးတာသတိရမိပါတယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာစာကိုရေးနေဖတ်နေတော့မင်းကမင်းတို့တိုင်းပြည်ကစာကိုကောင်းကောင်းဖတ်တတ်တာပဲတဲ့ငါတို့ကြတော့ပြင်သစ်စကားကိုပြင်သစ်လို့မှုတ်နေအောင်တက်ပြီးငါတို့ရဲ့အာဖရိကန်မီယိုဖလာစာပေတွေကတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီတဲ့မင်းတို့ရဲ့မြန်မာစာကိုမင်းတို့ထိမ့်သိမ်းထားတာသဘောကျတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုထိမ့်သိမ်းခဲ့သူတွေထဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကတော့ထိတ်ဆုံးကကျေးဇူးတင်ရမယ်သူပါ1942ခုနှစ်မှာဘီလတ်ပညာတော်သင်ဘဝကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာသင်ကြားမှုစနစ်ချဲ့ထွင်ဖို့စီးနေလွတ်တော်ကိုအရေးဆိုခဲ့တာကြောင့်စီးနေလွတ်တော်ကကျောင်းသားတိုင်းမြမာစာတန်းနိုင်ကိုမတင်မနေရပါသာဖြစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကမိုးမခအင်တာနက်စာမျက်နှာဆောင်ပါကျွန်ုပ်ကြည်ညိုမျက်ပုတ်ကိုဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်ပါမှာအခုလိုရေးခဲ့ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမာစာစတင်သင်ကြားပေးခြင်းတယ်လို့အဆိုပြုတော့အင်္ဂလိပ်ရာရှိတွေကမင်းတို့သင်ကြားပို့ချစရာမြမာစာပေရလို့ရှိလို့လားလို့အမေးခံခဲ့ရပါတယ်။ဥပေမောင်တင်ဟာတက္ကသိုလ်ပါဠိပါမောခဖြစ်ပြီးဘာနတ်စာကြည့်တိုက်ကိုဦးစီးရတဲ့အခါမှာစာကြည့်တိုက်ထဲကပေစာပရပိုက်စာရီထဲမှာရှိတဲ့ပြုတ်ကဗျာလင်္ကာဇတ်တော်ကြီးဝိထုစတဲ့စာပေတွေကိုသူတာဝန်ယူရတဲ့မြမာနိုင်ငံသုတေသနစာစဉ်အဖြစ်မြမပညာရှိများနဲ့တိုင်ပင်ညီနိုင်တီးဖြတ်ပြီးပုံနှိပ်စာအုပ်ဖြင့်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပါတော့တယ်1940ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်အတွင်းမှာစာအုပ်ပေါင်း46ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်နေပါပြီလို့ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကရေးခဲ့ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကြောင့်မြမစာသင်ယူညွှန်းနှံတွေမြမစာတရားစာအုပ်တွေမြမစာပေတမိုင်းစာအုပ်ကြီးတွေအဘိဓမ္မာတွေပါဝင်မြန်မာစာပါဠိစာစာအုပ်စာပေအများပြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာပါဥဖေမောင်တင်ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်များ1မြန်မာဖတ်စာများ1929-1939သူငယ်တန်းမှပြည်စမာတန်းအထိ2မူလာတန်းမြန်မာစာကြည့်စာ3တွဲပညာမင်းကြီးဦးကျော်နဲ့အတူ3အခြေပြုပါဠိတရား4အထက်တန်းမြမာစကားပြေကောက်နှုတ်ချက်များပထမတွဲ5အထက်တန်းမြမာကဗျာကောက်နှုတ်ချက်များ6မြမာဝါကျဖွဲ့ထုံးကျမ်း9အပါဠိရီဒါပါဠိဖတ်စာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 10 The Student Pali English Dictionary ကျောင်းသားကိုင်းပါဠိအင်္ဂလိပ်အဘိဓမ္မအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 9ကျောင်းသုံးမြမာတရား10အလေတန်းမြမာတရာ11တန်းမြင့်တရာနှင့်အတုံးအနှုံး12ထိုင်းဘရင်မြမာကြောက်စာများ9တွဲပမောကလူးစ်တဲ့အတူမြမာစာပေတမိုင်း 73 Zabudipa U Songchan Dr. G.S. Phanibe ne atu 14 Myanmar Wuthu Tamai Sa ne Tuditana Sadan mya 15 Myanmar Tathabira Phasa Tathabira Pamokha Mrs. E. Armstrong ne atu 16 Myazeri Jausa Myanmar Bian Tiphyet 19 Shwe Zigong Mon Jausa Myanmar Bian Tiphyet 18 Jansita Mindia Yi Khongno Mon Jausa Myanmar Bian Tiphyet 19 Buddha Bada Ni Kriyan Bada Sanya Pyatana Achu 20 Buddha Bada Ni Kriyan Bada Nanshin Lila Jet 21 Bada Loka Jan 22 Biji Shapan Yi Damahong Panni Myanmar Bada Phit 23 The Exposita Atta Talini English Bada Phit 24 The Bait of Purity Without the Met English Bada Phit 25 Prayer and Meditation English Bada Phit 26 Buddha Bada Sutong Bone Bawana Bwabo English Bada Phit 27 Theravada Buddha Bada Sadan 28 Dhammasaka Bodhana To English Bada Phit 29 Anatta Lakhana To English Bada Phit 30 Shurigong Sano Shin Payashiko Thobana Sanagata English Bada Phit 31 Shuijin Siyaro Yi Visita Vandana Payashiko Gata 95 Gata Ane 95 Bo English Bada Phit 32 Dewa Goman Piazza Pagan Wanda Udin Ne Adu 32 Kisan Bo Mien Mya 34 Shemaha Dilo Wanda Yaza Wenjo 35 Ujin Uyi Breda De Chin 36 Shudong Naname Yi Salim Mimo Bongjong Yi Jin Alomo 36 O Pipare Siaji Upe Mountain Ye Now So Amaza Tatonguya Konasa Dongune Masla Nasen Yeka Siaji Upe Mountain Kuelongevare Tuya Now So Sago Mala Sashieka Yigevare Saisia Doctor Tanguga Pinio Shu Pomu Sajida Comedy Ye Guza Sia Upe Mountain Ye Leye Samugo Toya Donkanjima Siajiga Ye Pila Daba Pagan Yazu and John Piolin, Dotambi Pioya Mihu Soja E. A Nian Kompi B. Dionetia, Yaja Boja Dati Go Solo Badi. Pagan Bide, Nepom Yazua Sodo, Tre Ketra Yazu and John Piolin, Bartambi Pioja Mini, Domatamane, Do you in Tanjava? Who Piojemadi? Yazu and the Mansaya, Sheon Bissimiago, Do Po Java who? Piolu Vadi Kamya Upe Mountain Tamaisa Yago and Yimpamani Java Bay, that we do for Shapu Javu, Tai don't hurry. Sia Upe Mountain and now so Mazava. Ladu Akun Rudola Imale, a pit tene jarare, let we go right, Lo Javu, Loma Pipare Upe Mountain Yotu, John To Kangaya Deje. Tegazomi Maza Tanago Satin Ditonga do Jesu Shinji Pi Natalsego Dizemana say Yangon Tegazo Yavi Kalaga Yangon Tegazomi Maza Tanama Godabine Jayo Tugu Tashi Lajavare Siaji Godabine Yotu to Kugu Tatongoya Shise Shikunika Siaji Upe Mountain Yavi Tayma Pi Krian Tanana Bu Yonjoma Pulo Puzo Geja Bubare Siaji Yavi Saran Pabuema Siaji Upe Mountain Air de Vidi Dega, Siaji Meduon, the Mai Pamoka, Doctor Tantunul.
2: Alma Menglava Kamia, MCDM, Sure, Dremedia, Page Pipare. D. Dremedia, Page Ma, Adiga Rani de Ludigaro, Aje Nangano Pine, Trentana de Gani, CDM Lopido, Pidu Etua Yetinide, CDM Mos Amyazue, Pido Mibima Shinide, Namanang and Nambiama, ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေအားလုံးစူးစီးပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့ သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်းအဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ပါဝင်ဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလှူရှားမှုမှာဥဖွေမောင်တင်ရဲ့တပည့်ဆရာကြီးမင်းသူဝင်ပါဝင်တာကိုအဲ့ဒီကာလကနိုင်ငံတော်အကြီးကဲအာနာရှင်ဘုံချုပ်နေဝင်းကမရှုစင်ခဲ့ပါဆရာကြီးဥဝင်ကိုခရစ်ယာန်ကြီးဥဖွေမောင်တင်ရဲ့တပည့်မကြက်တကြက်ပေါင်မုံးလို့နှိမ်ခေါ်ပြောဆိုပြီးအလုကထုတ်ပယ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီအချိန်ရောက်ဥဖွေမောင်တင်ရုပ်ထုကိုမြမစာဌာနကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်လူတန်းရာမှာလက်မခံပဲငင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုကိုလူမသိသူမသိလုံကြုံရာနေရာတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ထားခဲ့ရပါတယ်တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့2015မှာ NLD အစိုးရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တာဝန်ရှိလာလို့2019မှာဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုတက္ကသိုလ်ထဲထားခွင့်ရခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုခါမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြမသာဌာနကဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရုပ်ထုဟာတည်တတ်နေပါပြီ။ပြန်ကြည့်စမ်းပါအောင်။1948ဦးဖေမောင်တင်ရာပြည့်ကနေ2019 NLD ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တိုင်နှစ်30ကျော်ကြာစစ်အာဏာရှင်တွေကြောင့်ကတင်ညွတ်မင်္ဂလာပျောက်ခဲ့ရတာပါ။ကတင်ညွတ်မင်္ဂလာဆိုတဲ့သူပြုပူးသောကျေးဇူးကိုတည်ခြင်းဟာကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတပါးဖြစ်ပါတည်းပညာရေးကိုအာမပေးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသိန်းစိန်ကပညာရေးဟာပြန်မရနိုင်တဲ့အရင်းနှီးလို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဘိုးမင်းအောင်လှိုင်က NLD လက်ထက်2015ကနေ2020အထိထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေဟာအစိတ်တောက်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဆရာနာရှင်တွေအတွက်တော့ပြည်သူအကျိုးပြုစာပေတွေဟာမနှစ်မြို့စရာပါဒါကြောင့်လဲဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုဟာနေဝင်းစောမောင်ခင်ညွန့်တန်းရွှေစေဆိုးရခေနှစ်30ကျော်ကြာမထင်မရှားတဏီယာရောက်နေခဲ့ရဘူးတာပါဥဖေမောင်တင်138နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာမို့2026ဧပြီလ24ရက်ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့138နှစ်မြောက်ပါသူကွယ်လွန်ခဲ့တာဟာလေ53နှစ်ရှိပြီနေမင်းကြီးကကွယ်ခဲ့ပါပြီမိုးကြီးချုပ်သွားတော့လဲနေမင်းရဲ့အချိန်ဝါတွေကထွန်းလင်းစေပါသူ့ရဲ့ဂျေစုသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်တွေကလည်းပေါ်ပြရေးသားလို့ကုံအံ့မထင်ပါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစကားလို့ပဲဒုတ်ထန်းဓာတ်ထန်းအပြစ်တွေပြောမနေကြပါနဲ့တော့တူရင်းထမ်းပြီးတူးဖော်ကြပါလို့သာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အလားတူຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာလဲဒီအမှားစကားအတိုင်းသာလိုက်နာတိုက်ပွဲဝင်ကြပါခမညာကျွန်တော်မောင်တူးပါ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: Pega, pega, pega, pega.
1: Não sei.
0: Tô indo exato. Sol, sol.
2: Verdinho.

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဆရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ခြင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တဲနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရအသက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အသိမှတ်ပြုကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေကိုအပြေရှားရေးရည်မှန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြည့်ရှင်းမှုအသက်ချင်းကပ်မှုအသက်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တအူးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြားပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးရင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM မြေပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဆလင်းကံပြားလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေ24နာရီအတွင်းဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးကြဖို့မင်းမှုခရိုင်အမှန်ငါတက်ရင်အရေးပေါ်ကြေညာတဲ့သတင်းကရင်ပြည်မှာအသက်60ပြည့် CDM ဝန်ထမ်း55ဦးကို ထမအကြိမ်အဖြစ်ဂုဏ်ပြုတဲ့သတင်းမိုးပြဲမြို့ကရှေ့တန်းကာကင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းနေတဲ့ဒေါ်လန်ရဲဘော်တွေစားနေရိတ်ကစေဝါနဲ့မိုးကာတွေအပြင်စေရေးအထောက်ပံ့တွေအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့သတင်းဖားကတ်မော်ဝမ်လေးရွာကိုစေအုပ်စုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်အင်ဂျီ60နီးပါးမီးလောင်ဖျက်ဆီးကျောက်စိမ့်တုံးတွေနဲ့ဖျက်ဆတွေကိုစေအုပ်စုယူသွားတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စလင်းကံပြားလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေ24နာရီအတွင်းဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးကြဖို့မင်းဘူးခရိုင်အမှတ်5တက်ရင်အရေးပေါ်ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းဘူးခရိုင်နယ်ကစလင်းကံပြားလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကဒေသနေပြည်သူတွေ24နာရီအတွင်းဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ပေးကြဖို့မင်းဘူးခရိုင်စစ်ဌာနမင်းဘူးခရိုင်အမှတ်5တက်ရင်ကမေလ21ရက်မှာအရေးပေါ်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ဖို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလာတာပါ။ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမင်းဘူးခရိုင်စလင်းမြို့နယ်အတွင်းကစလင်းကံပြားလမ်းမိုင်းကိုအခြေပြုပြီးမြင်းဒီကုန်းရွာမှာအထိုင်ချကမေလ19ရက်နေ့မနက်၈နာရီခွဲခန်းကစလို့တော်လိုင်းတပ်တွေစိုးမိုးတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ရန်သူစစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိအချိန်ထိပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာမရှိသေးပဲချောင်းတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေနဲ့စလင်းကံပြားလမ်းမေးမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေဘက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမဖြစ်စေလိုတာကြောင့်စစ်ကြောင်းပြန်မဆုတ်ခင်အထိဘေးလွတ်ရာရှောင်တိမ်နေထိုင်ကြဖို့နဲ့အခုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီး24နာရီအတွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ပေးကြဖို့မင်းဘူးခရိုင်အမှတ်5တရင်ကအထူးမြတ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ကရင်နီပြည်မှာအသက်60ပြည့်စီရီယံဝန်ထမ်း55ဦးကိုပထမအကြိမ်ဖြစ်ဂုဏ်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နီပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်းအကြမ်းမဖက်အာဏာပိဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကောင်စီ KSCSCCDM ကနေဆီယနာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ပြီးစီရီယံလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ရပ်တည်ရင်းအသက်60ပြည့်သွားတဲ့စီရီယံဝန်ထမ်း55ဦးကိုပထမအကြိမ်ဖြစ်အတိမတ်ပြုဂုဏ်ပြုပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ဂုဏ်ပြုနိုင်ဖို့ကင်းနီပြည်တွင်းရှိစီရင်ပေးသွင်းထားတဲ့စီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေကိုဆက်လက်စီစစ်နေပြီးပြည်စည်းပါကရှောက်လာဖြည့်သွင်းခဲ့တဲ့အမည်လွဲများဖြင့်ပြန်လည်ကြေညာပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KSCSC စီဒီအမ်အနေဖြင့်ကင်းနီဒေသအပြင်အခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကစီဒီအမ်ကောင်စီတွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးကူညီခွင့်ရအောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကောင်စီအနေနဲ့တက်ကြီးစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေကိုဂုဏ်ပြုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကအလူရှင်တွေအနေနဲ့NUG ပေးနဲ့မြမနွေဦးပန် SDB ကနေတဆင့်အားဖြည့်ကူညီပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲတော်လိုင်းကာလအတွင်းနဲ့တော်လိုင်းအလွန်ကာလတွေမှာစီရီယံဝန်ထမ်းတွေရဲ့တရားမျှတမှုပြန်လည်ကူစားပေးမှုနဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုတွေရရှိနိုင်ဖို့အတွက်စီရီယံအချင်းချင်းစီလုံးကြဖို့အဆင်ပြေသူကအဆင်မပြေသူကိုဖေးမှကူညီကြဖို့နဲ့ကောင်စီနဲ့အတူညီညွတ်စွာလက်တွဲရပ်တည်ပေးကြဖို့အလေးနက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေတွေ့ဆုံပြီးမဟာဗျူဟာမြောက်စစ်စင်ရေးနဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စရပ်များဆွေးနွေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတွေဒုတိယဝန်ကြီးတွေဟာ SCEF ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေတွေအပါအဝင်မဟာဗျူဟာမြောက်စစ်စင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ21ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲမှာFederal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေတွေ Federal Unit တွေနဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေအပြင်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းနဲ့အတူပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလွန်ကိုလတ်လျှက်စစ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဦးစိုးသူရာထွန်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာတော်ရွှေပုံပညာရေးဝန်ကြီးဂျာထွေပန်ကဝေးဒုဝန်ကြီးနိုင်ကောင်းရွတ်နဲ့နိုင်ငံရေးဒုဝန်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆိုင်ခိုင်မျိုးထွန်းနဲ့ဒေးဗစ်ကွမ်အောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ဟာစီမံကိန်းဗန္ဓာရည်နဲ့ယင်းနှမြုံနယ်မှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနဲ့ကဝေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေအပြင်နေဦးပန် SDB တာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းတီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမိုးပြဲမျိုးကရှေ့တန်းကာကင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေစားနေရိတ်ခါစေဝါနဲ့မိုးကာတွေအပြင်စီရင်ထောက်ပံ့တွေအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှန်ကယားနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့မိုးပြဲမျိုးကရှေ့တန်းကာကင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေဟာ စာနယ်ရိက္ခာစေဝါနဲ့မိုးကာတွေအပြင်စည်ရေးအထောက်ပံ့တွေအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တပ်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါဝင်ကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့မိုးပြည်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် MPDF ကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။ရှန်ကယားနယ်စပ်ရှိမိုးပြည်မြို့ကိုနေမြေစိုးမိုးနိုင်ရေးစစ်တပ်နဲ့ပို့တပ် PNO ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာတိုင်းစေုပ်စုဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေ drone တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာစစ်ရှောင်းစခန်းတွေကိုပိတ်မထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်လေ့ရှိတယ်လို့မိုးပြဲ PDF ကအတည်ပြုပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စေုပ်စုဟာသူတို့ကာကင်းယူထားတဲ့မိုးပြဲမျိုးကရက်ွက်ကြေးရွာချို့မှာလဲပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူတာအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာဘာသာရေးဆောက်အုံနဲ့ပြည်သူလူထုပိုင်အဆောက်အုံတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးဖြုတ်ယူတာတွေလုပ်နေတယ်လို့လဲမိုးပြဲ PDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စေုပ်စုဘက်ကစည်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှရှိနေတဲ့အတွက်အချိန်မီ၍တိုက်ပွဲကြီးတိုက်ပွဲငယ်တွေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့စည်ရေးသတင်းတွေကိုဂရုပြုစောင့်ကြည့်ပေးဖို့နဲ့လုံခြုံရေးသတိရှိကြဖို့နှိုးဆော်ထားပြီးမိုးပြဲ PDF အနေနဲ့လဲတော်လမာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူဆရာနာရှင်ကြရှုံးတဲ့အထိဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှေ့တန်းကာကင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့တော်လန်ရဲဘော်တွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စာနယ်ရိက္ခာစေဝါနဲ့အမိုးကာတွေရေးရကြီးလိုအပ်နေတဲ့စည်ရေးထောက်ပံ့တွေကိုပြည်သူလူထုအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပါဝင်ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့မိုးပြည်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် MPDF ကမြစ်တာရက်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီနေရီကံပြူဟာကုန်းမှာရေလာရှာတဲ့စစ်သား၅ဦးကိုအေးအေးပြစ်ခတ်ကံပက်လက်နဲ့ဖာပုံတို့မှာလည်းတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေတဲ့
2: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ဒင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းငဖဲမြို့နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်ကြားကယူရောင်ကျော်ကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့နက်ရီကန်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်စခန်းကစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား5ဦးထံမှနေကိုအာရခတ်တပ်တော် AA ကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ AA ရဲ့လက်နက်ကြီးတန်းကြောင့်စခန်းအဆောက်အုံတွေပျက်စီးပြီးပိတ်မိနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာရေရှားပါမှုကြောင့်ရေထွက်ရှာစင်မှာအခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်အား900ခန့်ရှိအဆိုပါစခန်းဟာ AA ရဲ့စနိုက်ပါတန်းကြောင့်နေကင်းဘက်အပြင်မထွက်ရဲပဲမြောက်လိုင်ကောင်းတွေထဲမှာပုံအောင်နေရပြီးလေရင်ကနေချပေးတဲ့ရိတ်ခါတွေကိုတော့ညမိုးချုံမှသာခိုးယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဗရန်မျိုးဘက်ကနေစစ်ကူတွေပို့ပေးနေပြီးမယ်လဲ။ဗစီနဲ့ဂုံကြီးရွာတွေကိုမကျော်နိုင်ပဲပိတ်မိနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မျိုးအနီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့မေလ21ရက်နေ့မှာကံပက်လက်မျိုးပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တနစ်ခွဲခန့်ကြလက်လွတ်ထားရတဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာမြေပြင်ဝေဟင်အင်အားအလုံးရင်းဖြင့်မေလ18ရက်နေ့ကတည်းကစတင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကံပက်လက်မြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလေကြောင်းကနေဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စောမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းရိခါနဲ့ခဲရန်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်တင်းနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ဖားပုံခရိုင်အတွင်းမှာလည်းကမန်မောင်းဖားပုံကားလမ်းမကြီးအတိုင်းစစ်ကူပေးဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုKNU တပ်မဟာ9နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလိုထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအနီးအနားကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရေဘူး၊မေကလာနဲ့ကြောက်ကွင်းကျေးရွာတွေကပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့ရပြီးဒေသခံတွေလည်းဘေးလွတ်ရာမြန်ကြီးငူဒေသဘက်ကိုစစ်ပေးရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတရချောင်းချင်းတလီရံမြဲနဲ့ဖာပုံမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးပြီး၉ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတရချောင်းမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာ200ကိုဒဝဲအခြေဆိုင်စကခရှစ်မှတက်လာတဲ့ဂိုင်ရိုကော့ပတာ3စီးဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ21ရက်မွန်းလွဲ12နာရီခွဲအချိန်မှာဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အုတ်တူရွာတောင်ပိုင်းကလူနေအိမ်ပေါ်ကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးနေရာမှာတင်သေဆုံးခဲ့ပြီး၄ဦးထပ်မံပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူစော်ဖျားရွာဖျားကုန်းဘော်ကိုလည်းဘုံကျဲချခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပေမဲ့လူထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဂွားမြို့နယ်ကျင်းတလီမြို့ကိုလည်းဒီကနေ့မနက်9နာရီခန့်မှာဂျက်ဖိုင်တာ၄စီးဖြင့်10ချိန်ခန့်လာရောက်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံသီးတွေဟာချင်းတလီမြို့အမှတ်နှစ်ရပ်ကွက်ထဲကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအသက်39နှစ်အရွယ်ဦးညီငယ်နဲ့အသက်65နှစ်အရွယ်ဒေါ်ပုမအပါဝင်ပြည်သူ၉ဦးဘုံစားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာနေအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ရံပြဲမြို့နယ်ရန်တကြီးရွာမှဘုံကြီးကျောင်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့မနက်10:45မိနစ်ခန့်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစူးစိုက်ဒရုန်း၂စီးဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တက်တော်42နှစ်ရှိကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အိတ်ထက်ကနဲ့တက်တော်16နှစ်အရွယ်ကိုရင်မောင်မြတ်ထွေးတို့အသီးသီးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဘုံကြီးကျောင်းမျက်နှာစာနဲ့ကျောင်းအောက်မှာရပ်ထားတဲ့ကားတစ်စီးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ကရင်ပြည်နယ်ဖားပုံမြို့နယ်ရှိမေကလာရွာကိုလည်းမေလ20ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်လေးရင်နဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွာသားတွေဟာကြိုတင်ဆစ်ဆောင်နေကြတာကြောင့်ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့နေအများပြဘုံတံကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖားကတ်မော်ဝမ်လေးရွာကိုဆေးဥစုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်အင်ဂျီ60နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးကျောက်စိမ့်တုံးတွေနဲ့ဖျက်ဆတွေကိုဆေးဥစုယူသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်ဒေသမော်ဝမ်လေးရွာကိုဆေးဥစုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်အင်ဂျီ60နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးကျောက်စိမ့်တုံးတွေနဲ့ဖြက်ဆတွေကိုဆေးဥစုကယူသွားတယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မေလ19ရက်ညနေကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ KPDF ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်သား၄ဦးသေသွားပြီးတဲ့နောက်ဆေးဥစုကစစ်ပေးရှောင်တွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့ရှမ်းနီ SNA ပူးပေါင်းတပ်ဟာမော်ဝမ်းလေးရွာကိုမီးမရှို့ခင်အိမ်ဆောင်အဖြစ်ကျန်နေတဲ့လူ20ယောက်ကိုရိုက်နှက်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူတွေပိုင်တဲ့ကြောက်စိမ့်တုံးဖြတ်သားစတဲ့ကြောက်တွေကိုအိမ်ပြင်လမ်းပေါ်တည်ထုတ်ခိုင်းပြီး4 wheel car တွေပေါ်တင်ခိုင်းပြီးယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။မော်ဝမ်းလေးရွာဟာအိမ်တွေကတ်နေတာအခန်းဆက်တွေများတာကြောင့်မီးကူးဆက်ပြီးဆုံးရှုံးမှုများသွားတာလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တယောက်ကအသိပေးပါဗျ။မီးရှို့ခံလိုက်ရတဲ့မော်ဝမ်းလေးရွာ၊မော်ဝမ်းကြီးရွာနဲ့မော်လီအောင်ရွာတွေမှာဆေးဥစုအထိုင်ချနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရွာတွေကဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်နေရတာတစ်နှစ်ကျော်ရှိနေပြီလို့သိရပါဗျ။အကြံဖက်ဆေးအုပ်စုဟာဖားကန်ဒေသမှာရှိတဲ့ကြီးရွာအများစုမှာတက်ဆွဲထားပြီးလမ်းသွားလမ်းလာတွေစီကဖိုးတံပစ္စည်းတွေကိုလူရက်တာတွေရှိနေတယ်လို့လဲဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာကာမိုင်းဖားကန်လမ်းကနေလဲစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေထပ်ဝင်လာတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးသတိပြုကြဖို့ KIA KPDF ကသတိပေးထားတဲ့အပြင်ဖားကန်မြို့နယ်အတွင်းစီရေးတင်းမာနေတဲ့ကြီးရွာချို့မှာလဲည9နာရီကနေမနက်6နာရီအထိညမထွက်ကြဖို့KIA KPDF ကအမိန့်ထုတ်ထားတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတွေစီကနေသိရပါဗျခင်ဗျာ ဆလဘီ အင်းတော်ပကဖရုံနဲ့အချုပ်ခန်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘုံကျဲစစ်တုံးမှ5ဦးနဲ့ပကဖရဲဘော်2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အကျဉ်းထောင်နဲ့ပကဖရုံရှိရာနေရာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မေလ20ရက်မနက်10နာရီဝန်းကျင်မှာဟောင်းမင်းလေးစေးကတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုင်တာ၄စီးဖြင့်အင်းတော်မျိုးအနောက်ဘက်တနေရာရှိပကဖရုံနဲ့စစ်တုံးမှန်တွေထိန်းသိမ်းထားတဲ့အချုပ်ခန်းနေရာကိုဘုံကျဲချခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အချုပ်ခန်းအတွင်းမှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့စစ်တုံးမှန်5ဦးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖရဲဘော်2ဦးနေရာမှာတင်သေဆုံးခဲ့ရပြီးရုံအဆောက်အဦတွေပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းတော်မျိုးဘော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ30ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြန်လည်ဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားပေမဲ့မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုအုတ်ချွေရန်နေရာလည်းမလဲပတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာအင်းတော်မြို့နယ်မဲစာရွာကြားကပေပင်နမဟုတ်ကြီးနဲ့နမဟုတ်လေးကျေးရွာတွေဘက်မှာ KIA PDF ABSDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်တွေအာဏာရှင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ကရုံထွက်ကြဖို့အမတ်တက်ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့အာဏာရှင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အောက်ကနေရုံထွက်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမတ်တက်ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မုံရအခြေဆိုင်နောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကနေ စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အတူစကိုင်းအညာခွင်တွေကိုရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုအခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အညာရဲ့မိုင်းတွေအကြောင်းစစ်တပ်ကအရာရှိတွေနဲ့အကြက်တွေတိထားတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့သတင်းစစ်သားတွေကိုရှေ့မတိုးခိုင်းမဲစစ်မှုထမ်းကာလတပ်တန်းပြေးလို့အိမ်ပြန်ရမဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုရှေ့ကနေတိုးခိုင်းနေတာလို့မတ်တစ်ရွှေဘိုခိုင်စစ်ဌာနရဲ့မေလ21ရက်မနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သူတို့တွေးတာကမင်းတို့ကစစ်မှုထမ်းကာလတပ်တန်းပြေးရင်အိမ်ပြန်မဲ့ကောင်တွေဒါကြောင့်မင်းတို့အပေါ်မှာသူတို့ကရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်မမွေးဘူးတက်ထဲမှာကိုပါစနဲ့တရီဘလောက်ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်လဲဒါကိုမင်းတို့အသိဆုံးပါလို့အမတ်တက်ရွှေဘုခရိုင်စစ်ဌာနတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့အာဏာရှင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အောက်ကနေရုံထွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးအညာဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကတကယ့်မြေတားဆင်းနဲ့နှွေးထွေးစွာကြိုဆိုနေမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်အမတ်တက်ရွှေဘုခရိုင်စစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်အမတ်တပ်ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနဟာဒေသနေပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့နဲ့လုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ Operation ODD စစ်စင်ရေးကိုအခုလလယ်ပိုင်းမှာဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီးဆိုင်းပြင်းနယ်မြေရဲစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ဌာနဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတပင်းမြို့နယ်အတွင်း Starlink Internet တွေကိုယာယီပိတ်ထားဖို့မြို့နယ်ပအဖထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်အတွင်းStarlink Internet တွေမေ21ကစပြီးယာယီပိတ်ထားဖို့မြို့နယ်ပအဖထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်၁စစ်ဌာနရဲ့စီရေးကာလစစ်သတင်းလုံခြုံရေးစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာကြဖို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကြေညာစာအရ Starlink Internet တွေယာယီပိတ်ထားကြဖို့တပင်းမြို့နယ်ပအဖထပ်ဆင့်ကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်အစိုးရရုံးလုပ်ငန်းတွေလည်းပတ်နိုင်ဖို့အသုံးပြုတဲ့နေရာတွေကလွဲလို့တပင်းမြို့နယ်အတွင်း Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုပေးတာအိမ်တွေမှာအသုံးပြုတာတွေကိုမေလ21ကစပြီးပြန်လည်အသုံးပြုခွင့်ပေးမဲ့အချိန်ထိပိတ်သိမ်းထားကြဖို့တပင်းမြို့နယ်ပအဖကတတိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပညာရေးအတွက်လိုအပ်ချက်အရအသုံးပြုနေရသူတွေအနေနဲ့ပညာရေးဌာနနဲ့ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးတည်သက်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီတတိပေးချက်ကိုမြို့နယ်အတွင်းကဒေသနေပြည်သူတွေသိရှိလိုက်နာနိုင်စေဖို့သက်ဆိုင်ရာရဲဂျေပါကဖနဲ့ဂျေးရွာခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တပင်းမြို့နယ်ပအဖတိုက်တွန်းထားပြီးလိုက်နာမှုမရှိရင်ဒီဇယ်ဥပဒေအရပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။ရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်တပ်စစ်ဌာနရဲ့စစ်သည်င်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာခဲ့တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကသတင်းအချက်အလက်ရယူဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကစစ်ရေးပေါ်ဆောင်မှုတွေမှာအနည်းငယ်ကင်းကင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဤကုနာဆောင်တဲ့အနေဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းပကဖတိုင်းတာဝန်ခံနဲ့ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်တွေမြေပြင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရန်ကုန်ပကဖရဲ့တိုင်းတာဝန်ခံနဲ့တိုင်းဦးစီးအဖွဲ့ဝင်တွေဟာမေလ21ရက်နေ့မှာမြေပြင်အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာတိုင်းတာဝန်ခံကမိမိတို့ရန်ကုန်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုယခုထပ်ပိုပြီးအင်အားတောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်လာစေရေးရဲဘော်တူးချင်းစီအလိုက်နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအသိပညာတွေသိရှိလာစေရေးအပြင်မြေပြင်လိုအပ်ချက်တွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးပံ့ပိုးဖြစ်တင်ပေးနိုင်ရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်တက်ရောက်လာတဲ့တိုင်းဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များကလည်းမိမိတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်များအားညီညွတ်စွာအသီးသီးပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာရန်ကုန်တိုင်းပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေသက်ဆိုင်ရာစစ်ဒေသနဲ့စစ်ဌာနရဲ့စနစ်တကျကိုယ်ကဲမှုနဲ့အတူရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်အသီးသီးမှာစွန့်စွန့်တမန်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါဗျခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နှစ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွင့်မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ random နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ကျူးဘားနိုင်ငံပေါ်အမေရိကန်ရဲ့ဘီယာပေးမှုတွေကဆက်ပြီးမြင့်တက်နေပါတယ်။ဗိုလ်ထုံးနေမှာသမ္မတထရန့်အစိုးရဟာ1959ကွန်မြူနစ်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ဖီဒယ်ကက်စထရိုရဲ့နေရာကိုဆက်ခံခဲ့တဲ့ကျူးဘားသမ္မတဟောင်းရာဦးကက်စထရိုကိုရာဇဝတ်မှုနဲ့ဆွဲချက်တင်လိုက်ပါလေ။1996ခုနှစ်တုန်းကကက်စထရိုကိုစန့်ကျင်တဲ့လေယာဉ်မှုတွေမောင်းနှင်တဲ့လေယာဉ်တွေကိုပစ်ချခဲ့လို့လူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ကက်စထရိုကိုအမှုဖွင့်လိုက်တာဖြစ်ပါလေ။ဗိုလ်ထုံးနေမှာသတင်းတော်တွေကိုပြောကြရမှာသမ္မတထရန့်ကတရားစွဲဆိုမှုကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးကျူးဘားအပေါ်နောက်ထပ်အရေးယူမှုတွေထပ်လုပ်ဖို့မရှိဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဟာအရေးကြီးတဲ့နေ့တင်လေးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်အရေးယူမှုတွေလုပ်ဖို့မလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ကျူးဘားဟာပြိုလဲပျက်စီးနေပါပြီ။အခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးနေပြီးအစိုးရကထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါဘူးလို့ထရန့်ကဆိုပါလေ။အမေရိကန်ရဲ့ရံမတ်ကောင်းဆောင်ကက်စထရိုကိုအခုလိုရာဇဝတ်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုလိုက်တာဟာကျူးဘားရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိအမေရိကန်မှာထောင်ချနေတဲ့ဗနီဇွဲလားသမ္မတဟောင်းနီကိုလတ်စ်မာဒူရိုကိုဝူးယစ်ဆေးဝါးကုန်ကူးမှုနဲ့တရားစွဲခဲ့တာကိုပြန်လည်သတိရစေပါလေ။ဗနီဇွဲလားပြည်ရင်ကျူးဘားကနောက်ထပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သမ္မတထရန့်ကအကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုခဲ့မှုတာကြောင့်အခုလောက်ရဟာကွန်မြူနစ်ကျောင်းနိုင်ငံကိုဖျောက်ချဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းချက်တွေထွက်ပေါ်လာပါလေ။ကျူးဘားသမ္မတမီခေးဒီယက်စ်ကာနာကတော့အမေရိကန်ရဲ့တရားစွဲဆိုမှုဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုံဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါလေ။ဒါဟာကျူဘားကိုစီရေးအရတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက်တွေလှုပ်ကြံဖန်တီးတာဖြစ်ပြီးဥပဒေအကြောင်းအရအခြေမြစ်မရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးလက်ကွက်တစ်ခုတသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောပါလေ။အမေရိကန်ဟာကျူဘားကိုလောင်စာဆီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအရေးယူမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လျှက်စစ်မှုတွေအချိန်ကြာကြီးပြတ်တောက်နေပြီးကျွန်းနိုင်ငံလေးဟာစီးပွားရေးအခြေတဲကလည်းပုံမှုဆူရွာလာနေပါလေခင်ဗျာ။
1: အီရန်လက်ရေးစင်ဘောလုံးတဲဟာကမ္ဘာပလောက်ဘွဲမတိုင်းပြီးနောက်ဆုံးပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဖို့တူရကီနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအီရန်ဘောလုံးဘွဲချုပ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာအသင်းသားတွေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဗီဇာတွေရရှိရေးကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။အင်ရှင်နိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စည်းမျဉ်းတစ်ခုကတော့သူတို့ဟာ FIFA ရဲ့လုံထုံးလုံးနည်းတွေအတိုင်းအမတ်ကန်ချက်တွေပေးရပါမယ်။အဲ့ဒီတာဝန်တွေထဲမှာဗီဇာကိစ္စလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့အသင်းအားလုံးကိုသူတို့ဗီဇာထုတ်ပေးရမှာပါ။ကျွန်တော်တို့လည်းစီစဉ်တိုင်းရှစ်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားမှာသေချာပေါက်ပါဝင်ရမယ်လို့ခန်းစားရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်အသင်းရှင်ပြိုင်နာကိုလက်ခံတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့မှာလည်းကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ဟာအီရန်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အဖြူသဘောဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့ကကုလသမဂ္ဂမှာစကားပြောကြခဲ့တဲ့ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကလည်းအလားတူသဘောထားမျိုးကိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းစတင်တော့မယ့်ဒီကမ္ဘာဖလားဘောလုံးအဖွဲ့ကိုစီလုံးညီညွတ်မှုပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပျော်လင့်ချက်တွေအတွက်အခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်ဖန်တီးကြပါစို့။အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့စည်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေပေမဲ့အီရန်အသင်းကမ္ဘာဖလားမှာပါဝင်ခွင့်ရရှိရေးကတော့တန်လျာဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့ FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Infantino ကထပ်တလဲလဲပြောဆိုထားပါတယ်။အီရန်အသင်းဟာပထမဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာနယူးဇီလန်အသင်းနဲ့ Los Angeles မြို့မှာကစားရမှာပါ။အီရန်နိုင်ငံဟာအမေရိကန်နဲ့ခီးသွောလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားတဲ့စည်ရင်းဝင်နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့ကစားသမားတွေနဲ့နှီးပြတွေကတော့ကမ္ဘာဖလားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခီးစဉ်အတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်တင်သားအချို့ဟာကြက်တပတိနေ့မှာအန်ကာရာမြို့တော်ကအမေရိကန်တပ်ရုံးမှာဗီဇာအတွက်ကရအူတွေ့ဆုံမှုတွေရှိနေပါတယ်။ကစားသမားအားလုံးကတော့မလိုအပ်တဲ့ဗီဇာဆောင်ဆိုင်နေရတဲ့ကိစ္စအများဆုံးပြီးဆုံးသွားဖို့ပြောလင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: အနေရန်တယောက်ပူပြင်းလာတဲ့နေရှင်အောက်မှာရုံးကန်လုကင်နေရပါတယ်ဒီလီမျိုးတော်ကစာရလက်ကားစီမှာကုန်စီတဲဖို့လုလုကင်နေတာတနေ့ကိုဝင်ငွေ6ဒေါ်လာလောက်ပဲရတာကြောင့်သူ့အတွက်အနားယူဖို့ဆိုတာရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတနေ့လုတနေ့စားဆိုတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူးမိုးရွာရွာနေပူပူလုရမှာပဲမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့စားမလဲအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဒေသအတော်များများမှာအပူချိန်ဟာအလွန်မင်းမြင့်တက်နေပြီးမကြသေးခင်ရပိုင်တွင်မှာပဲအချို့ဒေသတွေမှာ48ဒီဂရီကျော်လွန်ခဲ့ပါတယ်။မိုးလေဝသဌာနကတော့ဒီအပူချိန်ဟာဆက်ရှိနေဦးမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါဟာဒေလီမြို့ကန်တွေကြားကျင်တဲ့သတင်းမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီထဲမှာမိုဟာမက်အီရှက်လည်းတယောက်ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ကလေးလေးယောက်ဖခင်အီရှက်ဟာမြို့ရဲ့လူစီကားဆုံးနေရာတစ်နေရာမှာ၃ဘိန်းမောင်းနေသူဖြစ်ပါတယ်။မိလောင်နေတယ်လို့ပဲခန်းစားရတယ်။၃ဘိန်းကိုယ်တွေကတန်တယ်လीဆိုတော့အရန်အပူလား။တကီလိုလောက်မောင်းလိုက်တာနဲ့တကိုယ်လုံးလောင်းနေတယ်လို့ပါပဲ။အဘူဒန်ကရမ်းပြင်းလာတဲ့ကားမျိုးမှာမိုဟာမက်ဟာအစိုးရကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အဘူဒန်တပ်သားရေးစခန်းထဲကိုဝင်ရောက်နှောက်ကူရပါတယ်။ဒီတဲလီထဲမှာရေတက်စားနဲ့ကနဒါအနားယူနိုင်မယ့်စီစဉ်တွေရှိပါတယ်။ဒ
0: 但慢慢留意那三大单关系的苗金马，阿库罗斯看苗个，都苦了一辈子吧嘞。目前面的栏目下，比如讲马一段前江某的苦皮拉泥巴嘞。阿布晓得，那龙呢，带去南疆山崖青年的布苏拉拉呢，谁比谁木厉害？来西使用的马沿山泥巴嘞，讲马一表达那就为皮巴嘞。阿布些龙面面的大哈，一路路泥奶奶泥子亚西的，强大都瑞特，新鲜的巴都瑞个，面的不比提个巴嘞。新鲜大的马，龙马路边泥巴越切是阿没西了吧？李栏目里呀，右边多些栏目呢，在这里平地栏目叫，比个的水族呢对，地里苗来也不见下，当地个人泥巴面的拉个巴嘞。不比苏云是要高那高了，阿古罗不然叫印尼人样嘛？阿前边老干帮都是阿咱的双兄弟比 GDP 高嘞，离得这么阿家人的地加三多奶奶，去年被批罢嘞。老老在马罗，印尼人样在民族多，业绩中给啥个？白露一奥尼太阳嘞，苏拉被批罢嘞个呀。
3: 阿潘他妈 juice pass 多多。Venezuela 人家个，个人今年接受用下，都也在某文章报都要母亲的吧嘞。第嘛，这四年的今年接受用几对个呢？本来国内个今年的就配备，将来嘛，特别在那个因生意也吧嘞。阿方面上嘞，多罗林也多吧嘞，都都个表吧嘞。格话我嘛，今年人多了，目不嘛那民众系列的人家嘛，第三用下的钱啊，格话其中今年接龙岩树叶四百多片个吧嘞。但为咩？三十年的 GB， 今年用的木阿内兰呢？西门看看木马云那里叫，芬尼索拉也今年龙眼下表来多给话嘞。那趟生的过年马罗，第三用马包个木皮包个路，路阿是阿乌提送个比，阿尼那个路内结果的嘞，也是给阿话嘞。爸，妈妈表来吧，三用那个表面天天木里老内路，今年高冷里买路表价为咩？这个人多得了啦，没事吧？不路，第三个就个说话嘞。这超过亚国的水平的对吗？这一个越南是一帮东南国的，民众脱落难的亚干的，每年个脱落不下，东某的往澳向内逃跑的，依然是不会被包庇的呢。American Indian 的罗巴难的那个越南要查亚木难的变成老百姓，其他个呢转到阿州的亚木没事吧？唔，第二路他妈的转罗马的都是新的吧嘞？少年少年那边千里里变高冷没，身边多没路标价不没，白罗马皮冷嘞，苏拉没地亚吧？不路标吧嘞？特朗普的川哥，芬尼索拉南岸也一年跟那嘛，多拉比利亚的亚印尼牛奶木格里贝塔比，南岸也虽然文尼加嘞，比格嘞不对对嘛，白兰瑞呢透露伊投入比斯瑞提，而且跟少奥尼卢安尼将表述他话嘞。但这阵里的一年间使用瑞也也奥马内坦加杜瑞多加罗，阿里表来瑞哈，阿面上要拉布卢安尼话嘞，娘。

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေ